皆さんおはようございます。10時は過ぎました。5月22日金曜日、 FM メイプルがお届けいたします、北広ホットモーニング。お相手は、はっちゃんこと高秀遥です。今週も11時55分までどうぞよろしくお願いいたします。最初の中暑いですね。え、5月ももう後半なんですけれども、ここまで来るとね、スタジオの中が夏っぽくなってきました。はい、いや、天気いいとね、あったかいというより暑いです。そろそろスタジオの中が暑いんで、中身を T シャツにしてこようかと思っているんですが、風が今年すごい強いのでね、外歩くときを考えて、中身半袖にできないでいるんですが、皆さんはどうでしょうかね。めっちゃ暑いんですが、はい、ということでね、今日は4週目なんでお買い物情報が入る日なんですが、ね、皆さんね、昨日の木曜日の折り込みチラシが入っていると思いますんで、お家にいる方はね、生協さん、出してくれるとね、分かりやすいかなと思います。さて、うちはですね、春になってから急にね、うちのおかんがあれれのれになっておりましてね、男の子アイドルグループが好きすぎて滅しちゃってて、なんかね、BTS のテテとね、ミルクとね、エンティームが好きすぎてね、滅っているんで、私は本当はね、別のグループが好きなんですけども、なんかね、わかんない。BTS の部分だけ取っとかれてね、録画したやつね、私そっちの別のグループが見たいって言ったのにね、消されちもうってね。あ、ね、私ね、ミセスと男の子グループで一個好きなのあるんですけど、そのね、地上波でのね、露出っていうのがあんまりないグループで、珍しいから撮っときたかったんだけど、録画するとさ、今のやつって全部編集機能とかついてんじゃん。で、好きなとこだけ撮っといて、あと全部カットして、消すことできるんじゃん。うちの好きなところだけ消されました。くそー!くそー!ということでね。しかもね、オニリピ

するんですよ。うちのおかんね、暇があったらね、朝から晩まで好きなグループばっかしね、撮ったやつを鬼リピしまくって見まくっているんで、この前なんか野球中継も見せてくれませんでした。ちょっとーって感じですねー、ちょっとーもー昨日はね、だからどうしても私ね、その好きなグループの男の子がバラエティ番組に出るっちゅうから見させろーって言って見てたんですけどね、そうやってね、ガチでね、見るって言わないとね、おかんに取られるんです、最近。ということでね、なんかね、なんか知らんけどね、急にね、あとね、うちのおかんね、スノーマンの、ピンクちゃんが大好きで、佐久間くんが大好きで、なんかね、いやでもね、スノーマン全般的に結構好きで、なんかね、坂本デイズ見に行きたいって言ってて、70の、おばばになりかけ、おかんがですね、坂本デイズ見たいって言ってて、今度行くことになりました、おかんと。はい。なんか今更になって、なんかこの年だとね、ほら純烈みたいな、ね、そういう系統が好きになるのかと思ったらちゃうんですよね、若いアイドルグループが好きになるのか、なんかねそういうのばっかりね、音楽番組ばっかり取りためているというね、今年になってから急にですよ、急に来るもんなんですね。ですね、去年、うちの部活のね、私が習ってた部活のね、先生が亡くなって、妹と二人で、お参りに行った時、お宅にお参りに行かせてもらった時に、その奥さんともお話ししたんですけれども、なんでお父さんって、後々になったらにゃんこが大好きになるのっていうお話してたんですよ。お父さん方ってにゃんこ嫌い嫌いって言っておきながら後でにゃん買うって言ったりするよねっていうお話、先生もそうだったんですよ。うちの親戚のおじさんもそうだったんですけども、なんでっていう話してたんですけど、今度おかんですよ女性陣は若いアイドルグループにハマるかっこ男の子、弥生顔のイケメンね、時代劇っぽい縄文顔の濃いタイプじゃなくて、ね、そういう系統じゃなくて、阿部寛系じゃなくて、ね、男の子アイドルグループ、弥生顔のタイプ。なぜか好きになるパターン、入ってきました。なんでですかね。びっくりしております。音楽番組ばっかり取りため出したんで、思ってるんですけどね、若い子可愛いってなるんでしょうね。子供があまりにもね、アラフォーアラフィフみたいにね、ね、こんなミドルの年になっちゃうとね、おじさんおばさん系になってくると若い子の顔が見たくなるんですかね、どうなんですかねはい、なんかバラエティ番組見てたら、音楽系のバラエティ番組見てたら、街頭インタビューで好きな曲ランキングみたいのをちょっと聞いてたんですよ。好きな歌手いますかみたいな。そしたら90何本のおばあちゃんがBTS のね、7年ぶりにこの前東京で開催されたツアーですねに出るために何々県から来ましたとか言って、テテ君が好きですってやっぱりいろんな人聞くけどね、逆にお母ちゃん方って若い子好きになるのかしらみたいなね、なんかそういうところがねなんでなんでって思ってるんですけれども、私はもう将来そうなるんでしょうか、どうなんでしょうか。昔のね、私が子供の頃のイメージっていうのは、
おじいちゃんおばあちゃん

で逆に演歌歌謡に走らず、純烈みたいなタイプに走るわけでもなく、なんと若い男の子アイドルグループにお母ちゃん方が走るというね、なんですかね、今こうなってるんですよね、本当に。おやおやおやおや、まさか。私も昔はね、おかんはね、後でね、演歌歌謡に行ってしまうのかと思っていたらね、ついに70でアイドルグループにハマってしまいました。しかもね、ミセスとね、ミルクがね、一緒に歌っててね、キャーキャー言いながら見てますよ。楽しそうに見てますよ。スノーマンとね、ミルクを楽しそうにね、録画して見ているというね何ですかあれはね。あのね、うちのおかんはね、あれなんですよ、爆裂が好きなんですよね、と好きすぎて目通が好きなんですよ。この2曲好きすぎてね、鬼リピしてるんですよ、うちのおかんが最初ね、 BTS のねテテくんから入ったんですけどね、ねえ、あのテテ推しじゃなかったのと思ってたんですけど、韓国視点の好きだったはずなのに、最初の頃なんか今ミルクが大好きなんですよなんで、あのどれが本当に好きなの、どのグループ推しなの、誰推しなのよ誰推しなの意味がわからん、はー、ということでね、誰推しなのかがね、わかんなくなっちゃうぐらいね、ちょっとね聞いたんですよね。BTS のテテとね、スノーマンの佐久間くんとどっち推しなのって見てるから。でどっちかっていうとスノーマンの方がの M ステのやつばっかり見てるから、に出た時のやつばっかり見てるから、佐久間推しなのどっちって一回聞いたことあるんですよそしたら、あの誰推しっていうのが正式になくて、え？テテも好きだし、この前一緒に出てたじゃんって、あのグクも好きだし、だって二人とも可愛いんだもん、でも佐久間くんも可愛いって言うんですよだから誰推し一人に絞ってないあたりがね、何ってなるんですけどね、あのね、私はねちょっとね、推しメンがわからないのでね、推しメングッズをね教えてあげられませんねどうしましょうね、なんなのはい、ということでいきなしね、春になったらうちのおかんがこんな状態というねさあ皆さんは5月どうでしょうか。はい、今日もね、吹奏楽のコーナーとかいろいろやっていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。そしてですね、皆さんも新しいメールアドレスなんかは大丈夫でしょうかね。メッセージリクエストの宛先お届けいたします、お話しいたしますね、こちらになります。お電話番号は 011-372-7500 011-372-7500 番、ファックスは 011-372-6336 011-372-6336 番、メールアドレスはすべて小文字となっています。ちょっとね、途中であれになります、あの数字が入ります。 fm@maple799.comfm@maple799.com となっております。こちらまでお寄せください。ということでね、今日も一日 FM メープル、どうぞよろしくお願いいたします。

0: さて、ではね、今日ね、ファイターズはね、エスコンじゃないんですよね。はい。エスコンではないので、We are Fighters ではなくて、5月20日にはソフトバンクとペイペイに行ってきてやるんですね、これね。はい。なので、別な曲にしましょうか、ファイターズね。これは、ジンギスカンダンスの方にした方がいいのかな？ねえ。We are fighters はあれなので、今日ね、はい。曲が、あれ。すいませんね、曲がねかからない。あれれ、ちょっと待ってくださいね。なして、はい、どっかい、あれ、はい、ありました。ジンギスカンダンス今日こっちですね。あ、 YMCA の方がいいかね。 YMCAとジンギスカンダンスの方がいいですね。YMCA 行きましょうか。今日はね、こっちでの試合じゃないんで、はい。
1: Hey everyone, here's most fun part of the game. Why don't you join us and cheer up together? Let's get on your feet and dance to the music of Y.

でしたでしょうかね。まあね、今日ね、We Are Fighters じゃなくてっていう日だったんですけれども、はい。どうしようかなってなった結果、はい。今日はね、YMCA で1曲目行きました。さあ、それではですね、お天気情報の方行こうかなと思います。

さて、それではお天気情報いきましょうか。まず札幌県全体のお天気からいきます。今日5月22日金曜日は晴れ、21度まで上がるということになっています。最低気温は9度でしたが、はい、降水確率は 0% です。暑いですね今日はね、風は南東の風、日中北の風がということです。ここ石狩南部では南の風がやや強めということですが、北部の方波1メートルということで通常運転です。波の高さも、警報や注意報は発表されていませんが、ちょっと風も吹いている上に天気がいいので花粉の量は多いということになっています。花粉が気になる方はマスクして出た方がいいかなと思います。23日、ちなみに明日はですね、はい、明日もね、降水確率 0%、 晴れで21度9度、今日と一緒ですね。で、南東の風後南風がやや強めということになるようです。週間天気を見るとですね、来週は、ちょっと天気がね、いろいろ変わるようですね。明日まではいいんですけれども、24日日曜日は晴れのち雨ということになっています。一気にね、16度まで戻ってしまうということで、ちょっと寒いかもしれません。25日は、午後から晴れてくるということです。25、26、27からちょっとずつ怪しくなってきて、28、29、ちょっと雨かなと、はい、そんな感じになっております。っていうことは、札幌市でこれっていうことは、北広はまた21度なのかなという感じになりますね。はい、で、外況行きましょう。今日は西日本では雲が多く、ところどころで雨が降りますが、午後は次第に天気が回復し、晴れ間の出るところもありそうです。東日本から東北、沖縄は雨が降りやすく、雷雨になるところもあるでしょう。ただ東北の北部では次第に晴れてくる見込みです。北海道は晴れるでしょう。最高気温は関東甲信や北陸、東北を中心に平年より低いところが多くなりますが、その他は平年並みか高い見込みとなっています。では北広のピンポイント行きましょう。先ほど10時になる前に FM メープルの玄関のところについてる温度計見てきましたが、今16度になっていました。この後北広は19度まで上がるっちゅうんですけれども、本当かよって見たらやっぱり違いましたね。時間ごとで見たら18度が最高です。今17度になってますけれども、メープルの前は16度でしたよ。はい、南南東の風です今日は。これですね、お昼までは3メートルなんですが、午後1から4メートルになりまして、2時以降が5メートルということで、風がちょっと、髪の毛がふわっといくような感じになりますんで、午後に用事のある方は、髪の毛をすっきりまとめて、歩くようにしてください。はい、11時から4時ぐらい、違う、4時じゃないよ、2時ぐらいまでが、18度、これが最高気温になるようです。明日も18度なんですが、晴れですね、晴れます。明日も南東の風、午前中朝5メートル、11時が6メートル、お昼

から7メートルになるということで、風がめっちゃ強いです、明日は。明日ね、そうですね、明日は17度が最高気温です、時間ごとで見るとね。やっぱりね、全体的に書かれてるよりも時間ごとで見るとね、1度それよりも低いですね。はい。週間天気、札幌市の方は晴れ間がちょっとあるって言ってましたけれども、来週はですね、北広ちょっと天気悪い日が多いです。傘マーク、グレーの雲マークと傘マークがほとんどなので、晴れるのはですね、晴れマークが出るのは、火曜日だけなんですよね。で、来週木曜日なんかはね、木金なんかは 70% とかって書いてあるんで、雨結構降るかもしれません。その代わり、20度超えが多いんですよね。ただ日曜日はやっぱりちょっとスッとするかもしれません。一枚ちょっとジャンパー羽織って出ることになります。日曜日に用事がある方は。15度って出てるんで、ちょっと曇りのち雨なんで、ちょっと寒いですね。さすがにね。5月にしては寒いので、日曜日にお外に用事がある方は、ちょっと暖かめの格好をしてください。ということでね。一応、今日明日は大丈夫ということで、晴れるということで、その代わり風がやたら強いということなんで、皆さんお気をつけください。火の元とか乾燥とかに気をつけてくださいね。

0: さて、それでは CM の後、吹奏楽コーナー、ちょっと行こうかなと思います。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生した、エスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。また、球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設。これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略まで、トータルでサポートしているのが、株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
3: みんなで感激しません？
0: さあ、吹奏楽のコーナー行きましょうかね。ですね、まあ今や日本での吹奏楽人口は500万人とも何百万人とも言われてて、数人に一人は楽譜が読めて楽器を著していることになるわけなんでございますけれども、こんなにね、

ね、ブラスバンドに興味を持ってくれる人が私らの頃はそこまでいなかったんでね。私なんてね、なんで女の子がパーカッションのパートリーダーなのっていう顔されてましたからね、大学生の時でも。合同演奏の日に、演奏中に皆さんの白いお目目が、ああ怖い、なんで別に私がディープパープルメドレーのドラム叩いてたっていいじゃん。なんで合同演奏のティンパニーとスネアを私がやってたっていいじゃんこの野郎と思っていたんですけれども、ひどいですよ。当時なんか、札幌市民会館でやったんですけれども、合同演奏ね、やってたんですけれども、普通ね、ホールの会場内に飲食物って持ち込みダメですよね。前の方の端っこの席に座ってたおばちゃん方が、おもむろに、カバンからあからさまに、せんべいを取り出し、バリボリバリボリ、ものすごい音を立てながら、めちゃくちゃ喋りながら、食い散らかして全然聞いていないというね、チンネタを見たんですよ。私合同演奏の時に。プッチーンって切れましてね、こっち。見えてますよ、パーカッションのところから全部。はーい、ね。今はそんな人いないと思います。当時はそうだったんですよ。ねえ。びっくりしましたよ。せんべい食ってると思って、演奏中にお目目まん丸くなりましたし、って感じでした。ね、まさかの、誰もね、ちょっとね、やらないような、マナーのなっていない方がいてね、びっくりしたんですけれども、そんな人がいなくなった今の時代に、ね。お届けするのがこちらでございます。このコーナー始まって、一番最初にね、一番最初じゃないや、最初の頃にね、4月後半かな ?5 月頭か。今月頭ぐらいに紹介した曲、アルバマーだったんですけれども、アルバマーと一緒に、使われた曲になります。アパラチアン序曲をね、紹介していこうかなと思っているんですが、ね、ちょっとね、こちらの解説をいたしましょう。もちろんね、アルバマーと、曲似てます。雰囲気めちゃめちゃ似てるんですけれども。で、曲作ったのも、もちろんアルバマーを作ったバンズ先生なんですけれども、パッカニーニの主題による、幻想変奏曲など、いろいろなね、ちょっと音楽的に高度な内容の作品、もう発表するしていく一方で、アルバマーができたわけなんですけれどもね、もともとねピアノ科の先生なんでね、うん、はい。でですね、いろいろね、活動を続けていた方なんですけれども、近年ではね、専属大の客演指揮者として毎年のように来日して、各地で演奏会とか指導を行っていらっしゃいますバンズ先生。はい、亡くなってはいませんよ現役の先生ですよちゃんと、はい、新日の先生でして、でもこれね、アルバマーとアパラチアンできたのなんて80年代ですからね。80年代といえば、もう日本人は松田聖子さんのブリッコの振り付けが流行っていたあの頃なんですよ、ちょうど。で、ちょうどあの頃でね、ああいう時期ですよね。その頃に作ったのがアルバマーとアパラチアンなんですけれども、で、バンズ先生は最近ではいろんな大学とかに指導しに来てくれたり、ね、客演で、指揮取ってくれたりとかっていうのが本当にあるんですけれども、アパラチアっていうのはもちろんアメリカなんですけれども、ね、西部の方と東部の方の間にある、連なっているアパラチア山脈のことなんですね。で、この曲はアパラチア山脈のふもとにあるノースカロライナ州なんですけれども、このね、北海道でもさ、こうね、羊蹄のふもとに学校ありますけれども、ノースカロライナ高校のためにそもそも作ったっていうのもある。

んです。元祖コンクールの曲ともかか、コンクールの選べる課題曲パート1という書き方しているものもあるんですけれども、実はノースカロライナ高校のために作ったっていうのもありまして、で、このアパラチア山脈のふもとには、ヨーロッパですね、スコットランドとかアイルランドとか、イギリス系、からの移民の方が結構多くいらっしゃったっていうことで、そこで様々なヨーロッパの地方の音楽文化が混ざり合うことで、まあアメリカ独自の音楽の基本的なものが出来上がったって言われているわけなんですよ。で、そのアメリカのシンボルとも言える、その、ね、大作曲家でありますコープランドさん。ね、がアパラチア山脈を舞台にしたバレエ音楽。をそもそもね、アパラチアの春っていうのを作っていたんですが、で、これをね、ヨーロッパから伝わった古いアメリカ民謡と、引っ掛けて巧みにね、引用して、うまく作ったんですよ、バンズ先生がね。で、この作品の中間部分からも、そういう昔のね、古き良きな感じですね。アメリカって300年ぐらいしか経ってないのに、古き良きアメリカの雰囲気ってあるんだ。日本じゃなくて古き良きな雰囲気がちょっと聞こえてくるように作ったっていう感じなんですよ。そもそもはアパラチアの春っていう曲があった上で作っているので、今回ねちょっとそういう風にいたしましたけれども、選曲いたしましたけれども、皆さんは、どうでしょうかということでね、流していきたいと思います。すごくねアルバムアート似てるんですよ。出だしからね全部似てるっちゃ似てます。かなり確かに同じ先生が作った感じだなっていう雰囲気はあります。はいね、ということで東京構成ウィンドさんのと広島ウィンドオーケストラさん、どっちの演奏で行こうかなーってやったところ、そうっすねー。どうしようか。アパラチアン。そうだねー。どっちがいいかなー、演奏のスタイル的にね。はい。どっちがいいかなーって考えた結果、ちょっと7分ぐらいかかるんですけれども、広島ウィンドオーケストラさんの方で行こうかなと思います。前回春の猟犬かけたんですけれども、それと同じ CD の中にも入っていまして、ね、木村義弘先生の指揮で、広島ウィンドオーケストラさんの演奏で行こうかなと思います。はい。ではね、アパラチアン序曲お届けいたしましょう。

さあ、いかがでしたでしょうか。今日お届けいたしましたのはアパラチアン序曲でした。以前流したアルバマーとすごく似ている雰囲気があったと思います。だって同じ先生が作ってますからね。大抵はね、亡くなられてる有名な先生が多いんですけれども、アルバマーとアパラチアンに関してはね、80年代にできた曲ということで、もう先生もガチで現役、日本にももう何回も来て指導しに来て、演奏しているというね、学生たちと一緒に演奏しているというね、ど定番。学生たちにはもうど定番中のど定番になっている、先生の曲でございますのでね。まだ春ですから、5月ですから、今日はね、アパラチアン序曲行きました。もともとは、アパラチアの春という曲があった上で作られた曲ということで、まあ、まだ春なので、ね、お届けいたしました。はい。いかがでしょうか。でしょうか。今日はですね、木村義弘先生の指揮で広島ウィンドオーケストラさんの、演奏でお届けいたしました。お楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。さあ、それではちょっとね、情報コーナー先にやりますね。はい。CD がね、曲がね、読み込みできてるんですか、これ。いいんですかね。はい。じゃあ、ちょっと行きましょうか。

ではね、今日は5月1日付の候補紙から情報を出していきます。まずはこちらですね、今日エスコンフィールドでね、試合がない分フェスが行われております。パンフェスやっております。ファンフェスじゃないですよ、パンフェスですよ。野村勇希選手プロデュース、タツ投手プロデュース、サチア投手プロデュース、ユア君プロデュースというね、いろいろあります。野村勇希投手、選手のやつはね、ベーグルで、タツ投手のはタツワッサン、はい、クロワッサンです。サチア投手のはおたふく塩パン、もちっとしたおたふくも、塩パン。ユア君のプロデュースはクイニユアマンクイニユアマン、はい、これですね、5月、昨日から始まってるんですよ。21、22、23、24、あさってまでということになっております。エスコンのですね、パンフェスインイフ、F ビレッジ、なんですけれども、これまで160万人以上が来場しております。パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典、パンフェス。今年は中でも呼び寄りの人気店が、全国各地から出店しております。さらに毎年大好評の選手プロデュースパンも数量限定で販売しております。いち早くゲットするには先行入場券がついたプレミアムパンセットがおすすめなんですよ。

ということで、二次元コードがついていますので、読み取って、7ページ目なんで読み取って、プレミアムパンセット、入場券ね、ゲットしちゃってください。はい。さあ、それでは、市のね、情報をまず、また行きましょうかね。ですね。どこ行こうかな、どれを言おうかなと。ね。これですね。もうすぐ来週なので、お申し込みが来週なので、これ言っておきましょうか。ね。犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議委員のお知らせ。安全で安心に暮らせる地域社会の実現を目指すため、情報や意見の交換を行う委員を募集いたします。はい。北広市内にお住まいで、犯罪のない安全で安心な街づくりに関心がある18歳以上、7月1日で18歳以上、募集人数は1人です。安全で安心な街づくり推進計画の進行管理が年に1回だけあります。任期は、7月16から、令和10年の7月15まで2年間です。日額6000円と交通費が報酬でして、5月29日までに市のホームページから、お申し込みいただくか、もしくは応募用紙があるので、住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、職業と、あと犯罪のない安全で安心な街づくりへの意見を400字程度。ですから、400字っていうことは、原稿用紙に半分、ということになります。はい。半分の量、書いて、ということになります。直接役所に持ってってもいいですし、郵便で、郵送で、市民生活課に送ってもいいです。その場合は、郵便番号 061-1192、住所は不要です。内線2306-2306。応募用紙は申し込み先と、西部や大曲、西の里の出張所、それから住民センター、の連絡所にあります。必要事項が記載されていれば任意の用紙でも構いません。はい。あとこれも申し込み29日来週までです。全国戦没者追悼式の参列者の、募集のお知らせです。8月15日土曜日に日本武道館で、ですから東京っていうことですね。東京に行ってということになります。実施される全国、戦没者追悼式に参列する、遺族代表の方を募集します、対象は戦没者遺族で健康上参列に支障のない方となっています。選考はちょいちょいありますが、募集人数は若干名となっています。費用は自己負担になりますのでご注意ください。一部補助も、まあ、あるにはあるということです。お申し込みは5月29日までに福祉課、市役所の福祉課でお願いいたします。お電話番号372-3311、福祉課の内線は2124-2124となっています。はい。それからですね、今日22日が申し込みというのがあります。市民参加推進会議委員のお知らせ。北広市内にお住まいで市民参加による街づくりに関心と意欲がある18歳以上となっています。はい。7月1日現在で、18歳以上となっています。募集人数は1人。内容は市民参加、参加手続きのね、評価などが年に3回程度あります。任期は7月から2年間を予定していまして、日額6000円と交通費です。申し込みは今日5月22日までに市のホームページからか、もしくは応募用紙に、住所、氏名、生年月日、性別、お電話番号、職業と、市民参加の街づくりへの意見を、原稿用紙に半分の量ですね。文字数で言ったら400字程度を記入して、直接か郵送で、こちらも市民生活課、こちらは市民生活課でお願いいたします。はい。ねえ、さっきのも市民生活課だったんですけれどもね。はい。内線は2302となっています。2302になっています。はい。先ほどのね、

安心安全な街づくり推進の方は、2306の方の内線なんですね。こっちは2302となっておりますので、お間違いのないように。応募用紙は、もちろんね、申し込み先と、西部大曲西の里出張所住民センターにあります。必要事項が、記載されていれば、他の紙でも構いません。はい。それからですね。もうちょっと行きましょうかね。これもね、6月頭って言ったらすぐなんでね。あ、ちょっと待って。その前に、これ、この前言いましたね。この前言ったので、別の方がいいですね。はい。これですね、6月頭ったらすぐなんで。8月にいつもね、ふるさと祭りの後すぐなんですけれども、明治カップ、ね、いつも札幌国際カントリークラブ、ま、島松のゴルフ場ですね。あそこで明治カップはありますけれども、8月7日から9日の3日間。で、この明治カップのですね、女子のプロゴルフトーナメントなんですが、大会の運営に協力してくれるボランティアさん、募集します。対象は18歳以上です。ゴルフの知識なくても参加できますんで、大会ボランティアはですね、8月7日から9日、複数日に参加可能な方を優先いたします。はい。それでですね、大会ボランティア、練習場のボランティアも若干名、8月4日から6日になります、本番前の。はい。それの申し込みがですね、6月5日までとなっております。こちらはボランティア応募サイトがありますので、こちらからということになっております。http、コロンですね、/UHB、多局さんじゃねえか。.jp/sports/golf/となっております。すべて小文字です。こちらからお申し込みくださいということです。市役所の観光振興課にお問い合わせになってください。372-3311、内線4344、内線4344となっています。はい。それから、来週29日が申し込みというのも、こちらもまだあります。大曲地区の生涯学習振興会からです。これですね。クッキング教室が6月4日に大曲会館で午前中10時からお昼までありまして、簡単な作業で美味しく食を豊かにする調理方法。今の時代ね、コスパタイパが言われている時代なんで、簡単な作業で、ね、時短でできる方法。時短で美味しくできる方法だそうです。ね。講師はですね、猫の尻尾の、港弥生さんという方です。定員は先着10人程度、参加料は1200円です。持ち物は、調理実習をしますので、エプロンと三角巾と手拭きとお持ち帰り用の袋やタッパみたいな、袋なんかをお持ちになってください。はい。こちらはですね、申し込み期限来週の金曜日です。5月29日申し込み期限となっております。ついでに陶芸教室もありますよ。カップとかお皿なんかを自分だけの陶器を作ります。6月6日が、作るやつで、6月20日が、上薬塗って、7月4日が釜出しということで、全3回午前中9時からお昼までの3時間夢プラザでやります。はい。陶芸サークル、陶器、陶樹かな、の会員さんが、講師になってくれます。先着16人、全3回で1500円いただきます。陶芸やりますんで、エプロンとタオル、用意してきてください。汚れてもちょっといい服で着てくださいね。申し込み期限が5月30日です。こちらの2つのお申し込みは、大曲地区の生涯学習振興会まで。お電話、ファックスの番号は3774415、3774415となっています。

0: それからですね、陸自第7師団、ねえ、七音さんいつも関わってくれてますけれども、北広とも。第7師団のですね、71周年、東千歳駐屯地創立72周年記念事業、今年も来ました。ねえ、自衛隊の、記念事業ってでかいですよね。5月24日ですから、日曜日にやります。ちょっと寒いかもしれませんが、日曜日にやります。朝8時から、ということになっております。8時から午後3時。東千歳の駐屯地でございます。はい。これはですね、戦車の体験登場とか、装備品の展示とか、音楽、もちろん七音さんも出るってことですね。我らが北広の大好きな七音さんも出るってことですね。ね、自衛隊の、和太鼓さんもね、出るっていうことですし、模擬売店なんかもやるということです。お問い合わせは、第7師団の総務課の広報班の方に、お願いいたします。お電話番号は、0123-23-5131。0123-23-5131。内線は2247となっています。はい。はい、じゃあ、今日は5月1日付の候補紙からね、出していきましたんで、皆さんもう一度見てみてください。そして、候補紙に出てないのもね、市のホームページやなんかにはありますので、そちらもご覧になってみてください。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？
0: さあ、それでは曲の方に行こうかなと思います。お届けするのはね、はい。一応ね、5番目の季節っていう曲があるので、こちらお届けしようかなと思います。

さて、いかがでしたでしょうか。5番目の季節っていう曲をお届けしたんですけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。ではここからはですね、はい、あれですね、お買い物情報いきたいと思います。はい。

ますね。はい、5月22日今日のお買い得はですね、カップ麺が88円になっております。税込み95円安いですね。生協さんカップ麺安くしてくれるのはありがたいですよね。丸馬の、小エビ天そばときつねうどん、これが、税込み95円、本体価格は88円ですね。それから組み合わせ自由品が出ております。500g 入っておりますおそうめんとおそうめんのつゆ、こちらが、組み合わせ自由品になっております。その他プリマハムさんの香薫を買うと、ボーナスポイント50ポイントつきます。香薫の大袋です。それからですね、さけるチーズ、めぐみ塾さんのさけるチーズのプレーン味2本入りなんですけれども169円となっております。さあそれでは、今日の、チラシ拾い読んでいきましょうかね。はい、まず今日限定のお買い得、他にもあるのでいきましょうか。こちらはですね、長ナス、熊本県産の長ナス、1本99円、税込み107円、まだあるんですよ。佐賀県産の新玉とか、道産の豆苗とか、そういうのもですね、99円になっております。それから鶏のささみ、国内産若鶏のささみ、こちらも 100g あたり本体価格99円。輸入物ですが、豚バラの薄切り、これも使いやすいですよね。 100g あたり179円、税込み193円です。はい、ということでね、あとはですね、5月21日って昨日って、昨日から始まったの？これね、夏ギフトの受付、早期割引が、8月2日まで、受けたまわり期間は8月16までで、早期割が8月2日までとなっています。サービスカウンターの方もね。はい。これね、メロンでございますよ。はい。夕張メロンの、夕品2玉で6980円。税込み7538円となっております。ギフトボーナスポイント300ポイントがつきます。夏ギフトのね、果物部門ナンバーワンに去年輝いている夕張メロンちゃんでございます。はい。そしてね、コープ札幌限定商品を買って北海道の森や海を元気にいたしましょう。これはですね、北海道の、無洗米、北いぶきと七つ星ですね。こちら5キロで3980円、エイジレスパックになっております。税込み4298円。一袋につき10円、道内の森林保全に活用されます。日糧産の、麦菜、これですね、食パンですね。一袋98円、税込み106円になっております。これも一袋につき1円が、森林保全に活用されます。カルビーのポテチの薄塩味99円、税込み107円。これ一袋につき3円が、森林保全に使われます。札幌クラシックと黒ラベル、これ3号缶6缶パック、本体価格1049円、なんですけれども、こちらを買った場合は、缶1本につき2円が森林保全に活用されます。はい、ではでは、こんなのはどうでしょう。全国餃子フェアっていうのが今行われておりまして、昨日から24日、4日間のお買い得商品みたいになっております。はい、各店のですね、味が、これ集結しているわけなんですが、大阪ですね、なにわの一口餃子、40個入り、10グラムのが40個入り、599円、647円ですね、税込み。はい、それからね、栃木のですね、宇都宮餃子、マルシンさんから出てる宇都宮餃子、14個入りで299円、税込み323円です。それから福岡県のもありますね、博多餃子があります。博多餃子、

八助肉汁焼き餃子、これ10個入りでございますけれども、20g の大きいやつですね、339円、税込み366円となっております。はい、ということでね、まあこれもね、確かにね、おかずにしてもいいですし、おつまみにしてもいいっていうのありますよね、餃子ってね。わかります。はい、なので皆さんね、餃子自分で詰め詰めしてやるのもいいんですけども、皮にあんを詰め詰めするのもいいんですけれども、お手軽に楽しめるのもいいですからね。はい、ね、各地のやつあります。それから大阪さんからまだありますよ。大阪王将の餃子ですね、レトルトタイプの、こちら199円、税込み215円。それから宝彩のチルド餃子、こちらも8個入り299円、税込み323円となっております。ってなったらお酒ですよね、大人はね。ビールスーパードライを買うと、3号缶24缶の1ケースのやつ買ったら4180円、本体価格これプラス120ポイント、500ミリ缶の方だと、はい、こちらも120ポイントつきます。でもノンアルじゃないとダメなんだよねっていう方は、アサヒスタイルバランスが100円、本体価格100円、税込み108円になっております。あとね、販売2周年特別価格になっているのがワインでございます。カスティーリョデオカの有機ワイン、赤も白も、こちら550円、税込み605円となっております。それからこちらも数量限定なのが、コープ札幌限定で、北の覚醒というね、男山さんから出てるやつなんですけれども、1780円、税込み1958円でございます、1本。はい、こちらですね、フェア品とかそういうのはですね、数量限定になってたりとかもしますんで、皆さんですね、量を見て買ってください。北海道の代表といえば、生協さんのね、プライベートブランドのやつもありますね、国産野菜と豚肉の満足餃子8個299円とか、三好野の餃子もありますね、1個で199円、2個で380円っていうのもありますね。で、餃子といえばな感じでね、本当は酢醤油なんですけれども、一発で味、ポン酢かけて食べる方は、三つ缶の味ポン、ポン酢売っております。うん、1本189円、税込み204円なんでね、どうでしょうか。はい、となったらお肉物とお魚物迷うんだよなっていう方もいます。大量祭りも行ってますよ。トラウトサーモンのお刺身の柵、それからしじみ、お刺身の柵 100g あたり、それから網走産のしじみ 300g で、本体価格398円、税込み各430円です。それから背中のところ、綿も取ってある、頭も取ってある、楽なやつなんですが、バナメイエビ、インド産のバナメイエビ 100g あたり158円などあります。あとね、イカの塩辛 100g あたり198円とか、太平洋産、カツオのたたき 100g あたり、お刺身用258円とか、スライス刺身がね、298円とかあります。あとノルウェー産のサバ、昆布仕込みだそうです。半身2枚入って、本体価格598円。ってなったらね、山佐の生醤油でしょっていうことで、300ミリのボトル、本体価格199円や、有明海産の焼き海苔7枚で、499円などもあります。もちろんわさびチューブ、生姜チューブなんかも、ありますよ。はい、さてお野菜コーナー見ていきましょう。まずは道産のほうれん草と小松菜、白菜4分の1カット、ほうれん草1袋、小松菜1パック、白菜4分の1

1カット本体価格158円、スペイン産のニンニクと、ニンニクね、白と紫両方とも、スペイン産です。158円です、こちらも。そして、茨城県産のキャベツ一玉分、切ってないやつ、丸と一玉分と、熊本産のミニトマト、千葉県産の人参、こちらが本体価格195円、税込み211円となっています。食品コーナー、ね、先ほどおそうめんとか、さけるチーズとか言ったんですけれども、だんだんこうもね、暑くなってくると部屋の中がね、冷やし中華食べたくなってくる方っていませんか？ミツカンの冷やし中華のね、タレ、こちら360ミリで199円とか、そういうのもあります。あとね、国産六条麦茶のティーバッグ、こちらがね、ティーバッグが、56袋入って199円、税込み215円っていうのもあります。あと、早く食べちゃいたいんだよねっていう方もいらっしゃるじゃないですか。ね？早茹でラーメン。冷やしでもザルでも。あと、糖絞り大根、たまり風味。それから藤っ子に、これが組み合わせ自由品として出ています。それから、シーチキン缶。こちらがですね、マイルドとオイル無添加両方、税込みで388円、本体価格359円となっております。そしてコカ・コーラから出ている缶コーヒージョージア、こちらは、数量限定です。お一人様2ケース2箱ね、ストックしていいです。100ポイントプラス100ポイントつきます。1880円、税込み2030円となっています。それから浜ナスの3種のミックスナッツ、食塩不使用って美味しいですよね。食塩不使用のやつは美味しいですよね。パッケージリニューアルいたしました。こちら 300g 入って880円、税込み950円となっています。はい。そうなってくるとね、どんどんね、さっぱりしたものをこういう天気の日だと食べたくなってくるわけなんですが、ポッカレモンが、一瓶で450ミリのやつ379円、税込み409円などなどもありますのでね、ぜひ見ておいてください。はい。畜産コーナーまで言ってなかった。道産の黒毛和牛の切り落としお得用です。これすき焼き用になっているやつです。 100g あたり本体価格399円、税込み431円です。スパイシーポークステーキ用、100g あたり119円、119円、税込み129円となっております。などなどいろいろあるんですよ。はい。5月中にも天気が良かったら、うちもね、庭でジンパしようかななんていうのもね、ちびすけの運動会の後みんなで庭でジンパしようかななんていうのもね、考えているんです。はい。なのでね、ラムスライスもね、900何本。ね。だいたいね、安い時で800何本っていう時あるんだけどね、税別でね、900円台、税込みで1000円、っていう場合がね、多くなっているんですけれども、そうですね、ラムスライス950円ですね、 100g あたり、税込み1026円となっております。そしてですね、デリカコーナーは、メンチカツ5個入りのやつ299円、税込み323円です。メンチカツが299円となっています。はい。あとね、組み合わせ自由品がまだあります。日糧さんの羊羹柔らかツイスト3本入り、それからツイストドーナツ4本入り、山崎さんのチョコチップスナック7本入り、こちらが、組み合わせ自由品になっています。そして、四つ葉乳業さんの十勝軽やか絞りの牛乳、それからメグミルクさんの毎日骨太、これ組み合わせ自由品となっております。牛乳も、はい、皆さんね、ぜひチェックしてみてください。チラシだけじゃなくてね、
買い物カゴ置いてあるところの入り口の

横の掲示板にも実はついているのでね、チラシに載せきれなかった部分がついていますので、ぜひ皆さんね、チェックして買い物してみていただきたいなと思います。はい。

0: さて CM の後ですね、曲の方に行こうかなと思います。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。また、球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設。これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略まで、トータルでサポートしているのが、株式会社スクイーズです。スクイーズは、北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

さて曲の方に行きましょうかね。そうですね。まだ6月になっていないので、6月の曲はね、でも天気いいのでちょっとノリのいい曲。あー、でもね、だんだんね、さっきお肉の話しちゃったからね。ちょっとね、お肉の時にね、歌いたい曲みたいのがさ、出てくるわけじゃん。ねえ、ちょっと行きましょうか。せっかくね、あれなんで、ファイターズの応援も兼ねて、ジンギスカンダンスでも行きましょうか。

はい、ファイターズガールかけちゃいました、ジンギスカンダンスお届けしたんですけれども、いかがでしたでしょうか、さっきねお肉の話もちょろっとしちゃったんで、ジンギスカンってかけちゃったんですけれども、お楽しみいただけましたか。さあ、それではこちらのコーナーいきます。皆さんは何座さんでしょうか。今日の走らないランキング。

さて、いつもの通り GT エージェンシーさんのランキングを発表していきます。まずお時間の関係で第11位から第2位までを一挙に発表していきます。こちらはですね、全体運だけとさせていただきますね。そしてですね、ちょっとお待ちくださいね。

はい、失礼いたしました。ちょっとね、機械の方の不具合がありました。直しておりました。申し訳ありません。はい、まず第11位から第2位までを一挙に発表していきますが、こちらは全体運だけとさせていただきます。1位と12位さんは最後ですが、全体運だけじゃなくて、金運、お仕事運、ラッキーなんちゃら、ラッキーアイテムやらなんやらを、全部紹介していきます。それでは行きましょう。第11位、失礼いたしました。3月21日から4月19日生まれのお羊座さん。あなたの気まぐれで周りを振り回してしまいそうです。言動には一貫性を持たせてくださいね。第10位、8月23日から9月22日生まれの乙女座さん。トラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。仲間に助けを求めればすぐに解決しそうです。第9位、9月23日から10月23日生まれの天秤座さん。ワクワクする気持ちに素直になって過ごしてみてください。充実した一日になりそうです。第8位、10月24日から11月22日生まれのサソリ座さん。どんな状況でもポジティブに考えるようにしてみてね。そうすれば運気が上昇しそうです。第7位、6月22日から7月22日生まれのカニ座さん。簡単に妥協しないでください。続けていれば近いうちに夢が叶うかもしれません。

第6位、11月23日から12月21日生まれのいて座さん。抜群の集中力を発揮できるかも。早めに仕事を切り上げて好きなことに時間を当ててみてください。第5位、2月19日から3月20日生まれの魚座さん。忙しい一日になるかも。細かくスケジュールを立て直してみるとスムーズに進みそう。では第4位、12月22日から1月19日生まれのヤギ座さん。斬新なアイデアが浮かびそうです。仲間に打ち明けたら協力してくれて実現に近づくかもしれません。ではこっからは、はい、トップ3発表していきましょう。第3位、7月23日から8月22日生まれの獅子座さん。仲間から頼られることが増えるかも。期待に応えれば人望も集められそうです。では第2位いきましょうか。第2位は5月21日から6月21日生まれの双子座さん。お世話になっている人にプレゼントを送ってみてね。感謝の気持ちが伝わりそうです。では第1位と12位、チンがあるわけなんですが、今日残っているのは、そうですね、今の時期が誕生日の人たち、誕生日この前過ぎた方たちと、それから冬場に誕生日だった方たちが残っております。どっちがどっちだったんでしょうか。

では今日の1位はこちら。1月20日から2月18日生まれの水亀座さん、パチパチドナン、おめでとうございました。全体運はやりたいことに挑戦してみてね。仲間に伝えれば協力してもらえて成功するかもしれません。お仕事運です。チームとのコミュニケーションを大事にしてください。業務がスムーズに進みそうです。金運です。交際費にお金をかけてみてね。人脈を広げられるかもしれません。ラッキーカラーはピンク。ラッキーアイテムはハンドメイドのアクセサリーとなっています。お助けアクションはかかとのケアをしてみようとなっています。では残念だった方たち行きましょうか。それでは12位はこちら。4月20日から5月20日生まれ、今週お誕生日だった方、残念。せっかく誕生日来たばっかりなのに。はい、

っと12位だったおうし座さんの全体運は、落ち込む出来事があるかも、お友達とおしゃべりすれば元気を取り戻せそう。お仕事運です。ニアミスが増えちゃいそうです。細かいところまでちゃんと確認するようにしてみてくださいね。金運です。証間近かも。必要なもの以外は買わない買わない買わない。はい、我慢しましょう。ラッキーカラーはホワイト。ラッキーアイテムは大きいぬいぐるみ。お助けアクションは指を鳴らしてみよう。いや、指パッチンは私できないんですけどね、私はできない人ですけれども、皆さんはどうでしょう。指鳴らしてみようって書いてありますということでした。皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、まあこれはね、一応あくまでお遊びでございます。完全にね、ほら、あの占いコーナーでございますので、あの一応本気にはしすぎないようにいたしましょうね。

はい。ってなわけで、今日これからの参考に一応なさってみてはいかがですか？ははん、ははんということになっております。はい。いかがでしたでしょうか？今日の星占いランキングでした。さて、なんとか昔のやつですけれども、男性グループの曲見っけましたよ。スノーマンの曲見っけましたよ。これメープルに取り込んだの2008年ですよ。結構昔っすよ。私入局してすぐぐらいの頃の曲ですよ。20年前の曲ですよ。いや？ちゃう？ちゃうねん。2008年、なんでこんなになってんだ？ちゃうねん。スノーマンなんて、まだデビューして6年ぐらいじゃん。なんで2008年になってんだと思っているんですけれども。いや、見間違えるでしょ、こんな。ねえ。はい。ということでね。なんとかスノーマンの曲だったら見っけましたよ。男の子アイドルグループ。パーティーを見っけたんで、なんとかこちらをお届けいたします。はい。

はい、なんとかスノーマンの曲見っけて書きましあ書けました。パーティーパーティーパーティーお届けいたしましたけれども、いかがでしたでしょうかね。ということでね、時間があれなんで、もう一曲お届けしようかなと思います。これでね、最後の曲にしようかなと思っているんですけれどもね、どうしようかなということで、ですね、ちょっとワンコーラスほどお届けしようかなと思っている曲ね、はい、行こうかな。そうですね、どれにしようかな。さっきね YMCA かけたもんね、ということでね、どれにしようかな。ちょっとねノリのいい曲が本当は良かったんですけれどもね、どうしましょうかね。あ、そうそうそう、あのね、ほら、今年に入ってジンギスカンダンスのねあの方が亡くなっちゃっているっていうお話をして、ジンギスカンダンスかけたんですけれども、目指せモスクワの方が本当はね有名だったっていうことでね、そっちもかけるつもりでいて、この前かけなかったんで、ちょろっと 2,3 分ワンコーラスほどかけます。

乗りいいですね。確かに歩いてたらこんなテンポですよね。はい。ちょっとね、今年に入ってから、このジンギスカンと目指せモスクワで有名になったあの方が亡くなっているということでね、モスクワの方が有名なんで、こちらもちょっとかけておきました。はい。さあ、それでは、もうこんなお時間ですよ。

0: さてもう50分になってしまいました。
1: はい、はい、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: ボールパークラジオ、あ、12時から今日も生放送をやります。
2: はい、さて、ま
1: あ、先週ちょっと私ね、
2: う
1: ん、あの出張もあったんで。
2: そうだそうだ、はい、そうなんですよね、はい、
1: 今日ちゃんと生放送でございますんで。
2: はい、うん、さあさあ、はい、野球は今週に入って一応勝ってはいますが、
1: いや今5割になりましたからね、
2: なんとか。はい、はい、
1: そして今日からソフトバンク戦なんですよ、
2: うん、
1: でまだ勝ってませんからね、敵地でね。
2: いやそうなんですよ
1: これ勝たないとと思って、うん、でソフトバンクも調子落としてますからね。
2: 今がチャンスなんですけどね、本当は
1: チャンスですよ本当にね、
2: はい、
1: 借りを返したい

0: とこなんで、
1: うん、
0: ソフトバンクは今日前田投手、日本ハムは達投手ということでね、
1: はい
0: はい、楽しみにしたいと思います。
1: はい、あ、うん、そう今日ね、うん、あの達投手があの先発じゃないですか、うんうん、でエスコンの方ではパンフェスやってまして、うん、昨日からね、
0: パンフェスってなる、
1: あのそうなんですよ。
0: あ、
1: で、あの達選手がね、うん、あのプロデュースしたあのパンもありますんで、
0: パン、
1: そちらでね、
0: うん、
1: 応援するっていうのもいいかもしれませんよ。
0: ね、これ敵地で試合やってる時には本拠地ではね、あの、うん、なんだっけ、テレビビューイングっていうか、
1: はいはい、
0: あの見ることできるんで、
1: うん、
0: 今日も多分ね、あの、うん、エスコンにお客さん結構来るんじゃないですかね、
1: はい、いやそうですね、はい、見ながらパンを食べるっていうのはいいかもしれませんね。ね、はい、さて、
0: はい、まあ、首位が今オリックスということでね、うん、オリックスがここに来て、勝ってるんですが、
1: はい、
0: ただその2位3位の、
1: うん、
0: まあ、2位が西武なんでね、ちょっとこの辺が意外な展開になってるんですけども、
1: うんうんうん、
0: 西武と日本ハムの差は今3ゲーム差なので、はい、オリックスとは 3.5 ゲーム差なんでだいぶ詰まってきてるんだよね、うん、
1: いやパリーグらしい詰まり方になっておりますけれども、
0: うんうん、そうなんだよね。だからね、
1: うん、
0: これソフトバンクは今調子落としてるからね、これ一気にね、はい、叩いてね、
1: そう
0: この3連勝したいところだね。
1: いやそうなんですよね、他のチームからしたら、
0: うん、
1: ぶっちゃけウホウホ時期にちょっとなってるんですよね、
0: うんうんうん、
1: 一番上のオリックスともう4ゲーム差なので
0: 3.5
1: 3.5 か、うんうん、あの頑張れば本当はいけないことない、ファイターズの場合はちょっと頑張れば
0: 頑張るか、
1: ね、うん、いけないことないゲーム差のはずなん で
0: 今週来週からまた交流戦始まるからね、
1: はい、うん、早いですね。
0: とにかくねここ勝ち越して、
1: うん、
0: まあ、3連勝無理だったら2勝1敗でいいからまず勝ち越してね、
1: うん、
0: とにかく敵地で勝つと、
1: はい、
0: それをやれば非常に日本ハム、はい、これから優位になるんじゃないですかね。
1: そうですね、今真ん中まで戻ってきましたから、ね、一応ね、はい、
0: うんうん、
1: いやもう交流戦の時期なのか、
0: そう
1: 早いね、そう早いね、はい、
0: だいぶ暖かくなってきて、
1: はい、
0: ね、あの寒かったり暑かったりしてるんですけども、
1: そう今日は
0: 春、もう春、うん、まあ、初夏だよね、もう
1: ね、
0: ね、
1: うん、歩きやすいですよね、
0: はいはい、そんなことそんな話題なんかねお送りしますよ今日も、
1: はい、
0: うん、
1: さて、はい、他のスポーツのお話とかはありますか。
0: 先ほどあ ネット見てたらあれですよ、
1: う
0: ん、本田真凜選手と宇野昌磨選手が
1: なんか
0: アイスダンスだっけ、
1: うん、出る気してんでしょ、
0: 本当になったらしくて ね、
1: ね、
0: これはなかなかのニュースじゃないですか。
1: いや、 やるかもしれないですね、あの、うん、夕方のなんかスポーツコーナーとかでやりそうな、これは絶
0: 対出るんじゃないですかね。で宇野昌磨と本田真凜ってこれ、うん、お付き合いしてるんだね。
1: あ、そうだっけ、
0: うんうん、で書いてあるよずっと。
1: あまあ、うん、カップル的に
0: 2年ほど前、ね、もう3年ぐらい前から
1: うんうん、
0: そういうこと公表してるって言って書いてあって、
1: うんうんうんうん、
0: だからまあ2人でね新しい、
1: うん、
0: とこへ行こう、世界を切り開こうと、
1: うん、
0: でアイスダンスっていうのはあのペアと違ってね、りくりゅうのペアと違って、
1: そう
0: アイスダンスの方がよりこうなんていうか芸術性を問われるというところなんで、
1: うん、
0: 今日本ではここの部分だけはダメなんですよ。
1: いやそうだね、うん、そこにチャレンジするっていう気持ちはいいかもしれないですね、う
0: ん
1: う
0: ん、他のところはいいんだけどね、このフィギュアの今このここだけがね、
1: うん、
0: 一つポコッと穴が開いてるんで、
1: はい、
0: これがもし勝てるようになったら、ほらあのフィギュアの団体戦とかあるんでね、
1: そうですね、
0: これも勝てると思うし、
1: うん、
0: 日本はもうすべてフィギュア王国になる。
1: そうですね、う
0: ん、なんでね、宇野昌磨とこの本田真凜結構ビッグカップルですんでね。
1: そうだね、
0: 楽しみだね、これね。
1: そうね、うん、カップル力を見せてくれるのか
0: 何言ってんの。
1: はい、
0: というニュースも来てます。はい、はい、
1: ということでもう55分でございます。皆さん今日もね10時からお付き合いいただきましてありがとうございました。明日明後日ちょっとね風強いみたいなんで、明日とか気をつけてください。皆さんまた来週お会いしましょう、お相手ははっちゃんこと高秀遥でした。それではごきげんよう。
2: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。 お菓子の

東北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

いいからやれ。なんて、まあ非常に個性の強い方ですけどもね。その方がいつもね、和服着てらっしゃってね、このスタジオ前まで。で、スタジオでも和服で放送してますんでね。いいですね、やはりね。なんか人と違うことするっていうのは、いいかと思いますね。私もちょっと、だいぶ人と違ったことは、してきましたけどもね。まだまだ、殻破れてないところがあるんで、人と違ったことやりたいなと思うんで、和服で来ますか、今度ね。和服で球場にするってのもいいかもしれない。まあ、浴衣ね。夏になれば浴衣を着て、こう、ファイターズを応援するというのもいいですね。まあ、女性の場合には本当に、あでやかな浴衣を、ね、着られて、下駄をカランカランとこさせながらね、まあ、ファイターズね、いいね、応援するのもこう、粋なところがあるんでね、今年の夏は浴衣で、確かね、浴衣を着てきたら、どうだとかっていうイベントもありますでしょ？ファイターズの場合には何でしたっけ？なんかありましたっけね？いやー、ファイターズグッズ。まあ、グッズぐらいだったらみんな持ってますから面白くないですね。もうちょっと、こう、私はどっから来ましたの？タオル持ってこいとかね。持ってこいって言うだけですけど、持ってきていただいた方には、ね、必ず、球場の中で、写真を、ね、写真じゃなくて、画面を抜きますよとかね。そんなのがあったら、面白いかと思うんですけどもね。ひだまりプレスの今日は何の記事読もうかな、なくなっちゃいましたけどもね。ドライバーズナウはいつも読んでるんでね。あ、そうだ、自転車の話はね、これ大きな話ですからね。自転車も今道路交通法を厳格にこう適用して、反則金かな、出るじゃなくて反則金を課すということがこの4月から始まってますんで、この話いきますかね。今日はドライバーズナウは、この春から自動車は自転車を追い抜けない？なんていうテーマですんでね、聞いていただきたいと思います。ということでお送りしておりますファイターズ応援番組、北広ボールパークラジオ、5月の22日の試合、もう試合開始からだいぶ時間が経ってしまいましたね。はい、何からいきますか今日はね。日だまりは後から行くとして、そうですね、春の歌もいいしね、やっぱり眩しい草野球からいって、ちょっと草野球談義しましょうかね。

と私一人で思ったんですが、なあどこよりも悔しいって、そんなに詳しく大谷のこと取材できるのって言われるとノーでございます。できません。ただね、私は大谷ファンでもあるんで、この大谷をですね多角的にこう見ていくということでね、なんか番組できないかなと思って、以前から思ってたんですね。うん、どこよりも悔しい、どこより詳しい大谷翔平みたいなね番組で、いや昨日日本時間で言ったら昨日ねですけどもね、二刀流でまさに打席にも入って先頭打者ホームランでピッチャーってどっかで見たことあるなと思ったら、これファイターズ時代にもやってますからね、先頭打者で入ってね、初球ホームランっていうのがあって、そしてそこから投げて勝利投手になったってことありましたからね。やっぱりね、彼はなんか違うね、伝説の人だね。もうここまでで、まだね、まあ、今31歳ね、なのにもかかわらずもう伝説になってるというね、この伝説ね、大谷伝説かなんかをね作り上げたいな、どこよりも詳しい大谷伝説みたいなどうですかね、ちょっと大谷だけ分析したいんだよね、やっぱりね、ずっと分析したいっていうのがあったね、以前から思ってたんですけどね、過去を振り返りながらね、大谷のことだったら大谷情報ボックスがあるみたいなね、というのも考えてるんで、いやこれ以上番組増やすとね、自分の頭の中で時々何喋ってるか分かんなくなってきてね、今日なんかそうですよ、北広ボールパークラジオがあって、それからアンビシャスイブニングが3時から、その前に北広アイトークというね、北広愛にあふれる方の番組ございますんで、これも今日やんなきゃいけないんだな。でその他にですね、月曜日は新聞ファン同心北広版深読みという新聞記者であった私がね、元記者であった私がこう今の北海道新聞の中から話題を拾ってお届けする番組、それからまた欲を出してですね、メイプル寄せも始めてまして私ね、これ寄せはね自分の勉強も含めてやりたいなと思って始めたんですよ。水曜日の正午からね、ごめんなさい、1時から正午は静かのいいのかなに終わった途端に私の方でね、寄せのお囃子が入るんで、時々静かから電話が来てね、私の番組の後に寄せのお囃子は一体何なんですかってね、私に対する当てつけですかみたいなこと言われたんですけどね、いやそういうつもりないんだけど、たまたま番組編成でね、静かの後にメイプル寄せというこれ、昭和の名演をCD からお送りしている番組がございます。これも私がやってますんでね、その他にですね、例えば毎月第一金曜日というのはそうなんですね、バカ酒場ね、里のすずめのバカ酒場というのが第一金曜日のこれは2時からあります。さらに第一金曜日の8時からはメイプル酒場というね、私のお酒の番組ございまして、ほぼやりたいもの全部番組でやってんのかなと。そうで、土曜日はね、第一土曜日にですね、あれがあるんですよ、ね、サティの部屋といってクラシックの番組ございましたね。このクラシックの番組を今リニューアル中ね、次回からリニューアルして、クラシックのね、今までは作曲家シリーズだったんですが、この後はですね、名演シリーズかな、ね、名演奏、まあ、指揮者シリーズみたいな感じでね、コンダクターシリーズにしようかなとも思って、たりするんでね、次回からまた予想一新して始まります。それが第一土曜日の2時から、まあ、要するに私のね、今までの自分のやってきたこととか趣味ですとかね、それをそのままこのラジオにぶつけてるっていうのが今状況、現状なんでね、その中でやっぱり大谷翔平は一つ大きな柱になるのかなと思ってるんで、ちょっと考えてますね。
大谷翔平物語ストーリー、もう一回大谷翔平を振り返るみたいな番組あってもいいのかなと思って、でやっぱりどこよりも詳しい大谷翔平ということでね、一番旬な話題というのはやはりメジャーリーグの結果をすぐねお伝えできればなと思ってるんですが、まあ二刀流でね、要するに一番投手指名打者という感じで出てね、5回3安打ですかね、無失点で4勝2敗ですけどね、4勝目、打者では1回先頭打者としてね、登場して8号ソロホームランということでですね、今季3本目の先頭打者ホームラン、まあ4打数1安打1打点、投打で同時出場は4月の22日以来ということでね、ちょっと疲れ気味かなという感じがあったんですけど、なんかね、打って投げるのがリズムがいいんでしょうね、からね。まあ、先ほど眩しい草野球ね、かけちゃいましたけども、まあ、草野球っていうのは、基本的に、打って、ね、投げて、まあ、守ってもあるかな。うん。4番ファースト、3番サードを長嶋の時代ですからね。私ブルージェイズの試合見てて、今4番に座ってる岡本ね、和馬選手、ジャイアンツから行った、いいですねこれね、4番でね、そしてサードですからね、今日もいい捕球しましたね、だいぶベースから離れたところに飛んできたボールを横飛びで取って、そしてワンステップで、ジャンプしながらジャンピングスローね、あ、ジャンピングスローしたら、メジャーの選手、大体ノーバウンドで行くような気するんだけど、岡本選手、ね、ワンバウンドながらね、ちゃんと一塁に届きました。結構正確でしたね。で、ゲレーロ・ジュニア選手がファーストだったんで、ね、かっちり取ってアウトになりましたけども、ま、なんか日本的なプレーだなと私思いましたね。あれ、メジャーの選手だったらね、もっと大ジャンプしてね、スパーッとこう強い球をねファーストに投げて、おーっていう感じはするんですが、岡本選手の場合は、まあ、さっき言いました通り、ジャンピングスローではあったんですが、まあ、それほどねバランスを崩すんじゃなくて、まあ、通常に近い体勢でなおかつワンバウンドで、まあ、確実に投げた、確実にアウトにしたという意味では、まあ、メジャーリーグの中でも日本の野球というのをね、ちゃんと堅実に守ってるのがあまり岡本選手じゃないかと思って私見てましたが、まあ、ジャイアンツの選手はね、元ジャイアンツの選手はあまり評価してもしょうがないんですけども、まあ、大谷に関してはね、本当にね、なんとも言えない活躍してますね。で防御率が 0.73 ですからね、すごいですよこれ、0.73 ってことは1試合に1点取られてないってことですからね。これ失点と自責点っていうのがあってね、失点というのはこれは自分の味方のチームがエラーしても点取られますから、野球っていうのはね、ただ投手は関係ないわけですから、これはで、その投手が関係するのがこの防御率というものであって、でそれは自分の責任、自責点、ね、自責点と言いますが、この自責点を捉えた時に自分のこの防御率がだんだん上がっていくわけですね。だから防御率は0点台というのは9回を投げて1点取られませんよってことだから、ありえないパターンで、普通はこれ 2点台でもね、いい投手と言われて、サイ・ヤング賞というね、投手部門のトップのこの、まあ、栄冠が入ってくるんですが、今年の大谷は狙ってますね、これね。サイ・ヤング賞狙いのシーズン間違いないですね、これ。まあ、やっぱりね、ホームラン打賞も取ってますし、ね、ア・リーグホームランを取ってるし、そして50本50本と50-50、なんとなんと、盗塁王も取ってますからね。それで今度は、まだ欲張って今度はサイヤング賞、最優秀投手賞でしょ。
考えられないですね。また伝説が一つ積み上がるのはもうこれ時間の問題じゃないですか。

さあ、黒田真がお送りしている北広ボールパークラジオ。基本的にはファイターズ応援番組でございますが、まあ、野球全般にわたってね、特にあの大谷の話題についてはですね、ちょっと私今頭の中にあるのが、どこよりも詳しい大谷情報という番組をね作りたいなぁ

5月下旬ですからね、6、7、8、9、あと4ヶ月。6、7、8、9、4ヶ月ですから、サイ・ヤング賞のこれ、ね、筆頭に上がってくると思いますね。いやー、0.73。ただ今、規定投球回というのがありましてね。まあ、これは試合数と、そのチームでどれだけ投げてるかということになるんで、ね、これだけの試合数があるんであれば、このチームの投手として、ね、何回も投げなきゃダメですよっていうのがあって、そういう投手たちが集まって全体で防御率の争いになる、まあ、勝率といいますかね、勝敗の争いにもなるんで、今4勝2敗ですからね、4勝2敗、なおかつ防御率は 0.73 で、あと1回投げればね、規定投球回に届いていたんですって。まあ、ですから昨日とといね、現地時間で打ったところですけども、もう1回だけ投げてれば、まあ、防御率トップとして、まあ、ア・リーグ堂々のねトップにランクされるんですが、まあ、これはねシーズンが終わるときにそうなってればいいので、おそらくその監督さんもね当然分かってることだと思うんで、あまり言ってもしょうがないんですが、まあ、とにかくねすごいとしか言いようがないね。まあ、ただね、一昨日は5回で降りたんだね。で、これまで6回7回投げてることあるんで、内容的にはあまり良くなかったと振り返ってました。いやーねー、これ原稿は共同通信の記者が書いてる、まあ、サンディエゴ発の原稿なんですけどもね、内容的にはあまり良くなかったと振り返ったと書いてあって、その後に、試合後に並べた反省の言葉が自らに課す要求の高さを象徴していたというふうに結んでおりますんで、これは私はね、なんていうんですかね、まあ、大谷の目指すものというものが、普通の人間じゃないなと思いますね。まあ、大谷によってこの勇気づけられてる方結構多いと思うんでね、まあ、私もその一人なんですけどもね、なんかね、ぐじぐじ言ってないでいいからやれと、いいからやれをで実践してる大谷翔平投手ね、選手、この番組の中でもまたお伝えしていこうと思ってます。さあ、そういうことでお送りしております北広ボールパークラジオ、1時からはね FM ヤンバル制作の番組北と南のイチャリバチョーで、これもぜひ聞いていただきたいんですが、今日はね、ナムの話もね、この番組の中でと思ったんですが、ナムの話はですね、今日はですね、この後の2時半からの、ね、北広愛トークの中のゲストという形でですね、ゲストと言いますか、北広愛に溢れる方のお話ということで、今日は、そのナムでね、ナムと北広島市と結んだ協定、さらにそこに小村勝社長がね、コメントを寄せる、ということが先日ありました、先日ありましたんでね、その話を今日は2時半からしますんで、この時間はね、この大谷の話、そして、これからは今いつものようにね、日だまりプレスからの記事をご紹介した後で、最後はまあ今日からのファイターズの戦いということでね、ソフトバンクもういいだろうとね、引きずり下ろせよと、まあ、そんな話をしようと思ってます。北広ボールパークラジオ、ひだまりプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、この番組は地域産業と暮らしをつなぐフリーペーパーひだまりプレスの提供でお送りしております。

日だまりプレス北広ボールパークラジオ、今日も私黒田慎が熱烈ファイターズ応援番組、そしてこの日だまりプレスをご紹介する番組、1時まで生放送でお送りしております。今日の北広島はね、今曇り薄曇りという感じで、青空もまあ薄い雲の向こうにね見えるんですけども、天気いい感じですね。現在19度ということでほぼ晴れ、この後もほぼ晴れで、今日土曜日日曜日雨になるんでね、まだお庭仕事私もしてませんけどもね、せっせとこの金土日でやりたいと思いますね。さてその日だまりプレスの最新号、冒頭に申し上げましたように和傘の魅力ということで、赤い傘がですね、和傘がバーンと竹林の中に置かれているという、これは合成ですかね、合成写真なんでしょうけども、さすがにあれですね、上手です、上手って怒られちゃうね。見たい方はね、この赤というのはね、バーンとこう目に飛び込んできますからね。私は赤というのはほとんど若い頃は、まあ見向きもしなかったですね。まあでもね、思い出すと、これまで車ずいぶん私も乗り換えてるんですけども、自分の車として、2代目の車は実は赤でしたね。日産のブルーバードという赤の、こう、ちょっと四角張った車でね、なかなか人気のあった車なんですが、赤だったですね。なんで赤を選んだのか自分でもわからない。まあ中古車の赤でしたけどもね、とってもいい赤だったんで、まあ最近もね、2年ほど前までもちょっと赤の車にもあったんですけど、今って話しましたけどもね。まあそんなことで赤ってのは目立つ。ね。ファイターズは今ブルーですけどもね、赤とブルー。まあまあ赤と青。信号機みたいなもんだけど、でも信号機っていうのは赤。青ではなくて緑ですからね、あれはね。まあ日本というのは難しいですね。青と言ったり緑と言ったりね。赤にもいろんな赤があるんだね。この写真に載ってる赤はどっちかっていうと、こう、オレンジが入ってるね、赤ですね。で、まあ紅の赤っていうのはもう少し深い赤だったりして、オレンジ色の、今写真出てるのはオレンジ色の赤みたいな感じですね。その和傘の魅力はぜひね、一面に書いてありますんでね、読んでいただければと思います。万傘、蛇の目傘、日傘、舞傘、4つね、その傘のことが書いてあるんですよ。これやっぱり、読んじゃいましょうね。自分が読みたいから読んじゃいますね。まず番傘。柄が太くて頑丈で実用的な雨傘として商家、まあ、商売やってる人が番号をつけて客に貸し出したことから番傘と呼ばれた。なるほど、1番2番とか傘に書いてあったんですかね。確かにホテルでね、ちょっと中堅クラスのホテルになってくると必ず傘が置いてあって貸し出しますよというのがあって、番号はついてないんですけどもね、傘の絵のところにね、丸々ホテルみたいな文字が入っているものをこうペタッと貼ってあったり、ホテルのマークロゴがねこう絵に貼られたりというのはありますよね。まあ、もともとお客さんに貸すことがあって、だから1番2番だから番傘という。勉強になりました。日だまりプレスの編集長。勉強になりました、番傘。

だから番傘なんだ。続いて蛇の目傘。開いた時に中央に展開、中央と周囲に蛇の目、ね、蛇の目ですからね、蛇の目ですよこれ、白い模様、この蛇の目ってくるくるっとこう白いこうなんかついててね、あしらわれて、細身の骨組みと上品で華やかなデザインから特に女性に好まれたのがこの蛇の目傘でございましてね。はっはー、これを蛇の目傘、なるほど、真ん中に白いのが入っててね、蛇の目になってるという。さらに日傘、防水加工を施さない和紙本来の色や模様が見た目にも美しく、夏の強い日差しを和紙が和らげて涼しくて情緒的な効果を持つ、これが日傘でございまして、防水加工を施してないということは、これに雨が当たるとおそらく和紙ですから破れるんではないでしょうかね。まあ、和紙強いとはいえ、強いとはいえですよ、まあ、いっぱい雨が降ってきたり、びしょびしょ濡れてしまってね、一回濡れた紙っていうのはまた弱くなっちゃうんで、さらにそこに雨が降ってくるとね、破れる可能性もあるということで、日傘は日傘として使いましょう。最後、舞傘といってね、これ舞うんですね、舞妓さんが持ってるということなのかな、これはね、でこれはね、やっぱり舞踏用、確かに踊りの時に使われますね、日本舞踊ね、日本舞踊でこの傘を持ってこうね、舞いながら持ちながら歌う踊るというのはありますよね、これはね。まあ、日本舞踊だからこれ 歌っちゃいけないんですね、踊るんですね。それが舞傘といって、舞う傘と書きます。ということで、舞踏用に作られた飾り傘で、素材は和紙の他に高価な本絹、絹でできた傘があるの知らなかったな。で、着物の絵を邪魔せずに、着物の絵じゃなくて柄、ね、着物の柄でした、失礼しました。柄にね、馴染むというか、ガラーッとこう相反してはいけないんで、地味にまとめるということも必要かもしれませんね。あくまでも着物、まあ、あくまでもその踊ってる方がメインでございますんで、まあ、傘はね、サブでございますね、主役でございます、脇役でございますからね。この舞傘というのは、まあ、脇役という意味も込めて、着物の柄を邪魔せずに舞の小道具として引き立つように作られているということでございました。それが舞傘なんですね。今日はちょっと日だまりプレス長くなっちゃいましたね。本当はドライバーズタワー行こうと思ったんですけどもね、まあ、ざっと言いますとね、読んじゃいましょうか、これね、せっかくですから、皆さんにね、今日読みますよって言ったんだから読まないとダメですよ、これはね。4月からの道路交通法改正で自転車にも青切符が導入されたお話、実はこの改正の中には車のドライバーにとってもちょっと聞き捨てならない一文が含まれていました。その内容は、自動車は自転車の右側を通過する際、十分な間隔を取りなさい、まあ要約ですけどね、取りなさいよということが書かれているそうです。で、これを守らずに自転車の横すれすれを追い抜いたところをお巡りさんに見つかった場合には、速報安全間隔不保持義務違反、いいですか、速報ですからね、そっちの側と書いて速報安全感覚不保持、保持していなかった義務違反ということで、この名目のもとに7000円の反則金が課せられるということなんだ。なるほど、じゃあ一体十分な感覚とはどうなのというんですが、これ愛媛県がですね、平成28年から推進している自動車は自転車から 1.5 メートル以上離れて追い抜きましょうという

これ、思いやり 1.5 メートル運動というんですね。これは条例なのかな、まあ、到達目標だと思うんですけどもね。まあ、こういう、まあ、施策があるそうで、これが広く世間では今回の道交法改正とリンクして、1.5メートル開けないと捕まるとかね、住宅地の道路やはみ出し禁止区域の道路では、自転車を一切追い抜けなくなったんじゃないか。日本中は狭いですよ、道路は。これが渋滞だらけになるんじゃないかというようなね、まあ、批判、不安、さらに怒りの声が SNS 上でも増えていた。並んで登場していたそうです。まあ、もしそれが本当なら今回の道交法改正、とんでもない悪法と言わざるを得ませんが、事実は違うということで、ちょっと読みますよ。愛媛県の施策はそもそも法律ではなく、このくらい開けたら安心じゃねー的な指標。やっぱりそうだったんだね。目標、努力目標。今回の道交法とは無関係。だったら道交法も十分な感覚というファジーな表現じゃなくて、明確に何とかメートル以上と数値を示してくれれば良いものと思うんですが、まあ、その理由について、これ警察庁、まあ、全国の警察本部をね、管轄している、統括している行政庁の警察庁、東京にありますが、交番、交通の状況や、道路の幅とか、通過速度によって様々なので、一律に数値規定はできませんとの回答をしているということでございました。まあ、言われてみれば確かにその通りだなーってね。特に幅が狭い上にセンターラインがね、追い越しのためのはみ出し禁止になってたりすると、これは永遠に自転車を追い抜くことができなくなるわけですからね。まあ、この疑問について、道交法第30条に定められた追い越してはいけない車両の中に自転車は含まれていないので、自転車を追い越すために黄色いセンターラインを割って走行するのは合法。ということで、センターライン越えてもいいんです、これはね。なので、私たちドライバーが注意すべき点というのは、状況に応じた十分な感覚の判断力と通過速度。ね、同じ1メートルの間隔でも、通過速度が時速10キロと40キロじゃ、自転車に与える恐怖心は全然違う。これはわかります。ね。まあ、離れていたとしてもね、速い車にビュンと抜かれると、これは歩行者もね、驚くというか、なんかね、危ないなと思いますもんね。あ、そろそろと抜いてくれたらいいでしょう。まあ、これドライバーの良識にかかってるんではないかと思います。以上、ドライバーズ談話、ひだまりプレスプレゼンツ、北広ボールパークラジオ、ひだまりプレスの最新号から記事をご紹介させていただきました。

19時からみずほペイペイドームでプレイボールとなります。ソフトバンク前田純投手、日本ハム辰孝太投手ということでございまして、やはりこの辰がね、かなり悔しいでしょう。そうなんですよね。まあ前回も投げてます、負け投手になってますからね。辰孝太投手、まあ、22歳ですから若いですからね、今日のソフトバンク戦で先発登板、ソフトバンク戦3月28日3月28日の開幕2戦目に登板しました。覚えてますよ。4回を3分の2、6安打5失点ということで KO ね、打たれてしまっちゃったんですね。これ伊藤博美辰という先発の選択肢ね、選択したのはもちろん監督ですから、この2人で2勝できると踏んだんでしょうが、これでね、まあ結果が1勝1敗だったらまだあれだったんでしょうけど、ここの2連敗ってのは確かに誤算だったと思いますね。どちらかは勝ってくれるんだろうということでこの2人を送り込んだと思うんですが、まあ辰投手に限っては4回の3分の2で6安打打たれた6安打で5失点ですから、ね、相手にとっては結構効率良かったですね、これね。6安打ですから抑えようと思えば抑えられたのかもしれませんけどもね。で、まあその時とはね、ちょっとタイプ的にも変わってる。なので新しいピッチングができたら抑えられる武器は持ってると思うと、しっかり投げたいというふうにね、まあ、進化したということを自分で自らおかしいね自ら話したそうです。昨日の会見ですね、これね。先発投手がもう決まってますね。今予告先発制度になっていて、前日のね、午後に発表されますんで、そうしますと先発予告された投手のとこにね、取材が入ることがありますね。これは各チームの広報がちゃんと談話を取ってくるということになっていたり、実際にねその投手を呼んで、一言二言話を聞くということもあるんでしょう。おそらくこれは本当に、まあ敵地ですからね、早く入って、まあ練習をして、まあ、時間をね、体を慣らすということもあるんでね、まあ、辰孝太選手多分自分でこれ言ったと思うんですけどもね、うん、だいぶこう自分でも抑えられますよというような言い方をしたそうです。で、今読んだ談話はこれ日刊スポーツに出てるんでね、ちょっと日刊スポーツの記事を引用させていただきますと、4月29日の西武戦、5月8日オリックス戦、5月15日の西武戦、破れてんだよこれね、どんどんどんと負けちゃって、直近3試合やっぱりね、投手ですからね、負け投手になるとショックですからね、気持ち的にもね、グッとくると思うんですけどもね、敗れた直近3試合とも武器のフォークを捉えられて敗れていました。それでも僕の生命線はフォークなんですよと、毎日投げて確認してますと批判はしてないそうでした。そうです、前回の登板後には辰といえばフォークでしょうね、完璧なところに投げ切らないとと話していて、その精度とか配球面をね、微調整するしていたそうです。まあこれは結局ね、本人しか分かんないと思うんですよね。微妙なこの指のかけ方ですとか、球の抜き方、まあリリースポイントっていうんですけどもね、ずっとこう振りかぶってきて抜く瞬間にこの指がどうこの縫い目にかかってどう回転させるかで、このフォークボール、まあ、フォークのようにこうガクッとね、なるという、回ってくるというのがフォークボールですからね、曲がってくる、落ちてくる、だからそこら辺の問題はこれ本人じゃんって分かんないと思うんだよね。多分そういうことだったと思いますね。うん、ただね、

この3連敗してるんですけども、これね、自責点が、まあ、さっき言ったあの大谷のところでもね言いましたけども、自責点、自分の責任ので捉えた点数が、これあまり悪くわけではなくて、クオリティスタートっていうのをしてるんです。これ何かというとね、6イニング以上投げた時に自責点が3以下でなってるということなんで、これはね3連敗の時も同じように、まあ、6イニングで、まあ、3点以下であればいいだろうと、まあ、6イニングで3点だから、これ9イニングで3点だったら、自責点じゃなくて、9イニングで3点取られという試合がついたら防御率は 3.00 になるんですよね。ですからこれ6イニングで3点というのは、まあ、防御率からすれば多分この 1.5 倍にしなきゃいけないから防御率は 4.5 かね、4.5 ということになってあまり良くはないとは思うんですけども、それでもね、やはり6ね、あの先発で投げて、6イニングを投げて、まあ自責点が3点以下というのはピッチャーとして評価される対象になるんで、まあそれはねちゃんとかっちり言ってるんで、打たれてるイニングは打たれてるだけだと、ね、それまでの過程は悪くないんだと、で継続してやっていきたいというふうに述べていたそうです、話していたそうです。まあ要は打たれた時に同じ球をね、まあ投げるとかカットするとかね、気持ちがこうお揺れるっていう感じで投げていくとこうなるんじゃないかと思うんですね。うん、でまあ継続してやっていきたいと話していましたね。白星は4月21日の楽天戦ね、楽天戦で挙げてました。挙げたのがこの辰子太の一勝なんでね。今辰選手は2勝4敗ですからね。はい、それ以来勝ってないということで1ヶ月近く勝ってないかな。ぜひ1ヶ月ぶりの勝利を挙げたいというふうに言ってます。チームとして今季5戦全敗総体をね、5戦して全敗なんだ。5戦全敗、そこを意識しすぎてもマイナスなイメージになるのは良くないと、考えすぎないようにということで強気の投球を行いたいと本人は言ってました。あ、そうか、だからソフトバンクこの球場で5試合やって全敗かね。一つ勝ったのはあれは外の球場だったかもしれませんね。ちょっと私記憶定かがなかったんで間違ったかもしれません、まあ、とにかく今日はね、午後6時のプレーボールということで、みずほペーペードーム NHK の BS で今日は放送あるみたいですね。お仕事ない方は早く帰って BS で応援したらいかがでしょうか。

さあ今日もね、この金曜日、決戦は金曜日を聞きながらお別れということになります。日だまりプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、私黒田真の今日はトークでだいたい50分間ね、通してしまいました。この後ですね、1時からまずね、北と南のイチャリバ朝礼といって、名護にある FM 局 FM ヤンバル制作の番組でしたね。 FM ヤンバルとはもう友好関係、提携関係、提携と言いますかね、友好関係結んでるんでね、これはねぜひね、皆さんにもね、聞いていただきたい番組はこの北と南のイチャリバ朝礼なんですよね。ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。DJ の方もね、もうすっかり私どもとこう綿密な打ち合わせ、綿密な打ち合わせはあんまりしてないんですけどもね、もうね何人もなるんでね、もう20年だったからかな、6年なのかな、非常にねスムーズにいろんなことが運びまして、今回はねその名護市との

北広島市との連携協定、経済パートナーシップ協定もね、取材お願いしますよってこともあったので、私の方で取材をして、その音源をね、メイプルから FM やんばるに送らさせていただきました。ということで、そのですね、音源を今日はその記者会見の模様をね、2時半からお送りしようと思っています。北広島市の上野正美市長、それから戸口竹豊やんばる市長、やんばる市長じゃないや名護市長、ね、さらに小村勝る日本ハム球団の社長ということで、日本ハム球ですよね、ということで、日本ハムだと言わなきゃいけないですね、日本ハムの本社の代表取締役ですよね。あんまりね、不正確なことを言いますとですねダメですよってね、小村勝さん、日本ハムファイターズね、日本ハムファイターズの代表取締役ということになりました。ということで、小村勝社長のですね、談話も入っておりますんでね、ぜひ聞いていただければと思います。それは2時半頃からでございます。そしてこの後はね、北と南のイチャリバ町で、北と南から出会えればみな兄弟よ、みな兄弟よという番組で、この FM やんばるの素敵な DJ 役に立つ屋さん、役に立つ屋さんが番組を進行してくれます。引き続きお聞きください。さて、本当に6月も目前でございましてね、このシリーズ終わった後にもう交流戦ですからね、早いですよ。交流戦で一気にね、ガーンとトップに立ってぐいぐいとね、一気に突っ走ってほしいものだと思います。ファイターズいけると思います。そのためにはこの3連戦は非常に大きいですね。ここはね、私はもう最低でいい、最低で1つ落としてもいいから2勝1敗、ね、カード勝ち越しを狙ってくれさえすればいいと思ってますんでね、あまり欲張って優勝優勝は言わないようにしましょうということでございました。やんばるプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、ここまでのご案内役、私黒田真でした。この番組は地域産業と暮らしをつなぐフリーペーパーひだまりプレスの提供でお送りいたしました。また来週までごきげんよう。さようなら。

と南のイチャリバ町で、この番組は沖縄の酒を世界へ、ヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたします。

0: ヤマルの皆様、ハイサイ。
1: ハイサイ。
0: 滝川の皆様、おはようテイザン。
1: おはようテイザン。
0: そして北広島の皆様、ビーアンビシャス。
1: ビーアンビシャス。
0: 今週も始まりました。北と
1: 南の
0: イチャリバー町で、この番組は沖縄県名護市にございます、FM ヤンバル。北海道は滝川市にございます、FM ジースカイ。同じく北海道は北広島市にある FM メープル北広ボールパークラジオよりお届けしております。さあ、じゃあ早速自己紹介していきましょう。私 FM やんばる役に立つやです。
1: かなみです。
0: よろしくお願いします。ということで2人でやっていっておりますけども、はい、後半は今日はですね、ちょっとスペシャルな、音源というか企画というか、いろいろコーナーをお届けできるかなと思いますので、ぜひ最後まで、聞いていっていただけると幸いでございます。さあ、じゃあもう早速最初のコーナーしましょうか。
1: はい、
0: はい、最初のコーナー、はい、お互いの街の気温比べということで、北海道滝川、北広島、そして沖縄名護、

0: どれくらい違うんだというところをですね、お天気数字から見ていきたいと思います。さあ、この番組収録放送でございます。なので皆様が今聞いている時間のお天気、気温とは異なります。ご注意ください。それでは、収録日5月20日水曜日、名護行きましょう。夕方6時は25度。
1: 25、あ、もう夏ですね。
0: 夏だね、
1: はい、
0: 最低気温は24度というところでございます。うん、なんかやっぱ梅雨入りって言ってからは晴れ、いいお天気だね。
1: もう雨がなかなかない感じですね。
0: そうだよね。ただまあ週間天気予報を見ると週末にかけてこうぐずついたお天気になりそうですが、いやーねー、だから夜湿度があるかどうかだよね、エアコンに関しては、はい、うん、昨日はかけたな、かけました。
1: 湿度で暑くてみたいな感じ、うん、はい。
0: あと名護に関してはあれですよね、収録日5月20日なんですけども、はい、ちょっと震度3の地震がありまして、気づいた、
1: はい、うん、結構気づきました。
0: どこいました、その時。
1: その時は家にいたんですけど。
0: そうです、20日午前11時46分ごろ、まあ、これ震源は鹿児島なんですけども、はい、鹿児島県で最大震度5強を観測する地震が発生しましたということで、まあ、鹿児島に近い北部はですね、うん、まあ、大体震度3、
1: はい、
0: 東村とかは震度2、中南部とかはね、うん、震度2、1というところだったんですけど、はい、なんか久しぶりにしっかり揺れたなってね、
1: 結構、はい、結構気づくぐらい揺れてましたね、
0: はい、僕車の駐車場にいたんですよ。
1: あ、はい、
0: で、なんかガタガタするなって、はい、まあそこが砂利の駐車場で、
1: あ、はい、
0: あれなんか止め方悪かったのかなと思って、なんかさ車を揺らされてるみたいな、何これ俺なんか止め方悪かったみたいな、はと思って窓は車開けて、窓を開けてか、
1: はい、
0: 外出て、あ、地震かっていうぐらいは感じましたね。いやー、びっくりした。大丈夫でした、お家は。何か倒れるとか、まあ、そこまではないか。
1: そこまでは、はい、揺れてるなって感じで、
0: そう、まあまあ、はい、まあ、幸いこう津波はね心配なかったので、はい、問題なかったんですけども、まあ、かなみさん FM やんばる入社して何ヶ月ぐらいでしたっけ。
1: 3ヶ月ぐらいです。
0: ね、FM やんばるの一番の役目は防災でございまして、はい、まあ、これコミュニティラジオ、多分北広島も滝川もそうだと思うんですけど、防災がすごく大きな役割を持っていてですね、もうそっからですよ。
1: あ、
0: 今日は本当お昼収録放送だったんですけど、はい、急遽緊急生放送に切り替えて、はい、パーソナ11時台のパーソナリティの方にそのままちょっとお願いして、はい、12時台も大丈夫ですよっていう形でちょっと発信はしました。なんでバタバタしてました、はい、いや何もなくてよかったです。なんか、まあ、沖縄県内で言うと、
1: はい、
0: 西表、
1: 入り、
0: 沖縄本島からさらに下に行くと宮古島があって、はい、さらに下に行くと石垣島、その隣に西表島という、はい、西表山猫で有名な西表島があるんですけど、 あの辺りがね、なんか最近地震が多いらしくて、震度1が15回とか、めっちゃ多いよね。
1: 多いですね。
0: そう、なんかちょっとね、沖縄が気になる感じになっておりますのでね、まあまあまあ本当に備えあれば憂いなしということで、はい、まあ、まあ台風は僕ら得意というかもう慣れっこですけど、はいはい、地震は慣れてませんからね、
1: はい、
0: ちょっとまあこう何もなかったねで終わらすのもいいんですけども、まあこういう時に万が一みたいな話はね、はい、家族間とか、職場などでね、どこに逃げるんだよとか改めてちょっと話題としてなんかお話の雑談の一つとして取り上げていただければ幸いかなと思います。いや、びっくりしました、
1: はい。
0: さあ、そんな中北海道はどうでしょうか。ぐっと上がりました。北海道滝川市、5月20日水曜日夕方6時現在が14度。
1: お、14、
0: だいぶ上がりましたね、最低気温が10度、
1: は
0: い、
1: 10度
0: というところで、どんどんなんか気温が上がってくる感じです ね、
1: はい、
0: もうついにあれじゃないですか、その最低気温も一桁というかなくなるというか、
1: 確かにもう二桁台に上がってきそうです、
0: ね、でどうしよう、名護の後ろをビタリといつの間にかついていくかな、はい、と思うんですけど、まあでもね、こう暖かくなるので羨ましいと、やっぱ湿度がね、

0: まりないのが羨ましいかなと思うところですがね、はい、じゃあ北広島はまあまあほぼ一緒、12度、最低気温が10度となって、おこちら最低気温2桁ですね、うん、という形で、まあ、気温差が北広の12度と名護の25度で
1: 13度
0: はでかいね、
1: でかい、
0: まだまだ
1: 確かに、
0: もういやすごいよ、でも長袖だもん、カナミンさん、それも完全日焼け、
1: もう日焼け対策で
0: 我慢なの女性は、
1: まあ、でもまあ部屋室内に入ればクーラーが効いてるんで、
0: で車もエアコン効いてるから、
1: エアコン効いてるんでいけるかなって外に出るときちょっと暑いですけど、
0: ちょっとかもうわーってなるけど、
1: まあ我慢って感じで
0: 年中じゃ長袖なんだ、
1: 結構本当に暑くないと半袖は着ないですね、
0: へえ、そうなんだ、今の、はい、これ周りも、
1: 周りもまあ、はい、結構長袖多いです、
0: へえ、変わってきたんだね、
1: う
0: ん、
1: もうはい、
0: はあ、まあもうでもおっさんたちはな、みんな半袖でな、まあ、でもあれだよね、
1: はい、
0: 裸のおっさん減ったんじゃない、
1: 裸のおっさんは見たことない、
0: 見たことない、
1: はい、
0: 沖縄あるあるだと思うんだけど、上半身裸か、あ、
1: はい、
0: ね、タンクトップなんだけど、はい、胸までこうシャツをまくり上げるみたいな見たことない、
1: 見たことないです、
0: あ、ないんだ、
1: はい、
0: あ、もうじゃあ、平成後半からは消えてったのかな、う
1: ん、いないかもしれない、
0: まあでも俺も全然なんか小さい頃なんかよく見たというか、夏の暑い日そういうなんかフラフラ歩いてるおじいでも変な人ではないのよ、
1: あ、もう暑くて、
0: そうそう、普通に畑朝やって、うん、はい、昼過ぎからゆっくりしているおじいちゃんとかもなんか結構上裸で歩くとかいたけどな、
1: あ、
0: そう、冷静に考えるといなくなったな、
1: もう結構、
0: うん、はあ、どこ行ったんだろう、もしね名護で目撃情報まだどこの地域はいるよという方いらっしゃれば教えてください、まあ、こんな感じで気温お天気一つ比べてみてもね、やっぱ違い13度でしたっけ、
1: 13度、はい、
0: 違いがあるというところで、まあそれぞれのね特産品だったり、はい、いろいろなものが変わるかなというところで、この番組ではそういった魅力をですねお届けしている番組となっております。ぜひ皆様ねメッセージお待ちしておりますよ。 FM ジスカイ、 FM エープル、北広ボールパークラジオでお聞きの皆様も FM ヤンバルまでメッセージ送ってください。まあこの番組あるあるのは、僕はねわんぱくなお食事の話をしていますので、
1: はい、
0: 食べ物に関する話題だと特に嬉しいです、はい、全然これローカルネタじゃないけど、
1: はい、
0: あのポテトチップスが話題じゃない、
1: あ、パッケージです、
0: そうそうそうそうそう、はい、俺あれ逆にありだと思ったけどね、目立つと思わん、
1: ああもう色が多いんで逆になくすって、
0: ね、浮いてくる気がするよ、
1: はい、
0: 違和感あるなと思ったんだけど、まあまあどうなんでしょうね。だから今後、うん、まあひたなんか建築関係は大変みたいな話聞くもんね。
1: 建築
0: どんどんだからなんていうのかな、変わっていくのかな。
1: あ、
0: まあなんか政府が入ってきてびっくりしたよね。な、不安を煽るな、
1: はい、
0: みたいな。
1: あ、はい。
0: いやー、まあどう、まあ企業努力だと思うけどね、はい、私は。うん、まあ、そんな感じでこういろいろ食べ物の話題お待ちしておりますので、
1: はいはい、
0: 名護でキロ弁探してます。
1: あ、1キロ弁、
0: そうそうそうそう、あれなんか那覇とかで話題じゃない、 SNS で見るけど、
1: たまに見ます、
0: ね、名護はないよねキロ弁あるかな、俺が知らないだけ、
1: いやあんま聞かないですね、
0: だよね、はい、ちょっとキロ弁ぜひ食べてみたいんで、
1: はい、
0: いける、
1: いや全然いけない、
0: 全然いけない、あんまり食べない、
1: はい、あんまり食べないです。
0: ああ、大盛りとかしないの、
1: 大盛りはしないです。
0: 大盛り無料とかあるじゃん、
1: いやでも
0: しない、
1: はい、
0: なんだったら減らすぐらい、
1: 減らす、はい、
0: わあ、
1: 減らして減らして、
0: そうか、
1: はい、
0: もう大盛り無料とか書いてたら試されてるとか思うし、なんか店員もなんかそんな感じで来るもん、俺大盛り無料ですけどみたいないやいやいやいや、うん、あ、じゃあみたいな、そうか、いや、そう、そういうね、ちょっとまだまだ元気なうちしか大盛りも食えないかなと思ってきたんで、はい、このわんぱくな最近

0: ージスカイメイさん。
1: はい、こんにちは、メイです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、どうですか、北海道滝川市はお天気、気温などは。
1: ね、ここ数日は意外と暖かくならなくて、雨が降るっていうわけでもないんですけど、薄曇りみたいな日が多くて、
0: はい、
1: 気温も最近は20度あんまりいかないですね。15、6度みたいな日が多くて、
0: うんうん、
1: で私にはちょっと T シャツでは寒いかなっていう感じ。
0: ああ、なるほど。
1: 強いので上着が1枚欲しいなっていう感じですね。まあ、でも今年の夏も暑くなるみたいなんで、
0: はい、
1: この涼しい過ごしやすい時期をちょっと楽しんでおくべきかなと思いながら。
0: いや、そうでしょうね。
1: でも日差しが恋しいような感じですね。名護はいかがですか？
0: 名護はそうですね、もうすぐ最高気温が30度の日がでちょこちょこ出てきていて、
1: はい、
0: 晴れる と、すごくも夏らしい感じになってきてるんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょっと梅雨時期なので、まあ、梅雨入っているんで、
1: はい、
0: 結構お天気がコロコロ変わるような感じで。
1: 梅雨明けにはもうちょっとかかりそうですか？
0: そうですね、まあ、あと今後は日中というよりは夜の気温が上がってくるかなと予想してますね。
1: なるほど、うんうん、
0: まだ今夜は湿度がないんですけど、
1: はい、うん、
0: まあ、だんだんとこう亜熱帯特有の、
1: あ、
0: そう、最低気温ですら27度とか8度とか
1: 一日のこう気温差があんまりなくなる。
0: そうですね、
1: イメージですね。
0: そうなってくると夏だな、でも夜寝苦しいわみたいな感じになってくるかなと。
1: そうかそうか、これからだんだんそういう季節になっていくんです
0: ね、はい、ような感じですね。
1: はい、
0: さ、先週ですかね、滝川市では菜の花祭りが、
1: そうなんです、そうなんです。先週16日土曜日からスタートして、うん、で今週の24日日曜日まで開催があります。先週はあの名護市の皆さんの物販のコーナーもありまして、
0: そうなんです、
1: 天気も良かったので菜の花の景色も楽しんでいただけたかなと思います。
0: そうですね、桜の女王だったり、名護の商工会だったり、ね、観光家の皆さんがお邪魔して、
1: はい
0: で、その後は北広島でスペシャル名護デーの、ね、ファイターズの試合をやって、
1: はい、無事に勝利も収めて。
0: そうなんですよ、よかったなっていう。
1: はい、よかったです。
0: 変なジンクスが、確か去年負けちゃったと記憶しているんで。
1: そうなんですね、うんうん、
0: なんか変なジンクスがついたら嫌だなと
1: よかったです、よかったです。はい、滝川はその他こう菜の花のね、景色ももちろん美しいんですけど、
0: うん、
1: 今は田植えも徐々に始まりまして、はい、はい、田んぼに水が入って、でまだこう植えたての本当にそうですね、田んぼから出てるのは10センチもないかな、もうちょこちょこちょこっとした稲の赤ちゃんが風にそよいでいて、
0: うんうん、
1: 可愛らしいですね。これから夏になるとそれがどんどん青々と茂って、秋になると黄金色に色づいてって、田んぼの景色がどんどん変わっていくので、それもまたとても美しくて楽しみにしています。
0: いいですね、
1: はい、
0: ならではの景色ですね、
1: うん、はい、
0: もうここはそうか、もうやっぱ海ですかね、魅力的なのは。道路沿いの、
1: はい、
0: やっぱ晴れた日の海の景色はすごく気持ちいい感じになってきてます
1: ね。そうですよね、キラキラ反射してなんか写真でしか沖縄の海って私は見たことないんですけど、
0: はい、
1: すごく鮮やかで綺麗だなと思いながら、この間ドライブで、北海道の熱田というところ、日本海側の海に行ってきたんですけど、
0: はいはいはい、
1: 北海道の海はもう本当ザパーンって感じ波は高いし、なんかこう透き通った青っていうよりはちょっとこう深いグレーみたいな色なので、はいはいはい、寒そうだなと思って。
0: なんか日本海側はなんかそうですね、激しいイメージありますね
1: そうなんですよ、本当にその通りで、うん、なんか死んでみる沖縄の海とはやっぱ違うな、やっぱいつか見てみたいなって思いましたね
0: そうですね、名護市は特になんか全国でも珍しい3つの海が面してるなんで、
1: うん、
0: 町なんで、いろいろな表情が見れて。
1: あ、やっぱり場所によって海の表情も違いますか？
0: そうですね、羽地内海っていう、まあ、沿岸部なんで、はい、すごい波も穏やかな場所もあったり、
1: うん、
0: はい、そういうところもあったりするので、
1: いいですね、憧れますねあの沖縄名護の

0: 方にお聞きしたかったんですけれども、はい、先日5月12日の記念日にアセロラの日っていうのがありまして、はい、私アセロラって本当こうジュースだったりゼリーとかで加工されているものしか見たことなくて、うん、日本で作ってる食べれるっていうイメージもなかったんですが、はい、沖縄県では作ってるし食べれるって本当ですか？
1: そうなんです
0: 、
1: サイトとか検索していただければ出てくると思うんですけど、はい、まあ、実は沖縄県生産量が日本一なんですよ、アセロラ。
0: そうなんですね、
1: はい、もうほぼ 100% と言われているぐらい、まあ、本当小さなところで作ってるところはあるかもしれないんですけども、
0: うん、
1: 基本的には沖縄で取られているという、まあ、小さな赤い宝石とかですね、
0: うんうん、
1: 言われているものでございます。
0: そうなんですね。でなんかもうジュースのイメージしかなかったんですけど、生で食べる機会とかもありますか？
1: はい、そうですね、僕らもどちらかというとジュースとか加工されたものが多いんですけども、うん、名護市のお隣の本部町、
0: はい、
1: うんうん、がすごく、有名で、会社もアセローラフレッシュという会社もありまして、
0: はい
1: はい、そこではもう有名なジュースだったりアセローラを使ったメニューフローズンとかですね、
0: いいですね、
1: はい、いろいろありますよ。
0: でアセローラって本当に見たことも食べたこともなかったので、
1: はい、
0: こう勝手にすごくちっちゃい実だと思ってたんですよね。なんかこうパッケージで見ると赤い丸い実がこう入ってあるので、小さい実だと思ってたんですけど、はい、大きさって意外と大きい。
1: さくらんぼの一回り大きいイメージですかね。
0: あ、そうなんだ。
1: でさくらんぼはこうつるんと丸い球体だと思うんですけど、はいはい、
0: うん、
1: アセロラは少しちょっとゴツゴツというか、
0: うんうん、
1: はい、あって、まあ、ただ赤さはもう南国って感じの、
0: うん、鮮やかな
1: 鮮やかな色はしてますね。
0: なんかあんまり日持ちがしないから、
1: うん、
0: 県外には流通しないっていうのを見かけして。
1: そうですね、まあ、このアセロラの日っていうのも、まあ、この収穫が始まる時期がこの時期なので、
0: うんうん、
1: まあ、アセロラの日となっておりますが、
0: まあ、
1: なかなかそうですね、こちらなかなかその日持ちもしないということで、ヤンバル来た際はぜひ楽しんでいただきたいなと。
0: そうですね、なんか沖縄でしか食べれないものってこれもあったんだと発見でした。北海道だとなんだろう、日持ちがしないから流通しないだとハスカップが近いのかなって思ったんですけど、うんうんうん、ね、やっぱりご当地じゃないと食べれないものとか、ご当地民には当たり前だけど、
1: そうですね、
0: 他の地域の人には全然わからないものってやっぱりありますね、
1: まあ、ヤギとか
0: ヤギとかそうですね、羊は食べるけどヤギは食べたことないしな、うんうんうん、
1: そうですね、なかなかここでしか実は食べれないものっていうのも僕らもだから気づいてないだけで、
0: そうですよね、きっと北海道の人それ食べてんのっていうものが実はあるかもしれませんね。
1: そういうのちょっと気づいていろいろご報告したいなと思います、
0: はい、また何かあったら、
1: はい、
0: ぜひ教えてください、はい、
1: FM やんばるの近くにお蕎麦屋さんいくつかあって、
0: はい、
1: 沖縄蕎麦ですね、
0: うんうん、
1: 有名なところあるんですけど、その中の一つのクンプーというところがありまして、
0: はい、うんうん、
1: まあ、沖縄の人、まあ、名護の人、車移動がメインなんで駐車場がないお店なんで、そこが、
0: あ、はいはい、
1: 僕はなかなかちょっとスルーしていたんですけど、
0: うん、
1: お安くて、まあ、美味しいんですけど、珍しいのが限定でよもぎそば、よもぎを麺に練り込んだ沖縄そばがあってですね。
0: 沖縄でも結構取れるんですか？
1: いや、珍しくて。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、もうこれすごいです、めちゃくちゃ麺が緑なんで、
0: うんうんうん、
1: SNS 映えはするなという
0: そうなんだ。北海道だとそれこそね、山菜としてよもぎ取ってお餅にして食べたりしてる方いらっしゃいますけど、
1: はい、なので、まあ、こういう沖縄そば一つとっても、まあ、いろいろこう、うん、面白いお店もいっぱいまだまだあるんだなというのをちょっと学んだので、
0: うん、そうですね、
1: ご紹介していきたいなと思います。
0: はい、滝川市内にある、
1: はい、
0: 業務用の、スーパーで、
1: はい、
0: なぜかすごい大量のミミガーが売ってるんですよ、
1: はい、
0: でそれがなんかこう1枚とか、1枚でも結構手のひらより大きいぐらいありますよね、
1: はい、

0: キロパックとかなのか、かなり大量に入って売ってるんですけど、これは誰が買うのか、どうやって調理したらいいのかってすごく気になってるんですけど。
1: 海側はね、実はあんまり、どうなんだろう、我が家では食べてなかったですね、そこまで。
0: そう、やっぱ家庭料理に出るような感じではない、
1: ね、ないイメージはありますね。
0: うん、なんかいつも置いてあって、それがその冷凍とかじゃなくて生なので、誰が買うって気になってるんですけど。
1: いやいやいや、美味しいかと思います、
0: は
1: い、
0: お家でできそうなレシピあったら教えてください。
1: はい、わかりました。耳が、そうですね、僕も久しくは食べてないですね。
0: ね、なぜあるんだろう。
1: やっぱわざわざ珍味というよりは、わかりやすく、あのアグーの豚肉をいらっしゃった方には提供というか、紹介してるイメージがあるんで。
0: あ、そうですよね、
1: はい、うん、今日もちょっと恩納村、名護の下なんですけど、恩納村の新しくできたアグー 100% のハンバーグのお店行ってきて、
0: 美味しそう、いいですね。
1: そうです、なかなかちょっといいお値段なんですけど、まあアグー 100% ってことで、食べたことない、知らない、なんでしょう、ハンバーグでしたね。
0: うんうん、あ、それもぜひ。いや、なんか気になるグルメもやっぱりたくさんありますね。
1: はい、なんでどんどんいろいろ新しいお店が出てきてるんで、またいろいろ食べ歩いて紹介。おー、すいません、携帯が爆発しました。また紹介したいと思います。
0: はい、ぜひまた教えてください。きっとね、これからこう青い海をめがけて名護の方に、北海道からお出かけする方もいらっしゃると思うので。
1: そうですね、まずはあれですよ、はい、本当に失敗したくない方は、
0: うん、
1: 海に一番近いスターバックスが名護にできたんで。
0: おお、新しいんですか。
1: はい、明美のテラスという、本当にビーチの、びっくりしますよ、砂浜までは10歩以内とかだと思いますよ、はい、お店から。
0: え、すごい。だ、海の家感覚。
1: そうそうそうそうそう。
0: へえ、そんなスターバックスが、
1: はい、
0: 海見ながら。
1: でも走れば10秒では海には多分着水できると思うんで。
0: すごい、またそこもニュースポットとして。
1: ニュースポット、ぜひ、お越しください。
0: ありがとうございます。
1: はい、というわけで、このようにちょっとまたいろいろ引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、というわけで今週は FMG スカイメイさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: メイさん、ありがとうございました。はい、いやー、菜の花みたいな。名護はひまわりがゴールデンウィークぐらいすごかったよね。
2: はい、
1: テニア、僕も写真でしか見れてなくて、まだ一回も行けてないんですけど、はい、ちょっと来年は行きたいなと。
2: はい、
1: やはり、なんでしょう、40超えまして、ついに植物の魅力気づき出しました。わびさびですね。
2: わびさび。
1: はい、というわけで、うん、クロストークでした。ではこここが多い、ここで、はい、FM やんばるテーマソングの一つお届けしたいと思います。黒島アリスさんが歌うエバーグリーンです。どうぞ。

0: シャリもちょうでい。
1: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオーク樽での熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。お酒は20歳になってから。
2: 名護市の情報満載、
3: レッツナゴ
4: ー。さあ今週のレッツナゴーはですね、かなみさん、
5: はい、
4: スペシャルな企画となっております。前半でもね、うん、お話ししましたけども、先週の番組で、名護スペシャルデーの話、はい、覚えてます？ちらっと話した、はい、そうです。なかなか滝川、北広島から名護に来るってね、まあ、僕らも行くのも、うん、やっぱ飛行機代だったり宿泊代だったりね、はい、いろいろかかってしまうから、まあ行きたいけどみたいなところはあると思うんですが、なんとね、はい、名護市の皆様が北海道に行くぞということで、はい、滝川菜の花祭りに物産展でお邪魔したり、そして北広島市にも本格的に物産展、北広島の駅でまずやって、
5: はい、
4: その後、エスコンフィールドで、はい、スペシャル名護デー、沖縄へ行こうスペシャル名護デーということで、名護市長が始球式やったり、名護桜の女王が挨拶したり、
5: はい、
4: 俺見たんだけど、
5: はい、
4: 市長上手くなってる。
5: あ、
4: もうノーバンだったよ。頭俺ストライクじゃなかった、めちゃくちゃいいボールだったよ。そうということで、すごい名護の PR をね、北海道の皆様にして、はい、トロピカルなフルーツだったりいろいろお届けさせていただきました。で、試合も勝って、ホームランも出て、はい、よかったよ。
5: 本当、うん、よかったです。
4: の新庄監督がね、僕の大好きな伊藤くんをね、
5: はい、
4: 選抜にしてくれたのがきっと、はい、うん、おいと、こつや、今日は名護の日なんだろうっていうことをやってくれたと勝手に思っております。そんなことはないだろうけども。はい、うん。いやー、なんかスペシャル名護デーで負けちゃうとちょっと嫌じゃん。
5: あ、ちょっと、
4: はい、ね、来んなって言われたら嫌だからさ、はい、そう、試合も6対2。ですね。万波と郡司のホームランが出まして。
5: はい、
4: そう。先頭、初回にね、辰巳にホームラン打たれた時は、ヒヤッとしたんだけど。
5: はい。
4: はい。よかったです。はい。さあ、で、まあ、その模様、僕も行けなかったんですけども、はい、なんと、FM メープル、北広ボールパークラジオの黒田さんがですね、
5: はい、
4: 現地取材をしまして、
5: はい、
4: はい。桜の女王にインタビューをして、その時のですね、FM メープル北広ボールパークラジオのお昼の番組、
5: はい、
4: スクイーズ放送局というね、はい、番組内で、パーソナリティは深澤さん、そして

0: ゆかさんも加えて、はい、まあ、情報番組をやっているらしいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこで生中継した音源をいただきました。
1: はいはい、
0: なんでね、ちょっと他局の放送も気になるので、
1: はい、
0: ちょっともう丸々20分ぐらい中継の模様をですねお聞きしたいと思います、
1: はい、
0: なのでぜひ僕もちょっとドキドキしてるんですが、はい、ぜひね名護の皆様も桜の女王の頑張りとかをぜひ感じてください、はい、というわけでじゃあ音源スタート
1: スタート
0: ごめんね練習してなかったね。
2: スカちゃん、
3: はい、
2: 聞こえてるこの音、
3: 三振だ、
2: いいでしょ、
3: いいね、
2: ね、桜の女王です、
3: よろしくお願いします、
2: 第52代名護桜の女王3人に勢ぞろいした
3: 3名の桜の女王がいるんですね、
2: いい、
3: はい、
2: 聞こえてる、入ってる、
3: 聞こえてますよ、
2: そうですか、いやね、素敵な本あのお三方ね、あの来ていただきましてありがとうございます、
3: はい、
2: 3人ともなんか北海道初めて聞いたけど、
3: はい、名前をじゃあお願いします、
2: すごいよね、じゃまずちょっと自己紹介、あの一番背の高い人から、
3: はい
4: 、はい、第52代桜の女王の白間奈々と申します、よろしくお願いします、
3: 白間奈々さん、
4: はい、白
3: 間です、はい、よろしくお願いします、
2: ナナさん、ね、素敵なナナさんが、ね、三振を弾いてくれました、
3: あ、三振弾いてた方だ、
4: はい、
3: え、三振、三振はいくつぐらいからやってるんですか、
4: あ、就職してからなので20代ですね、
3: なんだもう生まれてすぐ三振を手にしたのかと思いましたけど、
4: ね、そんなすいません、
2: なんとナナさんはねバスガイドをしてたということを聞きました、
3: あら、沖縄でですか、
4: はい、そうです、
3: あら、お、え、ちょっとちょっと一節だけ名護のバスガイドできます
2: 無茶ぶりだよそれ、
3: え、いいよそれ大丈夫ですよ、
2: いいよいいよ、
3: はい、
4: ただいま入ってまいりましたのが北部の中心地名護市でございます、
3: うまい、やったやった、ありがとう、
2: いいでしょ、
3: さすがだわ、
2: バスガイドさんだね、
3: いや、いい声だね、
4: いい声だね、
3: あら、
2: 白間奈々さんね、
3: はい、
4: はい、
2: はい、続いて瀬本高橋に高里里奈さん、
5: はい、
2: はい、さん、
5: はい、
3: 高里、
5: はい、高
3: 里
5: 里奈と申します、
3: 里奈さんですね、
5: はい、
3: はい、
2: リアさんはね、はい、本当にね、このね、
5: はい、
2: 初めての北海道、
5: 初めてです、
2: どんな印象ですか、
5: 寒いです、寒いです、
2: 寒いって言ってるよ、
5: 寒いです、
1: 寒いですよね、
5: 寒いです、とっても寒いです、
1: え、沖縄は何度でしたか、
5: 沖縄行くとき、
2: はい、
5: 30度ないぐらいです、
1: あ、全然違う、
3: すごい、あのね、北海道初めて降りてきて、はい、まあまだ時間があれですけど、何食べたいとかあります、
5: はい、いくら食べたいです、
3: いくら、沖縄ではいくらってない、
5: 本場、
3: うん、
5: いくら、北海道、
1: あ、
5: でもさっき鉄火丼食べてきました、
3: あ、もう鉄火丼食べたの、
5: はい、とっても美味しかったですよ、
3: いや、沖縄の、沖縄の丼、あら、丼ぶりとなんか違いっていうか、沖縄も海鮮丼はあるでしょ、いろいろ、
5: はい、
3: 沖縄だとメインは、まあ、名護もそうですけど、どんな海鮮がメインになりますか、
5: はい、北海道ですか、
3: いや、沖縄、沖縄、
5: 沖縄のメイン、
3: うん、海鮮だと、お魚、
5: イラブチャーとかですかね、
3: イラブチャ
5: ー
2: おじさんグルクしかし
5: ちゃう、え、この鱗のコリコリが美味しいです、
1: あ、魚ですか、
5: 魚です、
1: 魚、
3: あ、鱗のコリコリか、でね、はい、あの僕名護行って、あと市場とかもいろいろ沖縄で見せてもらった時にね、はい、やっぱ沖縄の魚ってもう本当に綺麗なね、エメラルドの海にあるようなお魚だなっていうのを感じたんです、はい、北海道来るとまたガラッと変わりますよ、
5: 赤いです、赤いお魚が、
3: ね、
5: はい、
2: ですね。
3: そっか。
5: 身が赤かったです。
3: いやー、じゃあいっぱい食べてってくださいね。

0: はい、太って帰ってきます。
1: はい、リアさんありがとうございます。
2: 中尾
1: 彩音
2: さん。
0: はい。
1: はい、自己紹介。
0: 中尾彩音
1: さん。
0: 第52代名護桜の女王の中尾
1: 彩音
0: と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか？
2: 北
1: 広島降り立って。
2: 彩る音ですから、素敵ですよ。
1: はい、沖縄から北海道に入ってきてどうですか？
0: やっぱり同じく寒いんですけど、うん、あの沖縄とは全く異なる植生だったので、うん、興奮してました。電車の窓から外見て、うん、やばい北海道ですよとか言って興奮してました、
1: うん、ちなみにあの着いたのは昨日？
0: 昨日です。
1: あら、
0: 昨日の夕方です。
1: 昨日夕方さ、まず どうしたんですかみんなで。
0: もうホテルに行って、はい、その後すぐ夕食を食べに行って、うん、ジンギスカン食べてきました。
1: あ、ジンギスカンは食べたことあった？
0: なかったんですよ。初めてのジンギスカンを食べさせていただきました。あの、
1: 正直にでいいですけど、ジンギスカン初めて食べてみてどうでしたか？
0: 美味しかったですよ。とっても美味しかったです。あの、想像はもうちょっとなんか臭みとか、あともうちょっと硬いのかなと思ってたんですけど、正直に言うと、はい、本当に美味しかったです。柔らかくて臭みもなくて美味しかったです。
1: あ、すごい、よかった。ジンギスカンね、結構衝撃的ですよね。
0: はい、
1: 今ね、
0: ヤギがあるので。
1: そうなヤギ、
0: それも臭みがすごいんですけど、ちょっと似てました、ヤギと。
1: ヤギを食べる文化は北海道はないから。逆、
0: 名古屋に来たら、ね、ヤギヒージャーっていうので。
1: え、何？
0: ヒージャーの肉。
1: ヒージャーです。はあのヤギの食べ、まあ、汁はヤギ汁はあるけど、ヤギの一番の食べ方は何ですか？
0: ヤギそばが美味しいです。ヤギそばです。
3: お肉を、そばにお肉を乗せる。
0: はい、そばにヤギの肉が。
2: まあまあ、ガチャまた行って食べようぜ、みんなで。
1: 食べよう。もうダメだ、もう黒田さんの声じゃなくて桜の女王の声がいいです。
2: 分かったって。
1: はい、じゃあ
2: 力が入れられたね。
1: インタビューよろしくお願いします。
2: はい、名護桜の女王ってどんな活動されてるんでしょうか？
1: はい、
2: カフタン。
4: はい。はい、名護桜の女王は沖縄県の名護市の観光 PR を担う観光親善施設で、はい、名護市で開催される公式行事や県内外のイベント、友好都市交流などに参加し、名護の魅力を発信しております。
1: 素晴らしい。
3: 素晴らしいです ね、
2: ちょっとね、ちゃんといっぱい質問しなきゃいけないから待っててね。
1: いいですよ。
2: はい、じゃあ次彩音さんに聞きます。普段は女王としてどんな PR 活動されてますか？
0: はい、やっぱりイベント活動での歓迎の挨拶だったり、うん、あとはやっぱり PR がメインとなって活動しているので、
1: はい、
0: やっぱり自分たちが名護の魅力を知って、自分たちがまず知ってそれを発信している活動ですかね。
1: あ、大変。でも忙しそうだね。
2: ちなみに彩音さんはね、三姉妹の末っ子でね、
1: はい、
2: もうこの桜の女王になるためにね、
1: はい、
2: もう小さい頃から目指したんだって。すごい倍率を勝ち抜いてきたんだ。
3: すごいですね。
1: すごいね。
2: そういうふうに聞いてます。
1: はい、
2: はい、そしてリアさん、リアさんはあのさっきも聞いてきたけど、北海道のこの印象とね、
0: はい、
2: 寒さ、
0: はい、
2: どうですか、大丈夫ですか？
4: 沖縄は海が近くて風が吹くので、少し冬でも寒って感じなんですけど、うん、北海道はもう冷たい。もう雪降ってないんですけど、雪降ってるみたいにもう冷たいです。とにかく冷たいですよ。
2: ね、今のこの北海道の真冬だって、真冬。
4: そうです、そうですね、真冬です。
3: そうですよね。
1: あ、本当に冬に連れてきたいですね。
4: そう、雪見たいです。雪合戦とかしてみたいです、ね。
1: あら
4: ー、ちょっとこの時期に行きたいです。
2: ね、さてさて、
1: はい、
2: 元バスガイドからやっぱりね、名護市のこのね、はい、全体の紹介と観光に行くならここっていうのをさっきのバスガイド紹介でお願いします。
4: 名護市は人口がおよそ6万人の町でございまして、沖縄名物ソーキそばの発祥の町としても知られております。 また名護市はアグー復活の地としても有名でございまして、名護市内観光していただきますとたくさんのアグー料理のお店もございます。名護市は、景色も綺麗ですし自然も豊かでグルメも美味しい街ですので、またぜひ名護市の方にもお越しいただきたいと思います。
1: ありがとう、
3: ありがとうございます。
5: 素晴らしい。
1: 今アグー発祥っていうのも初めて知った。
2: そうだよね、そうだよね、アグー発祥なんだよ、アグー豚っていうのはね。
1: はあ、やっぱりそれだけ山、ヤンバルですよね。
2: ヤンバルだからね。
1: はい、
2: で、はい、今が奈々さんでした。次に、ね、中尾さんですね。まあ、ね、ぜひ食べてほしい。まあ、アグー出ちゃったけども、他に何か食べてほしいというグルメとか、特産品お願いします。
4: 私がおすすめしたい特産品はシークワーサーですね。名護市はやっぱりシークワーサーは有名なんですけど、勝山シークワーサーって言って酸っぱいけどやっぱりジュースとかすっきりしてて美味しいです。とってもぜひおすすめしたい特産品です。
1: シークワーサーもやっぱり名護に行って初めて僕も知ったんですけど、はい、今全国区じゃないシークワーサー。
4: はい、結構もう全国区で売られていて、うん、どこでも手に入るではありますけど、やっぱりヤンバルに来て名護に来て、
1: うん、
4: 名護ならではのシークワーサーをね味わってほしいです。
1: 小さい頃からやっぱり飲んだりしてました？
4: はい、デザートもあのシークワーサーのジェラートとか大好物でした。
1: シークワーサーのジェラートね。
4: はい、
1: はあ、もう絶妙なあの酸味も酸っぱさも最高だよね。は
4: い、最高ですね。
1: いいですね。
3: すす
1: です。はい、ありがとう。
3: ありがとうございます。
2: ね、それで、
1: ふ
2: ちゃんね。
1: はい。
2: 名護の桜祭りってこれ実は1月からも始まるんだよね。
4: はい。
2: ね、ちょっとリアさんにね、その桜祭りのこの魅力、どんなイベントなのかちょっと教えてください。
4: 日本の春はここから始まるをキャッチフレーズにした名護桜祭りのイベントなんですが、
1: はい。
4: その桜祭りでは、まず開会式に、ゆうこ都市の皆さんと一緒にの開催始めて、ゆうこ都市の皆さんも一緒に桜祭り楽しんでもらえる、うん、でキッチンもいっぱいあってとても楽しいイベントとなってます。
1: はは、北海道はまだ桜が咲いてるとかあるんですよ。
4: ちょっと見かけてないんですけど。
1: あるあるあるある。
4: 何にあるんですかね。
1: あるのさ。
4: 移動ばかりで。
1: ついこの間、ついこの間もう桜祭りだったんだから。
2: そうだよ。
1: そうですよ。
4: とっくに終わってますね、名護は。
1: そうだね。
4: 名護の桜は、はい。
1: 名護の桜の名所みたいなのあるんですか？
4: 寒緋桜です。ピンクで。
1: あ、ピンクなんだ。
4: はい、県外とは違う、うん、もう本当にもうザ・ピンクっていう、もうピンクで
3: 皆さんが着られてた。
4: ピンクです。
3: あ、皆さんが着られてたお洋服はそのイメージですか？
4: そうです。
3: あ、すごい綺麗ですね。
4: すごい。
2: もうゆうこさん、私3人のね美女に囲まれてねヘロヘロですよ。
3: いいですね。
1: ちゃんとレポートしてくださいよ。もうダメですよ。
2: 分かった。
1: はい、
2: はい、さてさて、ファイターズの春季キャンプというのがねあるんですけども、おどうですか、バスガイドさんから言うと春季キャンプどうですか？
4: はい、沖縄のキャンプ、日本ハムファイターズの方たちが初めてあの名護市でキャンプを始めたのがきっかけと言われておりまして、
1: はい、
4: 現在ではおよそ3万8千人規模の方が、名護市の方で訪れております。
1: すごいな、
4: はい、たくさんの方で大変にぎわっておりますので、野球好きな方はぜひ名護市のスタジアムにもお越しいただきたいと思います。
1: あの、僕20年、ファイターズが北海道に移転した年にまず名護行ったんですけど、
4: あの、
1: そう
4: ですね、
1: 海岸の方を歩いていくとあの公園があって、
4: はい、
1: 公園の方からこうグラウンド入っていったんですけど、
4: はい、
1: あの素晴らしいところですよね。
4: あ、そうなんですよ。あの最近は、はい、スターバックスがあの公園の海沿いにできまして、
1: う
4: っそー、はい、海を見ながらあのコーヒーを楽しめるということで大変人気なスポットです。
1: ちょっともうさ、いい、ね、やっぱりあれですか、地元の名護の方もあそこら辺でデートするんですか？
4: もちろんでございます。
1: あ、もちろんでございます。
4: スポットで、はい、
1: あら、
4: 学生からお年寄りまでデートしております。
1: いい、幅広いデートでいいですね。
4: はい、もうぜひデートでもお越しください。
1: ありがとうございます。
4: はい、
2: あれさんもキャンプ中は何ファイターズ来ました何回か。
4: はい、あの近くのあのやっぱり二十世紀の森公園が
0: 近くにあるんですけど、はい、小さい頃からそこに

0: にはよく行くので、海が綺麗なので、サンセットも綺麗なので眺める散歩がてらにちょっとにぎわいを見に球場の近くまで行きました。
1: あの公園と球場の間におじさんの像があると思うんだけど、
0: はい、はいはい、わかります。上半身の像ですよね。ありますよね。
1: オーナーの像があるからだ
2: ってね。大こそさんの、
1: そう、オーケストラでしょ。
0: はい、あります。あ、
2: でもそうだよね、名護に日本で最初にプロ野球のキャンプをやった場所ですからね、沖縄の。
1: そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、
0: すごい方の銅像が名護市にもありますね。
2: いいですね。
1: さあさあ、あのファイターズファンとしてね、
2: はい、
1: 名護に行ったら、ね、あの何を見ればいいかもずっと言ってくれたけども、これ新しい施設、
0: はい、
1: ジャングリア、
0: ジャングリアですか？ジャングリアに行きました。
1: すごい、
0: もう行くべきです。ジャングリアは行くべきです。特にダイナソーサファリとか、
1: ああ、
0: もう人が運転してくれるんですけど、もうガッタンゴトンゴゴゴゴゴみたいな、恐竜に食べられます、人が。
1: だって
2: そういうのに、あ、そうか、新しくできたとこね。うん、
0: はい、
2: はあ、ここもじゃ あのツアーの中にみんな組み込まれていくような場所になりましたね。
0: そうなんですか。
2: うん、
0: ツアーで、ツアーで。
2: ちなみに今5月じゃないですか。
0: はい、
2: 5月って、あの皆さん地元ではどんな格好して歩いてますか？
0: 半袖半ズボンじゃないですか。
2: 半袖半ズボン、あの女性陣はおす、あのどんな感じですか？
0: あ、ちょっと私は日焼けしたくないので長ズボンで常にいます。
1: そうなの？
0: はい、
1: 桜の場合あれじゃないの？
0: 本当に日焼け防止で、
2: 日焼け防止、
0: 私はいるんですけど、
2: 海なんかでは結構泳ぐんですか？
0: あ、それが、まあ、実を言うと全然泳がなくて。
1: 泳がん
0: でね。あ、私は、はい、夜にちょっと海に散歩したりして波の音聞いたりはするんですけど、
3: それもいいですね。
0: まあ、沖縄の人多分本当は入るとか言いながら入らないかもしれないです、
2: それもね、行ったら分かった。あの入ってるのは沖縄県外の人が多いんだよね。
1: そう
0: なんです、実は。まあ、でも沖縄県の人はもうブギって言って、
2: はい、
0: 部活の格好で入るので多分すぐ分かると思います。
2: なるほどね、
0: すぐ分かると思います。
2: あ、地元は
0: レアです、レアです、
2: レアなんだね。
0: 沖縄の方が泳いでたら、
2: あ、それちょっと今度行った時に見てみますね。
0: 探してみてください。
2: だ
0: い
2: たい海開きだってとんでもなく早いもんね。
1: レアだ、リアさんから言われたのはリアだ。
2: はい。さあ、黒田さん酔っ払ってませんか？大丈夫ですか？
1: 酔っ払ってるよ俺も。
2: 勘弁してくださいよ、男。さい、中継が終わってからにしてくださいよ。はい、あとは行きましょう。
1: 最後のほら、奈良さんからね、
2: はい、
1: 改めてこの物産展、
2: はい、
1: ね、
2: はい、
1: どこがいいのか、そして味わってほしいという味、ちょっともう一回お願いします。
4: はい、本日名護市の有名な観光地ですとか、
2: はい、
4: 大人気な道の駅巨田から産地直送で、うん、パイナップルやアップルバナナなど、大人気な商品を、を販売しております、
2: はい、
4: またアグーの丸焼きもございますので、うん、名護市の大人気なアグーも味わっていただけます。
2: はい、早速ね、スタジオでももう食べてますからね、美味しくいただいてます。
1: はい、そして、次中川彩乃さんにね、このスペシャル名護でどんなイベントかちょっとご紹介お願いします。
0: はい、やっぱりこの北広島市、北広島駅での名護物産ブースだったり、エスコンフィールドでの、物産も行ってますので、
2: はい、
0: もう沖縄そして名護の雰囲気を感じることができます。
2: うん、ね、そして今日はこの後もありますからね。
0: はい、大イベントが、私たちの大イベントがありますので、
2: あの初めてですか、あのエスコンフィールド行くのは？
0: はい、見たことは、あの携帯で見たことはあるんですが、来るのは初めてなので。
2: すごい、すごいとこですよ。
0: 先ほどリハーサルでちょっと、
2: あ、行った、
0: 行ったんですけど、もう大きさが異次元でびっくりしました。
2: ね、 いやー、
1: そんなことでね、盛り上がってますんでね、

0: 私の方から奈々さんにもう一回三振を鳴らしていただいて、
1: はい
0: ね、もう本当にもう無茶振りばっかりしてるんで最後にリアさんにまとめていただこうと思います。北海道の方、うちの北広島含めてメッセージをお願いします。
2: 北広島、北海道の皆さん、沖縄県名護市からしてます。名護市は本当に住みやすくて気候も暖かくて、あの夏から冬にかけて過ごしやすい場所になってるので、ぜひ一度は訪れてみてください。名護で待ってます。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: いやいいでしょう。
1: はい、ありがとうございました。
0: じゃあ私もスタジオ行きます。
1: はい、ではでは待ってます。はい、すごい
3: 熱気が伝わってきましたね。
1: なんか人が増えてきてるのがもう感じるね。今日はですね、エルフィンパーク内が非常に盛り上がっておりまして、沖縄へ行こう名護スペシャルデーと題しまして、まずは、北広島駅を降りました改札出たところでね、イベントが開催されてますけど、今日お三方、ちょっとお名前改めてご紹介お願いします。
3: はい、第52代の桜の女王城間奈々さん、
1: はい、
3: 高里リアさん、
1: はい、
3: 中尾彩音さんの3名でした。
1: おー、いいね。いや、もうまた男性の声が黒田さんが出てこないっていうのが、ね、
3: そうです
1: ね、あと観光協会の方とか、名護の方もたくさんスタッフが見えてましたので、うん、まあ、これから夜に向けてさらにお忙しくなると思うんですけど、
3: はい、
1: あの楽しんでってほしいね。
3: そうですね。
1: で僕らもあの名護に行く日を、また楽しみにしたいなというふうに思います、はい、今日は北広島物産展からの中継でした。

0: 名護、
1: 滝川、
0: 北広島、
2: 北と南の
3: ピザリバー超でーす。
4: さあ、お届けしてまいりました北と南のイチャリバ町でね、クローズさんたちも一生懸命話してて、桜城もいっぱい話してたね、
0: はい、
4: 一部ねちょっと音声が聞き、まあもう生のライブなんで、はい、ちょっと聞き取りづらいところもあったかもしれませんが、ご了承くださいね。はい、というわけで今週はここまでとなります。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。また来週もですね、負けじと名護の魅力だったりいろいろゲストも調整しながらやっていきたいんだけど、はい、まだ今のところ決まってないです、はい、もしねちょっと面白そうな人がいたり、はい、観光客がいたら、あれだよ、過去観光客ガッて捕まえていきなり出てもらったこともあったりするんで、まあ、そういうのもお届けしていこうと思いますので、ぜひお楽しみに。というわけで、北と南のイチャリバー町でこの番組はヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。
0: さよなら。

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: さあ、北と南のイチャリバ町で、沖縄県の名護市にある FM 局 FM ヤンバル制作の番組でした。そしてその録音の中ではですね、先だってこちらに来た名護での時のね、桜の女王、名護桜の女王のインタビューも流していただきまして、ね、こちらで流したのを、そしてまた FM ヤンバルで流していただき、さらにこのね、北広ボールパークラジオの中でも、FM エプルの中でもさらに流しておって、ね、なんか地球と、このあれですね、静止衛星の間、行ったり来たりしてるような感じでね、沖縄のまではここから何キロあるんでしたっけ ?1000 キロじゃ足りないですよね、おそらくね。そこへこう、電波がまた行ってね、また帰ってきまして、で、私どもの方でもまた流すということになりました。そしてこの後もですね、私のインタビューも含めてですね、私のインタビューじゃないや、名護のね、戸口市長のインタビューじゃなくて、談話もございますんでね、この後聞いてください。それでは始めます。毎週、第2、第4、金曜日、この時間に放送しております。北広アイトークの時間です。

北広アイトーク、毎週ではなく第2第4金曜日のこの時間、2時から3時までお送りしております。お相手は私黒田慎が、今日も北広愛にあふれる方、北広の北広愛にあふれる話題をねお送りするというコーナーでございます。どうぞ1時間お付き合いください。

さあ今日はね、イーグルス Take it easy Take it easy っていうね、まあ気楽に行こうぜみたいな感じで始まりまして、今日もですね、私がこの北広愛にあふれる方、そして北広愛にあふれる話題をね、お送りしようというこの番組でございます。今日はですね、やはりあの名護とのね、その経済連携パートナーシップ協定というのが結ばれましてですね、そのお話をねメインにしようと思ってるんですが、前半ではいろいろこの北広島を中心にといいますかね、あのこれから開かれるいろいろイベントなんかについてもね、お伝えしていこうと思っています。

いやー、今日はね、いい天気ですね。少し曇りと言いますか、雲はかかってるんですけどもね、本当に春真っ盛りになりました。ただですよ、つい2、3日前も、なんか寒いなーっていう感じがあって、正直言ってですね、ストーブをこうつけたこともありましたね。もう本当に行ったり来たりのこの春なんですけどもね、北海道の春ですけどもね、まあ、今年は昨年よりも気温が上がるというような予報もありましてですね、また暑いのかなと思っていて、そして私がですね、先週東京行ったんですよ。ね、で東京、金、土、日と行ってきたんですけどもね、まあまあやっぱり、なんていうんですかね、そんなに湿気はなかった、さすがにまだ湿気はなかったんですけどもね、ちょうど、アスファルトのあるところを行ったり来たりしてましたんでね、かなり日焼けしましてね、で、まあもちろん、こう暑かったんでね、なんとなくね、熱中症まではいかないんですけどもね、喉乾くなーとかね、体がだるいなーってことがあって、で、心配してくれた、このね、FM エイプル北広ボールパークラジオのスタッフがね、いや、黒さん、顔が赤いですよ。大丈夫ですか？ って言ってんで、まあ誰かはね、さっきの番組の中では、黒さん、酔っ払ってますか？って言われましたけどね、あれがちょうどその、皆さんがね、名護の皆さんが来た時、まあ、その時の模様だったんですね。今日も、その人たちの話も含めてね、お送りしていこうと思ってるんですけども。この番組の中でもね、この前の番組でもね、お話ししましたけど、ファイターズがなかなか勝てないんだよね、これね。ようやく今5割にまた戻ったということなんですが、ここでね、これから、今日から3連戦が非常に大きな意味を持つんじゃないかと私は思ってますね。そうなんですよ。ね、ペイペイドーム、みずほペイペイドーム、福岡ドームで、旧福岡ドームで、今日から3連戦。ね、相手はソフトバンクホークスでございまして。で、ソフトバンクもね、開幕、3連戦で我がファイターズに3連勝してね、かなりいいところに行って、なんだやっぱり強いなと思っていたんですけどもね、ここに来てふっと成績を見ると、なんとなんとね、負け越してるんですね。2つ負け越してるということでね、日本ハムの方が上に来てる、これも不思議な現象になってますね。まあまあ、どんなことになるか分かりませんけどもね、まあ、これからあと7、6、7、8、9、4ヶ月の戦い。なんか考えたらあっという間ですね、本当にね。あっという間にもうファイターズのこの優勝が決まるんじゃないかと。まあそう言ってるうちにね、なかなか上がってこられないんですけど、まあ来週から交流戦始まりますんでね、

ぜひぜひそこで、ぐっとね、どんどんどんどんと言ってほしいと思っています。いくつかお知らせすることがあるんですが、まず私どもの方の、これいきますかね。ねえって言ってるわけじゃないですけどね。30日に、いろいろイベントございます。まず、これ行きましょう。30日土曜日はですね、金土日と、これ、日本ハム対交流戦のジャイアンツ戦というのがございましたね。その中で、30日の土曜日なんですけどもね、午後6時半から8時まで、プロ野球が10倍楽しくトークイベントございます。隣へ北広島であるんですね。FM エイプル北広ボールパークラジオの協賛となっておりまして、誰が来るのかい？言いますと、人気 YouTuber、DD 佐藤さん、DD 佐藤さん、ね、と、カキコキチャンネルの勝俣さん、この2人のトークイベントが隣北広島で、午後6時半から8時まで行われます。この2人からですね、もう2ヶ月ほど前にね、できますかなんていうオファーいただいてましたんで、なかなかね、チラシが上がってこなかったもんでね、本当にやるのかなと思って、そうこうしてるうちにもう来週になっちゃいましたからね、来週の土曜日ですからね、このイベントぜひ皆さん来ていただければと思っています。隣北広島2階のフリースペースね、大きな画面がございまして、いろいろ私どももあそこでイベントやったんですが、そのスペースでやります。何をするかというとですね、トークパート、カキコキチャンネル公開収録、オリジナルグッズが当たる抽選会の3部構成になってましたね。で、この2階のね、ライブアリーナであるのが、これが1部で、このお二人さん、この後2部のイベントもあるんですが、これ2部が何かというと、このですね、カキコキチャンネルの勝俣さんってことは人気なんだね。私あんまり YouTube とか、なるべく見ない方 っていうかね、それにも勝っちゃうともう全然なんか他にすることなくなっちゃうんでね、あまり見てないんですけどもね、いろいろこう、YouTuber という方がね、各方面で活躍されてますんでね、まあいろんな YouTube 出てきますが、まあその中で人気なのがこの DD 佐藤さんと、まあカキコキチャンネルの勝俣さん。DD 佐藤さんは日本ハムファイターズのファン。カキコキチャンネルの勝俣さんはジャイアンツのファンというんで、この二方、ね、ちょうど交流戦に合わせて、この北広島に来てくれて、西口に来てくれて、この隣へでイベントを行いますということでございます。繰り返します。このプロ野球が10倍楽しくなるトークイベント、5月30日の土曜日の午後6時半から8時までということで、まあトークをお互いにしながらね、巨人と日ハムのいいとこ悪いとこ悪口も出てくるんじゃないですかね 多分ね、そんな話だと思います。入場無料、参加料無料、さらにこれに参加していただくと、なんかいいものが当たるよというふうなね、ことがございますね。ぜひぜひ参加していただけたらと思います。さらにこれが終わった後に、この勝俣さんに飯をおごれる会というね、これがまた強烈ですね。飯を食べるっていうんじゃなくて、普通はね、いただけるのかなと思って、ご馳走しますよ、ね、皆さんどうぞ来てくださいっていうのが大抵の会の催しなんですけどね、なんとなんと、この会はですよ、この勝俣さんに飯をおごれるよということでね、開催するんだって。これ参加費5000円払うんですよね。払っておごれたっていうことをね、なんか誇りにするという会らしくてね。これ近くの飲食店で、
焼肉店とおっしゃってたかな、ちょっとはっきりしませんけども、近くの飲食店でね、この北広島の駅の西口にある飲食店の中で行う。で、これの参加費が5000円ということでね、もうね、この時点で結構な方がね、申し込んでらっしゃるというんですけどもね、まだまだ大丈夫。

島のご案内でございました。さらにこの日重要なイベントがございます。私はこちらの方にぜひね来ていただきたいですかね、熱入れてますんでね、力入れてますんで来てください。じゃあ一曲このテーマソングを聞きながらですね、ご案内しようと思います。ボーイズレビューの世界でございます。

いや、まあ私どもの方でね、番組も作っちゃいまして、この世界初のボーイズレビュー、まあ宝塚の男性版というふうに考えていただいて、ステージ上でね、素敵な、まあ、音楽と踊り、それから今回はですね、手品とですね、それから、ゲストの歌手の方の歌も聴けるという、見えるというね、そんな構成になっております。でボーイズレビュー、男の人だけの、まあ、レビューショーと、とはいえですよ、とはいえ実はですね、宝塚歌劇団の OG、ね、卒業生の方がですね、来ていただいて、その方も出るで、ね、チラシがね、本当に綺麗な、その素敵な方の顔写真が載ってるんでね、誰か見た人が、この人もあれですか、男性なんですかっていうから、いやそうじゃない、これはね、ちゃんとした宝塚の OG の方ですよって、まあ説明するとね、ようやくわかるんですけどね、まあまあそういうイベントでございます。5月29日から31日までこの北広島市芸術文化ホール花ホールで開かれます。で29日は市内の小中学生の方の無料ということでね、無料の芸術鑑賞会となっていまして、30日と31日土日のイベント、この公演ね、都合3回、合計3回ございます。30日土曜日が午後1時と午後5時、31日日曜日が午後1時、いずれも全席指定席

ということで、一般席は7000円となっています。そして学生料金、3歳以上、大学生、専門学生、学生証をお持ちの方は学生料金ということになっています。で、これをですね、このチケットをこの FM エイプル北広ボールパークラジオで販売しております。まだ間に合いますんでね、ぜひホームページの方を開けていただいて、トップページから一つ下がっていただいてね、ポチッとクリックしていただいて、最新のニュースのところをクリックしていただくと、このページに飛びますので、そこにお名前とかね、連絡先なんか書いていただきますと、こちらの方から改めてチケットの入手方法、送金方法、受け渡し方法などについてご案内させていただきます。ということで、ぜひね、ご応募いただけたらと思って、というか一緒にね、見ていただけたらと思ってます。私も30日31日、まあ、先ほど30日の土曜日はね、夕方からこのプロ野球が10倍楽しくなるトークイベントございますんで、まあ、こちらの方も行かなきゃいけないもんでね、30日の午後1時からの公演、または31日の日曜日の午後1時からの公演、まあ、いずれもね、私がちょっと顔出そうと思ってますんでね、もしよければぜひいらしてください。はい、以上プレステージュの話題でございました。そしてね、そのプレステージュ、今回のステージの、まあ、代表といいます、神崎潤さん作詞作曲の北広ストーリーっていう曲をね、プレゼントしていただきました。まさにプレゼントですよ、本当にね。北広ストーリー。これね、歌詞の冒頭がね、北広島というふうに長くなってるんですね。北広島。いいですか？ね。歌詞の冒頭聞いていただいて、ああ、なるほど。だから北広島なんだなというふうにね、分かるようになってますんでね。まず聞いていただきましょう。このレビュースペクタルのプレステージでも披露されると思います。世界初のボーイズデビューの、まあ、創設者であり、そして、演出家、自らも出演されて歌うというこの神崎潤さん、作詞作曲の北広ストーリーリミックス版、ね、豪華リミックス版でお聴きください。

どうです？ね、なかなかいいでしょ。北広ストーリーということで、北広ストーリー、この歌をね、これからもこの北広島の公演があるときにはね、どんどんかけていくということで、私どももね、応援しようと思っています。なんたってね、この浦野義隆さんっていう方がこの北広島出身で、紅葉中学から千歳高校に通い、お芝居ね、いやそれから役者になるんだということで、まあ、東京に行かれて上京して、まあ、その中でね、この神崎潤さんと知り合って、男性レビュー、ボーイズレビューの世界を知ったということでございましたね。私の方で今番組を作っています。これがボーイズレビュー浦野義隆の世界という番組でね、毎週木曜日の昨日でしたね、午後1時から2時まで生放送でお送りしてました。私は1時間番組を作っております。まあ、その中でね、このレビューの歴史を振り返るというのもありまして、あ、宝塚というのはそうやってできたんだなとかね、で、あの始めた当初はですね、女性だけじゃなくて男性もいたそうですね。で、そのからこう宝塚がだんだんその女性だけの、まあ、宝塚歌劇団となってったんですが、そして男役女役があってね、星組、とかいろいろこう月組ね、花組ああとこういろいろできて、まあ非常に宝塚にハマる方いらっしゃってね、私も、どこがそんなに面白いのと思ってたんですが、私もね、記者時代に実際宝塚に通っていた方とお会いすること、取材することなんかもあってね、まあファンの方はねいっぱいいますね。特に女性ファンはね、なんか憧れるんでしょうね、やっぱりね、ああいうのにね、ああいうのって言っちゃいけません、ああいうそのまあ男になって特にやっぱり愛とかね、それから真実とか、まあ、そういうテーマにこう、ストーリーが進むわけですよ。まあ、最たるものがベルサイユのバラということでね、私も見せていただきましたけどもね、なかなか面白いですね。まあ、それの男性版と思っていただければいいのが、このボーイズデビューの世界プレステージというタイトルで、これは華やかなりし夢、まあ最高であるというのがこのプレステージということなんでね、レビュースペクタクル、ぜひぜひ皆さんで、ね、なんていうの、感激なのかなね、見ていただきたいと思います。さて、もう一つお知らせしますかね。半水からこの沖縄県名護市の話に行きますんでね、ではじゃあもう一曲、この曲というのはいきますかね。いろいろ皆さん方からですね、ご協力いただいてこの番組成り立ってるんですけどもね、今年はクラーク博士がそうね、来道して149年、あ、ごめんなさい、149年はまあボーイズビーアンビシャスを言ったのが1877年の4月13日なので、それから数えれば149年、その前の年の8月に札幌の学校の前身となるこの開拓市が作ったね、札幌の学校の教頭としてアメリカから来たのがこのクラーク博士ですんで、それから数えると150年になります。で、今年はいろんなイベントとかですね、我が北広島市も、市政30周年ということでなりましたんでね、いろいろこう PR しております。まあ、その中でこのアンビシャスという言葉をですね、歌にした方がいらっしゃって、合言葉は Be Ambitious ね、合言葉は Be Ambitious という CD が発売されてるんですね。これぜひね、聞いていただこうと思うんですが、ね、なんと、まあ、徳成さんっていう方なんですね。カタカナで徳成と書いてあるんですが、これ不思議ですね、このね、私今この CD 持ってるんですけどね、ね、ご本人の徳成さんが一体

どういう方なんだっていうのはほとんど書かれてなくて、ただ合言葉は Be Ambitious とありました。新聞の中でもね、報道されましたがね、北広島の方ではないんですけども、いろいろ北広島に来られて、酒祭りでね、ずっと司会なんかをされてる方だそうです。それでは聞いていただけますか、徳成さんで合言葉は Be Ambitious。

なかなか元気の出る曲ですね、これね。いいじゃないですか、これ。合言葉は Be Ambitious ということで。徳成さんという方、歌手の方がね、まあまあいろいろ活動されてる方が作ってくれた曲でございました。まあ私の方でも、北広島の松山千春と言われてるね、方の曲もね、ありますんでね、後からかけようとは思うんですけどもね。さあ、ここからはですね、その Be Ambitious、アンビシャスな方をご紹介する、北広愛あふれる方をご紹介するコーナーなんですが、今日は先だって日本ハムと、そして北広島市と、そして名護市が結んだ経済交流パートナーシップ協定のお話をしようと思っています。19日にね、このエスコンの中でこの協定が交わされました。締結式に上野正巳市長、それから渡具知武豊名護市長ということでね、まあ、見届け人という名前で球団の小村勝社長が出席され、この3社の間でね、協定結びましたよということで、協定書にサインをするという、まあ、セレモニーが行われまして、私も出席させていただきました。まあ、この日はね、先ほどもそのこの前の番組でもご紹介してたんですけども、名護デーということで、名護の方特産品を販売する沖縄県名護フェアが開催されて、エスコンフィールドの球場の中、それからその前にはね、北広島駅前のエルフィンパークで、それぞれ、桜の女王も来ていただきながらですね、いろんなものを売ってた。まあ、それは前の番組でもね、お知らせしました。で、ここからはそのパートナーシップ協定を結んだ時にですよ、まあ、どんな話、どんなインタビューをね、したのかいなということをですね、ぜひ皆さんに、聞いていただきたくですね、私の方で用意させていただいた、この、ね、このあのじゃないや 録音を聞いていただけたらと思ってるんですね。少しお待ちくださいね。まあ、とにかくね、名護というところはね、私も何回も言ってるんですけども、全人口が6万人ちょっとぐらいですかね。ですから非常にこの、あれですよね、似てるんですね、我がこの北広島市とね。ただまあ、名護というのはね、意外と知られてないのは、今、辺野古のアメリカ軍のね、移設問題、普天間基地の移設場所が辺野古になって、そこでね、今、滑走路を作るために埋め立て工事が始まってですね、まあ、実は同志社大学のね、学生さんが一人亡くなるという、まあ、辺野古の抗議船に乗ってね、それが転覆するという事故も起きたんでね、ちょっと残念だったんですけども、まあ、それも実は名護でしてね、名護ってなかなか大変なとこなんだよね、考えてみればね。そういろいろあるのがこの名護でございましたね。まあ、そういうことでね、ぜひぜひ 皆さんにもこの知っていただきたいんですよね。で、この今 入れようと思ってるんですが、ちょっとお待ちくださいね。あまりにもいっぱいありすぎて、体どこに入れてくれたのかわからなくなってしまいましたね。それではですね、その中のですね、ちょっと今、探しておりますんで、ちょっと待ってくださいね。これですね。はい、ありました。はい。名護の協定の会見ですね。

0: 大体10分ほどだと思うんですけどもね、ちょっと録音状態良くなくて、私の方で、まあ、手元のスマートフォンの録音なもので、あまり音が良くないんですが、上野真美市長、そして、戸口名護市長、さらに、小村勝、日本ハムの球団社長のこの会見の模様をですね、聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
1: 皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 北広島市長の上野正美でございます。本日は大変お忙しい中、名護市、北広島市との経済交流パートナーシップ協定の式に出席をいただきましたことに、厚く御礼を申し上げます。本協定の締結にあたりまして、ご尽力をいただきました、名護市、戸口市、そして市議会の議員の皆様方、経済界の皆様方に、これから感謝と御礼を申し上げます。また本協定につきましては、北海道日本ハムファイターズのホームタウンという北広島市、そして春季キャンプの地であります名護市の両護市がですね、ファイターズの皆様方が特に長年にわたりまして紡いでいただきました特別なご縁を、によりまして交流を深め、実現をしたものであります。ファイターズの小村社長様はじめ、関係者の皆様方に心から感謝と御礼を申し上げます。協定の内容につきましては、両市の地域特性と資源を生かしまして、経済観光など幅広い分野での交流促進をし、両市の発展につなげてまいりたいというふうに考えているところであります。早速でありますけれども、今日当市のエルフィンパークにおきまして、名護フェアを開催をさせていただいたところであります。私も先ほど足を運んでいましたけれども、多くの皆さんが、大変、これ来ていただきまして、にぎわいを見せていただいたところで、あります。開催にあたりまして、特に名護市の経済界、それから観光協会の皆様方にですね、感謝を申し上げたいというふうに思っております。結びになりますけれども、北海道日本ハムファイターズ、そして名護市、北広島市の発展と、本日ご臨席をいただきました皆様方の今後ますますの発展事象を、ご懸念申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。今日どうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。続きまして、戸口市長からもご挨拶をいただきたいと思います。
4: ただいまご紹介いただきました、名護市長の戸口でございます。本日、北広島市様と経済交流パートナーシップ協定を締結し、両市が発展と繁栄を目指す新たな一歩を踏むこと、大変喜ばしく存じます。この有会日を迎えることができましたのは、北海道日本ハムファイターズ様との特別なご縁によるものであり、改めて心より感謝を申し上げます。名護市はこれまでファイターズ様の春季キャンプ地として、長年にわたり選手や関係者の皆様をお迎えしてまいりました。春季キャンプの受け入れを通じて、地域の活性化が進むとともに、観光客の皆様へ名護市の歴史、文化、自然等の魅力に触れていただける貴重な機会となっております。また2月は沖縄のプロ野球春季キャンプ地として広く定着をしており、ファイターズ様がその先駆けとして名護市でキャンプを実施され、現在まで築き上げてきた関係性を大変誇るに思います。北広島市におかれましては、ファイターズ様の本拠地エスコンフィールド北海道を構え、日本全国のみならず世界へのへとその魅力を発信され、スポーツを通じた地域振興に多大な貢献をされております。そのような北広島市様と名護市が観光、物産、スポーツを基軸に 交流を

0: 進めることがで双方の魅力を広く伝え地域の活力をさらに高める新たな価値が創出されることを期待しております。また本日はスタジアム内で名護スペシャルデーと銘打って名護市の観光 PR と特産品の販売を行うとともに北広島市様のブースも出展されております。早速本日から互いのブースで特典がもらえる、相互誘客を図る取り組みも行っておりますのでぜひ出展ブースにもお立ち寄りください。名護市は今後とも北広島市様の皆様北海道の皆様と連携をし地域活性化や観光振興に取り組んでまいります。本協定を契機に名護市と北広島の市民が互いを身近に感じ合い新たな関係性が築かれていくことを心から願っております。結びに本日ご臨席いただきました皆様そしてこの協定の締結にご尽力をいただきましたすべての関係者の皆様に名護市を代表して心よりお礼を申し上げます。今後も両市が共に協力し互いに発展し続けられる明るい未来に向かって歩んでいくことをお約束し私の挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きまして小村社長からご挨拶をいただきたいと思います。
2: はい、北海道日本ホワイターズの小村です。すごい大変です。まず本日はですね、先ほど来出てますようにファイターズがご縁となって、北広島市の首都名護市約45年以上、名護ではキャンプをさせていただいて、プロジェクトから言えば10年前から北広島市の首都があるということで、念願の両親でですね、こういったパートナーシップを含めるということで、ファイターズというところはプロ野球チームですので、ある意味社会の貢献だというふうに思っております。いかにその地域社会に貢献できるかというのが非常に大きなポイントだと。本当は優勝もしたいんですけども、その前に社会に貢献してですね、両親の発展のためにファイターズ5年間とこういった形で組めるというのは、北の北海道、南の沖縄とか、こういった非常に距離のあるところでですね、こういった形でできるというのは本当に喜ばしいことだというふうに思います。市の規模も大体同じぐらいということで、それで刺激的なところとか、いいところといっぱい、これから交流していけるというふうに思っております。その中でファイターズもですね、何か、一緒になれば、こうやっていただければというふうに思っておりますので、ファイターズにできることがあれば、名護様、何でも言っていただいてですね、とにかくこの町、利用者がですね、日本で、誇りに持てる、西になっていけるようにですね、ファイターズも一生懸命頑張っていきます。本日はどうもありがとうございました。
3: ということで、プツッと消しちゃいましたけども、はい、連携協定の時のね、インタビューだったんですね。それぞれ上野正美市長、戸口武豊市長、お二人のお話、その後に、小村勝日本ハム球団社長のご挨拶ということでね、小村さんは見届け人ということをおっしゃってましたけども、終始ねにこやかな顔つきでいらっしゃいまして、で実はこの日ファイターズまた応援するというね、イベントが開かれたんですね。この後かな、ファイターズ応援団みたいな形 で小村さん言ってたのは、ここからね、優勝しますよと。で、北広島にはね、パレードを用意してくださいっていう発言もされてましてですね。これは昨年もね、同じようなことをおっしゃってたんで、いや、これは絶対優勝だなと思って、私もちょっと用意はしてたんですけどね。残念ながら、去年もに。で、今年もね、もう戦前から、始まる前からファイターズ優勝だろうってあんまりね期待が大きかったんでね、おそらく球団としてもね、なんか大変だなっていう感じはありましたね。小村社長っていう方がね、非常になんて言いますか、割とこう盛り上げるね、皆さん盛り上げるような発言もしてくれる社長さんですんでと伺っておりますんでね、そういったことも発言があったかと思います。さて名護については

ね、これ経済パートナーシップという、じゃあなんで姉妹都市じゃないの、連携でないのというと、姉妹都市提携、すでにね、4カ所ぐらいと結んでいて、さらに北海道ではね、滝川市と結んでるんですね、これね。で、早くから滝川市とは連、あの、そういう交流があってですね、冬場にいろんなものを送ったりとかね、それから、名護ともこう関連、名護のものをこう、滝川でっていうことがあったんでしょう。ただこのプロ野球のね、キャンプ地をまず沖縄に持ってきたのが、これ日本ハムファイターズの、前オーナーの大御所さん、ね、創始者の大御所さんで、大御所さんの銅像が今、その球場の前に立ってますからね。立ってるというか、銅像があります。胸像ですね。胸から上ですね。こんな感じでね。ですね、日本ハムと付き合い非常に名護というのは古いとこなんですね。そして今度、このファイターズの球場が、本拠地がこの、北広島に来たんで、名護と北広島はね、ずっとこれ、今後もね、深いお付き合いになると思うんですよ。で、私のこの FM メイプル、北広ボールパークラジオ、まだ FM メイプルと名乗っていた時代に、私が、これはその時は別に局の代表でも局長でも何でもなかったんですけどもね、個人的に自分の番組の中でね、ファイターズと何かできないかな、名護市と何かできないかなと思って、飛び込みですね、飛び込みでこの FM やんばるに行きましたですね。当時市のですね、公設市場というのがあって、その市場の一角をね、借りていたんですが、そこへ私がいきなり行きましてですね、名刺を出して、いや、実は、この北広島、今度ね、球場来ることに決まりましたと。確か2020年だったですよね、あれはね。ですんでね、いろいろこう、つながりたいんですということをお話をしたところ、そこにいらっしゃったのが、現新庄社長。ね、同じ新庄という名前なんですけども、新庄さんの、この FM やんばるの社長さんの新庄さんは、お城と書いてね、新しいお城と書く新庄さんで、この社長、局長とね、いろいろお話をして、番組作りましょう、一緒に作りましょうってことがあって、今のこの北広ボールパークラジオという番組が誕生し、その中でクロストークをしましょう。いろんなつながりがありますね。で、私の方もですね、今考えているのが、来年の春、キャンプは2月からですから、2月の冒頭、初旬の方がいいとは思うんですけどもね、ぜひキャンプ地に行かせていただき、名護市に行かせていただき、そして一緒にね、FM やんばると、ともにですよ、このキャンプのスタートをお祝いしたい、盛り上げたい、と思ってるとこでございまして、そのこともあってね、今回の名護デーには、この FM メイプル北広ボールパークラジオも全面協力いたしまして、インタビューとかですね、それから物産展のご案内などをさせていただきました。皆さん、名護市行きませんか？ねえ。今年は早くからもうね、募集しますよ。正直っていうか、早くから。ね。もう、日本ハムが優勝決定した後、日本一になるでしょうから、ね。即募集するか。あるいはもう秋からね、募集してもいいと思うね。秋からね、来年の春の、この、名護キャンプを皆さんで応援しに行こうツアー。ね。北広島から来ましたツアーをやりましょうということで、いかがですかね。私手元にあるのが今ね、これね、名護のね、総合ガイドブックといいます。ね、綺麗なパンフレットなんですけどね、ここにいろいろ出てますね。私も名護何回も行ってんだけど、実はあんまり知らないところもある。ね、この前の時間のインタビューでも、名護桜の女王の方がね、おっしゃってた、やんばるの森にできた、このジャングリア。これやっぱ行かなきゃいけないですね。ジャングリア。それからですね、

今ありますよ。ジュゴンの見える丘とかね。コスモス畑。嵐山展望台。パイナップル畑は確かにね、見た方がいいですね。行ってみたいですね。パイナップルってどうやって生えてるのっていう、意外とね、知らないですよね、皆さんね。名護にはパイナップルパークというのがございましてね。これはぜひ行っていただきたいと思いますよ。いいんですよ、なかなかね。パイナップルの中はずっと、なんていうかな。電車じゃなくて、カートがね、動いてって。ございますんでね。名護パイナップルパーク。いいじゃないですか。メンソーレ沖縄フルーツランド。さらに、オリオンハッピーパーク。これいいですね。オリオンビールの製造所を一緒に見れるってのいいんじゃないですか。名護市営市場。さっき言った公設市場なんですね。この市営市場の中に、この FM 宮丸があったんですよね。私も行ってますよ。行きましたね。とかですね、まだまだある。だから意外と知らないとこ、名護ってね、ちょうど沖縄のこうくびれた、ね、キュッとくびれたところにあるのが名護市でして、これやっぱりね、行ってみないとわかんない。だから、まあ、函館みたいな感じって言ってしまえば簡単あるかな。要するに、海が2つあるわけですわ。こっち側とあっち側、左側と右側にね。その真ん中にあるのが名護市で、キュッとくびれているんで、西から東へ、東から西へ移動すると、海から海、海から海ということになってるんですね。で、その間にあるのがやんばるの森といわれる森林地帯が広がっていて、まあ、やんばるやんばるというふうに言いますけどもね、もう自然がね、豊かで、昔のままの自然が残ってるってところなんですね。まあ、そんなところをぜひね、皆さんと共に一緒に行きたいなと思ってまして、どうでしょう。早くからうちもツアーを作ろうと思ってます。で、その時に今回インタビューを私がね、した。駅前でインタビューをした桜の女王。ね、名護桜の女王の方にも同席いただいてですね、一緒になって何かね、お話ができるとかね、懇親できることができれば一番いいんじゃない。さらにね、夜はですね、また別の、まあ、これは希望を募ってね、希望を募って、別途会費いただきながら、名護のスナック巡り、名護の飲食店巡り、夜の名護ツアー、これをぜひやりたいと思ってますんでね、なるべく早く企画立案しますんで、ね、ぜひ皆さんご参加ください。今日のアイトーク、こんな内容になってしまいました。

さあ、北広愛トーク、毎月第2第4金曜日のこの時間、2時から3時まで生放送で私黒田真がお送りしております。まだまだお知らせすることいっぱいありますんでね、この後も引き続き聞いてください。同じ話題をまた繰り返すかもしれませんけれどもね、北広愛トークについてこの後はアンビシャスイブニングが続いております。ぜひぜひお聞きいただければと思っております。今日はね、合言葉はアビサスという曲をおかけしたのと、それからプレステージ29、30、31と開かれるこの男性のレビュー、ね、プレステージの曲もかけさせていただきました。天気あれですね、雲が消えてきて晴れ間がだいぶ広がってきましたね。青空広がってきましたね。ここでひととき皆さんいかがお過ごしでしょうか。金曜日ですからね、もうお休みの方もいらっしゃる かもしれません、ね、この後またオリオンビールなんかを買ってきて飲むったらいかがですかね。沖縄気分に浸るっていかがでしょうかね。オリオンビールあれなんですよね、盛況にありましたね、はい、2つある盛況、北広島市

に2つある生協にどちらにも置いてあると思います。沖縄の風を感じてぜひぜひ皆さんと名護を訪問したいと思います。今日の北広アイトーク、そんな話題を中心にお送りいたしました。お相手私黒田真でした。この後すぐ始まりますよ、アンビシャスイブニングですので、ね、引き続き FM エイプル北広ボールパークラジオお聞きください。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

改めまして黒田真です。今日お昼からね、聞いていただいている方ありがとうございます。引き続き私が生放送でこのアンビシャスイブニングをお送りさせていただきます。桑田佳祐サザンオールスターズのこのアルバムをバックにですね、今聞いていただいたのがいつもどこかでといって、昨年出たアルバムの中のね、時代遅れのロックンロールをテーマソングにしております。まあ、時代遅れのね、男でいたいという川島英吾の歌もありますけど、私もね好きで歌ってますが、やはりまあ、時代遅れというのは何ですかね、結局どんどんどんどん世の中進んでますからね、昭和はもう2つ向こうに行っちゃって、昭和の人でございましてね、昭和真っ只中の人間でございますんで、私もね。ただ昭和の演歌とかね、こうまたヒットしてるっていうのを聞いたりすると、まあ、やっぱりね、人というのはこういろんなものが繰り返される、流行は繰り返されるのと同じでね、レコードがなくなって CD になった時にはね、もうレコードなんかいらないわいって言ってみんなほっちゃらかった人投げた人ね、投げた人、私は投げたというか投げられたんですね、あれはね。大量にあった CD がいつの間にかなくなってましたんでね、まあ、誰かが投げたんでしょうけどもね、今から考えたらあれがあればね、いや、かなりの財産になったんではないかと思うんですけどもね、まあ、それほどね、何千枚ってあったわけじゃないんですけどもね、まあ、100枚、200枚はありましたよね。もうちょっとあったかと思うんですけどもね、うん、思い出の LP というのはやっぱり、なかなかね、手放したくなくて、まあ、先ほどこの前の番組にはね、今日はイーグルスの特集といいますか、イーグルスの CD から、オープニングかけたんですけどもね、イーグルスもそうですし、それからいつもかけているカーペンターズというグループもそうですけどもね、まあやっぱり昭和をこう、まあ私にとっては昭和、自分の時代を代表するアーティストだったなというふうに思いますね。まあカーペンターズについてはね、あれは2年ですかね、76年だから、76回さん引いたら73年、72年ですかね、か71年か、日本武道館で初めてのコンサート初来日してあったんですね。なんと私はまだ中学校の当時2年生か1年生だったと思うんですが、まあ、記憶では2年生だったと思うんですけどもね、それをね、まあ、抽選だったんですがね、当たったんですね。

もちろんお金は払いました。まあ、当時で5000円はしなかった、4000円かな、5000円かな、4000円だったかもしれません、3000円だったかもしれませんけど、まあ当時としてはね、なかなかお高い、まあというか、まあ普通の値段ですね。そのぐらいだったですからね。日本武道館の席が当たりました。行きました。行ってなんとですね、前からですね、だんだん自分の記憶が曖昧になって、前からなんか3列目ぐらいにいたような記憶があるんだけど、そんな前ではなかったですね。前から10列目か15列目かぐらい。ただし、ね、リチャード・カーペンター、リチャード・カーペンター、カレン・カーペンターの顔ははっきり見えてました。ね。まあ、ラジオで言うのはなんですけども、その時に、今亡き父親からね、買ってもらったソニーのカセットテープレコーダーっていうね、手のひらサイズの今のまあ、その後ウォークマンっていうのがね、大流行りになって、みんなウォークマン聴きながらね、学校行ったり、通勤してたりしてましたが、ウォークマンとほぼ同じぐらいの録音機が出た頃だったんですね。1970年代っていうのはね。私それ父親にねだって買ってもらったんですよ。非常にうちの家庭はですね、政情不安でしてね常に争い事があった家庭だったんで、父親との会話もほとんどなかったんですね。というか、まあ、帰ってこなかったですね。家に帰ってこなかったんですよ。まあいろんなことがあってね。だけども、まあ、時々会うとね、何が欲しいんだとかって、今何が欲しいんだ、おそらく誕生日のプレゼントか、なんだかクリスマスか分かりませんけども、いや、テープレコーダー欲しいんだよねって話をして、まあ、中学校ですから、英語の授業も始まってまして、ありまして、ね。英語の勉強にもなるし、みたいなことを言って、本当のことを言うと、まあ、音楽をね、こう、いろいろ録音したかったっていうのがあったんですね。で、当時ラジオではですね、私聞いてたのが文化放送の深夜番組のセイヤングってのがありましてね。はい。から、日本放送のオールナイトニッポン。セイヤングはだいたい深夜の12時から1時まで。ね。その後オールナイトニッポンが深夜の1時から明け方の4時5時までという、そんなようなプログラムだったかと思うんですけども、まあ、その中でやはりいろんな音楽を知ってね、洋楽も鳴ってました。まあ当時やっぱりビートルズが解散直後だったんで、ビートルズの音楽とかね、それからサイモンとガーファンクルが出始めた頃だったですね。カーペンターズの曲もかかってましたね。そういった音楽をね、もう一回聴きたいよと、自分で LP ね、当時大きな LP の鳴るステレオも買ってもらいましたね。これ今でこそ懐かしいんですけど、必ずどこのご自宅にもなんかデーンと構えてるようなね、両方にスピーカー、茶色いスピーカーボーンと入って真ん中にこのプレイヤーとアンプが一緒になったようなね、こうやってこの手開きのあってね、そういう当時の値段で10万円以上はしたと思うんですね。で、私家電、まあ、話飛びますけどもね、家庭電化製品ってやはりこの10万円というのが一つのね、売れ線なんですね。まあ、高いけどもお金を貯めたら買えるというのがこの10万円ぐらいの値段で、まあ、今でも多分そうだと思うんですけどもね。と、ここら辺にこの各メーカーが焦点を当てて、ね、10万円にするにはどうすればいいかってことで、じゃあ両方こうスピーカーを置いて、ね、アンプとこうセットにしてこう見栄えのいいもの、まあ当時今においてもね、応接間今に置くこうステレオのこうデッキですよね。そういうのが大張りの頃でね、私も一生懸命ねだってそれを買ってもらって、もう一つ買ってもらったのはこのソニーのウォークマンの前の録音機。まあ話がぐるぐる回りましたが、実はカーペンターズのその公演の時、武道館での初めての公演の時に

に、その録音機を私、隠して持ってってですね。で、袋の中で録音をオンにしたんですね。音を入れてたんですよ。あら、あのテープがあればね、今、皆さんにお聞かせしたら、わーっというぐらいの価値があったんではないかと思う。残念です。

録音はしてはいけません。ね、録音厳禁でございます。発見した場合には、取り上げますとは言ってなかったけどね。お預かりしますぐらいまでは多分アナウンスがあったと思うんですが、私は堂々とそれを盗み撮りしましてですね、自宅に帰ってから聞いた覚えがあります。まあそんなことで、カーペンターズというグループにはね、非常に近くて、カーペンターズの CD も全部も、ほとんど全部持ってたんですよ。持ってたにもかかわらずね、どこ行っちゃったんですかね、カーペンターズの CD はね。どっかのまだ、なんかすごくね、なんて言いますか、わずかな望みを持ってるのは、多分今まで開けたことのないような段ボールがいくつかまだ残ってて、引っ越したんびにそのまんま持っていったという段ボールが多分いくつか残ってて、その中にどうしてもね、捨てられない、投げられない CD じゃなくて LP を入れていた記憶があるんでね、ひょっとしたら一部の望みは持ってるんですがね、CD、じゃあ LP、どこ行っちゃったんでしょうかね。そんなお話、長くなりました。今日もアンビシャスな話題ですか。アンビシャスな話題。いくつかね、ご案内しなきゃいけないこと多いんで、先ほどの番組に引き続いてなんですけどもね、近い順に行きましょうか。6月7日の日曜日、午後1時から、北広島夢プラザ、大曲にある、ふれあい学習センターで、ミングル、ね、MINGLE、ミングルというグループ、バイオリンのカオさん、テナーサックス、それからアルトサックスなどを弾いている、木管楽器の小田島徹さん、この2人のミングルというグループがですね、コンサートございます。7日、6月7日日曜日の午後1時から夢プラザで、開かれまして、チケットは3,000円。どちらかに問い合わせがですね、この実行委員会代表の山門さんという方、主催がメネット北広島という目の不自由な方を中心とした、活動されている団体でございます。そして我が FM メイプルも協賛として入らせていただきました。チケット必要な方、ぜひお電話してください。0906992-17530906992-1753。メネット北広島の実行委員会、山門さんという方までお電話していただくと、この3,000円。ですね、チケットはなくて、予約ということでね、当日窓口まで行っていただければ、お名前で予約をしていますよ。で、料金いただけますよという形式、システムになっているそうです。ぜひ、ミングルを応援してあげてください。私の方でもね、番組作らせていただいて、毎週のようにミングルの時間ということで、1時間の CD を流す番組をね、作っておりますんでね、聞いていただければと思います。それが一つ。そして、先ほどから何度も申し上げてますように、男性のボーイズレビュー。男性のボーイズレビューってことですね。レビューというのは女性の宝塚のレビューを思い出しますけどもね、それの男性版です。キャプテンをやってるのが、キャプテンが浦野義隆さんという北広島出身のイケメンボーイでございましたね。ステージが、一般ステージ、お買い求めになれるのが30日の土曜日の午後1時と午後5時、31日日曜日の午後1時という、この3公演のチケットを扱っております。FM メープル北広ボールパークラジオのホームページを開けていただくと、そこから一つね、クリックしていただいて、ページ開けていただくとですね、もうお申し込みのフォームがございますんで、そこにお申し込みいただければ、私の方からチケット、それから料金のお支払いの方法などをね、改めてお知らせいたします。この二つはね、必ず言わなきゃいけなかった。もう一ついきますか。お店の話。お店の話。20日の水曜日に開店した、白金キッチン H07。
な

不思議だね、これな。実はこの白金キッチンっていうのは、宮の森にあるコーヒー店にある、このあれなんですね。ハンバーグだ。煮込みハンバーグ。ね。このお店がオープンしました。まだ私行ってないんですが、ね。オープンしましてですね。今10%会計、お会計から10%オフの記念セールも開催中でございますということでね。開店記念フェアをされております。ぜひこれも行かれてください。ちなみに、宮の森パンケーキというね、人気商品があるんですが、これが、1割引きということでね、通常1800円が1620円になります。煮込みハンバーグ、通常1980円が1782円税込みとなります。さらに、道産牛のフィレステーキ、2800円が2520円、税込みとなります。今ね、このステーキも2500円って言ったら、お安い方ですよね。お肉、高いですからね。煮込みハンバーグもね、じっくり煮込んであって、この煮込みハンバーグもなかなかね、ハマるとハマりますよね。食べたくなる味だなぁ、という、デミグラソースの中でじっくり煮込まれて、その中にね、野菜も、ブロッコリーですとか、じゃがいもですとか、人参がポロポロっと入ったりしてね、非常に、ジューシーで美味しゅうございます。この煮込みハンバーグ。そういうお店ございましたんでね、開店しましたんで行ってください。白金キッチン H07 って一体何？って思うかもしれませんが、これ、H07 というのは、これ今 JR で全部ね、アルファベットプラス数字で全国の駅名がわかるようになってるんですよ。この北広島ですから、H というので、07番という番号がついているのがこの北広島の駅前でして、その駅前に開店したということで、この H07 というネーミングにしたそうです。なるほど、と思いましたんでね。ぜひ行ってください。もう一個はちょっと曲かけた後にしますかね。先ほどからカーペンターズの曲をかけたら聞きたいなって私は思ってたんでね。いつもはですね、本当に、サザンオールスターズの曲で通してるんですが、ちょっと私の希望もあり、リクエストもあり、勝手なリクエストもあり、カーペンターズ、イエスタデイ・ワンス・モア。

アンビシャスイブニング、今日も私黒田真がお送りしております。生放送です。通常はですね、サザンオールスターズの曲オンリーということなんですが、今日私自分で聴きたくて、カーペンターズのイエスタデイワンスモア、ね、かけてしまいました。さあさあ、この後のプログラムはいつもの通りでございます。そうだそうだよね、松川美樹さんの曲もかけてるから ね全部がサザンオールスターズばっかりではないんですね。この後また CM を挟んで、松川美樹さんの私らしくてのコーナーなんですがね、今日もお便りいただいております。皆さんからお便りメールいただいておりますんでね、ご紹介しながらと思っております。まだ間に合いますよ、ね、もし今聞いたって方、ぜひメールください。 fm@maple799.com、 すべて小文字で fm@maple 数字の 799.com、 fm@maple、 これでメイプル数字の 799.com でございます。 fm@maple799.com という新しいアドレスは今年の4月から新しく登録させていただきまして、以前のねアドレスが非常に長かったんで、簡単に送れるようになりました。ぜひ登録していただきたいと思います。以前のアドレス、長いアドレスがございましたね。fm-maple@isisocne.com 使われるようなアドレスがありましたが、これはですね、今年の11月までは使えます。ね。そこへ来たメールも自動的に新しいメールボックス、メールサーバーへね、入るようになってるんですけどもね。11月にですね、開局25周年を迎えます。我が FM メープル開局してから25周年、丸々25年ということでね、盛大なお祝い事も考えておりますんで、お祝いといっても何が、お祝いのお餅をまくわけではありません。ね、皆さんと共にこの25周年祝っていただいてですね、なんとかこの放送がね、もっともっと続きますようにということで、私も一生懸命、自分で言うのは変だね、変ですね、あちこち駆けずり回りながらですね、やっておりますのでね、皆さんのご協力、温かいご支援、さらに温かいメールね、お声をいただけたらと思っております。

0: この後 CM を挟んで松川美樹さん、演歌歌手松川美樹さんと電話をつなぎます。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JNP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
0: ということで時間になりました。ちょうど3時半7秒8秒9秒10秒11秒12秒13秒14秒
3: はい、松川美樹です。こんにちは。
0: 美樹さん、こんにちは。よろしくお願いします。
3: 今日もよろしくお願いします。
0: 北広島今20度ありまして、天気もですね、はい、薄曇りから晴れ間が覗いてだいぶ暖かいと言いますか、ちょっと暑いですね。
3: あ、そうですか、はい、こちら埼玉より気温が今日高いみたいですね。こっち17度。
0: あ、本当
3: 肌寒いです今日、昨日今日は。
0: 逆転する季節なのかね、この時期ね。あら、びっくりしました。
3: なんか30度超えたりしてたんですけど、急にガクンと落ちたんで、は
0: い、なるほどなるほどですね、まず実は私先週、
3: はい、
0: みきちゃんのあの本拠地の埼玉に足を踏み入れまして。
3: そうだったんですか。
0: あ、でひょ、いや、もうちょっと時間あったらちょっとピンポンダッシュしようかなと思ったんですけどね、本庄市まで行ってね、ピンポンダッシュしようと思ったんですけど、とっても時間がなくてね、一箇所だけ回ってすぐまた東京に戻って羽田から帰ってきましたが、
3: わーわーわーわー、お疲れ様でした。
0: 行った場所がですね、東松山市、はい、
3: すぐそこじゃないですか。
0: すぐそこってもそんなそんな近くない、まだ遠くない。え、本庄も遠い。
3: 近いです。
0: そう、
3: 言ってくだされば運転手したのに。
0: あら、うわ、嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。いです、嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。
3: いや、だっていつもさ、北海道に行くと黒田社長のワゴン車に乗せていただいて。
0: いやいやいやいや
3: いや、
0: いや、いや、
3: 言ってくださいよ。なんか全然違うところへ行くのかと思ったら埼玉。
0: あのね、ちょっとこれも実はね、ちょっと急にというかね、はい、私思い立って行ったところが、はい、はい、埼玉ピースミュージアムって平和騎士寮館というのがあるんですよ、東松山市。行ったことないでしょ。
3: ないです。動物園は行ったことないですけど東松山
0: あ、東松山動物園あるもんね。確かにね、あるね。
3: ある
0: 、知ってる、聞いたことある、聞いたことある。そこにね、あのいわゆる平和資料館、まあ埼玉のいろんな空襲があってね、はい、たくさんの子が亡くなったことがあって、でまあ、それをこう、まあ、子供たちに伝えていくというのが主な目的なんですが、すごいね、大きな資料館なの。
3: あ、そうだったんですか。
0: もうかなり前、ほら、あそこにあの大東文化大学が確かあるんだよね。
3: はい、 ありますね。
0: で、大東文化大学のすぐそばにこのミュージアムがあって、
3: はい、
0: で、中もすごく広くてね、当時 の空襲が鳴ってるような様子をこう再現した防空壕があったり、当時の子どもたちが一生懸命あの学んでる、ね、あの欲しがりません勝つまではみたいな、あんなね、事後の風景をね、こう再現した場所があったり、これでもあれですよ、埼玉県民の方みんな行ってると思ったら、ミキシェ行ったことなかった。
3: 意外と知られてないかもですね。いや、前、以前は私より年下の女の子に、 その熊谷がものすごくその

0: 空襲で、大変で、
1: はい、
0: でそれを岸壁の母を歌うのに、
1: はい、
0: そこの記念館のこと言ったんだのかな、見た方がいいって、見てから歌ったらもっとすごいって言われたことがあって、年下なのになんかすごい女の子だなっていう印象があるんですけど、そうだから県民でも知らなかったですね。
1: いや立派な施設、本当に大きくてね、でちょうど、まあ、公園の上の方にあるんで、歩くのはきつかったんで、その駅はどこだ、東松山のね、これね、高坂、
0: 森林公園、
1: いや違う、
0: 高坂
1: 駅からね、めんどくさいからもうタクシー乗ってって、
0: 言ってくださればうちもご同行してお勉強できた、
1: あら行ってみるもんだね。そしたらね、
0: いや運転だけはできるんですから。
1: いやー、そう言われたらまた行きたくなりましたよ、本当に。
0: 今度本当言ってください。
1: いや、これぜひね。
0: 一緒になんかお勉強になるでしょう。知らないことが多いから私。
1: いや、みきちゃんはね、まだまだ勉強することもあるし、ね。埼玉のことをまず勉強して。
0: ねえ。
1: 必要かもしれない、
0: ね。いやー、そんなに近くに来られてたんですね。
1: そうなの。だからね、いや、ふっと頭の中よぎってね、もしもう時間があればね、ちょっとこのまま本庄まで足伸ばして、ね。
0: いや、本庄に来ても何もあれですけど、
1: いやいやいや、
0: そちらに向かいました。
1: いやいやいや、本庄のお父さんとお酒飲みたいなと思ってね。
0: それは全然 OK なんですけど、見学するようなとこはないかなとか思ったりして。
1: あんまり喋るとね、これ、全国放送ですからね。ひょっとして行く方があったら困りますからね。
0: そうですね。
1: やめときましょうね。
0: いや、先週だってどちらに出張かなと聞きたかったんですけど。
1: いや、東京だったんですよ。
0: 遠くかな?なんだ、関西方面かと思ってました、勝手に。うん、ありゃりゃー。
1: ただね、メインの仕事はね、まあ、その次の日の日曜日に、はい、実は横田基地といって、福生、
0: 東
1: 京都福生市。あそこにね、はい、大きなアメリカ軍の基地があるんですが、まあ、そこのね、はい、日米友好祭というフェスティバルが年に1回開かれるんですよ。何万人もの人がね、訪れ、すごいフェスティバルで、こう一回行ってみたかったんで、ちょっとその仕事がメインだったんですよ。いや、すごかったですよ。もう滑走路にね、まあ、3000メートルの滑走路にずらりと飛行機が止まってて、普通ね、戦闘機のそばなんか行けないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: 戦闘機とかね。から、ミキちゃんもご存知のように、オスプレイって言ってぐるぐる上に上がっていく飛行機。はい、あれがこう、目の前にこうあって、機体を触ってもいいんですよ。だからね、もう航空ファンの人みんな来ててね、すごかったですね。
0: 一般の人も入れるんですか、関係者だけじゃなくて。
1: 一般の人が、だから一般、年に1回だけ一般公開されるんだって。
0: そうなんですか。
1: もうすごい、何万人という人が来てね。で、まあ、それ一回見てみたかったんで、それをメインにしてたもんで。で、まあ、
0: なるほど。
1: うん、時間があれば、ちょっとその埼玉で行こうかなと思って、若干時間があったんで、埼玉往復してきたっていうのが、実際のことです。
0: ああ、なるほど。ね、今度そのお仕事に同行させてください。お勉強、秘書としてカバン持っていきます。カバン持ちで。
1: そしたらやっぱりね、お酒のふるさとはありますかね、じゃあね。
0: 夜はね、飲んで、昼はお勉強して。
1: いいですね。
0: いや、なかなかそういう機会ないですから。
1: いや、ただね、
0: 話してください、
1: ね。
0: はい。
1: ただ本当にね、暑かったですね。うん、ちょうどね、30度超えた日だったんですよ、あの日。
0: そうですよね。
1: そう。ほんでね。
0: 先週すごかったですもん、はい。
1: 夜2泊して、最終日に帰ってきて、で、翌朝、このスタジオに来たら、なんか真っ赤な顔してるから、ね。黒田さん、はい、朝から酒飲んでんですかみたいに言われて。違うんだ。違うんだ。
0: 焼けました。
1: そう。で、なんかね、もう疲れてるもんだから、ろれつも回んないもんだから、大丈夫ですかって言われてた。完全に飲んでる話になっちゃったね。まあね。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。さて、メールがですね、久しぶりにくるくるさんから来てましてですね。
0: ありがとうございます。

0: ございます、
1: ね、クルクさん、私また復活しましたよということでね、はい、またメール送りますんでよろしくということで書いてありましたんでね、
0: 大丈夫ですよ、
1: ちゃんと見てますよね。はい、今日はクルクさんのリクエストにお答えしていつもの私らしくても入れますがね、
0: はい、
1: いやいや、それでまだまだありまして、いつもの演歌大学生さんは今日はですね、はい、やはり美空ひばりさんのお話を書いてこられまして、はい、というのは美空ひばりさんのお命日が近いんですね、はい、で、ちょっと待ってくださいね、美空ひばりさん、あったあったあった、ここだね、ひばりさんがですね、亡くなられたのが6月24日がご命日で、5月29日がお誕生日なので、
0: はい、ま
1: あ、もしご存命であるならば89歳ということなんだね。
0: お、
1: まあ、だから今ね、90歳まで生きられる100歳の方は結構いらっしゃるから、まあ、生きておられてもおかしくないよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: へ
1: え。で、ひばりさんに関する、まあ、質問なんですが、まあ、その前にね、
0: はい、
1: 演歌大学生さんも、自分がですね、学校を今通ってられて、なんかその上のコースに進めそうですよというご報告と、
0: はい、
1: なんか、言語学者の方にお会いしたんですが、昭和の歌謡曲が今、再注目されていますと。
0: はい。
1: ね。ということで、また美空ひばりさんについてもいろいろ調べていきますよなんてこと書かれてました。
0: お、
1: 確かにね、昭和の歌謡曲なんか若い人が聴いてるんだってね、
0: はい、ね、なんかそんな話ですよ ね、うん、ね、やっぱりこの前話しててもそうだったな、昔の曲ってやっぱりいいよねっていう話で、うん、70歳の方だったんですけど、うん、はい、そう、竹内まりやさんの曲がいいっていう話で、
1: そうね、
0: ああ、
1: 竹内まりやさんの曲なんか海外でも人気なんでしょ今。
0: あ、そうなんですか。
1: ね、
0: ねえ。
1: ということで、ひばりさんに関するクイズはですね、
0: はい、
1: ひばりさんが好きなキャラクター、まあこれ漫画のキャラクター、キャラクターね、
0: はい、
1: どれでしょうっていうんですが、これ比較的簡単だと思います。1番。ハローキティ、
0: はい、
1: 2番ドラえもん、
0: はい、
1: 3番キン肉マン、さあ3択のうち、
0: どうでしょう。今うちの妹の旦那がキン肉マンハマってるんですよね。テレビで毎週日曜日やってるんですよ。何が面白いのか大爆笑してるんですよね。
1: で、妹の旦那だから子供じゃないじゃん。じゃ
0: 子供じゃないんですけど、大人も笑えるっていうキン肉マンすごいなって思ってて
1: すごいね、それ。
0: すごいですよ。
1: そうなのね。何してることなの、旦那さんは。
0: いや、なんであれがハマってるのか。そうそう。だから埼玉にいるのかなっていう。なんか埼玉、テレスタマでやってるんですよ。
1: そうなの？
0: 筋肉マンのためにいるのかなとか思ったりしてって。
1: あ、筋肉マンも。
0: まさか、ひばりさんは筋肉マンじゃないような気がする。
1: 違うでしょ、やっぱり。さすがに。
0: ね。
1: ね。まあ時代的なこともあるから、ハローキティ、ドラえもん、筋肉マンを外すとすると、ハローキティ、ドラえもん、どちらでしょう？
0: ドラえもん。
1: ブ
0: ー。ハローキティか。
1: まあ、サンリオが好きだったってことだね。
0: サンリオ
1: のお店にもよく行かれたということで、まあ要するにハローキティにね、その口がないじゃないですか、口がね、
0: 口ね、
1: ね、でなぜ口がないかなっていうことを、はい、みきちゃん知ってた？
0: 知らないです。
1: これね、私もどっかで読んだことがあって、あ、思い出したんですけど、
0: はい、
1: 要するにハローキティに口がない理由っていうのは、人の気持ちにね、まあ、寄り添えるという意味で、はい、まあ、なんていうの、口で喋るんじゃなくて、もう全てでこう寄り添っちゃうみたいな、うん、そんな意味があるというふうなことをね、聞いたことがありますね。
0: なるほど。
1: まあ、だから、例えば動物には、ね、人間話せないじゃないですか。
0: そうですね。ね、
1: でもやはり、可愛がる人ってのは、こう寄り添って、まあ、言葉が通じなくても、まあ、寄り添えるっていう、うん、まあ、そんな意味があるそうですよ。
0: ああ、なるほど。
1: まあ、ちなみに、ドラえもんの妹、ドラミちゃんの耳、リボンになってる理由は、

0: ドラえもんに耳がないので配慮したり。確かにそうだ、ドラミちゃん耳あれだ、リボンだもんね。
1: そうか、
0: でドラえもんには耳がないよ、それは。
1: なるほど、
0: 結構深いね。
1: すごいですよ ね、
0: なかなかね。
1: いやその三択にはないけど、アンパンマンの、ああ今あの妹の子供が明日誕生日で1歳になるんですけど、
0: おめでとうございますね。も
1: う ありがとうございます。アンパンマンを好きで、ああで、あのテーマソングがもう一日中こう一緒にいるとき流れてるんですよ。だけど、うん、泣けてくるんですよね、あの歌詞が。
0: 確かにね、歌詞いい歌詞だよね、あれね。
1: そう、ああで作曲が三木たかし先生だから、
0: そうだそうだ、
1: すごいなぁと思って。
0: 確かに改めてアンパンマンを再認識したでしょ。
1: そう、だから全然ね、ああ子供の歌とかもそんなに聞かないじゃないですか。ああ、
0: そうだそうだ、
1: 関係なければ。
0: そうそう、
1: だけどちょっと触れてみると、ああいやすごい歌詞だなって思って、メロもすごいなって、
0: だからうちもね子供2人生まれいて、でもうね成人になってと思ったら孫できたもんで、はい、また孫とね付き合ってると、アンパンマンのビデオをまた見るわけさ、
1: ね、
0: そうするとアンパンマンの最初の第1話の誕生のシーンなんか見た？
1: 知らない。すごい、
0: これ必ず見ないとね、アンパンマンなぜあって生きてるかって分かんないから。
1: なるほど、
0: そう
1: ビデオがあるんですか？
0: あるんだよ。だから、ま、皆さんがね、もうパンがなくなっちゃったんでね、もうみんなに美味しいパンあげられないと、もう最後のこの1個だよっていうアンパンマンを作ったら、アンパンマンが出てきて、それからアンパンマンをみんなに、みんなにね配り始めたみたいな。
1: なるほど、いやすごいな、
0: そういうストーリーがあるんだよね。
1: ねえ、作ってる人はすごいですよね。
0: すごいんだこれが。だからね、
1: 深いですね。
0: 結構私たち見てるのはね、もう漫画の、はい、あれしか見てないからさ、なんかスラッと言ったけど、はい、書いてるこの作った人ってのはすごい深いことを考えて、
1: ね、
0: 作ってるとことだよこれね。さてまだね、あの演歌大学生さんで書いたんだけども、
1: はい、
0: 松川さんはクレヨンしんちゃんファンですよね、はい、っていうふうに書いたんだけど、
1: それはそう、クレヨンしんちゃん好きです、はい、好きですけど言ったことないですけど、なんで私の心がわかるの。
0: 実はこれ埼玉なんだね、これね、クレヨンしんちゃんのドラあれは、
1: あ、そうです、春日部、
0: 春日部なんだよ
1: かな、
0: そうだ、ね、はい、春日部なんだこれね、
1: はい、
0: で作者の方がやっぱり春日部にいたもんだから、
1: ええ、
0: 春日部とかその周辺の地名がよく出てくるんだよねこれね。
1: 何とも言えないキャラですよね。
0: やっぱああいう人間は埼玉にしかいないのかなと思ってた、
1: ね、いないのかな、お尻出したりしちゃって、
0: お尻出したりパンツでこうやってねだったりさ、なんか鼻垂らしてたみたいなさ、
1: そうそうそう、
0: なんかそれとなんか埼玉と重なってんのかなと思ってさ笑っちゃってさ、はい、やっぱミキちゃんあれだ、埼玉でもっと歌った方がいいんじゃないのこれから。
1: ねえ、埼玉の楽曲とかねあれば。あのなぜか埼玉っていう歌あるんですよね。BS 日本の歌で一度歌わせていただいたことがあって。
0: う
1: ん、
0: そうだ。はい。
1: 埼玉万蔵さんっていう方の楽曲で。埼玉万蔵さん。はい。で真剣に歌うといい歌なんですよ本当に。
0: そうだな。
1: そうそうそうそう、埼玉
0: ちゃんとあるんだ。
1: ありますよ。いや花輪さんとかがね歌われてる埼玉はちょっと埼玉をバカにしてるようなね、
0: あの
1: 歌詞もありますけど、
0: あるある、
1: 飛んで埼玉もそうでしたけど、
0: あるある、
1: そうそうそう、だからもうちょっとなんかね有名になるといいですね埼玉埼玉
0: いや、 やっぱ埼玉で売り出すのが一番あれだと思うよ、ファンをね、ね、わしづかみにしてね、埼玉、まあ僕らの時代はね、あの千葉にいましたから、はい、何埼玉、はい、ダ埼玉というのがね定番だったんですけど、もう今やっぱ違うよ埼玉ね。
1: よく言われました、ダ埼玉ってよく言われました、
0: ね、ダ埼玉って言ったけどね、はい、千葉はどうなんだって、茨城もどうなんだってね、お互い足の引っ張り合いしてましたからね、あの頃はね。何の意味も

0: かったような気がするんだけど。
1: 何の意味もないですよね。
0: 何の意味もなかったですけどね。
1: 張り合う気持ちを違う方にね、持ってた方がいいですね。
0: そうなんだね。先ほど申し上げた埼玉ピースミュージアムね、松山市のこれ、岩殿というところにあるんですが、ちょうどね、ピースミュージアムのところにね、塔が建っててね、すごく高い塔があって、まあ、そもそも公園の上にあるんですが、その上にまた塔があって、そこのね、展望室からね、もう埼玉全部見えました。360度。本当に。埼玉ドーム見えてますねとかね、かなんとなくだからね、本庄市もこっちの方かなと思いながらね、みきちゃんにテレパシーを送りながらですねと思ったんですが、
1: いや結構だけど土地が広いからいい場所なんですよ。スキージャンプでしたっけ、女の子
0: 高梨沙羅ちゃん
1: のコーチが、
0: はい、
1: この前金メダル取った子かな、コーチが、
0: はいはい、
1: 生徒のために、
0: はい、
1: そのスキーのジャンプのスノボだっけ、ジャンプの練習場を作ったのが高坂ですよね、確か。
0: そうだ、高坂だ、高坂だ、そうだそうだ、思い出した
1: ね。え、なんかゴルフ場を全部買い取って、そう、練習場を作られてて、すごい大自然に囲まれて、
0: ね、
1: いいところですよね、やっぱ埼玉
0: いいところなんですよね、埼玉ね。
1: はい、
0: はい、埼玉なんて言っちゃいけません。
1: ただ言っちゃいけません
0: 、ね、
1: いいところです。ここで締めます。
0: お会いします。私もね。はい。ということでね、久々に、くるくるさんからね、メールいただいて、
1: はい、
0: リクエストもいただいてるんでね。
1: はい、
0: やっぱり私らしくて期待っておっしゃってますんで、みきちゃんの方からご案内して、はい、今日はお別れしましょう、はい。お願いします。
1: いや、もう埼玉生まれでね、まあ、お尻も出したり、鼻水垂らしたり、いろいろ、クレヨンしんちゃんもいますけど、はい。私らしく、埼玉の私らしく、これからも頑張ります。
0: はい、聞いてください。ナスカミキさんでした。
1: ありがとうございました。
0: すごいすごい曲紹介だ、初めて聞いた。それじゃあまた来週お願いします。失礼します。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。

松川美希の私らしくて、そして松川美希の私らしくてのコーナーでございました。埼玉県というのはね、結構広いですね。東京のなんて言いますか、左の上ぐらいにある町でね、東武東上線がね走ってて、まあ、そこの駅の高坂駅っていうところに行ってですね、まあ、そこからこの埼玉ピースミュージアムまではまたバスだったんですが、時間がもうなかったもんでね、タクシーをパッと乗って、まあ、それでも1800円ぐらい、まあ、遠いっちゃ遠いのかね、そこからね歩いてはちょっと行けないところだったんですが、平和資料館ですんでね、埼玉の空襲があった日、熊谷空襲というのがあったんですが、これがなんとね、1945年の8月の14日の夜に大規模空襲があったんですよ。翌日は15日で終戦の日ですよ。ね。ポツダム宣言に受諾しまして、天皇陛下が、昭和天皇がね、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んでという例の玉音放送、玉音放送がある日の、まあ、わずか10数時間前にこの熊谷空襲があって、そこで250人ぐらいの方亡くなってるんで、これはね、遺族の方からしたらね、悔しかったんじゃないでしょう。悔しかったというか、もう納得できなかったんじゃないでしょうかね、この熊谷空襲っていうのはね。なぜそこが選ばれたかについてもね、後から私もいろいろ調べて、今連載している雑誌、北方ジャーナルという雑誌の中のね、戦争遺産の旅という、まあ、コーナー、企画もの連載記事、もうかれこれ130回以上になるんでね、10年以上続いてんのかな、自分でもよくやるなと思うんですけどもね全国のこの戦争に関係する施設ですとか、平和記念館ですとかね、まあ、遺跡、それからそうですね、遺跡も調べたし、この間は舞鶴のね、引き上げ記念館というところがあって、これシベリア抑留から帰ってきた方が主にね、舞鶴に降りて、そこに記念館があるんですけどもね、そこの語り部の方をずっと追って取材してですね、書いて、まあ、語り部も、まあ、一つの遺産だよっていうようなね、表現、タイトルがついたんですけどね、いやいや、そういうことでね、この埼玉というのもね、実は不思議な街だな、まあそういう熊谷空襲がね、終戦の前の日にあったってこともあって、まあ皆さん、ちょっと遠いですけどもね、興味ある方は行かれたらいかがでしょうかね。埼玉県平和資料館、県立の資料館ですんで、さすがに県立というとね、やはり予算の付き方が違うんでしょうね、これね。建物が大きい、展示してるものが大規模で、その他に展望施設というのがあってね、まあ、まさに

0: まあ、なんていうんですか、観光でも使えるようにっていうふうになってるのかな。エレベーターなかった展望施設がね、147メートルの海抜があって、関東平野とか秩父山系の山並みが一望できました。ね、晴れた日には富士山、浅間山、筑波山、さらに新宿副都心、東京スカイツリーも眺望できるって言ってましたね。高さ40メートルの展望台があってね。で、これまあ無料で見られて、ちゃんとそこに望遠鏡、双眼鏡もあってね、素晴らしい施設だと思いました。はい、この後は今度は比嘉さんとね、スポーツの話で盛り上がりますんでね、少々お待ちくださいね。それでは、CM の後に今度は比嘉さんと電話をつなぎます。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
0: さて、時刻は4時を回りました。北海道は北広島市から放送しております。 FM メイプル北広ボールパークラジオ、4時からはスポーツ万歳のコーナー、比嘉正樹さん。ね、そして今日からちゃんとこのアナウンスをしようということで決めておりました、東京スポーツレクリエーション専門学校の協力でお送りいたします。比嘉さん、いらっしゃいますかね。おっとっとっとっと、おっとっとっと、あら、どうしちゃったのかな。まあ、いろんなことがあるんで、この生電話といいますかね、ちょっと時間経ってからいますか、もう一回。東京スポーツレクリエーション専門学校といって、非常に大きな学校でね、東京のあそこは江戸川区、西葛西にある学校でございまして、そこの講師をされています、比嘉正樹さんと電話をつなぎます。比嘉さん。残念だ。比嘉さん、どうしました？ちゃんと、着信できるようにしておいてくださいね。こういう時はね、困りますね。さすがに本番ですからね。さっとこう対応できればいいんですけどね。なかなか対応できなくてですね。こういう時はね、電話かってきた。比嘉さん、あら、比嘉さん、比嘉さん、ちょっと待ってください。こっちが今度切っちゃった。もう一回やり直し。もう一回直し。もう一回直し。もう一回直し。珍しいこともありますね。何回かこうあってね。はい。困ったなぁ。なんで取れないのか。もう一回。ありがとうございました。もしもし。もしもし。もしもし。
3: もし
0: あ、
3: もし、東
0: やっと通じました、比嘉さんと。すいませんで
3: です。は
0: し
3: い、こち
0: た。
3: らよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。つい先だって比嘉さんとお会いしたばっかりなんで、まだ、
3: そうですね、先週、
0: 先週
3: 東
0: です
3: 京
0: ね。
3: で、
0: ね、先
3: どう
0: 週お
3: もお疲
0: 会いし
3: れ
0: まし
3: 様で
0: た。
3: し
0: い
3: た。
0: やー、もう早く、もう1週間経っちゃいましたけど、いやいや、あの後ですね、私、横田基地というところに取材に行ってね、
3: はい。
0: で、滑走路にいろんな飛行機止まってて、で、
3: は
0: そ
3: い。
0: れを見て帰ってきたら、もう、へたりまして、ぐったりしましたね。
3: あ、そうですか。大変でしたね。
0: 大変です。だって、
3: ああ。
0: 3000メートルの滑走路の半分ぐらいを使って、まあ、いろ
3: はい。
0: んな戦闘機だな、輸送機並んでて、
3: はい。
0: それをね、2往復ぐらいして、見学してきたんで、
3: あ、そうですか。何かイベントがなんか
0: そう
3: あっ
0: な
3: たんです
0: の、
3: か。
0: 航空祭。
3: はい。
0: 要するにね、日米友
3: ああ、
0: 好
3: な
0: フェ
3: る
0: ス
3: ほど。
0: ティバル、年に1回あるんですけど、
3: はい。
0: これすごかったですよ。

0: 何万人も来たんじゃないですか。
1: うん、あ、そうですか。
0: うん。
1: すごいですね。じゃあ、その航空祭を、黒さんは、まあ、
0: まあ、取材
1: ということ で、ね、ま
0: あ、そうなんですよね、はい、取材ということで行ったんですけど、まあ、沖縄はね、本当に基地の町ですから、あの、黒島ですから、はい、たくさんのね、米軍基地ある、あるし、まあ、
1: ね、
0: アメリカ軍の飛行機、まあ、ある意味、もう 見慣れてるといいますかね、当たり前の光景になってるとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、知らない人がね、行くとね、あ、
1: うん、
0: こんなに飛行機いっぱいあるんだって思いますわね。
1: そうですね。だから、うん、僕も子供の頃野球やってたんですけども、はい、県外のチームが来て試合をやったりする時があったんですけどね、うん、はい、でも我々はね全然気にならないんですけども、うん、やっぱり米軍のこう飛行機とかヘリコプターが、まあ、真上を通るわけですよ、
0: う
1: ん、
0: 確かにそうだ、う
1: ん、我々は集中できるんですけど、やっぱり県外の人たちは珍しいので、あれ、もう上を見上げてるわけですよ。
0: なるほど。
1: だから投げるピッチャーも、えって言って、ちょっと上をね、見上げて、なんだろうっていうね、感じでね。
0: あ、そう。
1: うん、我々はもうそんな音がしようが何しようが、
0: 当たり前だから、ね、
1: まあ、野球に集中できるんですけど、やっぱり県外の方は珍しいっていうのがね、今でもあると思います。
0: 確かにね、はい、ほら、うん、結構上空ギリギリね、飛んでくるし、まあ、比嘉さんは宜野湾だから、はい、まあ、すぐそばにね、うん、大きな飛行場ありますから。
1: はい、普天間飛行場っていう、
0: そう
1: ですね、基地があるんですよ。
0: ね、
1: うん、
0: で、あそこにオスプレイいっぱいいますからね。
1: うん、そうですね、もう、この前もね、かかず高台っていう展望台があるんですけども、
0: ね、
1: そこからね、並んでる、うん、オスプレイが並んでるところはね、うん、すぐ見れます。
0: はい、あれでしょう、住宅地の中のちょっと高台にあるところでしょ。
1: そうなんですよ、住宅街で。私の出身の中学校の近くにあるんですけども、
0: うん、
1: まあ、そこが高台になってて階段がね、あるんで、そこでね、トレーニングしたりした思い出があるもんですから。
0: 私行きましたよ、そこに。
1: あ、そうですか。
0: 行ったことあります、行ったことあります。
1: だから、そこ、見晴らしもいいし、うん、米軍基地も眺めるんで、まあ、いろんな人がね、うん、政府要人なんかもね、うん、視察に来てますよ。
0: オスプレイがこう、縦に並んでる風景が見れるんですよね、うん、確かね。
1: そうなんですよ、おっしゃる通りです。オスプレイが、こう、2列になって、
0: そう。
1: こう、縦にね、
0: 縦に並んでるんだよ。
1: 風景が、この前もね、見れました。
0: やっぱりそう。はい、いやー、私思い出したね。で、オスプレイってね、うん、沖縄でそれ見たのが初めてだったん で、うん、で、今回横田基地に行ったらオスプレイが並んでて、
1: うん、あ、そうですか。
0: すぐそばまで行ってオスプレイに触れるんですよ。
1: 触れたんですか。
0: 触っても誰も文句言わないですよ。
1: どうなんですか、あれ、で、なんか大きく見えますけども。
0: まあね、でかいってでかいですけどね。
1: うんうん、
0: まあ、いろんな感想を言う人いて、あ、思ったより小さいなっていう人もいたり、
1: う
0: ん、なんたってね、一番大きいC-130 っていう大型の輸送機なんかも並んでるんで、
1: う
0: ん、で、希望によってその中まで入れるんですよ。う
1: ん、あ、そうなんですか。
0: そうなんで、それにもう大行列でね、大行列でね、みんな入ってきて、うんうん、
1: ああ、なるほど。
0: そうなの、そうなの。
1: まあ、普段ね、見れないというか、近寄れないですからね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: で、まあ、
1: 楽でした、それはね。
0: 沖縄の方はあまり珍しくないかもしれませんが、
1: うん、
0: 要するに、向こうのハンバーガーとかですね、まあ、いろんな食べ物売ってるんですけど、
1: うん、はい。
0: このね、外人バーガーっていうのがね、すごい人気で。
1: あ、そうですね、横田基地の名物じゃないですか。
0: ご存知の通り、その通りなんですよ。はい、外人バーガー。
1: はい。
0: だいたい高さ10センチ以上ある中にお肉が3層ぐらいになってドンと入ってるんですけど、
1: はい、
0: これが16ドルだから2000円はこう、2000で約2000ですね。
1: なるほど。はい。
0: これをね、買うためにね、100メートル以上行列ができてるんですよ。
1: そうですか、100メートルも行列が。
0: すっごいですよ。だから、最低でも1時間半ぐらいかかるというふうに言われてるんだけども、みんなそれをね、欲しがってね、はい、並んで
1: る。なるほど。まあ、ちゃんとね、 なんだろう、ハンバーグ焼いたり、いろいろしてるんでしょうね。
0: いやーね、あの、外人バカーとかってみんなで掛け声上げてね、盛り上がってましたからね。
1: そうですか。クルーズは何も召し上がらなかったんですか？
0: 私は何にも、ただ水を一本もらっただけで、それで
1: 。そうですか。
0: 四五時間取材して帰っちゃいましたけど。
1: そうですか。
0: ね。で、まあ、横田基地はね、あの、ご存知のように、はい、要するに、日米地位協定というのがあってね、安保条約の地位協定があって、はい、あそこの中はまあアメリカですから、はい、当然アメリカのドルが通用するし、この間来たトランプ大統領も横田基地に降りて、
1: はい、
0: パスポートも出さずに、ね、
1: はい、
0: 行ったり来たりできるんですよ、はい、あそこは。
1: ああ、確かにそうですよね。
0: まあ、沖縄も多分同じだと思うんですけど、
1: はい、そうですね、同じだと思います。
0: 沖縄の街中でもまだドルは使えます？
1: 使えるお店はだいぶ減りましたけども、
0: うん。
1: うん、使えるお店はありますよ。
0: まだある？
1: はい。
0: はあ、なるほどね。まあ、キャンプ近くの店とかでしょうね、きっとね。うん、
1: そうですね、うん、我々宜野湾市含めて隣の沖縄市とか地産町とか、はい、まあ、中部っていう地域なんですけども、
0: はいはい、
1: まあ、那覇市はそれほどな、まあ、那覇市で見かけたことはないんですけども、うん、やっぱ中部のお店、コンビニでもですよ、コンビニエンスストアでも1ドル何百円っていうね、うん、今日のレートをね、書いてあるわけですよ。
0: やっぱ書いてある。
1: あ、はい、
0: なるほど。
1: それで、うん、うちの、父がね、あの、中古車販売前はね、うん、本格的にやってましたけども、やっぱり外国人っていうか米軍の方がね、買いに来てましたから、
0: はい、
1: まあその時はドル、まあ、ドル表示はしてないんだけども、
0: うん、
1: ドルで買うといくらだっていうことをね、よく聞かれてましたんで、うん、
0: そっか、う
1: ん、あと、嘉手納基地の近くの中古車販売ショップは、本当に最初からもうドル表示で、今も。
0: もう全部、
1: 販売してます。
0: アメリカ軍基地の人のためのお店っていうのがあるわけね、うん、きっとね、結局ね。
1: もう、はい。もう基地が近いので、うん、もう本当にそういうお客さんを対象にしてるんじゃないかなっていう感じです。
0: まあ、これだけ円安が進んでるから、はい、アメリカから来た兵隊さんにとっては、まあ、得は得だよね。
1: そうですね。だから日本の、まあ、観光客、インバウンドもそうですけども、
0: はい、
1: 日本のものが安いって言ってますよね。
0: 本当だね。
1: うん、だから、お寿司とかね、うん、日本のこう和食の料理とか含めて、うんうん、いや、これがこれぐらいで食べれるなら安いと言ってるし、
0: ね、
1: サッカーのね、本田圭佑さんなんかもね、
0: はい、
1: 海外いっぱい行ってるから、日本のラーメンが、
0: うんうん、
1: ね、海外だったら2000円するものが日本はね、
0: うん、
1: 1000円もしない、何百円で食べられるのが、
0: うん、
1: 信じられないっていうコメントをね、聞いたことありますよ。
0: なるほどね。
1: ね、だからニューヨークとかではね、うん、本当に3000円、4000円ラーメンがするらしいんですよね。
0: なるほどね。
1: はい。
0: いや、実は、比嘉さんね、例のお蕎麦屋さんに、はい、実は、の裏に、ライブハウスがあって、そこで深澤雅一さんのライブがあったんですよ。はい、で、ちょっと私、
1: ね、
0: ちょっと覗いてね。で、はい、翌日深澤さんに聞いたら、お蕎麦屋さんの、はい、ね、能登路のご主人と深澤さんで、
1: はい、
0: 朝ね、自転車で築地の市場まで行ったんだって。朝、ね、翌朝ね。
1: はい。
0: そしたら築地でね、本当に、海鮮丼、
1: はい、
0: 1杯2万5千円とかっていう海鮮丼があったってい
1: う2万5千円ですか。
0: ところがやっぱり外人の方はね、安いっていうものかどうか分かりませんけど、うん、それでもね、やっぱり結構な人が集まってたっていうんですよね、
1: はい、ああ、そうですか。私も通ったことありますけど、去年ですけどね、通った時に本当に海鮮丼とかが5千円とか6千円で売ってるんですよ。2万5千円さすがにな
0: かったけどね。
1: でも5、6千円するんだなっていうね、
0: ああ、
1: ちょっとびっくりしましたよ。
0: はあ、いやー、なんかね、うん、で、外国人の方がそれをね、はい、まあ、美味しいと思って食べていただくのはいいんですが、海鮮丼ってそんなに高いのって思って帰られるのもなんか嫌だなと思ってね。
1: 確かにね、まあ観光客価格なんじゃないかなっていうね、感じはね、ちょっとしますよね。
0: しますね。

0: まあ、だから本当にね、びっくりします。
1: びっくりしますね。なんか沖縄の話とそういう話になっちゃいましたけども、今日はスポーツはどんな話でいきましょうか。
0: いや、まずね、昨日の、大リーグの大谷翔平選
1: 出まし
0: 手、
1: たね。
0: ね、
1: ああ。
0: 今日、き、昨日、

0: 満塁になったんじゃないですか。
1: 満塁になりましたね。満塁になりましたね、その後ね。
0: うん。うん、あ、すみません。1、3塁からその後満塁になったかもしれないですけど、とにかくもうノーアウトだったんで、
1: そう。
0: ピンチだったんですよ。
1: ね。
0: それで今までで私が見た中で大谷翔平がものすごい顔をしてて真剣な表情で気合が入った表情で投げてるのはまあ今までの中で一番でしたね。
1: すごく気合確か入ってて、私もビデオを見たね、映像を見たんですけども、あそこをダブルプレーで切り抜けてね、
0: そうなんですよ、
1: すごい雄たけび上げてましたね。
0: そうですね、もちろんワンアウト取るときに、はい、まあ、ピッチャーゴロというか、ピッチャーにかなり強烈な打球が来て、それを、取って、セカンドでね、アウトにしたんですけど、まあ、それでも、1、3塁のピンチの場面で、
1: はい、
0: パドレスのね、1番バッターの、すごくね、いいバッターだったんで、これはピンチだなっていう感じがあったんですけど、
1: はい、
0: その一番バッターをね、ゲッツーにしましたからね。
1: いやー、大したもんだね、本当にね。
0: ゲッツーにして、このピンチを切り抜けたんですけども、
1: はい、
0: その切りつけた、まあ、切り抜けた後の表情がね、雄たけびを上げて、
1: ね、
0: もうやっちゃったみたいな感じの表情をしてまして、
1: まあ、ピッチャーとしてもすごいけど、まあ、あの日っていうのは先頭打者ホームランですからね、
0: あ、そうでしたね、その昨日の試合は先頭打者ホームランでまず先制をして、
1: はい、
0: まあ、そこから、まあ、ピッチャーに入っていったっていう形でしたよね。それでそのピンチの場面なんですけども、
1: はい、
0: まあ、そういうね、気迫がこもった表情をしてたんですけども、はい、まあ、その前にね、審判からちょっと注意を受けてたんですよ。
1: ああ、そう、見てなかった？
0: うん、セットアップが、まあ、しっかりこうね、動作が、
1: 止まってないってことか、まあ、
0: 止まってないっていうことで、注意を受けてて、それに対してもね、そうかなっていう感じの不満な表情もしてたんで。
1: あ、そう。
0: うん、だから、まあ、本当にね、集中していたなっていう感じがあって、
1: うん、
0: うん、昨日はね、結局は7回無失点、105球投げて初奪三振っていうね、結果でした。
1: だって防御率が 0.73 ってことは、ね、9回投げて1点取られないってことですから、これはすごい、4勝2敗でしょ、それで。
0: そうですね。
1: ね、なんか残念ながら規定投球打数、あと1回だけ足りないってことなんで、はい、MLB の中の、ランクにはまだ上がってきてはいないですけども、当然これシーズン終われば規定投球打数まで達す、ね、でしょうし、
0: うん、はい、
1: もうこれサイヤング賞の最有力候補じゃないかと思った。
0: いやー、そう思ってますね。本当にね、まあなんだろう、打たれる感じがしないんですよ。
1: 本当だよね。
0: うん、とにかく、球種、変化球がね、鋭くね、曲がるね、
1: スイーパーですね、
0: 変化球が、スイーパーです、そう、スイーパーが、もう、画面でも、こう、大きく曲がってるなっていう感じがするんですけど、
1: 見た。
0: バッターだったら、本当にもう、どんどん離れていくっていうね、外側にね、逃げていく。たまに見えるんでしょうね、あれ。
1: 一人の打者がね、なんか右打者が、すごく遠いところのボールをね、スイーパーを空振りした映像が何度も流れてたけど。
0: ありましたね、それ。
1: あれ、何十センチ離れてんのっていう感じでね。
0: 本当ですよ。
1: プロのバッターだから、ちゃんと選球があってプロになってるわけだから、
0: はい、
1: メジャーの選手になって、それでもあんだけ何十センチって離れてるところを振っちゃうっていうのは、相当曲がってんだろうな。
0: いや、だから相当曲がってるんですよ。だからもう本当に、もうキャッチャーはもう外のいっぱい、もうボール球を取ってるんで、
1: 本当。
0: バッターからしたらもう、バットに当たるはずがないぐらいの。
1: しかないよね。
0: うん、位置なんですよ。
1: あの映像は衝撃的だったな。
0: 衝撃的ですよね。
1: いろんな

0: スイーパー投げた、WBC の時にね、優勝の時に、トラウトっていうね、同僚のバッターに対して投げたのは、スイーパーで、トラウトはそれ空振りしたんだけど、あの曲がりよりもさらにもっと曲がってる、とんでもない
1: そう
0: と
1: で
0: こ
1: す
0: 曲がって
1: ね。
0: ましたからね。
1: WBC のね、最後の一球もすごかったですけど
0: す
1: も。
0: ごかったけどね、どうやったら曲がるんだろうね、
1: いや、だからね、ちょっと不思議ですよね、本当に。
0: 比嘉さん、野球やってたんだから、どうしたらあんな曲がるんですか？
1: いや、だから、ね、握りとか、やっぱりこう、ね、手のね、振りのような気がしてるんですけど、僕は大谷翔平って身長も高いから、投げ下ろすって多分皆さん思ってると思うんですけど、あれは佐々木朗希は投げ下ろすっていう感じなんですけど、大谷翔平見てたらね、あまり上から投げないって感じですよ。体のね、横回転みたいな形で、まあ、ややサイド気味に投げてるような感じに見えます。
0: 変化球をね、かけるときにやっぱりそっちの方がかけやすいでしょうからね、そうなるんでしょうね、きっと。
1: そうなんですよ。だからかけやすいと思うんで、横から、だから、多分ね、縦に、こう、上から振り下ろすフォームだと、ちょっと肘とかにも影響するんですかね。
0: 確かに、すると思いますよ。
1: だから大谷翔平の投げ方は、こう、やや横から入るような、横回転のようなね、感じにね、見えますね。
0: しかしね、肘痛めて、トミー・ジョン手術2回も受けてるわけですから、そう考えるとね、あんな投げ方、あんな力の加え方してて、本当に大丈夫なのかなって思っちゃうんだよ
1: そうなんですよ。だから、
0: ね。
1: これ皆さん見たことあると思うんですけども、私は、ウォーミングアップ、すごくね、気にして見てるんですよ。やっぱり、ちょっと中継、でね、はい、やらない時もあるんですけども、試合前にね、外野フェンス沿いに向かって、
0: 投げてま
1: 少
0: す
1: し
0: ね。
1: 重たいボールを投げてるんですよ。重たいボールを、
0: 見たことあります。
1: 外野のフェンスに向かって投げる、そういう動作を何回も何回も繰り
0: 繰り
1: 返
0: 返
1: すん
0: し
1: です
0: てます
1: ね。
0: よね。
1: で、あれが多分、肘とか肩にね、あまり負担がかかんないような形で、まあ、投げる、そういったね、ウォーミングアップだと思います。
0: いやー、しかしね、バッターもでしなきゃいけないし、ピッチャーでもあんな形でね、とんでもないボール投げるっていうのは一体、改めて彼は一体何者なのと思うよね。
1: いや、だからもう本当信じられない光景を、日本人どころか、アメリカ人、もう野球をもうね、ずっと見ているアメリカ人でもびっくりしてると思いますよ。
0: 不思議だな、本当にな。
1: だからこのね、まあ、大谷翔平、今の感じだと、本当に、打たれないようなもう形なんで、とにかく、まあ、防御率が0点台ですから、
0: 本当だよね。
1: だから9回に換算しても1点取られないっていう今、
0: そう
1: ピッ
0: いうこ
1: チ
0: と
1: ング
0: だ
1: をして
0: よ。
1: るので、これはもう、まず日本でも考えられないですし、それがメジャーでね、できてるっていうのがね、恐ろしいなと思ってるんで、また歴史をね、作ってくれるんじゃないかなっていう感じで、今、ピッチャー、大谷翔平っていう形でね、注目しています。
0: 私もね、今回のピッチング見ててね、ふと思ったのはね、ちょっとやっぱり大谷ストーリーをね、きちっと自分の中で作って、まず記録とかね、すべて大谷のやつをもう一回過去の記録とかね、いろんなインタビューなんかの記事を集めて、やっぱり大谷資料館作んなきゃダメかなと思った。本当
1: そう
0: に、
1: ですよね。
0: 大谷資料館。で、今回みたいに先頭打者でピッチャーでまた投げてっていうのはね、ご存知のように日ハム時代にもあったんですよ。あれはソフトバンク戦だったかな。先頭打者ホームランを打って、で、今度は自分がピッチャーとなって、 で、完投か完封かしたっていう試合があったので、だからまあ見ててなんか、あ、そういえばあったな、日本でもあったなというふうな思いがあってね。まあメジャーを見てる人はもう、こんなことありえるのかと思うかもしれないけど、実は日本ハムファンはそういう大谷見てきてるんでね。
1: そうか、そうですよね。
0: うん、だからなんか記録残したいなと思いましたね。
1: そうですね、あ、黒さん、先ほどちょっと訂正させていただきたいんですけども、昨日ですね、5回を投げ切って88球、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それで無失点なんですけども、うんうん、防御率が
0: 0.73 ね、 0.73 ですもんね、
1: うん、数字をまた上げました。
0: 本当は、はい、そうすごいよね、本当ね、
1: うん、だからね、もうピッチャー大谷 MVP、うん、サイヤング賞、これをね、うんうん、私今から期待してます
0: 私も同感、はい、きっとやると思うよ彼は。
1: だからもうバッターでホームラン王はもう村上に任せます
0: そう、はい、今年はもうホームランいらない、うん、もういい、ピッチャーの方で、ね、
1: ホームランは、
0: してほしいね、
1: まあ、30本ぐらいは打ってくれると思うんで、
0: うんうん、
1: はい、なのでピッチャー大谷 MVP をもうぜひ見たいなと思っております、
0: はい、了解でございます、同感でございます、
1: はい
0: はい、
1: あとですね、はい、もう一つ、ですね、あ、時間もないので、
0: いや、大丈夫ですよ、いいですよ、いいですよ、今日は
1: バスケットの B リーグなんですけども、今日から、いよいよ、ファイナルになりました。
0: うん、ね、
1: はい、
0: 大騒ぎでしょ、
1: うん、今年はですね、はい、琉球対長崎という、
0: ね、
1: まあ、九州勢同士です。九州
0: 対決だよ、そうだよ、九州対決だもん。
1: そうなんですよ。うん、それで長崎がね、本当にリーグ戦でもトップを走ってまして、うん、
0: はい、
1: 今年は好調でして、今シーズンというか。
0: ねえ、長崎すごいね。
1: はい、勢いでは、長崎があるというふうに思ってまして、
0: はい、
1: 今ちょうどね、横浜の会場で試合中だと思うんですけども、
0: うん。
1: うん、今日はファイナルの第一試合ということで。
0: ファイナルは2つ勝てばいい、いくつ勝てばいいんでしたっけ？
1: 最初に2勝した方が勝ちになります。2勝
0: 2つですよね、2つですよね。
1: はい。
0: で、そうなんですよ、場所がお互いのホームチームの場所ではなくて、うんうん、第三者のこの横浜でやるってことになってますよね、
1: はい、そうなんです、中立地っていうところで横浜っていうのが毎年ね、
0: うん、
1: 開催してるんですけども、
0: うんうん、
1: ただこれもね、今年が最後になるようです。
0: あ、そうなんですか、うんうん、
1: そうなんですよ、B リーグは来年から、来季から、プレミアリーグっていうことで、
0: ね、プレミアになるんですもんね、うん、
1: そうですよ、うん、制度が変わりまして、
0: はい、
1: 昇格がまずなくなります。
0: そうなんですってね、
1: うん、そうなんですよ、うんうん、B プレミアっていうね、うん、形で、
0: うん、
1: どんなに負けても降格もないし、うん、まあ、下からね、上がってくることもできないんですけども、
0: うん、
1: それを初めて導入するので、
0: うん、
1: まあ、どちらかって言ったら J リーグは降格昇格があったんで、そこに、
0: はいはい、
1: 合わせてた感じもしたんですけども、
0: はいはい、
1: 今度はね、うん、NPB みたいに、プロ野球みたいに、うん、もう完全に、うん、リーグを固定しまして、
0: そうそう、
1: リーグを戦うっていうことになります、う
0: ん、だから、うん、プロ野球の今までの流星を見てくると、うんうん、そういう固定方式も一ついいかなっていうような気がするんですよね、うん、
1: で、そうですね、
0: はい、J1 見てるとね、結局その J1 残れないとまた大変な努力必要だし、うん、はい、施設整備する方からするとね、うん、せっかく J1 で戦って年間何億って入ってきたのが、うん、J2 に落ちてきたらこれゼロになっちゃうっていう可能性もあるわけで、
1: うん、
0: そうなるとね、うん、非常にやっぱり管理する方大変だと思うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、球団経営にすごくね、影響を受けまして、
0: はい、
1: J リーグと J1、J2 は本当に、うん、降格したらまず、分配金がだいぶ減らされますから、億単位で減ります、
0: ね、
1: なので、うん、経営がまあこうね、まあ影響を受けますし、強化費もやっぱりこうね、捻出するのが難しいんで、いい選手をね、やっぱり獲得するっていうのが難しくなるので、
0: うんうん、
1: もうすごい差があるわけですね。
0: ね。
1: まあそれを、うん、まあ、B リーグは

0: 10年間やってみて、うん、まあ、改革をするっていうことで、うん、変更して、来期からはですね、うん、このファイナルもですね、うん、ホーム&アウェーでやることになりました、
1: うん、ね、はい、そうなんですよね、
0: うん、うん、いや、だからこうね、うんうん、B リーグ、昨日ですね、はい、観客動員数っていうのも発表されまして、はい、うん、B リーグの、うん、B1、B2 の合計で過去最高となる525万人が、はい、観客として記録されたということですね。
1: バスケットの時代がね、うん、やっぱり来てますよね、うん、
0: 来てますね。
1: あ、
0: うん、
1: アメリカであれだけね、すごく盛んだっていうのはね、うん、今まで日本っていうのは、うん、やっぱりアメリカのバスケットをこう見てると、うん、日本はまだまだと思ったんだけども、うん、だんだんね、そこに追いつけるようになってきて、まあ、日本からも選手がね、どんどん行ったりするようになってきてるんで、これ一気にやっぱり日本の中のね、結構メジャーなスポーツ、まあ、今もそう、メジャーってメジャーなんだけども、うん、なんかもっともっと発展する余地ありますよね、これ。
0: いや、あると思います。うん、というのがですね、今、アリーナをどんどん、改築とか新築してまして、はい、まあ、このクラブ別の入場者数を見ると、うん、初めて第1位に、名古屋ダイヤモンドドルフィンズっていうね、うん、名古屋のチームの IG アリーナがね、初めてトップに立ったんですよ。あ、
1: そうなんだ。
0: これは IG アリーナが去年、オープンしまして、うん、1万5000人収容のアリーナができたわけですよ。
1: うわー、すごいな。
0: うん、今までは千葉ジェッツとか、うん、琉球ゴールデンキングスとかがトップ争いで1万人とか8000人だったのが、うん、この IG アリーナの名古屋と、うん、あとアルバルク東京、うん、お台場の方にあるアリーナが、はいはいはい、去年完成したので、うん、そこが上位3、4チームにね、
1: ね、
0: 食い込んできました。
1: あ、
0: うん、
1: まあ、バスケットコートって、うん、まあね、はい、大きさ決まってるわけだから、はい、野球みたいにねファールがあるわけでもなく、うん、まあ、はい、結構狭いっちゃ狭いですよね。
0: で、そうですね、
1: そこの中1万5000人がまたワッと見て、でまたそこのね応援が盛り上がって、まあ、前回もね、はい、比嘉さんおっしゃったけど、うん、本当にプレーしているコートでそこでチアリーダーが踊るっていうのは確かにバスケットだけだと思ってる。面白いよね、これ。
0: いや、本当にそうなんですよ。それがね、プレー中も音楽流れたりね、DJ が話してる。うん。
1: まあ、アマチュア。
0: 不思議なんです。
1: 不思議だ。アマチュアスポーツじゃ多分許されないと思うけど、まあ、やっぱりね、うん、どんどんスポーツも変わってますから、そういうスタイルでもいいんでしょうね、きっとね。
0: やっぱりそうですね、やっぱり見てる方が楽しいし、うん、決してね、バスケットの試合の入場チケットって安くないわけですよ。
1: ですよね。
0: うん、だいたい4、5000円とかね、
1: うん、
0: するわけですよ、
1: うん、
0: だからそれをね、1万人とかね、8000人とかいう人がね、どんどんどんどん沖縄からね、名古屋、うん、千葉のチームにこうね、観客数が増えてるので、うん、その辺見るとね、やっぱりこう B リーグのこのね、協会とか機構がね、うまくやってるなっていう感じします。
1: いや、東京スポーツレクリエーション専門学校の講師の比嘉正樹さんでございますんでね、またいろいろ詳しく分析していただきたいと思うんですが、あのね、
0: はい、
1: 北海道のその B リーグ、うん、今レバンガ北海道、はい、まあ、前回もお話ししましたように、はい、この札幌駅周辺に1000億を持ったオーナーが新しいアリーナを作るってもう宣言をして、
0: はい、で、そうですか、
1: 今本当に動き出してますんで、これもね、まさにね、うん、一つの、勉強の、これ、材料です。本当、実地で見ていただくとね、うん、このスポーツが街を作っていく、街がスポーツを作る、うん、どっちかわかりませんけども、
0: はい、
1: まあ、その実践の場としてね、このバスケット、はい、エヴァンガ北海道もぜひね、取り上げてほしいと思います。
0: そうですね、うん、そういうアリーナ構想がね、あるっていうのは、はい、もう本当にね、B リーグ機構が、うん、まあ、推進していることですから、うん、それで大体アリーナこうね、大きくしたところは、観客数増えてますので、はい、うん、その辺

0: は期待できるのかなと思ってます。
1: いやいや、比嘉さん、やっぱり北海道に、あとは純フランチャイズで来てもらわないと、
0: 純フランチャイズで
1: 比嘉さん沖縄、東京、北海道、ね、
0: いいですね、
1: この3つを結んで、やっぱりね、ここも純フランチャイズにしていただいて、いろいろ、あの、講義してくださいよ。うん、
0: いや、北海道もね、本当にね、スポーツ盛んな街ですし、あの、はい、ね、ウィンターリーグって今までね、イメージだったんですけども、ね、あの、エスコンフィールドができて、プロ野球もまたさらにね、盛り上がってるし、こう、レバンガとかね、まあ、サッカーもね、本当応援する方はね、それなりにいますので、
1: いますよ。
0: とても面白いなと思ってるんですけども、
1: ぜひぜひ、これからも北海道応援してください。
0: はいはい、応援しております、はい、
1: そして今回からね、あの、きちっと所属東京スポーツレクリエーション専門学校の講師の比嘉正樹さんでした。これでいいですか。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: また来週お願いいたします。
0: はい、どうも、はい、失礼いたします。
1: 比嘉さんと電話をつなぎましたね。いやー、比嘉正樹さん、もともとはね、マラソンランナーですから、山梨学院大学の駅伝部、ね、箱根駅伝の優勝者、9区のランナーでございますけれども、その後にまた北海道マラソンにもね、チャレンジされて、準優勝もされたこともあります。で、今は東京のこの西葛西というところにある東京スポーツレクリエーション専門学校の講師として、講義をされる傍らですね、まあ、こうやって、あの、私どものラジオにもね、ずーっともう、喋っていただいてですね、スポーツの楽しさですとかね、まあ、今何がこのスポーツの中で話題になっているのかっていうことをね、やはり、あの、競技者の視線ね、からこう見ているんで、ちょっと私はまあ、あの、ジャーナリストとして見てるんでね、あの、結構斜めに見ることもあるんですけども、まあ、比嘉さん、比嘉さんで、あの、競技の経験がある人ですから、方ですから、競技者としてアスリートの目線からも、視線からもね、いろんなメッセージをいただいて、分析をいただいております。ということでね、ちょっと私も、また、スポーツの話になると、ついつい熱くなってしまいますので、ね、熱い曲一曲いきましょう。

アンビシャスイブニング、今日も私黒田慎がお送りしておりますバンバンバンでございました。おなじみでございますという話でね、今日はまたスポーツの話題豊富でございましたね。比嘉さんと話してるとついついまた盛り上がっていくんですけどもね、東京スポーツレクリエーション専門学校、私が先だって先日伺わせていただき、講義もしたんですけどもね、比嘉さんのゼミナールで講義させていただきまして、どういう学校かというとですね、スポーツを仕事にしたいという生徒さん若者たちのね、が、自分たちの夢を叶えるためにいろんなこのカリキュラムございましてですね、トレーナーだったり、それからスタッフね、フロント、いわゆる経営の方に入るだったりとかね、いくつかね専攻科目があるんですよ。でぜひねこれをまたご紹介していきたいと私は思ってましてね、例えばですよ、アスレティックトレーナー専攻、これ3年間、アスレティックメディカルトレーナー、さらにアスレティックメディカル、同じトレーナーね、スポーツトレーナースペシャリスト専攻4年間というのもあったり、スポーツアナリスト専攻、分析するというね、これなかなか大変ですね。分析ね、今分析が非常に重要になってきて、相手のあの団体の競技であれば相手の弱点だったりという癖だったりをねこう掴んでいくっていうのが大事、これスポーツ分析の分野っていうのも非常に今大きく注目されています。心と体を支えて人生を輝かせるトレーナー、パーソナルトレーナー専攻、トレーニング大好きなんですよというね、ボディメイクトレーナー専攻、ピラティスフィットネスインストラクターで、ご存知のようにあのヨガのようなピラティスというのがあってね、これも非常に体にいい、ピラティスフィットネスのインストラクターの専攻、子供スポーツ専攻というのがあってですね、これキッズダンススクールとか子供運動教室、そういった講師を目指すクラスもあるということでね、まだまだあるんですよ。チームマネージャー、チームスタッフ専攻とかね。

バスケットボールコーチ専攻、サッカーコーチ専攻、非常にね、細分化されてるカリキュラムがあって、それがこの学校なんですね。東京スポーツレクリエーション専門学校。ご興味ある方はですね、検索していただくとですね、ホームページ出てきますんでね、ぜひ、ご覧ください。で、またそういった方面に進みたいと思ってるね、高校生をお持ちの親御さん、さらに今聞いてらっしゃるね、高校生、それからまあもう大学行っちゃったんだけどっていう方もいるかと思いますが、まあ、自分の夢はね、スポーツの何か仕事に就きたいんだよっていう人多いと思いますよ。私もね、まあ、新聞記者という仕事を目指した時に、最初に仕事をしたのがそのスポーツだったんですね。プロスポーツから入りまして、まあ幸運だったといえば幸運ですね。今まで、学生で、すぐね、入社した後に、もうプロ野球の担当になって、ジャイアンツの担当になってね、当時の後楽園球場に通ったり、それから大相撲担当を命ぜられて、当時の蔵前国技館というところに行ってね、あの頃はまだ北の湖、横綱北の湖が全盛の頃です。よかったですね。もう憎らしくて仕方ないっていう、あの北の湖さんの全盛の頃に、蔵前国技館に行ったり、それから夏になればね、高校野球がありますんで、甲子園にも行かせていただいて、ああ、甲子園球場ってこういうとこなんだなっていうのをね、ほぼ半年ぐらいの間ですかね。まあそういうそのスポーツの表舞台、メインのステージをですね、すべて、まあすべてではないんですけどもね、行かせていただきました。その中でやっぱりスポーツって改めてね、なんて言いますかね、大きいですね。大きな世界ですね。特にプロ野球の世界っていうのはね、まあ独特というか、もう独特の空気が流れてて、まあ選手はね、あのユニフォーム、ピカピカのユニフォームですよ。ね？あれ何着持ってるんですかね？汚れてスライディングしたらもう真っ黒になっちゃうじゃないですか。これがほとんどね、もうみんな、スーツを着てるようにピカピカしてる、ね。白いジャイアンツのユニフォームを見て、まあ、少しね、クリーム系かかってますけどね。うわぁ、かっこいいなぁと思ったね。後楽園球場の、選手がね、行ったり来たりするところに行って。で、球場の中に、まあ、食堂、まあ、レストランがあるんですね。で、大抵選手というのはそこで、遅い昼食をとって、まあ、お昼頃入ってきて、ちょっと体を動かして、ね。2時頃から軽食をとって。で、休んで、5時半頃からもう最後の守備練習があって、6時にプレーボールと。まあ、そんなスケジュールをね、選手と共に、まあ、こなすわけですよ。だから、記者もね、一緒にお昼頃もう球場入りして、で、選手たちが、ね、軽くグラウンドで、走ってる時に一緒にグラウンドに出て、まあ、出てよかったんだね、昔はね。今から考えたらちょっと考えられないけど、本当に選手がね、フリーバッティングで打つじゃないですか。で、あれを外野で、まあ、キャッチするっていうね、そんなことも実はできたんですよね。いやー、不思議な世界でしたね。で、試合が始まるともうカクテル光線がね、まあ、大体ナイターですからね。カーッとこう光って、まるで、なんか、別世界に自分が行ったようでね。まあ、今までそういう世界は知らなかったのに、もう自分がもうこういうとこに取材できるっていうことでね、もうすごく舞い上がってしまった時期もありましたね。選手の話を聞くのも、ね、1年生記者に対しても、選手は非常に皆さん丁寧に答えてくれて、もちろん監督さんも含めてね。だから今の野球のですね、インタビュー見てるとね、そういうシーンがないんですよね。大抵は終わった後に監督さんと、じゃあ今日の選手誰ですかって言って、広報担当が呼んできてね。で、一緒に座って、まあ、かしこまった。

ね、インタビューが始まるというのは今なもんで、これだとね、なかなか選手の本音といいますかね、本当のところは聞けないことが多くてね、本当やっぱり選手の横に座ってロッカールームの中に入ってね、横に座りながら話すっていうのが一番あの本音聞きましたね。まあ、大体あのシャワールームがあってね、みんな裸になって、まあね、中にはまあタオル腰に巻いたりして出てくる選手を捕まえて話を聞いたりとかね、まあ、これは野球ですけど、例えばアイスホッケーとかですね、大相撲になったりするとね、もうタオルなんか巻く暇のけでデーンと座っちゃう人もいるもんで、ね、あの目のやり場に困ったなってこともありましたけど、まあ今じゃそういうことはないですね。ほぼきちっとこう決まったところで話を聞きなさいって言われるんで、なかなか本音がね、まあ聞き出せないっていうのが今のスポーツ界、そしてスポーツジャーナリズムではないかと思いましたね。こんな話をして、そろそろ時間になりそうでございます。

さあ3時からお送りしてまいりましたアンビシャスイブニング、お別れの時間が近づきました。今日はね、松川美樹さんのインタビューも、そして比嘉さんのインタビューもなかなかギュッと詰まった内容ではなかったかと思います。ギュッと詰まったといえばね、株式会社スクイーズという会社が、私どもの方でもね、スポンサーになっていただきながら番組スクイーズ放送局というのを2時間行っております、放送しております。まあそうやってスポーツ関連の方たちとこう手を組み、腕を組みながらですね、まあ一風変わったコミュニティ国際放送局ね、一風変わったコミュニティ国際放送局を私は目指そうと思ってますんで、またいろいろ皆さんのね、情報ね、ご連絡メールいただけたらと思います。 fm@maple.com すべて小文字 fm@maple、 これでメイプル MAPLE、 その後に数字で799、 fm@maple.com.com でございます。こんな話を聞きたいとかね、こんなことがあったんだよなんてお話いただけたらと思ってます。今日はミキさんの、松川ミキさんのコーナーでね、久々に、くるくるさんからもメールが来てまして、ご紹介させていただきました。くるくるさん、またで、メールくださいね。なかなか皆さんね、全国から今メールが来るようになったんで、その地方の情景をね、頭に浮かばせながらお話してるんですね。くるくるさんは、まあ、匿名ラジオネームですけども、仙台市内にいらっしゃる方と認識しております。それから演歌大学生さんという方が大阪の豊中というところですね。豊中は私も行ったことありますけどもね、元横綱の大野国がいた離れ駒部屋の宿舎が豊中にあったと私は思ってますね。それから例えばね、九州に生まれた、福岡に生まれた千塚、ね、今東京から番組作ってきてもらいますが、まあ、千塚のファンは、まあ、その福岡の方もいや結構多いんでね、福岡の方からも連絡いただいたりっていうことがありますので、まあまあこのコミュニティね、放送局小さいですけども、コミュニティ国際放送局目指しております。 FM メープル北広ボールパークラジオ、アンビシャスイブニング。

0: お相手、私黒田真でした。この後市役所の情報、そして今日はね、お茶の泉ラジオとかですね、静かなユニファの再放送、吉川義弘さんの放送なんかもありますので、ぜひこのままラジオお聞きください。ありがとうございました。広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。来線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで、市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
1: お菓子のあずま。

藤さん生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家まゆみが心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしております。宛先は fm@maple.com fm@maple.com です。お待ちしております。本日は日本民話から濱田博介文、浦島太郎と子ローディー作、安藤美希夫役、ピノッキオその2をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重しそのまま読ませていただきます。

浦島太郎。昔々丹後の国、今の京都府の一部の浜端に若い漁師が住んでいました。名を浦島の太郎と呼ばれて働き者でありました。毎日海に出て行って小さな船を漕ぎながら魚を

釣っては家の暮らしを助けていました。ある日も太郎は家を出て浜端にやってきました。浜の子供が5、6人集まって騒いでいました。太郎はそばに行きました。子供らに取り囲まれて亀が1匹砂地の上に転んでいました。小さな亀でありました。首も足も尻尾もみんな甲羅の中に入れてしまって亀はちっとも動きません。こら、頭出せ、尻尾出せ、はい出せ、早く。口々に罵るように子供らは手の棒切れで亀の甲羅をコツンコツンと叩いたり、仰向けにして平らな腹をぶったりしながらなぶっていました。太郎は声をかけました。これこれ、みんないい子たち、亀をぶつのはやめなさい。ぶつのをやめて見ているんだよ。すると亀は一人でのそのそ張っていく。そんな小さな亀ではないか。張っていく通りにさせておくがよい。ダメだよ、それじゃ逃げていく、と一人の子供が言いました。逃がしておやり、かわいそうに。いやだい、誰が逃がすもんか、と他の子供が言いました。ではこうしよう、みんなにお金をあげるからその亀を譲っておくれ。お金はみんなで分けなさい。お金がもらえる。そうなると子供らはみな承知しました。太郎は亀を買い取って浜のこちらに持ってきて、波打ち際に亀を這わせて言いました。さあどこへでも行くがよい。だがまた砂地に登ってくると危ないよ。人の目につかないように気をつけて早く大きくなるんだよ。人間の子に物を言うように太郎は優しくそう言って亀を波間に放しました。亀は体を波に浮かせて一時ふらふらしていましたが、くいくいと泳いで見えなくなりました。日が5、6日経ちました。いつものように太郎は早く朝方の海に出かけていきました。その日も波は穏やかで船はいくらも揺れません。太郎は船をだんだんに沖の方までこぎ出しました。太郎さん、太郎さん、ふと呼びかける声がしました。振り向くとすぐ目の前の船端に大きな亀が浮いていました。おや、お前さん呼んだのかい。はい、出し抜けにお呼びしましてごめんなさい。ついこの間はお助けをいただきましてありがとうございました。今日そのお礼に参りました。だがお前さん、小さな亀がわずかの間にそんなに大きくなれるかい。はい、太郎さん、あの時は体を縮めて小さな亀になっていました。今日は大きな甲羅を持ってお迎えに出かけてきました。どうぞ背中にお乗りください。背中に乗ってどうするの。海の御殿の竜宮へお連れしましょう。太郎は亀の顔つきをじっと見ました。亀はくるりと向きを変え甲羅を向けて促しました。さあどうぞ。ではちょっと行ってみようか。海の底にも御殿があるとは聞いている。一度そこを見てくることも無駄ではない。この世の他の不思議なところ、それがあるとは面白い。

太郎は心を動かしました。亀の背中に乗りました。亀がすぐに水に潜ると、太郎の頭はすっぽりと波間に沈んでしまいました。下へ下へと亀は泳いでいきました。深い青い水の中、元気な亀はぐんぐんと水をかきかきいきました。塩水のおぐらいところを三よど通っていきました。まもなく周りが明るくなって朱塗りの門が見えてきました。真っ青な御殿の屋根が見えてきました。門の扉は大きく開いて亀と太郎と入っていくのを待っているかと思われました。門が一層近づいて門のそちらの玄関先が見えました。玄関先には人の姿の手足をつけて魚どもが四五十匹一人の姫を中に立たせて並んでいるのでありました。中のお方が乙姫様、あなたをお迎えいたそうとお付きの者をお連れになってあのようにお立ちになっておられます。そう亀が言いました。それはどうも、それはどうも、と太郎はそれだけただ繰り返して言いました。門を入っていきました。太郎は亀の背中を降りて乙姫に丁寧に会釈をしました。ようこそおいでくださいました。亀の命をお助けくださいましたことをありがたくうれしく思っておりました。御殿の中に太郎は案内されました。サンゴの柱、青貝の壁、貝殻ずくめの長い廊下を太郎は渡って金と銀、真珠の飾りの美しい大きな広間に通されました。どうぞおかけくださいまし。そう乙姫が手を軽く差し出し向けながら言いました。見れば見事な螺鈿彫り。その椅子に太郎は腰をかけました。そばにはたくさん魚がいました。タイ、ヒラメ、カツオ、サバ、タラ、イワシ、エビ、カニ、イカもタコも混じっていました。ところでそれらが乙姫のそばに並んでいる時や太郎の前に出てくる時には魚はどれも顔がそれぞれ魚でいながら手足はちゃんと人の形の手と足をつけていました。つまり二人に近寄る時だけそうなって乙姫と太郎のそばから離れるとみんな元の魚になってヒレと尾びれで泳いでいるのでありました。不思議なこともあればある。これも竜宮海の御殿の奇妙なところと太郎はそっと心で合点しました。魚が大勢何度も行ったり来たりしてごちそうが運ばれました。ガクの音が鳴り出しました。魚の舞が回れました。余興が済んでトビウオがツンツクツンツク跳ね飛んでガクの音の林が早くなりました。にぎやかにしばらく鳴らしてそれが終わると次には頭に鉢巻きをして大きなタコが八匹ばかり足を八本振り立てながら、スタコラサッサ、コラサッサ、そういうように調子を合わせてタコの踊りを踊りました。骨なし踊り、くたくた踊り、もっと踊れ

いや、面白い。魚のみんなは大笑いして、そばから生やし立てました。そして、それがやっと終わると、手のある魚は手をパチパチと鳴らしました。夢を見ている気持ちがしながら、

浦島様、今度は景色をずっとご覧に入れましょう。海の景色ばかりではなく、海の底にいましても人の世の野山の眺めが見られます。乙姫はそう言いながら大広間を出て、階段をいくらか登って、一つの居間に太郎を誘っていきました。窓が四方についていました。乙姫は東の窓をかちりと開けて指さしました。太郎はそちらに目を向けました。小山があって、山いっぱいに桜の花がこんもりと咲いていました。夜明けのようで、小山に続く青い山にはかすみかもやかがうっすらとかかっていました。ひばりの声が空の方から確かに耳に聞こえてくるのでありました。さあ次は。乙姫は静かに動いて南の窓を開けました。きれいな池におしどりのつがいが並んで動いていました。また水際には赤と白とのハチスの花が影を映して咲いていました。涼しい風が吹いてきて、重い花が揺れると思うと、かんばしい花の匂いが見ている太郎の鼻先に通ってきました。風はその上さらさらと池の表にさざ波を立てさせながら走りました。ではまたこちら。乙姫はまたそう言って西側の大きな窓を開けました。庭が開けて、白菊、木菊が小道を塞ぐようにして咲いていました。庭から続く森の木の葉は色づいて、今が盛りと思われました。けれども森の向こうでは鹿が何度も悲しそうに鳴いていました。見ているうちに冷たい風がさっと起こって、枝の木の葉に吹きつけました。日暮れでしょうか、空が曇って雨がパラパラと落ちてきました。おしまいのこちらをご覧なさいまし。乙姫は北の窓を開けました。木は皆裸になっていました。だがその中に松の木ばかりがさえざえと緑の色を見せていました。誰かが落ち葉をかきたてて焚いているのでありましょう。庭のそちこち、向こうの森のところどころに青い煙が立っていました。黒い小鳥が群れを作って林の辺を飛んでいました。ふと気がつくと、山また山の後ろに高く立っている、山の上には雪が白く積もっていました。春、夏、秋、冬、ちょっとの間に次々と見られる御殿がここにある。なんと不思議なところであろう。太郎はつくづく感心しました。3日、4日、5日、6日、太郎は御殿に泊まって毎日楽しく過ごしました。こうして1月30日は経ったように思われました。海の御殿のごちそうにもそろそろ秋が出てきました。何一つ仕事をしないということが退屈になってきました。そうなってきて太郎は昼間の居間にうたた寝をして夢を見ました。海端が目に見えました。小さな家が見えました。女の人が戸口から出て、戸口の前の松の木に綱を渡

足して白い襦袢をかけました。女の人は着物をすすいで乾かそうと、今その綱にかけるところでありましょう。その手つき、その格好が、どうやら誰かに似ているように思われました。襦袢は濡れていましたから、風に吹かれてポタポタと白い雫を飛ばしました。ふとその人がこちらを見ました。やあ、母さん。太郎はぽっと目が覚めました。自分の村の浜のほとりの船歌がすぐにもそこから聞こえるように思われました。そうか、うっかりしていたな。さあ、もうこうしていられない。はっきりと自分に分かって、太郎はまぶたをこすりました。見回しました。立派な竜宮、海の中の大きな御殿。御殿の暮らし、何の不足もありません。けれども太郎は、今はにわかに家が恋しくなりました。椅子から立って、まっすぐに乙姫の前まで行って言いました。長いこと大層お世話になりました。ここらでおいとまいただきましょう。まだよろしいではございませんか。乙姫は引き止めました。けれども太郎は、御殿暮らしの立派な着物を脱ぎ捨てて、元の通りの漁師の身なりになりました。なんとまあ、お早いお支度。それでは仕方がございません。乙姫はそう言ってうなずきました。座を立って、影の居間からきれいな手箱を出してきて、太郎の前に差し出しながら言いました。これはここの玉手箱、お土産のほんのおしるし、お持ち帰りくださいまし。ありがとう。軽いようでもなんだか重い玉手箱、大事に持って帰りましょう。お持ち帰りになられても、また竜宮にお出かけくださるつもりなら、箱を開けてはなりません。そういう不思議な玉手箱、なくさぬようになさいまし。はい、よくわかりました。太郎は長い廊下を通って玄関の外に出ました。乙姫をはじめ、そばに仕える魚がみんな手足をそろえ、顔を並べて見送りの会釈をしました。さようなら皆さん。またどうぞいつでもお出かけくださいまし。玉手箱を脇に抱えて、太郎はもう一度亀の背中にまたがりました。亀はずんずん水をかき分け、昆布の林、岩の間を抜けながら、上り加減に海の太郎を運びました。しばらく泳いでいくうちに、周りがだんだん明るくなって、ぽっかりと海の表に浮いて出ました。さあ、着きました、浦島様。大きな亀はそう言って、波打ち際をのそのそと這い出しました。太郎は亀の背中を降りて、波打ち際に立ちました。いつもご苦労、お気の毒。戻りの道もまた遠い。気をつけてお帰りなさい。ありがとうございます。では、浦島様、いつまでもご機嫌よろしゅう。そなたも達者で。はいはい、亀は万年まで。亀は笑って別れの言葉を言いました。向きをくるりと変えました。波打ち際をまたのそのそといくらか張って、波の間にすっぽりと沈んでいってしまいました。

太郎はつくんと浜の砂地に立ちました。日がうららかに空から照って昼間の砂をポカポカとぬくめていました。太郎はそこらを見回しました。まばらな松の林があって、林のそばに家が見え、干し物が干されていました。あそこがうちではなかったか。そんな気がして、その方へ太郎は足を向けました。けれども道はなんとなく違っていました。波の上から船歌がのんびりと聞こえてきました。すると歌の節の流れはこれまで通りに思われました。だがここはうちの近所のようじゃない。太郎は小首を曲げながら道を歩いていきました。行き合う人はみんな知らないものばかり。人たちはいぶかしそうによそよそしい目を太郎の顔に向けました。こんにちは。こちらから声をかけても人たちはただ軽く頭を下げて通っていくのでありました。どうもおかしい。見知りの誰にも会わないとは。その道を行っても行っても自分の家がありません。太郎はそこで向こうから来る一人の男に聞きました。浦島の太郎の家はどこでしょう。浦島だって。ええ、母さんが一人いる家。はて、この辺にそんな家はないんだが。わかりませんか。わかりませんな。そんなはずはないんだが、母親一人と息子一人と二人暮らし。ついうっかりして息子がしばらくうちを留守にしましたよ。はて、おかしいな。300年も前のこと。母親一人、息子一人という家がここら辺にあったとか。だがある日、息子が漁に出て行って、それっきりとか。船だけが沖に取り残されていて、揺れていたとか。そんな話がずっとこれまで言い伝わっているきりで、そんな太郎は今頃村にいませんよ。村が違っていませんか。太郎は呆れ顔をして男の顔をじっと見ながら思いました。300年も前というのか。もしその息子が私なら、そんなに長く海の御殿にいたのだろうか。浦島は夢に夢見る思いがしました。300年も昔というなら、母さんはどうして今も生きていようか。人間は長生きしても100年と生き抜くことは難しい。ああ、その100の3倍か。悲しい気持ちが太郎の胸に一時にこみ上げました。地面にどっかと腰を下ろして、太郎は手箱を置きました。がっくりと気持ちが崩れて、太郎は何かにすがりつきたい思いがしました。乙姫の言葉も忘れて、玉手箱に手をかけました。入っているのは何だろうか。玉手箱の紐をほどいて、太郎は蓋を開けました。白い煙が中からパッと舞い立って、太郎の顔にかかると、見る間に顔の表は急に変わってしまいました。300年という時が箱にそっくり蓄えられて、詰まっていたのでありました。それが今、顔にかかって、顔はしわくちゃ、手は細々、足はふら

ピノッキオ。前回のあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、丸太から男の子の人形ピノッキオを作りました。ピノッキオは不思議な力で動き出しますが、やんちゃで言うことを聞かず騒動を起こします。困り果てたじいさんはピノッキオのせいで警察に誤解され、牢屋に入れられてしまいました。家に帰ったピノッキオは物言うコオロギに諭されますが、怒ったピノッキオはコオロギに傷口をぶつけ死なせてしまいました。それでは続きをお聞きください。ピノッキオその2。飛んでいったオムレツ。そのうちにだんだん夜になってきました。ピノッキオは何も食べていなかったことを思い出して、お腹がぐーぐー鳴り出しました。そうなるともうとても我慢できるものではありません。ピノッキオはすぐさま炉のところへ駆けつけました。そこにはぐらぐら煮立った鍋がかかっています。ピノッキオは鍋に何が入っているのかと蓋を取って覗こうとしました。ところが鍋は壁に描いた絵の鍋でした。ピノッキオのがっかりした顔、そうでなくても長い鼻がこのおかげでもう10センチは伸びました。そこでピノッキオは部屋中を駆け回って、パンの一切れでもないものかと、引き出しという引き出し、押し入れという押し入れを残らず引っかき回してみました。コチコチになったパンのかけらでもパンの皮でも、犬にやるつもりの骨だって、カビの生えたトウモロコシのおかゆだって、魚の骨でもさくらんぼの種でも、とにかく口に入れて噛めるものなら何でもよかったのです。そうするうちにもお腹はぐんぐんすくばかり。かわいそうにピノッキオはもうどうしていいかわからなくなって、おいおい泣き始めました。そして言いました。物言うコオロギの言った通りだ。お父さんの言うことも聞かないで家を飛び出したりなんかしなきゃよかった。ああ、お腹がすくって本当に

恐ろしい病気だな。するとちょうどその時です。ゴミの山の中に何やら丸くて白いものが見えたような気がしました。鶏の卵そっくりなのです。ピノッキオは踊り上がってパッとそれに飛びつきました。間違いなく本物の卵でした。夢かとばかりにピノッキオ、その卵を両手でひっくり返したり、触ってみたり、キスしたり、そしてキスしながら言いました。さてこいつをどう料理したもんかな。オムレツを作ろうか、いや卵焼きの方が良さそうだな、それとも入り卵の方がうまいかな。いやいや、ゆで卵にするのもいいぞ。だが一番早いのはこいつを皿か鍋で焼くことだ。何しろもう食べたくて食べたくてしょうがないんだから。こう言うが早いか、ピノッキオは燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に鍋をかけました。そして油やバターの代わりにその鍋にちょっと水を入れました。水が湯気を立て始めるとカチッと卵の殻を割って中身を鍋に開けようとしました。ところが中から飛び出してきたのは白身や黄身ではなくて、元気のいい口の上手なひよこが一羽。ひよこは丁寧にお辞儀をして言いました。本当にありがとうございました。ピノッキオ様、おかげで苦労して殻を割らなくても済みました。それではまたね、ごきげんよう。おうちの方にもよろしくお伝えください。こう言うとひよこは羽を広げ、開いた窓を飛び抜けて遠くへ飛び去り、やがて見えなくなりました。かわいそうに操り人形はしばらくは魔法にでもかけられたようにじっと目を据え、ポカンと口を開けたまま卵の殻を持って突っ立っていました。けれどもやがてはっと我に返ると、やけっぱちになって泣いたりわめいたり地団駄を踏んだりしました。そして泣きながら言いました。やっぱり物言うコオロギの言った通りだ。もし僕が家を逃げ出したりしないでお父さんがここにいてくれたら、こんな死にそうなほどのひもじい目にも合わなくて済んだのに。ピノッキオのお腹はもうどうしたって収まらないほどぐうぐう鳴り出しました。ピノッキオは家を出て近くの村を一歩きしてみようと思いました。ひょっとしてわずかのパンでも恵んでくれる情け深い人に会えるかもしれないと思ったからです。6、丸焼けになった足。それは恐ろしい冬の夜でした。ものすごい雷が鳴り渡り、稲妻がピカピカして空に火事が起こったようです。身を切るような冷たい風がたけり狂って、ヒューヒューとひどい砂ぼこりを巻き上げながら、野原の木という木をゴーゴーキーキー言わせていました。ピノッキオは雷と稲妻が恐ろしくてたまりませんでした。でもピノッキオには恐ろしいよりひもじい方が先でした。それでピノッキオは家の戸口まで出ていくと、パッと外へ駆け出しました。ぴょんぴょんと100回も跳ね飛んでその村に着きました。まるで猟犬のように舌をだらんとさせ、はあはあ激しく息をしていました。ところが

0: 村は真っ暗で人っ子一人見当たりません。店はどこも閉まっていました。家々の戸もみんな閉まり、窓も閉まって、道には犬の子一匹いませんでした。まるで何もかも死んでしまったような村でした。そこでピノッキオはひもじさのあまりやけくそになって、どこかの家の呼び鈴にしがみつくと、続けざまにその呼び鈴を鳴らし始めました。こうすりゃ誰かが出てくるだろう。本当にナイトキャップをかぶった一人のおじいさんが顔を出し、ひどく怒った様子で怒鳴りました。今自分に何の用だ。すみませんが、パンを少し恵んでくださいませんか。そこで待ってろ、すぐ来るからな、とおじいさんは答えました。おじいさんはてっきりこいつは真夜中にあちこちの家の呼び鈴を鳴らして、ぐっすりといい気持ちで寝ている人たちを困らせては喜んでいるあのいたずらっ子の一人に違いないと思っていました。やがて一分も経たないうちに、また窓が開いて、さっきのおじいさんの大声が聞こえました。この下へ来て帽子を差し出せ。ピノッキオは帽子がないので、そのまま窓の下へ行きました。すると上からざんぶりと洗面器にいっぱい水を浴びせられました。おかげでピノッキオ、頭の先から足の先までずぶ濡れで、まるでしおれた鉢植えのゼラニウムの花みたいになりました。ピノッキオは疲れとひもじさで今にも死にそうな様子で、びしょ濡れのひよこみたいな格好になりながら家へ帰ってきました。そしてもう立っている力もなくて、どたりと腰を下ろすと、濡れて泥んこになった両足を燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に乗せました。そしてそのままぐっすりと寝込んでしまいました。ところが足は木でできているものですから、眠っているうちに火がついて少しずつ焦げていき、とうとう灰になってしまいました。それでもピノッキオはぐーぐーいびきをかきながら眠り続けていました。足なんかまるでよその人の足みたいなありさまです。そして夜が明ける頃、誰かが表の戸をたたく音にやっと目を覚ましました。誰だい、とピノッキオはあくびをして目をこすりこすり聞きました。わしだよ、と答える声がしました。それはジェペットじいさんの声でした。7、ジェペットじいさんの朝ごはん。かわいそうにピノッキオはまだはっきりとは目が覚めていなかったものですから、自分の両足が焦げたことにもまだ気がついていませんでした。それでお父さんの声を聞くと、すぐ戸のかんぬきを外しに行こうと腰掛けから飛び降りました。ところがどっこい、2、3度ぐらぐらしたかと思うと、床の上にばったり大の字に倒れてしまいました。その倒れる音のひどいこと、まるで木のひしゃくをいっぱい詰めた袋を6階から落としたようなものすごい音でした。戸を開けろ、とジェペットじいさんはその間にも外の道から怒鳴っていました。お父さん、それがダメなんだよ。操り人形はおいおい泣いて床の上を転がり回りながら答えました。どうしてダメなんだ。
1: だって足を食べられちゃったんだもん。

0: 一体誰に食べられたんだ？猫だよ、とピノッキオは答えました。ちょうどその時、前足でカンナクズにじゃれている猫の姿が目に入ったからです。開けろと言ったら開けるんだ。開けないと中へ入った時に猫をけしかけるぞ。立てないんだよ、本当だよ。大変なことになっちゃった。僕、これから死ぬまで膝で歩かなきゃならないよ。ジェペットじいさんはこの泣き言もきっと操り人形の悪いいたずらだろうと思いました。そこでそんな悪ふざけはやめさせてやろうと壁をよじ登って窓から家の中へ入りました。はじめじいさんはたっぷり小言を言ってうんと懲らしめてやろうと思っていました。でもかわいいピノッキオが床に転がり足も本当になくなっているのを見るとなんだかかわいそうになってきました。そこですぐにピノッキオを抱き上げるとキスし、それこそ何度も撫でたりさすったりしました。そしてキラキラ輝く大粒の涙を流しながらすすり泣きのうちに言いました。ピノッキオ、どうしてまた足が焼けたりしまったんだい？
1: わかんないんだよ、お父さん。でも昨夜は恐ろしかったよ、
0: とピノッキオは昨夜の出来事を話しました。話はこんがらがってよくわからないところもありましたが、その中でたった一つジェペットじいさんにもよくわかったことがありました。それはピノッキオがひどくお腹をすかして今にも死にそうだということでした。そこでじいさん、ポケットから梨を三つ取り出して、それをピノッキオにやりながら言いました。この三つの梨はな、わしの朝飯のために持ってきたものだ。だがわしは喜んでこれをお前にやるよ。さあ、食べろ。食べれば元気が出てくるさ。僕に食べさせたいんなら皮を剥いてよ。
2: 何？皮を剥けだと？なあお前、
1: わしはお前がそんなに好き嫌いをする口のおごったやつだとは思いもしなかったぞ。
2: そんなことは悪いことだ。この世じゃ子供の時から好き嫌いなしに何でも食べられるようにしとかなくちゃいかんのだ。どんなことが起こるかは誰にもわからないんだからな。
1: それはそうだろうけどさ、でも僕、皮を剥かない果物なんて絶対に食べないよ。皮なんてどうしても食べる気しないもの。
0: そこで人のいいジェペットじいさん、ナイフを取り出すと怒り出したいのを我慢しながら三つの梨の皮を剥いてやりました。そして皮はみんなテーブルの隅にまとめました。ピノッキオはパクパクと最初の梨を食べてしまうと残った芯を捨てようとしました。でもジェペットじいさんがその手を止めて言いました。
2: 捨てちゃいかん。この世にあるものは何でも役に立つんだからな。
1: だけど僕、芯なんかどんなことがあったって食べないぞ。
2: そんなことがわかるもんか。いろんな場合があるからな。
0: こうして三つの梨の芯は窓から投げ捨てられることもなく、皮と一緒にテーブルの隅にまとめられました。三つの梨を食べるというよりガツガツ飲み込んだピノッキオ、
2: うーんと一つ大あくび、
0: それから泣きながら言いました。
1: 僕、まだお腹が空いてるよ。
2: だが

0: わしにはもうお前にやるものは何もないんだ。何にもないの？本当に？何にもないの？この梨の皮と芯しかないよ。仕方がないや。他に何もないなら、それでもいいや。こうしてピノッキオは、皮も芯も残らず平らげてしまいました。そしてやっと満足そうにお腹をたたいて言いました。今度はすっかりお腹がいっぱいだ。ほらみな、さっきわしが贅沢を言っちゃいかんと言ったろ。人間なんてものはいつどんな目に遭うかわからんものだぞ、ピノッキオ。8、国語の本。操り人形はお腹がいっぱいになると、今度はすぐまたブツブツ言って泣き出しました。新しい足が欲しいというのです。でもジェペットじいさんはあんないたずらをやった罰に、半日ばかりはそのまま泣きわめかせておきました。それから言いました。どうして足なんか作り直してほしいんだ。きっとまた家を飛び出すつもりだろう。そんなことしないよ。今日からいい子になるよ。子供はみんな何か欲しいときにはそういうもんじゃ。何か欲しいときにはそういうもんだ。学校へも行くし勉強もする。子供はみんなそう言うよ。でも僕、他の子と違うよ。本当にいい子で、絶対に嘘なんかつかないよ。お父さん、僕約束する。何か仕事を覚えて、お父さんが年取ったら楽をさせてあげるよ。かわいいピノッキオにこうまで言われると、ジェペットじいさんは思わず胸がいっぱいになり、目からポロポロ涙がこぼれました。そしてそれ以上はもう何も言わずに、せっせとピノッキオの足を作り出しました。こうして1時間と経たないうちに両足が立派に出来上がりました。いかにもすばしこそうな細くしっかりした小さな足でした。足ができるとピノッキオたちまち部屋中を飛んだり跳ねたり大騒ぎ。嬉しさのあまり気でも違ったのかと思うほどです。いろいろしてもらったお礼に、僕すぐ学校へ行くよ。偉いぞお前。でも学校へ行くのに服がなくちゃ。ところがジェペットじいさんは貧乏で、ポケットには1円だってありません。そこで色紙で服を作り、木の皮で靴も作ってやりました。帽子はパンです。ピノッキオはすぐにかけていって、洗面器の水に自分の姿を映してみました。そうしてしばらく嬉しそうに自分の姿を見とれていましたが、やがて気取って歩きながら言いました。僕、いいうちの坊ちゃんみたいだね。そうだそうだ。でも、学校へ行くんなら、なんだか足りないものがあるぞ。そうだ、一番大事なものがないんだ。
1: なんだね。
0: 国語の本がないんだよ。
1: なるほど。だがどうやって手に入れる？
0: 簡単さ。本屋へ行って買えばいい。
1: お金は？
0: 僕持ってないよ。
1: わしにもないよ。
0: と人のいいじいさん、悲しそうな顔をして付け加えました。

0: ピノッキオはとても朗らかな子なのですが、それを見るとやっぱり少し悲しくなりました。
1: よし、ちょっと待ってろ。
0: ジェペットじいさんは思い出したようにそう言って立ち上がりました。そして、継ぎはぎだらけの粗末な古い木綿の上着を引っ掛けると、家を飛び出していきました。しばらくたってじいさんは戻ってきました。手には子供のために買ってきた国語の本を持っています。でもじいさんの上着は見当たりません。かわいそうなこのじいさん。外は雪だというのにシャツ一枚の姿です。上着はどうしたの、お父さん。
1: 売っちまったさ。
0: どうして売っちゃったの。
1: 暑くてしょうがないからさ。
0: でもピノッキオにはすぐそのわけがわかりました。そしていきなりじいさんの首ったまに飛びつくと顔中にキスしました。

この番組は第1第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。第1回を聞き逃された方はポッドキャストにアップもしています。思い出の本棚で検索してください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: お茶の泉ラジオ。
1: はい、ということでお茶の泉ラジオです。この番組は明治大学放送研究会の2人がお送りする大学生活や日常のちょっとしたテーマについて話していく番組です。ということで、まあ新学期にもなりまして、学年も変わって、私もついに3年生になりました。あ、彩香です。先月話した通りね、凪がついにワーキングホリデーで1年間オーストラリアに行きまして、まあ代も変わったことですし、いっそのこと、パーソナリティを全替えしようと思ったんですけどね、思ったよりもその話がうまくいかなくて、なぜか私だけ残留という形になってしまいましたが、新しくパーソナリティとして1年後輩を導入することにしました。自己紹介をお願いします。
0: はい、放送研究会2年のミクです。お願いします、は
1: い、お願いします。同じね、企画パートの後輩にはなって、はい、だいぶ話しやすい、仲はいいのかな、
0: いいと思ってますよ。
1: いいのかな、
0: はい、
1: という感じで、だいぶ話しやすい、またナギと同じぐらいね、話しやすい後輩を、
0: よかった。
1: 私のひいきで連れてきただけなんですけど、もうちょっと深掘っていこうかな。
0: はい、
1: 何学部ですか？
0: 文学部です。そう。ナギさんと一緒なんですよね。
1: そう。でも学科が違うんだよね。
0: はい。でも、その授業で見たことあって。
1: より香ばしいタイプの文学部
0: です。いえ、多分、ナギさんの方が香ばしいです。
1: あ、そうなの？
0: うん。
1: ナギから聞いた話だと、その、はい、ミクの学部が、その、文学部史上最も香ばしいという話を聞いてたんだけど、私は。
0: どこがなんですかね。でも、ナギさんと同じ授業を取ってたりとかあるんですけど、うん、もう本当にもう死にそうな顔の、もう帽子を深く使ったなぎさんが、授業終わりギリギリに来て、

0: 出席表だけ出すってのをめっちゃ見てましたね、そ
1: う
0: そうそ
1: う
0: 私は。
1: うちらは二人とも大学に行く気もなければ、大学で友達を作る気もなかったからね。でも、私の印象で言うと、また、なぎとか、私とはだいぶ違う痛さをね、また別ベクトルの痛さをお届けできるんではないかなっていうふうに思ってますが、出身とかも聞いていこうかな。
0: 出身は、埼玉なんですけど、うん、はい。
1: 埼玉。なぎさんやっぱね、なぎと一緒なんだよね。でも、埼玉の女ってちょっとね、地雷が多い気がするの、やっぱ。
0: そんなことないです
1: よ。ガチこれ。川崎と同じぐらいさ、嫌な地域だよね。埼玉県民ですって言ってさ。
0: うん。でもどうなんでしょうね、その、なぎさんの詳しい場所わかんないんですけど、うん、なんかなぎさんの地域よりは、うん、なんかその、そこまで埼玉州がしない。ところだと。
1: まだ都内。
0: はい。
1: まだ都内。
0: 全然都内です。
1: 自認都内。
0: 全然都、もう、全然都内です。本当に。
1: あんまり埼玉県民、その池袋に住んでる人たちが、いや、都内なんで、とか言うのはわかるけど、埼玉県だから、がっつり。
0: 本当に、その、みんな、都内だと思ってます。多分、その地域の人は。
1: 全然、うん、あの、住んでる場所知ってますけど、ね、本当に。ありがとう、埼玉って感じ、全然。
0: めっちゃ恥ずかしいって思ってたんですけど、
1: うん、
0: その埼玉に住んでることが。
1: うん。
0: なんですけど、なんか最近、その、渋谷とか、
1: うん、
0: 混んでる地域から、家に帰った時に、
1: うん、
0: 空が広くて、
1: うん。安心するでしょ、その田舎に帰ってくると、
0: ね。もう本当に、ちょっと好きになってきましたね。う
1: ん、埼玉のことが、はい、都内に出てみて。
0: 都内に出てみて。
1: 普通逆だよ。あとは、まあもうちょっと深掘っていくと、バイトとかは何をしてますか？
0: バイトはカフェとかやってます。
1: うん、ほら、やっぱカフェだよ。私も人のこと言えないけど、
0: はい、
1: ちょっと香ばしいやつはカフェとかでやるし。あとなんか、もうちょっと変なバイトしてるよね。
0: なんかイベントスタッフみたいな。婚活パーティー
1: とか、
0: マチコンとかのやってますけど。
1: めちゃくちゃおもろい、それが。
0: それも全然入ってないんでね、最近。
1: いやいやいや、めちゃくちゃおもろいでしょ、婚活パーティーの仕事してる女の子。
0: まあ、それは面白いですよ。面白いなと思って始めたんで。
1: あ、話のネタになると思って始めたの、それって。
0: でも、なんか昔からやりたかったんですよ。
1: うん。は？うん。
0: あの、なんかテレビで、
1: うん。
0: なんかその、
1: お見合い大作戦とかだよね。
0: お見合い大作戦が、
1: はい。
0: 子供の頃からめっちゃ好きで。
1: え、あの番組好き？
0: はい、めっちゃ好きです。
1: 私めっちゃ好きあれ。
0: もう出たくて。
1: え、自衛官の彼女になりたかった？
0: その、丸、その、
1: お寿司みたいな。わかるわかる。
0: で、
1: 全く人気のない男の子と、10人ぐらい家に押しかけられてきて、端っこで一回も話せずに終わっちゃうみたいな。
0: そうです。それに出たくて、
1: うん、
0: でも終わっちゃったんですよ。
1: うん、
0: それが。本当に復活させたいんですけど、ないないね、私は。
1: わかるわ。
0: でもやっぱり、ね、どうなんでしょうね。倫理観的に厳しいのかな。
1: あそこの心配なの。一番は。
0: え、だからやってないのかなって。結構。
1: そういうこと？
0: え、だって、その、レンリアとかやってるじゃないですか。
1: うん。
0: あれ
1: ってなんで
0: やって
1: ん
0: だろう、ね、あれもめっちゃ好きなんですけど、私。
1: レンリア？
0: レンリア結構好き。
1: その感じで？あの、見てる人には伝わらないと思うけど、もうほんと、がっつりサブカルですみたいな見た目してる
0: んだね。恥ずかしい、やばすぎ。本当に。
1: 本当に、あ、女子大生のサブカル好きって言ったら、あの、本当に、高円寺と下北沢で、
0: やばくないです
1: か？すれ違う、一番オーソドックスな格好してる。あ、この人たちって、最近よく思うんだけど、その、下北沢とか、高円寺とかに行くとよく見る感じじゃないですけど、ミクって。否定はしなくてよくって、今ここで。なんだけど、その、下北沢とか高円寺で会う人って、下北沢と高円寺以外だし、会ったことなかったの。言いたいことわかる。
0: はいはい、
1: あと、ま、神保町とかもそうなんだけど。はい、この人たちって、だから出生地を知りたくて、ずっと。どっから生えてきた人たちが、どんな、何を使って高円寺に集まってんだろうと思ったら、埼玉県民になったことに最近びっくりして。
0: でも、それは違うんですけど、
1: うん、
0: 一旦否定はしとくんですけど、
1: うん、
0: でも絶対地方とかの人だと思ってます。
1: その高円寺が逆に？
0: 結構友達とか。埼玉ではないですけど。
1: サブカルは基本埼玉とかの田舎から出生なんだ。
0: うん、どうなんでしょうね。なんかちょっと違う方向に走る気もしますけど、都内で。
1: その、
0: なんか綺麗めな感じになりそうですよね、
1: うんうんうん、
0: 都内で。
1: うん、その神保町とか、その、下北以外で、下北っぽい人見たの初めて。
0: やばすぎますけどね、その話、本当に。
1: いや、じゃあ、まあ、でも、これちゃんと裏付きがある話で、趣味とかを教えてほしいなと思うんですけど。
0: まあ、飲まない。
1: ほら。
0: 好きです。
1: ほら。
0: いや、それをサブカルと言ってるんですか？
1: いや、これはサブカル。
0: あやかさんも好きですよね。
1: これをね、サブカルってまっすぐ言いたいわけじゃないんだけど、まあ、あとは
0: まあでも音楽とか、
1: ほら、ほら、
0: うん、
1: 変なキャパのさ、変なライブ行きがちじゃん。
0: 変なキャパの変なライブ？
1: ワンドリンク、うん。

0: 別はもちろんのこと、うん、そのなんていうの本当に、
1: うん、
0: もちろんスタンディングで、
1: でもまあできれば見れるなら近い方が良くないですか。
0: いやそれはわかるよ、わかる。いやでもそのスピッツが近くで見れないのと一緒で、
1: うん、
0: そのえキャパで選んでるってこと。
1: いやそれはバンドないです、それはないですけど、うん、でも別にその結構広く浅くのタイプなんで、
0: はいはいはい、
1: なんかこれもめっちゃ気持ち悪い話なんですけど、うん、
0: 自分で言っていくもん、
1: はい、気持ち悪い話なんですけど、うん、本当になんか昔めっちゃアイドルとかめっちゃ好きで、
0: はいはいはい、
1: なんかそのグッズとかにお金をかけてたんですよ、
0: うん、
1: でなんかある時気づいたんですね、本当にここのお金は無駄だみたいな、自分に投資した方がいいみたいな、
0: やば、
1: うん、気づいてからもうなんかいろんなとこになんか行ってみようっていう一旦興味を持ったの、
0: ね、うんうんうん、そう経験としてね、
1: そうです、
0: うん、
1: っていう経験を買うっていうことに価値を見出してから、う
0: ん、サブカルに入ってったんだ。
1: そんなことないですけど、そのサブカルだとは思ってないですけど、
0: うん、
1: 全然なんかいろいろ行くようにはしてます、その気になったらっていう。
0: そうそう、なんか封建とかの場所かつこの子相当面白くって、その有名なんですけど、その封建の中でね、面白さでカバーできてるその痛さがかなりあるなと思って
1: 言い過ぎですよね、普通に
0: 言い過ぎてる、言い過ぎてる、
1: その何でも言っていいと思ったら大間違い
0: やばいやばいやばいやばい、なんかかなり面白くってめちゃくちゃいい子だから、あ、痛さって隠されてるかもって最近気がついたんだよね。
1: そう思ってたんですね。
0: そう思ってたかも。し、その明治大学はそういう子が多いなって思って。
1: 絶対土地ですよね。
0: 土地。
1: 本当に、下北近いのとか良くないですか、
0: うん、そうそうそう。
1: 大学デビューみたいな感じで、地方とかから出てきて。
0: やばい、明治大学の悪口でした。
1: 出てきて、うん、なんか、ちょっと歩いたところに下北あるよ。
0: いや、そうそうそう。
1: で、ちょっとおしゃれな友達とかが、
0: そう。
1: 秋子舞子みたいな。
0: そう。で、3、4年になっても、結局神保町で、
1: 恥ずかしい。
0: レコードや古本、雑貨などを買い漁り、毎日カレーを食べるっていう生活を送ってるから。
1: いやー、カレーってサブカレーなんですかね。カレー。
0: あ、カレーがサブカレーかって話。
1: はい。私、本当にカレー、サブカレーって思えないんですけど。
0: でも、なんか、その、幅は出しやすいじゃん。他の料理に比べて。
1: スパイスですか？
0: そうそうそうそうそう。なんか、その、幅が出やすいものってさ、サブカルによりやすくない？その、王道があるから、そうそう、その、コアができるじゃん。
1: うん、
0: なんか、ピザとか別にそんなにコアになるほどさ、種類ないじゃん。
1: なんかでも、昼とか、空いてる時にカレー食べようって、なる人の心理が、
0: わかんない。
1: わかんない
0: ですよ、ね。でしょ？だから、その、空いてたら、カレー作れちゃうとか、なんか、グリーンカレーとかを、その、あえて選ぶ、俺、なのではっていう。
1: 痛すぎません、普通に。そのやつがいっぱいいる
0: の。でも、サブカレーの街って絶対カレーじゃない、うん、
1: カレーですね。
0: カレーと変なお香の匂いしかしなくない。
1: うん、しかも、何のカレー、
0: わかる。
1: 何の方のカレーですよね。
0: か、タイ米ね。
1: タイ米だ。黄色い感じの。
0: そう。ちょっとエスニックを感じる。ちょっとだから、そのサブカレーを嫌いなん、わけではないでしょ、でも。好きで、その、サブカレを語れる友達とか好きでしょ、割と。
1: 好きです。
0: ね、ほら。だから、その、わかるかな。私はなんかちょっと、あまりにも斜めにもうこういうのを見すぎているしがあるんだけど、ミクはそういうのをちゃんと真っ向から勝負してくれたから。
1: やばいすぎますよ、その言い方。本当に。
0: また私とは別タイプの痛さを、
1: ね。マイナスプロモーションすぎません？
0: え、でも、そう。でも、旅行とかも好きなんだよね。
1: はい。
0: 割と。でもなんか旅行からも私はすごくその、あ、ミクっぽいなって思った最近。
1: 旅行。
0: どこ行きました？だって最近。
1: でも香川に行ってきました。
0: ほら、でも、1個目香川じゃないもん、旅行って。
1: じゃあどこですか、その、
0: 旅行。大阪、沖縄、北海道。香川行く？
1: 香川結構弾丸だったんですよ。
0: なんで香川にしようと思ったの？
1: なんかでも、
0: うん。
1: なんか、なんか、いい気温じゃないですか、最近。
0: ああ、そうね、世の中がね。
1: 世の中が、うん、いい気温。ちょっと最近暑くなってきましたけど、
0: うん、
1: そのいい気温だから、
0: うん、
1: 外で、なんかしたいなってなって、
0: うん
1: まあ、長野とか。
0: あ、うん、わかるわかる。
1: 山梨とかね。
0: 近いからね。
1: はい。
0: うん、
1: なんですけど、免許がまだ持ってなくて。
0: はいはいはい。
1: もうちょっとで取れるんですけど、うん、ってなった時に、まあ北海道行こうみたいな話もあったんですよ。
0: ね。
1: でも、なんかちょっと高くて。
0: あー、なるほどね。
1: そうです。全然北海道に行こうとしてましたけど、
0: うん、
1: でもまあ、北海道に行くなら、全然、雪の時期に行ってみたいという気持ちはあるんです
0: よ。あ、わかるわかる。か、めっちゃ夏の秘書かね、
1: うん。うんうん。その土地が生きる時期に行きたいんですけど。はいはいはい。なった時に、なんか、うどん食べたいってなって。
0: え？うどん
1: 好きなの？
0: そっからうどん？うん、
1: はい。で、香川になりました。
0: え、じゃあ、香川は、その、今が最適だって踏んだ？
1: 確かに。
0: え、香川の旬って今なの？

0: え、でも気温もいい感じでしたし。
1: あ、いい感じだった。
0: はい、なんかその東京と違って、なんかジメジメしてなくて。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 暑くてもなんかベタベタしない感じ。カラッとしてる？ですね。
1: うんうんうん。
0: だし、うん、なんかでもご飯美味しかったですね。
1: 何したの香川で？
0: え、うどん食べて、
1: うん、
0: なんか島？
1: 香川って島あるの？
0: なんかあの、瀬戸内海の。
1: ああ、はいはいはい。
0: 岡山とかからも行ける。
1: 大橋系ね、いっぱい。うんうん、うん、
0: はい。行きましたね。
1: チャリで？
0: 船で。
1: うん。
0: なんか1時間ぐらい、楽しそうかも。ゆっくり。ですよね。
1: 結構楽しそうかも。
0: 1時間ぐらいで行って、
1: うん。
0: なんかその街の中を自転車とか
1: で、うんうんうん。
0: まあいろいろぐるぐる回ったりとか、
1: うん。
0: ご飯食べて。
1: いいな。
0: 自転車、でも、なんか結構自転車でぐるぐる回ってたんですよ。
1: うん。
0: 自転車途中で壊れました。
1: え？
0: 動かなくなって。
1: それってさ、保証とかついてんの？
0: ついてないですね。だから、
1: え、どう
0: する？結構下り坂で、
1: うん。
0: 2人で走ってたんですけど、うん、自分の自転車だけが急に走らなくなって。
1: 怖
0: っ！そう、なんとかカバーできたんですけど、
1: うん、
0: そっからどうしようってなって、もう動かなくて、
1: うん、
0: その一旦証拠写真とか撮って。
1: はいはいはい、はい。はいはい。
0: で、なんか電話しようと思って、その、
1: うん、
0: 借りた自転車の会社に、
1: うん、
0: したら繋がらなくて。
1: やば
0: そうなんですよ。で、
1: どう
0: まあ近くに、近かったんですよ、
1: うん。
0: あと450メートルぐらいで、
1: あ、返しに行けた
0: んだ。返しに行けたんで、
1: はいはいはい、
0: 友達に一旦チャリで行ってもらって、
1: うん、
0: なんか事情説明してもら
1: って、はいはいはい、
0: したらなんかそこに置いといていいよみたいな。
1: 香川すぎない？
0: そこに一旦置いといていいよ。
1: 田舎すぎない？うん。
0: 言われたんで、そっから歩いて。
1: でもやっぱちょっとそのチャリ旅とかはしてみたい気持ちある。
0: ね、なんか今年めっちゃ旅行行きたくて、もう毎月行
1: って
0: みようかなみたいな。
1: なんか話聞いてるとさ、旅行結構行くタイプじゃない？
0: 好きです。なんか
1: 去年もだっていろいろ行ってない？
0: 去年。何言った
1: か。ハワイに行ってる
0: でしょ。ハワイ行きました。
1: ちょっと実家も太いよね、多分ね。
0: うん、マジちょい太。
1: 小太りだよね。
0: 小太りです。
1: わかるわかる。話聞いてると。
0: でも、それも、なんかその、車にお金かけるとかじゃなくて、その、家族自体も、
1: はいはいはい。
0: ご飯とか、
1: うん、
0: 旅行とかにお金かけようね、みたいな感じなんで、まあ、それが、なんか、ついでるって言ったらキモいですけど、そういう感じで、でもなんかもう絶対大学生のうちしか旅行なんて行けない
1: です。マジでそう。最近焦って、なんか、あと2年間しか大学ないと思うから、やりたいことリストとかを書き出すようになってきて
0: る。あります？行きたいところ。
1: 行きたいところで言うと、まあ私はもう本当に痛々しい王道大学生なので、私は北海道、沖縄にシンプル行きたいのと、うん、あとは何でしょうね、最近やりたいことで言ったら、私逆、長野とか、石川とかにめちゃくちゃ行きたい今。
0: マジでいいですよね。私も、今行きたいリスト。
1: え？作ってんの？
0: 作ってないですけど、もうめっちゃ調べてるのは、
1: うん、
0: 黒部ダムと。
1: そう、わかる。
0: あれやばいですよね。
1: あれやばい。
0: 黒部ダムと、
1: 絶対
0: 佐渡島。は
1: ー、だいぶ上だ。
0: めっちゃ綺麗なんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、冬はなんか、金沢とかで。
1: うん、わかる。
0: カニとか食べたいですよね。
1: 島行きたい。
0: 島ね。
1: ちっちゃい島に行きたい、あとは。今年中に。
0: 確かに。
1: まあ、ということで、なんとなくミクのことを知ってもらえたかなと思うのでそろそろ曲に移りたいと思います。ということで1曲目はねミクに選んでもらいましょう。曲紹介をしてください。
0: はい、スカートでコール。
1: どうぞ。

0: はい、ということで、次のコーナーは、大型新人加入です。まあ、今月からね、はい、いよいよパーソナリティデビューをするミクですが、まあ、ラジオ撮ったことはないと思うから、まだまだわからないことだらけなので、パーソナリティデビューに際して、準備しておくべきことなどを募集してみます。また、今後、番組に出演していく中で、ミクに起こりそうなことを教えてくださいという内容でね。
1: 教えてください。
0: メールを募集しましたが、だって、もともと、めちゃくちゃラジオが好きじゃない多分。
1: うん、結構
0: 聞くタイプだよね。
1: 聞いてはいますね。
0: その
1: 受験期めっちゃ聞いてました、
0: ね。わかるわかる。
1: なんか本当にもう何も考えたくなくて、
0: うん、
1: その人の声を聞くみたいなので、
0: かる
1: なんとか生活してましたけど。
0: 私なんか普段からそのエピソードトークとかは多分強いタイプじゃん。
1: それやばすぎ
0: る。いや。
1: そんな言って。
0: そのなんていうの、そんなハードル上げるとかじゃないけど、その喋るのが苦手なタイプではないじゃない、うん、絶対。
1: かなとは。
0: し、その。ちっちゃく喋るよりも割と、私の印象で、ミクは長く喋って落とすタイプっていう印象を受けるから、得意なのではっていう思ったんだけど、
1: 頑張りたいですね。
0: だからなんか割とそういうのは強いのではと思って、呼んだから今後何が起こるかちょっと予測できないけど、まあじゃあ、
1: 教えてください。
0: そういうことで、いっぱい送ってもらったメールを読んでいこうと思います。一件目、ラジオネーム、メイジロ。大型新人加入、マヌカハニーを買っておく。到着時間がだんだんギリギリになっていく。声は強そうだけどね。だいぶ喉は強そうじゃない？
1: 全然、めっちゃ弱くて。
0: え？
1: なんかめっちゃ乾燥とかひどくて、ケアも全然しないんで。
0: そんな芸能人じゃないからね、うちらは。
1: 恥ずかしいですけど、
0: うん、
1: ね、音楽とかもやってるんで。
0: そうだよね。
1: あれなんですけど、めちゃくちゃ喉一回弱くて。
0: カスカスになるタイプ？
1: はい、大事な時にめっちゃ弱くなっちゃう。
0: じゃあガチでちゃんとやった方がいい可能性がある。
1: 喉スプレーと、
0: うん、
1: あとなんか好きな飴があります。
0: マヌ
1: カハニーじゃないんですけど、
0: 龍角散みたいなやつ。
1: はい、なんかコストコで
0: 知らな
1: 大量パックで買えるんですけど。
0: 海外のそういうの怖いかも。
1: なんかミントみたいな。
0: うん、
1: 蜂蜜の感じと、
0: うん、
1: ちょっとスッキリする感じの飴みたいなのがあって。
0: あ、じゃあ対策は普段からできてるタイプなんだ。
1: うん、でもなんか忘れちゃうんで持ってくるの。めっちゃ。したいんですけど、その家にいっぱい置いてあるっていう。
0: はいはいはい、はい。
1: 大事な時に、もうなった後にやるみたいな。
0: うん。
1: アフターケア、うまく言えちゃえば。
0: いいように言うね。
1: と、してますけど、本当に大事かもですね。
0: いや、そうだよね。
1: ヌタハニーってどうなんでしょうね。なんかめっちゃ高いやつありますよね。
0: ある。え、だって6800円とか7200円とか、うん、こんな小瓶でみたいなの結構見るよ。
1: ね。それはなん
0: か、アナウンサーとかが、
1: うん、
0: とか、それこそ、まあ、芸人が使う舞台前に飲んでるみたいな。
1: うん、
0: ラランドのサヤがめっちゃマヌカハニーを食べてる時期があった。
1: 一番高い、いいマヌカハニーがツイッターでめっちゃ、
0: そう
1: 流行った時期ありましたよね。
0: そう。
1: 全員これを舐めているみたいな。ママタルトの日和
0: そうそうそう言ってたやつ。そこまでじゃないけどね、うちらは。あとこの到着時刻がだんだんギリギリあってくるもん、これ保険あるわじゃん、は
1: い、慣
0: れ
1: てくると恥ずかしいと思ってるんで、そう遅刻
0: あ、そうなんだ、
1: はい、遅刻やめましょう、本当に
0: やべ、あと目見られて最悪かも、結構最悪かも。
1: まあでもその全然私も最近言えなくなっては来てるんですけど、
0: うん、
1: 本当に遅刻をしないっていうのがモットーで生きてきて、
0: え、
1: でもその人に遅刻されるのは結構許せるタイプなんです。
0: 大学生で遅刻しちゃいけないをモットーにしてる人なんているの？
1: なんか自分が遅刻するという行為が許せなくて、
0: うん、あ、プライドっていうか自分のね、
1: そうです、ポリシー、
0: ルール的な話
1: で、だからその人より後に着くのがあんま好きじゃないんです
0: 。偉、うん、
1: です
0: よね、後輩偉
1: 偉いです、本当に
0: 偉くて全然先輩が先に着いてる回とか全然あるけど、
1: そうですよね、だから
0: ですよね、
1: だからこれ本当にその慢心したらこれ全然あり得る話なんで、ギリギリになっちゃうのは、
0: 彩香さんごめんなさい、1時間遅刻しますみたいな、
1: うん、しないですけど、
0: もうエピソードトークは出来上がってるので1時間遅刻します

0: 最悪の
1: 後輩。最悪の後輩かも。
0: 本当に。
1: じゃあ、到着時間と喉のケアはね、はい、ちょっと頑張ってもらおうかなって思います。じゃあ次のメールを読んでください。
0: はい。ラジオネーム、肩叩き。
1: うん。
0: 大型新人加入。外向きのテンションと、霊障を抑える心。これやばい。
1: これやばい。刺さるな、この霊障。でも、外向きのテンションは、マジで大事な気がするし、今のところは大丈夫な気がする。なぎとかは、あ、今日、こいつ明らかテンション低いやん、みたいな日が、ちょくちょくあって。
0: よくないです。
1: でももう、今日私、やる気ないから、とか、もう無理、いいことない、人生とか言って、その、録音ボタンを押した瞬間、お茶の休みラジオって始めるから、あの人は怖い。
0: うん。
1: 外向きのテンションかなり大事。ダラダラ喋りまくったオープニングトークが何個お蔵入りになってるかって、もう、今日も適当に喋ろいったんとか言って、ね、うまくいったことはないから。
0: よくないですよね。テンション上げ、
1: うん、若干ね。
0: はい。
1: 普段より2トーンぐらい上げてね。
0: うん。確かに。
1: こうやって話すと普段の声がこいつ2トーンも低いんだってことがびっくりされそうだけど。
0: 確かに。
1: 外向きのテンションも大事だし、この練習を抑える心はね、かなり大事よ。してるね、だいぶ。
0: 今ですか？
1: うん。でもラジオって別に練習良くない？
0: はい。それ、ラジオで育たれた心ですよね。
1: そう。ラジオのせいなんだから、霊障なんて言葉が流行ってる。どうせ。
0: 言葉を生み出した人が良くないと思うんですね。
1: 本当にね。
0: 今まで、隠れて、やってきてた、そのスタンスが、
1: うん、
0: その霊障って言葉が生まれたことによって、
1: マジで
0: 霊障といじる、みたいな。
1: うん。別に、今までフォーカスを浴びてきたことがなかったもんね。はい、このスタンスで生きてきて。
0: なんか、いじるべき人ではないんですよね。
1: そう。触れちゃいけないさ、場所だったじゃん。
0: はい、
1: 本来ね。
0: はい、
1: この界隈って、
0: うん、恥ずかしい普通に
1: しさ、保険なんてさ、霊障をしてきたされてきた人たちが最終的に行き場がなくなってくる場所じゃん。
0: うーん、
1: なんか心の病院みたいな感じでさ、設置されてるの、なんか
0: 心の病院ダメすぎません。そんなサークルもうなくなった方がいいです。
1: みんなの寄り所だったり、なんか保険でも霊障が現れ始めたらもう終わり、
0: う
1: ん、あったもんな、なんか去年霊障してんじゃん、お前、それ、みたいな。それなんかお前、霊障すぎだわ、みたいな。それで言うと、さっきのサブカルいじりは良くなかったかも。
0: 良、はい、くないです、本当に。
1: 今すごく反省かも。
0: まっすぐそれはやった方がいいですか？
1: サブカル。
0: 叩いましょう、おのおのの個性を叩いていくという。
1: 私、令和すぎるかも。面白くないかも。うん。アップデされすぎかも、感性が。じゃあ、続いてのメールに移ろうと思います。はい、ラジオネーム、箱入りのハマグリ、大型新人加入。僕はパーソナリティとして活動する上で必要だと思うのは、何でもエピソードトークにしてやる太い肝っ玉だと思います。うん、起きたらすでに2限が終わっていたり、テスト範囲を全部間違えて余裕で単位を落としちゃったりというミスはよくあると思うのですが、それをただのミスで終わらせるのではなく、トークに消化されてこそプロのパーソナリティだと思います。うん、なんかめちゃくちゃ
0: 真面目に
1: 上からアドバイスをくれましたが、
0: あなたは何をしてる方なんでしょうか。
1: 本当に今これでただの大学生だったら結構、うん、なんだこいつとは思うけど、うん、まあこんなになかなかとね言ってくれるということは何かしらのね、うん、活動されているのか、
0: 言ってることは間違ってないです
1: よ、ね、間違ってはないね。鼻につくって言っちゃう。しさ、この起きてたらすでに2限が終わっていたや、テスト範囲を間違えて余裕で単位を落としちゃうなんてミスはさ、そのエピソードにするまでもないミスよな。
0: はい。
1: これをなんかミスだと思ってる時点でまだうまく生きられてるよ、この人は。
0: やめましょう、霊障。
1: いや、全然この人、シャフじゃないもん。
0: まあ、それそうです。
1: 起きてたら2限終わっちゃうなんて。2限は基本起きれないもんだから、もう。
0: 起きましょう。
1: 本日
0: の本当に、うん、私は思うんですけど。
1: うん。
0: 私は、あやかさんと、なぎさんとは、
1: うん、
0: 違うとは思ってます。本当に、シャフではない。これは本当に言える。
1: あ、でもそれはそうかも。
0: 本当にそうなんですよ。
1: 私となぎってたまに救いようない時あるもん。
0: はい。
1: その
0: 後輩からしても、はいって感じなんで。
1: やばい。かなりね。
0: はい。私は結構、真面目に生きてるかな
1: って。うん、その、いじりどころはいっぱいあるんだけど、その、救えないからいじってあげるはないかもね。
0: うん。
1: 私となぎは救えないからいじられるがよくあったけど。
0: もう、いじらないのもかわいそうなぐらいの感じの時。
1: ええ
0: とか。
1: 自分で言うのはいいんだけど、後輩に言われるのちょっと違うかも。いや、でももう、全然、だって今日起きたのも14時だしな。
0: うん。私は8時半です。
1: え？
0: 毎日8時半とかで。
1: おじいちゃん。
0: これもうやめたいんですよね。
1: なんでやめたいの？どういうこと？
0: なんかその、大学生、

0: が14時とかに起きてるの、なんか羨ましいんですよ。
1: なんか腹立つな。何今の言い方、めっちゃ腹立つかも。なんかこっちは起きたくて起きたくて、たまらなくて、毎日5分おきに目覚ましを10時からかけまくってるっていうのに、起きたら14時なんだぞ。起きたくて14時に起きてるのちゃうんぞ。
0: その本当に、うん、なんか、大学生を謳歌できてないっていう、
1: 8時に起きてるようじゃ、
0: はい、はい。
1: それはそうかもね。
0: ですよね。
1: 何時に寝たら8時半なんかに起きれるの？
0: だって2時とかです。
1: あ、じゃ睡眠時間、デフォの睡眠時間が短い。はい、ショートスリーパー気味？
0: でも、
1: 昼寝もする
0: ぐらいですね。昼寝もあんまりしないと、
1: なんか、思ったより真面目なんだね。びっくりした、今も。
0: 本当にタイマーなしで起きれます。
1: 結構こっち側の人間だと思って今まで接してたの。
0: え、そう、だからなんか。
1: 勘違いされてるなって思ってた
0: 思ってました。なんかめっちゃ仲間の感じで、やられて、
1: うん、
0: なんかシャフでしょみたいな。
1: うん。
0: だけど、別
1: に。え、嘘。だって1年いて気づけなかったことある。
0: そうですよね。だからなんでそう思われてるんだろうって不思議だった。
1: 完全に、同族。だと思ってたんだけど、同族嫌悪すら覚えるタイプの同族かと思ってたら、え、なんで？どこでそう思ったんだろうね、私ミクのこと。え、だってその大学生、その趣味や思考が大学生すぎるがゆえに、生活までもが大学生だと思ってたんだろうね。じゃあ、は
0: い、
1: 割とその相反するタイプなん
0: だ
1: よ、うちらって。じゃあミスとかもないんじゃん、まあ、その人生やらかした大王転みたいなことあんまない？
0: ないですね。
1: じゃあエピソードとかない？
0: ないですね。
1: やばいじゃん。
0: 本当にでもこの人の言うことすごい分かって、分かってとか言って、単位とかもなんかあんまり落としてないんですよ、実は。
1: はぁー。なるほど。
0: まあ、ちょくちょくとかありますけど、
1: うん、
0: それもなんか、それも別にその、初めての寝坊
1: みたいな。はいはいはい。
0: 初めての寝坊がテストで。
1: はい。結構やってんな。
0: で、もう本当に大反省、それも。
1: え、マックス自己肯定感下がるみたいなこと？
0: でもあんまり自己肯定感下がんなくて。
1: 素晴らしいな、お前は。
0: いや、めっちゃポジティブなんですよ。
1: 大学生とかけ離れすぎてるな、
0: ね。だから、なんかなんで、その一緒にされているのだろうっていう。
1: やば。
0: のはずっと思ってました。
1: 申し訳ない。ちょっとこれからは、こいつはちょっと人も、一目違うぞという風に見ていこうかな。は
0: い、
1: 最悪かも、結構。嫌なこと気づいちゃった。同族だと思ってパーソナリティ誘ったのに全然違った。嘘でしょ。じゃあ続いてのメールに移ってもらおうかな。
0: はい、ディバラの脇腹。
1: はい、
0: 大型新人加入。
1: うん、
0: 彩香さんは忘れっぽい性格なので、覚えてほしいことは何度も繰り返し伝える必要があると思います。
1: はい。
0: また、ミクは多趣味かつ趣味に対する知識がとても深い印象なので、
1: はい、
0: ニッチなところまで喋りすぎて彩香さんがついていけないという展開があると思います。
1: もう後輩からのこういうのが一番嫌かも。本当にね。
0: 忘れっぽい性格なので。
1: 忘れっぽい性格なので。忘れっぽいかつ覚える気のないというダブルコンボだから。
0: 繰り返し伝える必要がかね、ちょっと。その舐められ
1: てる。介護感出てるもんね。おばあちゃんじゃん。
0: 何度も伝える必要がある
1: ため。あるため。
0: まあ本当にそうですよ。
1: あ、やば。え、なんかさ、自分をそういうふうに、上に見てるわけじゃないよ。ないけど、そこまでかい？
0: でもなんか、イメージですよ。
1: うん。
0: 後輩っていうか、私の同期とかと喋ってる時とかに、
1: うん、
0: 何回もその話聞いたよ、みたいな。話を、え？みたいな。
1: 認知症じゃん。
0: ミクなんとかなの？みたいな。言ってよ！みたいな。言ってて、
1: うん、
0: え、それマジ、4回目ですよ、みたいな。
1: あ、やば。
0: めちゃくちゃ、全員経験してると思います、本当に。
1: え、そうなの？あ、皆さんうなず
0: かれ
1: てる。すごいうなずかれてる。なんか、前回まではその先輩がスタッフだったから、うん、甘やかしてくださいよみたいな感じで来たけど、今回から結構スタッフもね、後輩に入れ替えたんですけど、今こうやってうなずかれると結構腹立ってきちゃう。覚える気がないように見えてるのか、本当にこの人本当に覚えることが苦手なんだろうなって見えてるのか。
0: どっちなんですか？
1: これどっちもね、結構どっちもね、
0: いや、
1: 後輩に興味ないって言うとその見え方悪すぎるから、そうとも言い切れないんだけど、なんだろうね、基本は話半分。
0: うん。
1: なんか、その、マルチタスク苦手なんだけど、
0: うん、
1: いろんなこと考え、
0: うん、すごい。
1: あ、やばい。めっちゃ腹立った今。腹立った。どうしよう。追い出したい。なんだろう、そのなんか、ぼーっとしながら人の話聞いてること多いっていうか、うん、今日の夕飯なんだろうなとか、
0: うん、
1: 今日の飲み会の場所、これ美味しいんだよなとか思いながら、歩いて後輩の話聞いてたりすると、うん、何にも覚えてないよね。
0: でもなんか、その割には、なんかその、よくリアクションしてくれるっていうイメージ。わかります？なんか。
1: 一番最悪じゃん。
0: その、流して聞く分には全然いいんですけど、
1: うん、
0: 毎回、え？みたいな。言ってよみたいな。言ってないみたいな、こっちが。

0: あ、4回目なのに、言わない後輩が悪いみたいなリアクション毎回する、
1: うん、まあ、ね、全然聞き流してくれてたら、うん、私が同じ話をしてしまったというだけなんですけど、うん、その、同じ話をして、え?みたいな。初めて聞いたんですけど、みたいな。リアクションめっちゃ。
0: 興味はあるんだよ、基本。
1: うん。
0: 多分。
1: だからその場で興味はあるんでしょうね。
0: 本質的にはあんま興味ないけど、その場ではめちゃくちゃ興味ある。最悪だもん。結構先輩として、一番嫌な、自分が後輩だったら嫌かも。最悪です。こんなことをね、ラジオで晒されると思うんだけど、今まで同期目線で同じぐらい適当に生きてる友達がパーソナリティだったから、こんなね、ズバズバね、指摘されることなんて一回もなかったんだけど。そっか、後輩とパーソナリティ組むとこういう視点
1: が入ってくる。全然言ってきますからね。
0: 全然やめたいかも。全然もうやめたいかも。ということで、まあ、このコーナーはね、ここまでなんですけど、はい、続いて曲に移りたいと思います。続いての曲はね、私セレクトなんですけど、まあ、凪も結構洋楽サブカルな部分があって、
1: そう、あんまり知らないですけど、洋楽サブカルな
0: 部分。コアな洋楽?
1: へぇ、そう。
0: 洋書とか洋楽とか好きなタイプ?
1: あ、本好きなイメージ、ね、
0: そうそうそう。だったから、かなり選曲が、こいつまたやってるわ、みたいなとこあったんだけど、で、まあ、凪も、凪と、まあ、別ベクトルでね、うん、その知らない曲や、コア、自分の趣味な曲をたくさんミクがかけてくれそうなので、私もこれからは王道ドンピシャ曲をいっぱいかけていきますよということで、私のセレクトする曲は、星野源で地獄でなぜ悪いです。どうぞ。

0: はい、ということで続いてのコーナーは、5月病のせいでです。新学期、新生活を迎えるにあたって頑張ろうとしていた目標があった人も少なくないはずです。しかし目標を立てたはいいものの、すでに挫折してしまった、ゴールデンウィークを機にだらけてしまったことを募集しますということで、はい、なんか最近やめたことある？逆に
1: やめたことですか？
0: もういいやこれってなっちゃったこと。
1: え、なんだろう。でもなんかもう大学とかもなんか、
0: うん、
1: もうなんか春はなんか、うん、季節が良くて、
0: うん、
1: なんか服とかやろうみたいな、
0: ちょっとどうしよう思ってたんですけど、大共感。
1: 本当にユニクロ、
0: うん、毎日キャップ。
1: でも本当に全員そうじゃないですか。もう4月なんかみんなおしゃれじゃなかったですか？
0: そう、大学みんな髪巻いてたりとかしてね、うん、
1: めっちゃ
0: 嬉しいよ。みんな帽子かぶり始めて最近
1: キャンパスライフって感じだったのに。
0: そう、
1: 最近みんなもうだるぎで、なんかありがたいです。
0: 1年生とかのが一元とかから帰ってくるのとかを見ると、うん、1年生の頃とかは、あの新学期の頃は1年生みんなキラキラしたなんかオフショル着てみたりとかしてたのに、なんかユニクロ C を見る機会が増えてかなり嬉しい、
1: うん。
0: それで言うと、もう一元行くのもやめたしな、ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク開けちゃうとね、
1: うん、
0: 5月病とかって言い出した人がかなり悪いんだけど、うん、本当にゴールデンウィークを機にじゃない？
1: もう本当に大学人減りますよね。
0: 減った。食堂めっちゃ入りやすい、今。
1: めっちゃ助かってます、本当に。
0: 本当に。
1: 駅から学校までの、なんかその通路がもうめちゃくちゃ混んでて、
0: うん、
1: 普段ならもう5分とかで。
0: はいはいはい、
1: 頑張れば行けるところが、本当に15分とか20分とか。
0: そんなかかるんだ。
1: かかるとき、なんかもう歩みも遅いし、その集団で歩くから。
0: はいはいはいはい。横並びにもなるし、ね。
1: だからもうめちゃくちゃ遅くて、
0: うん、
1: それで遅刻とかして、その自分を悔やむ時間とか。
0: あそこも、あそこに、で自分を悔やめる時間あんの？マジでこの人偉いの、うん、
1: はい。
0: はい、じゃね。ということで、まあ、うちらもやめたことがいっぱいありますけどね。
1: はい。
0: いろんな人のいろんなやめたことを聞いていきましょう。
1: はい。
0: ということで、ラジオネーム、リバラの脇腹。5月病のせいで断念したこと。僕は肌荒れが悩みで、あるインフルエンサーが朝にトマトジュースを一杯飲むのがいいと言っていたので、新学期から毎日飲んでいたのですが、トマトジュースがまずすぎて、5月に入ってからは飲まなくなってしまいました。これマジであるあるじゃない？
1: トマトジュースって肌にいいんですか？
0: リコピン？
1: うん。
0: じゃない？どうせビタミン。ビタミン B や C、リコピンの騒ぎじゃない？
1: そうなんだ。一杯って。あんまりトマトジュースって好きじゃないですよね、本当に。
0: トマトが嫌い。トマトジュースが嫌い。
1: トマト結構好きなんですよ。
0: わかんの？私もね、トマトジュース嫌いなの。
1: ケチャップいけます？
0: いける。
1: ケチャップも嫌いなんです
0: よ。何？煮ちゃったらダメなの？ペーストにするのがダメなの？
1: 何なんです
0: か？火の通ったトマトは？
1: 別に嫌いじゃないんです。
0: あの、ピザの乗ってるドライトマトとか。
1: 全然嫌いじゃないです。
0: あ、じゃあ液体？
1: そう、液
0: 体にすると。
1: に多分、嫌悪感がある。
0: 変なの？でも私もその一時期本当にのに、うん、のにが体にいいっていうのを聞いて、本当に一本6800円とかする瓶ののにジュースを一日本当こんな量飲んでたんだけど。
1: 普通にまずいから続かないですよ、
0: ね。本当にまずすぎてね、2週間とかで断念した。
1: 私ヤクルト1000。
0: 薬膳うまいじゃん。
1: から飲んでます、まだ。
0: あ、まだ飲んでる？珍しい。
1: 半年くらい。
0: 令和7年か8年にまだ薬膳飲んでる人初めて見たの。コロナ時期じゃない？流行ったの？薬膳、
1: うん。ですよね。で、なんか、睡眠、ちゃんと。うん、
0: 寝れる？薬膳。
1: でもなんかもう毎日飲みすぎて。
0: わかんないでしょ？もう効果があるのかないのか。
1: もうわかんないですけど。
0: 一回やめてみないともうわかんない。
1: でもなんかいいと思ってるから。
0: サブリミナル効果すぎない？違う。プラシーボ効果です。バカバカ危ね。でも、その、5月病、うんぬんかんぬんのため、もう1、2ヶ月したらこういう美容系って全部私やめちゃうんだよね。うん、
1: 美容系をね。結構なんかそのネットで見て、
0: そう。
1: やろうみたいな。
0: うん。
1: なりがちですけど、
0: 続かない。
1: 絶対続かないですよね。
0: あのさ、一時期さ、ツイッターでさ、オスの流行ったボールペンみたいなさ、カシカシやるさ、むくみ取れるみたいな。はい、
1: なんか、血流が
0: みたいな。そうそうそう、ツボがなんちゃらかんだみたいな。あれも買ったけどね、もう、どこにあるかわかんない。あ、あれ大事です。ちょっとだけ高くて腹が立つよね。ああいうの。
1: やりましたね。なんか、むくみを。
0: そうそうそう。
1: 気にする前日に。
0: そう。
1: あ、急にそれがあることに気づいて。
0: わかります。今でも、大事な日の前日とかだけ思い出すっていう。そう。筋膜ローラーとかも使わないね。
1: はいはいはい、
0: あるある。
1: うちに、なんかその、トゲトゲして

0: ったその、うん、名前なんなんか忘れちゃったんですけど、
1: うん、
0: なんかトゲトゲ全部トゲみたいで、
1: はい、
0: それに寝っ転がって数分
1: へー
0: 全部後ろにもうボツボツボツボツって
1: 健康器具ってこと美容というよりは
0: 健康ですね、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと疲れが取れる、
1: うん、
0: あるんですけど私はそれはまあ1日でやりました本当に
1: 本当に一番ひどいで、うん、ひどいので言ったら私メディキュットが1ヶ月ずつ
0: 続くこと1回もないメディキュットって無理ですよね
1: あ一緒メ
0: ディキュットって無理ですよね
1: もう履くのがめんどくさくて、うんここぐらいで、ね、寝ちゃうのも。あ、だから足元にはメディキュットずっとついてないけど、ここまで伸ばせないっていう。
0: なんか、寝るときに、
1: うん、
0: あーって思って、
1: そう。
0: 一旦取るんですよ。
1: そう。
0: そしたらもう、
1: もう、
0: つけられないですよね。
1: そう。あと、あれも、ネイルオイルもやめました、最近。続けられなかった。
0: ありがち。
1: はい、ということで、続いてのメール読んでください。
0: はい。箱入りのハマグリ。
1: うん。
0: 5月病のせいで断念したこと。
1: うん。
0: 手帳に計画を書き出すことです。私は大学1年生で、うん、高校時代まではスマホのメモアプリにめちゃくちゃなメモをしながら予定管理をしていたのですが、
1: うん、
0: 新生活が始まって気持ち新たに手帳を購入して使い始めました。
1: うん、
0: しかしゴールデンウィーク明けの予定が増えていくに従ってだんだん書くのが億劫になってしまって、
1: う
0: ん
1: はいはいはい、
0: 結局スマホメモ人間に戻ってしまいました。マジでありがちですね。
1: マジ手帳続いた1年間続けられたことある？
0: ないです。
1: だよね。
0: 私も3月に買って、
1: うん、
0: 手帳じゃなくて、
1: うん、
0: なんか手帳に日記を書くっていうのやってたんです
1: ちょっと嫌かも
0: その日記を書こうと思って、
1: うん、
0: でもそんな
1: もっと続かないじゃん
0: ちゃんとしたやつじゃないですよ
1: はいはいはい
0: 本当にもう今日は何があったとか、
1: うん、
0: 何を食べたみたいな
1: 一言みたいな、
0: ね、一言みたいな、うんうん、それに手帳がちょうどいいんですよそのサイズ的にちっちゃいじゃないですか、
1: うん、
0: それやってたんですけど、
1: うん、
0: でも結構頑張って
1: うん、
0: 4月の末、
1: うん、
0: 結構頑張りましたよね。
1: 2ヶ月も続いた？てかそもそもスケジュール帳とかつけられるタイプ？
0: スマホですね。
1: うん、スマホでもできる人？
0: できます。
1: そっからだ。
0: はい、
1: 私スマホ
0: それですよ、ね、
1: もの予定帳も書けないタイプ。
0: うん、今日も間違えてました。
2: 言わないで。
1: 本当に今日も収録の日程を1日間書き出してました。予定管理ができない。今日歯医者も飛んじゃった。最悪だ。私は基本もスマホのスケジュール帳も使えない。全部スクショ。
0: 何をですか？スクショ？
1: 予定が決まった時点、その LINE のトーク画面とかスクショ。
0: 絶対無理じゃないですか？絶対そのアプリに入れた方が早いです。
1: もう、そのアプリを開くのがめんどくさいかも。とか、私1週間でやらなきゃいけない。まあ大学とか多いじゃん。
0: うん、
1: 今日までのこの課題とか。うんバイトのシフトテストが今日とかで、私は1月にね、ADHD ノート買ったの。これ勝手に私は ADHD ノートって呼んでるんだけど、うん、例えばね、今週中にこれをやんなきゃいけないみたいな、その。
0: はいはい。絶対つかないやつじゃないですか、その。
1: 今週中にやらなきゃいけないトゥードゥリストを書いてたの。
0: 資格でチェック入れてくみたいな。
1: チェック入れてくみたいな。実験レポートがありますよとか、この週だったら、あの、学科を受けなきゃいけないよとか、
0: うん、
1: なんか撮影がありますとか、学校の課題何日までだよとか、うん、あと、なんかツアー、なんとかのアイドルのツアーの申し込み今週までですみたいな。私これすらもできないのね。どんだけ楽しみにしてても、もう単独公演のツアーの申し込みとかもできないみたいな。うん、でもこういうの全部書いてて、これ私は ADHD 対策ノートって呼んでたんだけど、自分があまりにも ADHD すぎて、一個も予定をこういうのができないみたいな、うん。やってたんだけど、もうやめちゃったね。
0: ダメですね。
1: だから今何も課題を提出できない。オンデマンドの授業4回連続でできてない。やばいよね。前代未聞なんだよね、あの教授で単位落としたって聞く人。
0: あれですか？
1: あれです。
0: やば。
1: みんなが取ってるあれをもうちょっと落とし
0: そ
1: うで
0: 怖い。あ、それ取れない人いないですけど。
1: やばいね。
0: でもなんか頑張ればいけそうですけど、なんか。
1: いやだからこれ怖いのが、うん、私これのまま就活突っ込んだら、終わるんじゃないかなと、人として。
0: ね、
1: 何個の面接を飛ぶんだろうっていうのが、震えてる今、
0: うん。でもバイトとか行けるんですか？
1: だから、その日に気づくダブルブッキングとかめっちゃ多い。さすがに朝は今日何の予定があるかな、まあ、確認する。
0: そうですね。だってスクショしてるんですもんね。トモ君のスクショでその同じ日程に予定入れたとか、気づかないですもんね。
1: いや、そうそうそうそうそうそう。だから、バイトとかも全然起きて、一時期本当にひどかった時は、店長が、あやか今日バイトだからねって前日に LINE 出てくれるとか。
0: 信用されてないじゃないです
1: か。店長が、あやか今日朝バイトだから気をつけて。
0: 忘れっぽいとかじゃなくないですか？もう。繰り返し言えとかじゃなくて。
1: マネージャーがいっぱい。

0: 言えば。
1: 介護。
0: でも最近は、それ、そちゃんと、なんていうの、そのさ、バイトは、シフト表がさ、送られてくるじゃん、はい、週に1回。ね、こういう風に、はい。だから、これさえ保存しとけば。
1: いやー。
0: で、ひどい時は、これにメモするの。
1: ひどいですね。本当に。
0: この日、バイトないけど、こういう予定ありますよ、みたいな。ちょっとそろそろ、ちゃんと、スケジュール、うん、いや、わかった。今年の
1: 目標。
0: 目標。スケジュールをつける。ね、怖いよね。
1: 1ヶ月で終わると思います。
0: やば。そ、これが1ヶ月で終わったらもう人としていよいよ終わり。うん、あ、だから、こういうのは気をつけないとだよな、その、5月病だからってやめていいことじゃないもんな。
1: 5月病とかじゃないですよね、きっと。
0: 人生。
1: 人生。
0: はい、ということで、続いてのメール。ラジオネームは、肩叩き。5月病のせいで断念したこと。ヘアアイロンとマスカラ。まつげを上げ、髪の毛を巻く工程のための時間がなくなったから。わかる、うん、メイク、女の子あるあるだと思うけど、うん、4月は頑張れる。
1: 頑張りますよね、みんな。
0: そう。5月になると、途端に髪の毛を巻くとかやめる。で、私はこれも解決策を知ってて、これもうね、単純です。金をかければ全部解決できます。
1: 松パ。
0: 松パ。で、もう、めんどくさいから月に一回、毎回、美容院に行くっていう。行ってみるんですか？もうだってめんどくさいんだもん。
1: やばすぎ
0: る。
1: 結構かかりますよね。
0: かかる、かかる、かかる。でももう、だからもう最近私がやろうと思ってるのは、メイクアウト。アートメイク
1: リップとか
0: ね。リップとかもうめんどくさいじゃん、毎日メイクするの。うん、今日ももうドスッピンで。申し訳ないんですけど、世間の皆様に。日焼け止めとかだけは、うん、もうアートメイク、うんぬんかんぬんじゃない
1: か
0: な。けど、でもそんな日はもう、このキャップね。私の最近の特徴は、その、ツバが長いタイプのキャップ、うんうんうん。最悪日焼け止めがなくても、鼻まではカバーしてくれそうなぐらい、本当に顔が見れないぐらいのツバのでかいキャップ、プラス、あとバカみたいにでかいマスク。をつけていくと焼けないから。
1: うん、確かに。顔を焼けるのがね、一番。
0: そう、だからさ、最近だとX が書いてあるさ。
1: はいはいはい。
0: キャップあるでしょ、はい、あれぐらい長いとね、もう、だいぶいいよ。快適人生。でも信号が見れないっていう弱点。
1: 危ない。
0: あ、普通にシンプル危ないし、他人、だから横断歩道とかは他人が歩いてるのを見て、あ、今青なんだろうなって歩くっていう。チカチカとかもう渡れない、絶対。長い日のキャップ。
1: いや、怖いですよね、普通に。
0: 私も、10種類ぐらいキャップ持ってるもん。
1: めっちゃキャップのイメージあります。なんか。
0: もうね。BDR で毎日キャップだもん、ね。学校行かなきゃいけない日、うん、毎日キャップかも、最近。
1: あまりあんまり被ってる人いないかも。
0: し、キャップを被ることのメリットは、もう、誰も話しかけなくなるから。
1: うん、それは本当にそうです、
0: ね。気づかないし、その、私だって、誰も。だからもう今日誰とも喋りたくないの、みたいな。日は、キャップ被ってる。だから、そう、わかるわ。やめた最近なんかこの美容系。
1: 美容系
0: はしょってるメイク。
1: はしょってるメイクか。
0: うん。
1: なんだろう。
0: 何からはしょり始める？もう今日時間ないです。
1: カラコンです。
0: やめた？
1: やめてたのを、
0: うん。
1: 4月で、
0: うん。
1: 戻そうとして、
0: うん。
1: やめました。え、本当にできるときは。
0: 逆じゃない？私これ逆なんよ。そう、もうアイメイクめんどくさと思った日はもういいや、もうカラコン使おうと思って。カラコンさえ入れちゃえば。
1: なるほどね。確かに。
0: カラコン入れて松葉してれば、メイクした風になるのよ。
1: でも使ってるやつによるかもです。
0: うん、結構ああ、着色がね、でかいと、うん、逆にメイクしないとっていう。
1: 結構ギラギラみたいな。
0: はいはいはい。
1: 感じだと浮きますよね。
0: うん。
1: まあね。でもみんな、徐々に、その、
0: そう。
1: やめていくから、
0: 本当に。
1: もう、いいかなっていう。
0: うん。
1: 感じはありますよ。
0: だんだんメイク、もうメイクとかじゃないもんな。全部が雑になってくるんだよ。
1: ありがたい、全然。
0: 毎日同じような服着てさ。ほんと、これ、先週も着たな、この服みたいな。最悪みたいな。服買うのとかも結構好きだから、
1: はいはい、
0: タンスは超えてんのよ。ただ、手前から取ってくから毎日同じ服着てるみたいな。
1: ほんとにね。衣替えもできてないですね。
0: 私よりも衣替え遅い人初めて見たかも。
1: まだ冬服履いてます。
0: よくそれで自分はシャフじゃないとか言ったよな。全然シャフなんだけど。びっくり。絶対やった方がいいよ。もうだって半袖着てんじゃん。
1: はい。
0: どういうこと？半袖も出てるよってこと？
1: わざわざ取りに
0: 来て。最悪かも。一番怠惰。びっくりした。私より怠惰じゃん、それは。もう。だってその時間ったら絶対衣替えできてるよ。
1: あー、でも結構、大替えじゃないですか。結構。
0: わかるよ、わかる。
1: もうだったらもうベッドで入る。

0: し、その、衣替えの何が大変って、一旦、その、冬服って毎回毎回洗えるわけじゃないじゃん。そのニットとかって。だからその、毎回洗ってなかったものを一回その洗濯で、柔軟剤とかでちゃんと洗うフェーズが来るじゃん。その来年までしまうから、その、普段の洗濯じゃなくてもよし、おしゃれ着洗いなのか、柔軟剤でめちゃくちゃふわふわに仕上げたいのか知らないけど、その洗濯のターンが一番だるい。
1: うん。
0: でも、や、終わりましたよ。衣替え。もう全
1: 部半袖。やります、本当に。
0: もう全部半袖。最高。快適。
1: いや、でもこの後ね、梅雨とか来ますから。その時痛い目見ますよ。
0: 本当に本当、7月ぐらいまで衣替えしなきゃいいのに。
1: 全然ありますからね、本当に。
0: 来週あたり真夏日来るよ、もう一回。
1: どうなんだろう、6月頭とかまた下がるのかな。
0: 週末が結構涼しいみたいな話してるからね。怖いんだよね、これ。じゃあ、ということで、続いてのメールお願いします。
1: はい。ラジオネーム、明治郎。
0: うん、
1: 5月病のせいで断念したこと、
0: うん、
1: 申し込んだバイト先の面接日程確認のための返信メールを送ること。
0: バイトとか飛んだ経験あります？うん、
1: ないです。
0: え、ないね。
1: それはあれですか、申し込みとかですか？
0: いや、もう
1: 普通に
0: どっちでもいいよ。
1: 休み？
0: どっちでも。
1: え、それもどっちもないです。
0: すごー、
1: やばくないですか？
0: 保険やめた方がいいんじゃない？合わないよ、そんな人は保険に。
1: その、できると思った日にしか入れないから、全然入ってないっていう。
0: なるほどね。だからお金困るタイプだ、割とね。はい、お金ないが結構効くもん、行くから。イメージ。
1: うん。うん、まあ、いろいろね、自分に使えればいいんですけど。
0: そうそうそう、
1: うん、本当に。
0: あ、じゃあ、うん、結局このバイト、自分今いらないわとか思って飛ぶこととかもない？
1: うん、ないですね。結構めっちゃ考えてるんです。だから。そのシフト提出のタイミングに、これの時はこの電車に乗って、
0: うん、
1: この時間に行くから、
0: うん、
1: 何時からだったら、まあ余裕持ってご飯食べれるかなとか。
0: うん、え、とか違う、あの、バイト増やそうと思って、とか、やろうと思って、申し込んだけど、億劫になって飛ぶとかは
1: ないですね。今、申し込んだやつは全部やってます、
0: ね。すごー。なんか、本当に真面目なんだね、
1: はい、
0: 根が。
1: そうです。
0: なんか、保険っぽくないね。
1: はい。本当にそうだと思います。
0: ね。
1: でも寛容です。あの、本当に、そういう人たちに対して。
0: いいってそういうの。そっか。偉いな。じゃあ、社会、割と適合タイプなんだ。
1: はい。意外とそうだと思います。なんかバレてないけど。
0: 腹立っちゃった、すごい。全然違うじゃん。そうなんだ。え、じゃあ、その、人様に迷惑かけるような経験があんまりない。その、ガチで怒られるとか、大人になって。
1: マジで、そのかけたくない。人に迷惑をかけることをしたくなさすぎて。
0: そんな真面目な人だと思ってなかった、この。
1: ですよね。
0: うん。あ、もうちょっと、ね、迷惑上等で生きてきた
1: タイプ。なんでしょうね。その人が、とかじゃなくて、
0: うん、
1: 自分が嫌なんですよ。
0: なんか、この言い訳が一番かっこいいのが腹立つんだよね。なんか、ね、迷惑かけたくないんで、怒られたくないんでとか言われた方がまだ気持ちがいいわ。
1: そうですよね。なんか。うん、多分、プライドが高いんでしょうね。その、自分がこうでありたい。
0: はいはいはいはい。なんか、悔しいです。こんなに人として違うのが。もういいや、このコーナー。やめよう。
1: はい。
0: はい。ということで、続いてのね、曲もね、ミクに選曲してもらいましょう。
1: はい、それでは、金子彩乃で、尖る。

0: はい、ということで、はい、初めての収録でしたが、どうでしたか？
1: いや、まあ、まあまあ喋れたのかなって思ってますけど。
0: うん、うん、全然。
1: 本当ですか？よかった。
0: うん、あの、ひどい日のうちらより全然話せてると思う。
1: できたかな？その、ツートーン、高めのテンション。
0: いや、でもなんか、ミクの普段のよりは頑張ってくれてるんだろうなって思った。
1: うん、それは、けなしてますか？
0: いや、
1: 褒めてます。
0: うん、褒めてる。でも普段からこのテンションで話してるさ、うんね、人間ってかなりキモいじゃん、うん、本来。うん、そのラジオで話すトーンの人間って基本的にキモいが前提な気がしてるんだよね、うん、私は最近、うん。
1: 確かに。
0: 頑張ってるじゃん、基本は。このトーンで話してるわけないだろうっていう。うん、まあ、ということで、
1: はい、
0: 来月からもね、
1: はい、今後も。
0: わかんない。どんぐらいまたこのメンツで続くのかはわかりませんが。はい、まあ、できる限り頑張っていきましょう。
1: はい、お願いします。
0: ということで、この放送研究会はね、ツイッターも行っております。ということで、ツイッターもね、明治大学放送研究会と調べればすぐに出てくると思うので、うん、ぜひ見てみてください。ということで、次回もお楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。
2: 今日は何の日ですか？
3: 今日が5月22日だから、毎回これ油断するんですよね。522。522。いやー、難しいなあ。ゴーニャンニャンの日で、猫をお迎えする日とかじゃないですか。多分、だって前、ゴーハイとか言って、紙飛行機の日だったんでしょ？確かだから。次、ニャンニャン、ニャンニャンニャンが来るんじゃないのかな。
2: なるほど。
3: なるほど。違う。
2: 全然違います。
3: 全然違うか。
2: これは、はい、5月22日はですね、なんと、はい、卵料理の日。
3: マジ？
2: はい、これはですね、ひどいですよ。まず、玉は丸と思ってください。
3: 玉丸、はいはいはい。
2: 玉は丸。で、5は数字の5。
3: はい、
2: 丸と五の語呂合わせと、
3: うん、
2: 庭の鶏、庭の鶏に、
3: 庭には鶏がいる。
2: そう、の語呂合わせにちなんで、卵の五と、庭には鶏がいるの22で、全日本うまいもん推進協議会が記念日に制定した。
3: なるほどね。いやー、それ盲点だったわ。
2: いや、わかんない。
3: まさかの22を、22を、この猫のニャーニャーではなく、鶏のニワニワニワニワ鳥がいるで。
2: ラコ兄さん、鶏といえば。
3: そうですよね。
2: ラコ兄さん。
3: 知っておかなきゃいけなかったじゃん。
2: これはやっちまったですよ。
3: やっちまったね。でも22って言えば、なんかこう、左に向かってお尻を突き出している横向きの人間の姿にも見えるよね。2っていう数字ね。
2: 確かにそうですね。
3: で、5っていう数字がなんかこう、土下座をしている頭側に見えるから、5月22ってこう、集団土下座の日とかでも、良かったんじゃないかなっていう。でもそれよりは卵の日の方が健全だよね。うん、
2: そうしてあげてほしいなって。
3: そうしてあげよう。うん、卵料理いいですね。
2: 卵料理か、ね、ちなみに好きな卵料理なんですか？
3: やっぱ卵かけご飯が一番ではあるけど、
2: そっち行く？
3: でも卵は何かと合わせてやっぱ好きですね。例えばすき焼きとか。

0: にこうくぐらせたりとかするこうちょい役で出るのがいいかな。
1: なるほど、メイン料理として食べるんじゃなくてってことね。
0: そうですね。でも半熟のトロトロとした黄身だけをこうパンにつけて食べたりとか、いろいろね、こう贅沢な食べ方とかはあるので悩ましいですね。消化吸収率一番いいのは半熟卵なんで。
1: あ、そうなんだ。
0: 筋トレの時は半熟卵を食べたりとかですかね。
1: え、あの生卵をごくごく飲むのはあれはいいんですか？
0: あれはね、この西洋的なこの嫌なものを食べながら頑張っているっていう、
1: はい、
0: そういうロッキーからやってきてる文化。
1: あ、じゃあ別に何の科学的根拠もない。
0: うん、で、あの当時のそのアメリカの卵なんて食中毒の可能性めっちゃあったんで、あの生卵を飲むシーンは本当に命がけだったと思うんですけど。
1: 怖。
0: 日本はね、この恐ろしいまでの衛生観念と管理のによって生卵をね、賞味期限内に食べられるという、恐ろしく恵まれた場所に住んでるわけで、うんうんうん、皆さんは美味しく生でも加熱でも美味しい卵を食べられました。
1: 安心してね。 しかも別に1日1個までとかそういうのも結局、
0: 縛りはほとんどないです。
1: 縛りなかったっていうのが最近分かったんですもんね、
0: は
1: い、
0: 好きなだけ食べましょう。その通りでございます。
1: は
0: い、
1: 私はちなみに一番好きな卵料理はオムライスです。ということで、では
0: いい、ね、
1: 今日もオープニングタイトルコールからいきたいと思います。
0: はい、
1: 声から広がる冒険へ、ケケラと
0: ラコニ
1: ー。はい、というわけで、はい、今日も始まりました。まずはご挨拶からいきたいと思います。はい、せーの、コンケケラコー。はい、恋から広がる冒険へ、ケケロとラコニースタートいたします。この番組は毎月第2第4金曜の夜8時から1分で癒しと雑学をお届けする北海道済み VTuber ラコニーさんと、歌とゲームが大好きな声優私淵崎ケケロが毎回トークテーマを決めて自由に対談するラジオ番組となっております。本日は62回目の放送です。よろしくお願いします。はい、じゃあ忘れないうちにまずはいろいろとご案内から。は
0: い、
1: 今聞いてくださっているリスナーの皆様、よろしければ X の方でハッシュタグケケラッコでつぶやいてポストしていただきますと、我々が順次巡回させていただいておりますので、はい、はい、今日も楽しくね聞いていただければと思います。本当最近ね、たくさんの方がケケラッコで、
0: 本当
1: 嬉しいですね。はい、つぶやいてリアタイしてくださってて、うん、本当にありがとうございます。ぜひ今日もよろしくお願いします。
0: ただなんか私なんかシャドーバンなのかわからないけど、検索除外されている方とかいらっしゃったりするんですよね。
1: あ、なるほど、
0: うん、だからそう、このハッシュタグケケラコで最新で調べてもなぜか乗ってこない方とかがいるらしく、
1: なんだバグかな。
0: でも普通に登録とかしてんですけれどね、だからそういう謎の X に嫌われてるのかわからないけれど、
1: なんでしょうね、うん、ってことはちょっとラコニーさんの TL に映ってない方がいる可能性があるので、
0: あるので、だからもしあの私基本的に全員になんかコメント入れるようにはしてるんですけど、このいない、このね、返信がないからといって無視されてるわけではない可能性をもうちょっと見てほしいです。
1: はい、わかりました。まあ私の方でもね、一応チェックはさせていただいてますので、皆さん気兼ねなくね、ハッシュタグケケラコでつぶやいてください。はい、そしてケケラコでは皆様からのメッセージ、メールいつでも募集中ということで、はい、ただいま募集中のトークテーマ2つございます。1つ目が、あら、好きなご飯の話、うん、
0: あ、
1: なんかさっき卵料理の話してたけど、
0: ね、いいですね、
1: うん、まあ、好きだけど別にそうだな、一番にはあげないかな、オムライスは。
0: いや難しそうですね。そうですね、うん、まあ、でも何の食材でっていうのはあるけれどもね、うん、そういう切り口はなかなか、うん、面白いかもしれない。
1: そうですね、本当ざっくり好きなご飯の話っていう感じでやるの で、 いいで、もしよかったら今聞いてくださってるリスナーさんもハッシュタグケケラコで好きなご飯教えてください
0: ね。小腹のすく時間帯でございますから、ね、
1: はい、これが好きですとか言ってください、うん、そしてもう一つのトークテーマが、はい、あ、心理テスト、性格診断、おかわり会をやろうと思ってます。
0: おお、おかわりなんてあったっけね。
1: 前回ね、あの春先に放送したやつが結構評判が良くってね、皆さんリアタイ中に、まあ、私が口頭で心理テストをして、 で皆さんもこう答えてくださってたっていうのがありまして、ね、結構盛り上がったし、なんならあのラコ兄さんがドンピシャで当たりまくっててめっちゃ面白かったっていう反響が、
0: そうだね、はい、これ以上

0: そうね、
1: 丸裸に。
0: どうでしょうね、私のそうですね、ない腹を探られるのも、うん、ちょっと どうかなと思うんだけれども、数字には逆らえないということでございますね。
1: そうですね、やっぱりね、反響があるものっていうのはまたやんないといけないんで、はい、
0: そうですね、散々コスっていうことにしましょう。
1: はい、
0: 了解です。
1: なのでぜひ皆さんもまた おすすめの心理テスト あのホームページとか教えていただけるととっても助かるんですけど、
0: ね、お願いします。
1: はい、もしあればよろしくお願いします。あと私前回言い忘れました、はい、メールアドレスの方をね言ってなかった。はい、これで楽しみにしてくれてるっていうリスナーさんがちょっといらっしゃったりいらっしゃらなかったりするみたいなんで一応申し上げておきます。
0: あ、お願いします、
1: はい、ハッシュタグケケラコでもいいですし、大きい、うん、あの大きいじゃないわ、長文のメールを、送りたいという方はメールアドレスがケケラコアットマーク gmail.com でございます。はい、綴りがローマ字で KEKERACO アットマーク gmail.com です。はい、
0: はい、
1: というわけでよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、それでは本日のトークテーマいきたいと思います。 お待たせいたしました。本日のケケラコトークテーマはゲーム次談義後編。もう時間巻くために
0: 巻かないといけない。あ、そうね、前回何年ぐらいまで行ったんでしたっけ。あれ
1: 前回1996年までお話しさせていただきました。
0: なんか64がとかまでぐらいでしたっけ。
1: プレイステーションが出て、ファイナルファンタジー7でめっちゃ売れて、
0: そうだそうだそうだ、
1: そうそうそう、同時期にポケモンが出てとかっていう話を
0: マジかよってか、そうですね、
1: ところでお時間、
0: 64とポケモンが同じ1996年に出てたんでね、
1: そういうことですね、
0: ね、そういう話でした。
1: そうだから、まだあと30年分お話ししなきゃいけないんで、はい、ちょっと
0: そうです、ね、
1: 頑張ってやっていきたいと思います。
0: うん、了解しました。ま
1: あ、この話も前回結構反響があって面白いっていう風に言ってくださってありがとうございました。そのもともとね1972年のそのオデッセイとかアタリっていうところからお話をさせていただいていたから、20年ちょっとぐらいしかお話ができなかったという話でね、まあ、ここから30年分は今日やりたいなと思っています。
0: うんうんうん、
1: はい、では早速、まあ、1996年に任天堂64、スーパーファミコンの次世代機種ということで、はい、これはあれだ、スーパーファミコンが1990年だから、6年しか経ってない。
0: 意外と経ってないんですね。
1: 意外と経ってない。
0: スーパーファミコンはすごく長く続いていた印象があったんですけど、
1: いや実際続いてはいましたよね。
0: 実際続いてはいた。64が出てもまだスーパーファミコンで遊ぶ人とか結構いたし、
1: いたんじゃない。だって1996年ってスーパーマリオ RPG とか星のカービィスーパーデラックスとか出てますよ。
0: ドラクエとか出たのも6あたりも多分そこら辺に出てんじゃないかな。96年ぐらいじゃないですか。
1: あれだわ。あ、は95年ですね。1年前に出てます。
0: 1年前か。96年はスクエアの方で、バハムトラグーンとか出てたね。
1: そうですね。その辺は出てるぐらいなので、うん、まだまだスーファミも全盛期、64買えない子でも楽しめてたっていう時代。
0: そうですね。
1: はい、だったと思うんですけど、うん、あ、この時にちょっとラコリーさんこれ知ってます？なんかクソゲーとして有名な。デスクリムゾンっていうゲーム聞いたことあります？
0: デスクリムゾン、せっかくだから俺はこっちのあれを選ぶぜとか、
1: なんかミーもありますよ、
0: 上から来るぞ気をつけろとか、そのニコニコでネタにされたシーンしか覚えてないけど、あったことは知ってます。
1: これもう1996年にエコールソフトウェアがセガサターン用のガンシューティングゲームとして出したっていうので、
0: おー、シューティングゲーム、
1: 私もちょっとだけ紹介動画を見て笑ってしまったんですけど、本当にね、なんか日本中が認めたあのクソゲーということでね、この時期に出てたみたいです、ね、
0: クソゲーすぎて人気になるってのがすごいよね。なんか
1: すごい、
0: クソゲーハンターに捕まったりとかね。そうね、
1: すごいですね。逆に愛されちゃってるしね、しかもね。
0: そう、逆に愛されてる。そう、クソゲーでも愛されるっていうのはなかなか才能がないとできないですね。そうなんですよ。
1: あと1996年はたまごっちが出てます。
0: たまごっちも一世を風靡しましたね。
1: ちなみに今我が家でたまごっちやってますよ。 私の実家に私のたまごっちと弟のたまごっちあったんです。

0: ですよ。
1: うん。
0: そしたらボタン電池入れ替えたらつきまして。はい。私は新種発見たまごっちっていう方を持ってたんですけど、今うちに2台あります。そうなんです。
1: すごい人気になったんだね。キーホルダー型？
0: そうですね。
1: ね、シンプルな、
0: ね。手のひらに収まるぐらいのやつで。はい、バンダイから出てたのも1996年、そして翌年の1997年に、ドラゴンクエスト、あ、セブンがプレステで出ますよっていう発表をしたと、うん、
1: 発表したと、
0: ね、発表しただけ、
1: 発表しただけ、
0: はい、
1: 結構開発遅れたんだよね。
0: あ、そうですよね。
1: うん、これまで順調にね、いろいろ出してたけど。
0: なんかこれで業界の流れが完全にプレイステーションになったっぽい感じです。
1: いや、そうだね。ちょっと、うん。
0: はい。
1: 任天堂が若干の、この、うん。頑張ってる時期に変わったっていうことですね。
0: そうですよね。ね、
1: 頑張ってて、で、まあソニーが、まあ、独走状態みたいな、そういう時代が。
0: そう、になり始めて、
1: プレイステーションが強すぎたんだよね。というか 3D の流れが強かったっていうのがね。
0: そうですね。でもじゃあ任天堂はどうしたかと言いますと、うん、1998年、その翌年です、うん、ゲームボーイカラーを出しました。
1: はいはいはいはい、そっちのね、
0: はい、
1: このね、携帯機にシフトして、
0: うん、
1: ここ
0: そういうことですよ ね、
1: ポケモンも売れ初めていたし、
0: そうそうそうそうそう
1: そう、そういうことね。
0: そもそも株式会社ポケモンができたのも1998年だそうです。
1: はあ。
0: もともとは、なんだ、レト、え、ふ、なんだっけ、
1: レトル、
0: 違う、
1: ゲームフリーク。
0: 名前なんだ、ゲームフリーク、そうそうそう。
1: ゲームフリー。
0: そう、ゲームフリークが開発して、
1: ポケモンという会社で、
0: そうそうそう、になったっていう。
1: ははあ、分けたと。
0: はい、感じなのがここですね。そして、中古ゲームソフト販売訴訟なんてあったんですか？
1: いや、わかんないな。中古販売、あー、ゲオとかの中古販売で、これでこう元々の会社にはお金が入らないのに、
0: まあまあそうですよね。
1: 中古ばっかりそうやってやるものがお金を回収できないっていうことで訴訟があったんだ、知らなかったですよね。
0: そうですね、反復権、
1: うんうんうんうん、
0: を侵害することになるのかが争われたけど、結局どうなったんだ結局どうなったんですかね。これ私が見てるサイトには何も書いてなかったんですけどね。
1: でもまあ普通に新品ですら中古で市場で出せたりするし、転売ヤーは相変わらずひしめき合ってるし、
0: だから別に罪には問われなかったっ、
1: ね、問われなかったし、会社にとって有利な方向にはならなかったんじゃないでしょうかね。
0: ねえ、そんな感じですかね。あ、ちなみにあれですね、1998年はスーパーゲームボーイ2も出てますね。
1: 何ですかそれ。
0: スーパーゲームボーイ2か。スーパーゲームボーイ2、あれ、スーパーゲームボーイ 2？ え、知らない、なんだ、
1: ファミコンにぶっ刺すタイプのゲームボーイ2。
0: え、それはスーパーゲームボーイですよね。え、
1: もしかしてゲームボーイを2つ刺せるようなものとして発売してなかったっけな。スーパーゲームボーイ2ってなんだっけね。
0: え、何、そんなのあるの。
1: いや、わからない。
0: スーパーゲームボーイ2って何。
1: うちにはなかった。
0: スーパーゲームボーイ2、あ、なんかスケルトンカラーだぞ
1: あ、なんだ、カセットを2本差しできるわけじゃない、ね、残念。
0: あ、なんか動作速度が実機と同じようになったっていう。ああ、じゃあまあ、あれ、上位互換みたいな感じですかね。うちにはなかったな。
1: 上位互換みたいな感じかな。
0: なるほど。
1: でもポケモンとかって、その、なんかこう内部でデータを保管するシステムを完全にエミュレートできてないとか、そういうスーパーゲームボーイだとエミュレートできてないとかがあって、結局、ゲームキューブかなんかに挿して遊ぶと完全に、
0: はいはいはい、できるんだ。
1: 当時のバグ技とかもできるみたいな、そういうのがあったから。
0: そっか、結
1: 局いろいろちょこちょこ性能が変わっていたりしたんでしょうね。
0: エミュレート、自社開発でもエミュレートっていう感じになるわけだ。あ
1: そうだね、
0: まあしょうがない、やっぱ動かすためにはね、そうしないといけないんだ。なん
1: か、ね、ボタンでカシャカシャカシャカシャってカラーをいろいろ入れ替えてね、遊ぶのはスーパーゲームボーイ楽しかったですけどね。
0: なるほどなるほど。ああと出ました、ドリームキャスト。
1: ドリームキャストが出た、
0: セガから1998年でございます。
1: はい、初のゲーム機。
0: セガは
1: ネットワーク機能付きのゲーム機を出したドリームキャスト。
0: そう、インターネットも

0: 葉どう称賛したらいいのかわからないぐらい褒め言葉が見つからないぐらいに時代を先取りしてるんですよね。
1: ちなみにセガサターンは1994年に出てるから4年後に出てるんですよ、ドリキャスって。お、
0: 結構満を持して開発したって感じなんですね。
1: 早くないですか。あ、湯川専務がね。
0: そうですね、湯川専務が出演してたと。
1: はいはい。あ、ビジュアルメモリーとかポケットステーション、あ、ポケットステーションはプレステか。あ、ビジュアルメモリーとかありましたね、懐かしいな。
0: 据え置き型のでかい機械をサポートするたまごっち型のゲーム機のコンセプト、
1: そうそうそうそうそう
0: っていう、そういうものがありましたね、本体とつなげてね。
1: ただこれは後にあと2年後に出てくるとあるやつにめっちゃ食われてしまうんですよね。
0: とある、2000年中とソニーのあれか、
1: そう、ソニーのあれに負けてしまって、これを最後にセガはゲームハード事業から撤退することとなります。え、ちなみになんかドリキャスがプレイステーション2に及ばなかった理由、はい、上位互換性がなかった。あー、なるほど。プレイステーション2はプレイステーションのソフトが遊べたけど、セガサターンのソフトが遊べない。
0: あー、それは致命的だな。
1: 確かにそれはあったかも。あとなんかソフト供給媒体にも問題があって、なんか独自規格の GD ロムっていうディスクだったらしいんですけどあのプレイステーション2で採用された DVD ディスクはもうとにかく 4.7 ギガの大容量だったらしくて、ドリキャスの方はね1ギガだったらしい。
0: 容量で負けていた。で、標準規格でプレイステーション2では DVD も再生できた。
1: うん、
0: だからまあいろんな意味で
1: もう負けてたし、その目玉のインターネットの機能もですね、うん、結局はダイヤルアップって前にケケラコでも話したけど、結局つなげてる間ずっとお金がチャリンチャリンチャリンってかかるから、
0: は
1: あの、ね、場合によっては何時間も遊んじゃうと10万円とかの請求が来るということで。
0: プレイステーション2の時代もインターネット接続あったけど、でもあれはなんか月々何円かで遊べてたような。
1: あ、そうなんだ。
0: いや違ったっけな、プレステ2で遊んでたな。ファンタシースターオンライン2かなんかで自分は遊んでたけど、あれモンハンドスとかもプレイステーション2ですよね、
1: うん、
0: 確かに。
1: 多分そうじゃないですかね。
0: 多分そうだよな。そこら辺もインターネットつけたけど月々の固定金額で遊べてたんで、そこら辺でも失敗してたんですね。
1: そう、なんかそれがやっぱちょっと一番、この3つがだいぶきつくって、そう、ただあまり知られてない事実としてドリームキャストの性能はプレイステーション2に引けを取らないということで、
0: なるほどね。
1: ま、なんだったら発色とかはねドリキャストの方が良かったみたいですね。
0: はいはいはいはいはい、
1: うん、まあ、ちょっと
0: だからポリゴンのその表、なんかこう描画速度やらその表現力みたいなものはあった
1: と。そう、でもまあやっぱちょっとドリームキャストだけって、専用ソフトだけではなかなか難しかったかなっていうところですかね。
0: あ、難しいですね、やっぱりね。天下を取るためのその条件みたいなのはほんのそういうちょっとしたところに現れてる。
1: そうですよね。そして翌年1999年ノストラダムスの大予言があった年に、ね、バンダイから出た、うわー、ワンダースワンか。
0: ワンダースワン、名前は知ってるけど、
1: あ、知らない、持ってないですか。あ、そうですか。ワンダースワンは厳しかったな。
0: 厳しかったんだ。バンダイね、バンダイか。
1: ワンダースワンは、これはなんでこのバンダイから出たんでしょう。あ、本体価格4800円という驚異の安さ。
0: すごい。
1: めっちゃ安い。
0: 普通の据え置き機の半額とか3分の1以下ぐらいじゃないですかね。
1: しかもバッテリーが単三電池1本で約30時間。
0: 1本で30時間。
1: はい。
0: 単三1本で。それすごいな。
1: そう、ただし、低価格、低バッテリー消費を実現するために、画面はモノクロ液晶。
0: なるほどね、その時代でモノクロは厳しいのか。
1: だってゲームボーイカラー発売されてますからね。
0: 次の年だからね。
1: うん、どうしたこれは。
0: いや、でもなんかそういう なんかレトロ感で勝負しようと

0: たんじゃないでしょうかね、
1: まあ、ポケモンが流行ってたわけだから、
0: そういうことでしょうね、おそらく、
1: うん、こういう携帯機が子供に受けるって思ったのかもしれないですよね、
0: うん、
1: 縦持ちと横持ちの両方に対応しているのがワンダースワンの特徴らしいです。はい、あ、ちなみに私はちょっとワンダースワンクリスタルっていうその後の上位互換のやつを持っているので、はい、それは一応カラーで、ただ画面が光らないんですよ、自分で発色、そう発光しないから
0: 明るい、
1: そうそうそう、明るいところで見ないと全く画面が見えなくて、だいぶ目が、
0: じゃあ夜中こっそり布団の中で、
1: あ、できないできないできない、
0: 隠れながらできないね、
1: そうできないやつがワンダースワンクリスタルでしたね。
0: マジか。
1: はい、そして次は2000年に行きましょう。出ました、うん、はい、ドリームキャストを食ってしまったプレイステーション2ですね。
0: プレイステ2ね、あー、これは結構な当時のご家庭にあったんじゃないでしょうかね。
1: これは
0: 結構な勢いで売れたよな。
1: いつ買ってもらったんだろうな。
0: いつ買ってもらったかな、
1: ちょっと覚えてないな。まあでも
0: 確かにそうですね、
1: 3万9000、4万円ぐらい当時の価格ではした。
0: いや、そこそこな値段ですよね。
1: ただ当時 DVD プレイヤーが 7,8 万程度だったから、プレイステーション2でも DVD が見れるので、うんうん、破格の安さだったということですね。
0: そりゃそうだよね、まあ、大体は子供が常に夜中占領していて DVD は見られないわけですけれど
1: そうですね、
0: すごいな。でもあれはかなり遊びましたね、プレステ2のゲームはね。
1: プレステ2はうちもいっぱい買ったわ、うん、
0: モンハンシリーズもそうだし、そう、トルネコの大冒険3とかは違うか、うんうんうん、そっちだな、2で遊んだな、うん、いろいろ遊んでるな。鬼武者とかでも遊びましたね。なんかプレステ2は表現力が段違いに良くなってね、あのカクカクのね、うん、バイオハザード1のね、このポリゴンのカクカクの顔からかなり変わって綺麗な映像になって驚いた覚えが。
1: そうですね、プレステ2、まあやっぱりさっきも出た通り、そのプレイステーション1のソフトも遊べたっていうのが、
0: そうですね、
1: 最強すぎる。
0: いや、最強すぎる。そうですね、うん、バイオハザードとかも遊んでたもんな、それで。
1: そう、これが良かったなと思いますね。
0: そうか、そうだよな。
1: はい、そしてその2000年になんと、うん、プレイステーション1のソフトとしてドラゴンクエスト7が出てます。
0: ほ
1: ー、そう、2が出た年にプレイステーション1のドラゴンクエスト7が出たそうです。
0: あー、これもめっちゃ売れたは売れたんですよね、実際買ったし、
1: うんうんうんうん、
0: 買いましたもん私も、ブレンス、うん、いや、6を死ぬほど遊んでてね、その次の7をまあとりあえず買おうじゃない
1: ですか。買う買う買う、
0: うん、とりあえず買って、最初で3時間ぐらいつまずくじゃないですか、その石板の謎が子供に難しすぎてさ
1: そう、あの戦闘できないってやつですよね、でバトルが始まんない、ね、
0: 回転するじゃないですか、
1: はい、
0: よくわかんないじゃないですか、うん、最初のスライム3匹と戦えた時には感動しましたよ
1: 一応プレイステーションソフトで最高の売り上げですからね、
0: すごいね、やっぱねスクエア当時エニックスが強かったんだよな当時な。
1: そうっすね、
0: そう、まあでもだんだん遊んでいくと楽しかったですけどね、その熟練度システムとかも特徴的だった、ただやっぱりロード時間がね長かったんですよね、それだけがマイナスポイントだったかな、
1: 確かに、うん、そうだね、ロードはやっぱ、
0: うん、それだけはやっぱしょうがないよね、
1: スーファミにはないあれですからね、
0: そう、ドラクエのそれまでのコンセプトはすぐ戦闘に入ってすぐ倒してすぐ終わる、
1: うんうんうん、
0: みたいな、ドロップを何回もこう狙うみたいな、そういうような戦い方が多かったからね、
1: 確かに、
0: そう、
1: まあ、しょうがない、読み込み系ですからね、
0: うん、今はリメイクが出たのね、
1: あ、出ました出ました、リーマジンドってやつが出てますね、はいはいは
0: い、
1: そして2001年、
0: うん、
1: あ、ゲームボーイアドバンス来ました、
0: アドバンスか、アドバンスね、
1: アドバンスは9800円だそうです、
0: うーん、
1: まあまあまあ
0: まあまあまあまあ
1: まあ、ま
0: あ、あの携帯機としてはそれなりの値段、
1: そうですね、まあ、うんうん、大きさ的にはおそらくワンダースワンぐらいだったのかなって感じですけど、炭酸アルカリ電池2本で約15時間だそうです、ゲームボーイアドバンスは、
0: はいはいはいはい、13、3年、はいはいはい、
1: 私はちょっとアドバンスは持ってない。
0: この時代の頃には充電電池とかも出始めていましたし、うんうん、結構それで遊んでた人も多かったかもな。まあ、専用バッテリーパックもあったか。なるほどね。
1: はい。そしてそう、うん、あ、この年は任天堂さんが無双するんですね。ゲームキューブも出てます。
0: ゲームキューブか。
1: ゲームボーイアドバンスとゲームキューブがなんと2001年に両方出てます。
0: すごいね、出しましたね。ゲームキューブは実際にはあんまり売れなかったとは思うんですけど、自分は買ってましたよね。それで最初ピクミンを遊んでたから。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、でもピクミン以外のゲーム買ってないわ。だからもうほぼほぼゲームキューブ元取れてない感じはあるな。あ、
1: なんと任天堂据え置きゲーム機における最低記録だそうです、売り上げは。
0: そうなんだ、残念だね。
1: やっぱりこれはあれですね、何がいけなかったのかっていうのは、まあ任天堂64の後継機とはいえ、うん、互換性はないという。またやっぱ互換性ないっていうのがちょっと
0: 互換性ない。で、DVD 再生機能もない。
1: まあまあない。
0: ちっちゃい、なんか8ミリディスクみたいな、ちっちゃい。
1: そうですよね。
0: でしょうね。こう、ペコッ、
1: そう、光、
0: ペコッてはめる。
1: 光ディスク。
0: そうそうそう。で、モンハンにも愛されなかったんですよね。
1: あ、まあ、
0: 当然、モンハンは時代を見て一番強いところの、ハードを使うっていう
1: 傾向
0: があるので。ゲームキューブ思いやねにかなわなかったわけでね。
1: そっか、あれでもゲームキューブはそのあれじゃなかったでしたっけ、ゲームボーイのソフト、あれは遊べる、
0: どうだ、いや遊べなかったはずです。
1: そっか、別
0: に、あれ、いやでもそうですね、ゲームキューブの、ね、その挿してゲームボーイのゲームを遊ぶっていうのは、
1: ね、後から出たのかな。
0: あれってなんか拡張パック必要だったかな、
1: なんかそんな感じなのかな、
0: そんな感じありますね。
1: あ、だとしたら微妙ですね。なるほどなるほど。そして2002年、次に、あ、ここでマイクロソフトさんが参入してきますよ。
0: 何？
1: Xbox。
0: Xbox か。Xbox ね、いや世界ではめちゃめちゃ売れたと思いますよ。でも日本ではなんか全然売れないんですよね、 Xbox って。
1: Xbox とか日本では大失敗っていう風に言われてるみたい。
0: そうだね、なんで失敗したんだろうな。
1: あ、まず本体サイズがあまりにも巨大。
0: そうなんだ。
1: 幅が32センチ、奥行きが26センチ、高さが9センチ、重さが 3.86キロ。
0: 重さ 3.86、 それ結構重いな。
1: 4キロ弱。
0: ほんとボックスだね。
1: そうですね。
0: なるほど。これは確かに家のテレビの下のビデオの棚に詰められない。
1: あー、で開かない、蓋が開かないからディスクとか入れられなさそうだし。
0: なるほど、重かった。
1: あとなんかゲームを遊んでいるとディスクに傷がつくっていうクレームがもういきなり多数報告って。
0: あ、なんかそういうマイクロソフト並みのおごりがあったっていうね。なるほどね。
1: あとキラータイトル不足ですね。
0: そうだね、タイトルはね、もうプレイステーション2が当時圧倒的にシェアを占めていた中で、日本の中で食い込むには同じ性能では勝ち目がないですよね、当然ね。
1: そうですね、
0: タイトルがないから、だからやっぱ互換性問題っていうのが、
1: はい、ところがありつつで、ちょっと Xbox は日本では振るわなかったということでした。
0: なるほどね。
1: はい、そしてその次が2003年になって、うん、ゲームボーイアドバンス SP、 あ、折りたたみ式のやつだ、アドバンスの。
0: あったっけそんなの。
1: あるんですよ、折りたたみ式のやつが。そう、下側にあのカーソルとかボタンがついてて、画面がこうパチッパチッってこう畳めるような、
0: なもう DS みたいな、
1: ガラケー、そう DS みたいな感じのやつ。
0: DS、 ガラケーの DS みたいな。
1: そうです、
0: そうなん
1: だ。はい、それが2003年。
0: それでなんか思うとこがあったんですね。
1: うん、そこからちょっとね来てんのかもしれない、その あの DS とかは。そしてスクエニです、スクエアエニックス設立しました2003年。
0: ついに統合か、
1: はい、
0: 合併か。はい、
1: これは大、もうすごいニュースになりましたよね当時。
0: いや当時は確かに子供でもビビりましたよね。
1: これどういう事情があったのかと簡単に説明すると、うん、まあ、エニックス側の事情としては安定した売り上げを確保するため。
0: なるほどね。
1: なんかドラクエ自体は売れてるけれども、開発に 3,4 年の時間がかかってしまうっていう弱点があって、やっぱ売り上げ的にはエニックスには 全然届かなかったみたいなのと、
0: あスクエアにはね、
1: そう、ああそうそうスクエアには、うんうんうんうん、そういかなかったのと、

0: 知られてないのかな、私は知ってるけど、2001年になんかあの出版本ですね、本の出版部門の方でちょっといざこざがあってですね、エニックスのお家騒動っていうのがあって、少年ガンガンの、そうそう、なんかちょっといろいろいろいろあったっていうのが、まあ調べたらわかると思うんですけど、はい、それがあってだいぶね、なんか出版部門も弱体化していたという事情がエニックス側にはあって、でじゃあスクエアの方はどうだったかというと、あれです、映画の赤字
1: やってた、映画作ってた、めちゃめちゃ金かけて大爆死したやつありました、
0: ね、そう、私あれを父親と一緒に見に行ってポカーンってなった、
1: すごいね
0: お父さんと一緒に FF のアニメ、あの映画だよって言って見に行ってポカーンってなって、なんか、
1: うん、FF ってなんだっけみたいな感じになる、
0: そう、なんか何にも思わず帰ってきたお父さんと二人で、
1: 難しいね。
0: そう。で、これ。
1: なんでそうね、このマリオの映画みたいに、こう、既存の IP を使って勝負しなかったんやろうかって。
0: なんででしょうね。いや、まあ、その時は
1: その失敗があったのね。
0: そうですね。
1: めちゃめちゃな赤字があったのね。
0: 赤字額が約59億円。うん、はい、あとあのデジキューブっていう会社が、子会社かな、デジキューブ、あ、スクエアが、はい、抱えてた子会社がデジキューブあったんですけど、こちらも倒産してしまって、もうエニックスもアップアップしてたと。
1: なるほどね、お互い困ってたわけね。
0: うん、なのでまあちょっとお互いなんとかかんとか一緒にやろうっていう感じだったんですけど、
1: うん、
0: 結局お互い作ってるゲームがねずっとあるわけですから、なんかなかなか足並みが揃わなかったっぽいですね、しばらくは。
1: まあそうでしょうね。
0: まあということで、ドラクエ10が初の自社開発みたいですね。スクエアエニックスとして出したのはドラテンが最初なのかな。
1: そうなんだ。でもドラテンは、なるほどね、
0: オンラインのやつだね。
1: オンラインのやつね。
0: はい、ね、ということが2003年に起きました。
1: なかなか大変な時代が始まってるわけですな。
0: そして次が、2004年に任天堂 DS、
1: うん、
0: はい、出ました。
1: ついに出たか、
0: ここ、ね、アドバンスの後継機ということで、
1: スクエアエニックスを尻目に任天堂来ましたよ、
0: はい、
1: DS
0: 携帯機の方で、
1: 携帯機の方ね、
0: 行ってやろうぞ、
1: ね、DS ね、
0: あ、デュアルスクリーン、
1: デュアルスクリーン、ダブルスクリーン、うん、どっちかね、うん、
0: はいはい、あ、そうですね、うん、画面が2つあるよということで、そうそうそうそう、私は任天堂 DS ライトを買いましたね、ちっちゃいやつでした。
1: おー、DS ライトね、
0: うん、
1: 最初でかいの出て、ちっちゃいの出て、最終的に 3DS が出た。
0: そうです、
1: そういう流れでした、ね、
0: 2005年に脳トレが流行って、うんうん、その DS でやる脳トレゲームとかも、はい、めっちゃ流行ってたなっていうところで、任天堂さんは翌年にも、その2005年にゲームボーイミクロっていう小さなゲームボーイアドバンスも出してるんですけど、まあこれはちょっとね、あんまり話題にならなかった、まあ、
1: 確かにね、 DS 出した後にね、
0: はい、ね、みたいですね。あと台東がスクエニの子会社になったと。
1: 知らんかった、
0: 知らんかった、台東、
1: イベーラーの
0: 台東、そうなんだ、
1: 知らんかった。
0: そしてまあ、バンダイナムコゲームスもここで合併してます。
1: これもあったね、バンダイとナムコがね、はい、
0: なんかこの辺あれですかね、やっぱそのゲーム会社事情的に、
1: なるほどな、
0: なかなかやっぱソニーがうんってなって、任天堂もうんってなって、
1: こう石油会社の合併とかと違って、このインフラがでかければいいゲームが開発できるってわけでもない中で、お互いやっぱり金銭的なマイナスがあってしょうがなく手を組んだっていうような感覚は否めないですね。
0: そうですよ ね、
1: なんかね、
0: しょうがない感じなんだろうなとは思うんですよ ね、
1: っていう、
0: そ、
1: う
0: ね、そして、 あ、
1: でも、うん、
0: あれだ、2005年にまたマイクロソフトがXBOX360、
1: あ、なんか聞いたことあるね、
0: はい、出しましたね、
1: 後継機か、360ね、好きだね、360って数字ね、なるほど、
0: なんでこんな好きなんでしょうね。まあまあまあ、でもそこまで、でも XBOX360 は結構売れてる、
1: 世界ではもちろんそう人気高いし、
0: うん、
1: 売れてるけど、日本市場ではやっぱ売れないん

0: それ150万台ほどって書いてありましたね。
1: まだ全然ですよね。だってプレステ2とか1億台ぐらい世界で売れてるんです
0: か。確かに。
1: これ比べると
0: 相変わらず日本では売れませんでしたということでした。
1: まあでもやっぱり日本と海外での流行りは違うわけですからね。
0: 確かに。
1: 楽しめる楽しめないはね、洋芸はもともと日本ではなかなか厳しい、法律の壁もあります。
0: ああそうっすね。で2006年に出ましたソニーからプレイステーション3。
1: おお、これも買ったわ、はい、当時はなんか当時からもう転売屋いたんだっけな、なんかやられた覚えがあったな。
0: 本当ですか。これちなみに5万円とか6万円とか。
1: 結構金貯めて私買いましたよ。お小遣い貯めて
0: 買った覚えがあった。すごい。私3は買わなかったですね。
1: めちゃめちゃ一番最初のモデルが、プレイステーション1、2も互換性もある一番いい機械だったんですよ。
0: 初期型はそうって聞きました。
1: 初期型はでもめちゃめちゃ排熱がやばくて
0: 怖い怖い怖い怖い
1: しかも超分厚くてなかなか機能が最高で、まあ、いかにもソニー製っていう感じ
0: で。しかもそれでその次から出たプレイステーション3は互換性なくしちゃったんですよね。
1: なんでそんなことしたんでしょうね。
0: うん、謎ですね。
1: 今でも3は、手元にあれば遊ぶぐらいには性能がいいと思いますけれども。3ね、
0: はい。そして実はですね、2006年は任天堂からも Wii が発売してるんですよ。
1: あ、Wii ね。
0: そう、私 Wii は買いました。
1: 私も。そうだね、Wii 頑張って買ったな。いや、Wii 違う、Wii U かな。
0: あ、Wii U の方ですか。
1: どっちかです。あのモンスターハンタートライが出たのどっちか忘れちゃったんですけど、Wii か Wii U かどっちかだったんですよね。まあ、モンハンのためだけにハードを買うみたいな、そういうあの私の中の個人的事情があり
0: ました。はいはいはい。そうですね。もしかしたら Wii U かもしれないですね。Wii U の方だったかもな。
1: そうですね。まだ当時はそうだよな。
0: はいはいはい、
1: まだドス引っ張ってたと、
0: そうですね。私はあれですね、マリオカート Wii とかをやりたかったのかなと。なんかそうですね、
1: これ任天堂が IP の味を占めてなんか新しいハード出すためにマリオで同じようなゲームスタイルで出すっていうので、
0: 定番の流れが
1: 着実に売れるんですよね。カート系出して売れる、パーティー系出して売れる、みたいな、そういう流れができてきましたよね。
0: そうですね。それがあって、次が、ちょっと飛びまして、あ、この辺はみんなあれですね、なんか任天堂の DS の LL が出たりとか、なんかちょっと
1: 小型化したりとか、
0: プレイステーションポータブルが出たりとかっていう感じで、
1: 開発競争が一旦落ち着いたって感じですね。
0: そうですね。
1: それだけプレイステーション2の勢いが強すぎて他の会社が合併せざるを得ないぐらいにいろんな理由で爆死したりとかしつつで任天堂が一人勝ちを収めつつみたいな時代に変わってきてるわけ
0: だ。で2010年に光栄とテクモが合併して光栄テクモゲームスが誕生して、
1: これなんでくっついたんだろうな。
0: 光栄テクモさんは
1: 東映は割とその資金繰り安定してるイメージだけどね、なんかあったんでしょうかね。
0: 一応なんかテクモさん的には有能な人材および安定した開発環境の確保、ブランドの維持発展の面でより良い選択の可能性があるっていう、あ、違う、あ、これあスクエニからも打診を受けてたんですね、テクモさんが。
1: テクモがね、
0: はいはいはいはい
1: はい、はい、
0: それを蹴って光栄とくっついてるっていう。
1: ああ
0: 、創業者同士にお付き合いがあったみたいですね。なるほどね。
1: そう、光栄は無双シリーズを作りながら、確か株というかなんかそっち系の方で資金繰りでお金を普通に稼ぐ会社が、まあ趣味に近いと言ったら失礼ですけれども、
0: はいはいはい、
1: 非常に安定した財源を使いながらゲームをしてるってスタイルが光栄じゃなかったでしたっけ。
0: はあ、そういうことか。
1: でもそういう技術面とかで協力するとうまみがあったっていうことなんでしょうね。弱点があったんでしょうね。なるほどね。なるほどな。
0: そして2011年に任天堂 3DS が

0: 出ましたね、あのちょっとこう謎に 3D に見える変ななんかつまみがあるやつ。
1: そうですね、この右のねつまみビーってやるとね、こう急に画面がねこう二重になってね、こう寄り目しないと見えなくなる。
0: 全然立体に見えないんだけど、
1: 寄っちゃうんすけど、でも出してるゲームはとても良かった。
0: あ、
1: そこでモンスターハンターとの 3G と 4G と、うんうん、4と 4G と、まあいろいろ3タイトルぐらい出すことになるんですけど、
0: ね、そうですね、
1: それぐらい愛されてたわけで、愛されてた、実際にいろんなソフトが 3DS で出されたんじゃないですか。
0: ね、出ましたよね、
1: 出ましたよね、相当ね。
0: で同じ年に、あ、プレイステーションビータ、
1: ビータあったね。
0: そう、ビータ、
1: ビータはちょっと失敗した系のイメージがあるけれどもね。
0: あ、そうなのかな。ビータはどうなんでしょうね。
1: データのダウンロードをしてゲームを遊ぶタイプで、
0: はいはいはいはい、
1: データの互換性があったかどうかっていうのがなんかちょっとあったような気がするな。自分は、私買ってないですね。
0: あ、私はビータでやりたいゲームが昔のアーカイブ？アーカイブをやりたいなと思って、ビータの生産が終了しますって言った日だかに買ってほとんど遊ばなかったっていうのが今家にありますね。
1: そうですね、ソニーの昔のゲームたまに遊びたくなるんですけれども、なかなかね出してくれないんですよね。
0: そうなんですよね。
1: そう、プレイステーション3でも似たような機能が確かあって、それでもやってたけど、でもその後にビータになったんだ。
0: そう、でもビータは今もうストアは終わっちゃってるんで、
1: 終わっちゃってる、
0: 買えないんですよ。そう、
1: いやそう、なかなかね、そのレトロゲームを楽しみたい勢に対してね、優しくない、うん、なんかもう普通に諦めてスイッチとかで出してほしいけど、さすがに許さんだろうな。
0: あ、私あれですね、触るの忘れちゃいましたけど、プレイステーションポータブル PSP がね、あの発売してたっていう話をちょっと飛ばしてしまったんですけど、そうそうそう、 PSP は2004年に出てて、
1: 2004年か、
0: はい、そしてビータが2011年だから、まあ7年後ですね。
1: 7年か、 PSP が売れまくったのがまあ悪い、悪いって言ったらいいけど、売れまくったね。あ、モンハンのおかげですよ。
0: そうですね、
1: 2と 2G、
0: 確かに、
1: ポータブル2とポータブル 2G か、 2G が死ぬほど売れたんですよね、確か。
0: それでずっと長いことね PSP だったんですよね、
1: う
0: ん、
1: もうね、子供たちがみんな集まって家でパーティーを
0: やってた、
1: やってた感じ、うん、
0: で2012年に Wii U ですよ。
1: Wii U ですか。
0: はい、 Wii U、 私は買わなかったけど Wii U 出ました。
1: Wii U ね、
0: はい、
1: 流れ的にここら辺で確かにな、トライかもしれないな。
0: そうし、
1: じゃあどうだろう。
0: で、うん、2014年にプレイステーション4。2014年か、あれなんか最近かと思ったけど、もう12年前ですか。
1: そうなんだね、なかなか手元に手に入らなかったイメージがありますけどね。これもまた転売屋に狙われた感じがありますね。
0: かもしれない、
1: 転売屋対策全然しなかったんでね、
0: はいはいはい、はい、
1: 全然、いや、それで本体が売れないからゲームも売れないってことで、だいぶ転売屋にやられた感じはありますよね。そこら辺ソニーがちょっとここら辺悪くなるのもそこら辺が理由ですよね。
0: そうで、この辺から実はもうハードってあんまり出なくなるんですよ。
1: うんうんうん、
0: このね、なんか 2,3 年おきにどっかしらが出してたりとか、競合で出し合ったりとかしてたっていう流れがここからパタッと止まるんですよね、プレイステーション4が出て。でしばらくバーッと見てて、次がですね、まあ、Xbox One っていうのがまあ2014年同年にではするんですけど、多分そんな売れてないし、
1: 日本ではね、
0: 日本ではね、そう、
1: 日本ではね、
0: で、次出てくるのがそれこそ、あ、2017年、今から9年前に出た任天堂スイッチですね。
1: あ、スイッチがもう9年前か。
0: そうなんです、だいぶここら辺からはもうハードがちょっと落ち着いてきて、
1: まあ落ち着いてますね、うん、それだけもう安定した、もうすでに売れているタイトルを使っていろんなゲーム会社がじゃあこの企画でやるかってことでゲームを出す時代に変わってったんでしょうね。
0: そうですね、まあ消費者的には助かりますよね、次々と新しい、まあね、ハード出されなくて済むからっていう、う
1: ん、まあ済むよね、もうそんなにお金出せないし、時代はだんだん不景気になってくるしでね。
0: いや本当そうですよ、なかな
1: か厳しかったと。だからもうスイッチやら 3DS やらが、まあ任天堂のゲームがどんどんどんどん有名、が出てるな。
0: そうですね、
1: まあ、あとパソコンもゲーミングパソコンとかそういう時代がね、この機能でインターネットの機能

0: 向上してきて、Steam とかも台頭してきて、
1: あ、そうだね、パソコンでゲームやるっていう時代がもう、
0: そうです、
1: この辺から
0: プレイステーションとかを買わずに、うん、もうパソコンでゲームをやるっていう時代にシフトしてきてね、本家ガチ勢はね、本気でお金に余裕がある人がやり、ライト層がスイッチとかでこう家族ぐるみで遊ぶみたいな、そういう流れに変わってきてましたね、この
1: 時代は。確かに、それで、
0: まあ、私はずっとモンハンやってたからね、うん、モンハンのことしか考えてなかったから、うん、よくわからんですけど、そうですね、
1: まあ、2017年に任天堂スイッチ出て、私はね2018年にモンスターハンターワールドが出たからプレステ4を買ったんですよ。2018年に買ったんですけど、はい、それ以外のソフト買わなかったんで、ね、もうほとんどモンハン用の機械とかし、
0: そうなんですね、私その頃ソロモン見たんでね、そのワールドこれまで全てのシリーズ買ってたけどワールドには手出せなかったんですよね。
1: そ
0: っ
1: か、
0: その頃、
1: う
0: ん、その普通にあの私ワールドであの世界で、あの普通の外の世界で狩猟を楽しんでたので、
1: そうですよね、ガチワールドしてましたもんね、
0: 普通に、うん、生きるか死ぬかの戦いを食うか食われるかの戦いをそっちでしてたので、
1: 確かにその時期だ、
0: ね、ちょっと残念だね、ナモワールドもね楽しかったろうなんでね、
1: なるほど。そして2020年にプレイステーション5です。
0: あ、
1: はい、
0: 5ね、
1: 今から6年前プレイステーション5が出ました。そしてこっからはしばらく本当に、あ、もう次、こう次2025年の任天堂スイッチ2ですね。
0: マジか、
1: はい、
0: だいぶ飛ぶな、
1: だいぶ飛ぶ、まあその間になんかちょっとプレイステーションなんちゃらみたいな、
0: まあいろいろね、
1: なんかちょっと VR とかは出てはいるんですけど、
0: 知らんな、うん、
1: なんかあのあれですよね、 あの
0: そっちか、
1: なんか VR のやつつけるやつ、
0: はいはいはいはい、
1: あと XBOX のなんかしらのやつがちょっと出たりとかはしてるんですが、まあ日本ではそうですね、
0: 日本ではね、
1: もう2000、
0: もうスイッチがかなり強い状況と、プレイステーション4でみんな遊んでてみたいな感じ、
1: 2025年で任天堂スイッチ2が発表されたのが、今ゲームハード誌でいうとここが現時点の、
0: なるほどね、
1: はい、リアルタイムです。
0: ここら辺の空白期間にスマホゲーが台頭してきたっていうのも背景にありそうです、
1: ね、あ、そうですね、それはちょっと書かれてないけれども、ね、それはあると思いますね、ね、
0: 参入してきたの遅かったもんな、まあ、モンスターハンターナウは2023年から入ってきたけど、それ以前からもうスマホゲーで課金させてとかね、あのモンストとか、なんか私全然やってないですけど、そのスマホゲーは、
1: あ、
0: そういうので、
1: そうですね、ポケモン GO が2016年にはもう来てるんですよ。
0: ポケモン GO、
1: はい、あとモンスターストライク、モンストも2015年です。
0: はいはいはい、そんぐらいね、だからそこら辺からこう、うん、ゲームの中身が変わっちゃってね、とりあえずなんか課金させるスタイルに変わっちゃって、
1: ソシャゲってやつですね、
0: 売り切りの買い切りのね、買ってすぐ最後までずっと楽しめるゲームの楽しさっていうのがだんだん失われてきている、私にとってはまあ暗黒時代みたいなもんですよね。
1: だって2014年にグランブルーファンタジーがスマホゲーで出ています。2014年っていうのはプレイステーション4が出た年ですね。
0: おお、そこら辺でパイを食い合うことになってるわけですね、皆さんの可処分時間とお金を奪い合うような感じになってきてるわ。
1: あと有名なソシャゲで言うとあれですね、パズドラ、パズル&ドラゴンズは2012年、もう結構その辺からスマホのソシャゲっていうのは出てきてたわけですね、2012年ぐらいからは、ね、
0: だからまあ大きなゲーム機として iPhone とか Android とかそういうようなでかい括りも実際には存在していたということになるわけですね。
1: そう、
0: それが世界中の人間の、そう、手元にね、それこそ1億どころじゃない10億単位のレベルで皆さんの手元にそのスマホが手に入ったと、
1: そういうことです。
0: ゲーム史がに大きな変化が、このあまり目には見えてないですけど、そういう変化が起きてたわけですね、
1: うん、それこそさっきラコニーさんが言ってた Steam っていうパソコンでやるゲームのアプリケーションですよね、
0: うんうん、
1: それもどの辺から日本でわーって鳴り出したのかはちょっとどうなんでしょう。
0: Steam でなんかでかいのが出たのは
1: 一応あれですかね、ストリートファイター5とかは2016年に Steam 版がもう出てるんですよ。
0: お
1: ー、だからもう10年前ぐらいから Steam っていうのも、
0: まあ、10年前ぐらいですね、キングオブファイターズシリーズが Steam、 なるほどね、そこら辺か
1: から日本で Steam っていう言葉がだいぶ広まってきたのかな、はいはいはい、
0: 感じか。

0: 思いました。はい、というわけで、まあそろそろ締めのお時間になってくるんですけど、
1: うん、一応本体的な歴史は追いついたは追いついきましたね。
0: ギリなんとか
1: 2000、ギリね、スイッチ2ぐらいまではね来たか、
0: ね、なんか途中からパッタリとそのハードが更新されなくなって、うん、あーなるほどなと思いながら、
1: ね、まあ進化が落ち着いてきたとも言えますね。
0: そうですよね、
1: ビッグバン的な感じというか、うん、いろいろガラパゴス的に発達してきたものが、あるものは破れ、あるものは統合し生き残りをかけたと、うんうん、生物進化と似てるな。このままじゃやばいと思ってこう生き物を取り込んで真核生物が生まれたりとか、なんかそういう合併ですね、企業が生まれたりとか、はいはいはい、そうやってどんどん生き物が進化してきて落ち着いてきたという時代になったわけですね、うん、で今生き残ってる猛者のゲーム会社たちは相当な手だれでしょうね、
0: うん、っていうのがわかるこの変遷でしたね、
1: うん、こうまあうん、私はモンハンという一つの軸があるので、
0: あ、なるほど
1: モンハンの軸の中でいろんなハードを渡ってましたけど、ケケロさんはね、の、はい、まあ、親御さんも非常に理解のある方でいろんなゲームの本体を、
0: そうですね、買い与えられてきました。
1: 結構潤沢に使えていた感じですよね、はい、うん、
0: ちょ、任天堂だけは買ってもらう機会があんまなくて、64からしばらくね、あの DS まで離れてしまったんですけど、ね、私は、
1: うん、
0: でもこう見ていくと、あ、こんなに頻繁にね出してたんだなっていうのがちょっとびっくりでしたね。
1: そうですね、すごいゲームマニア、この今これまでに話したゲーム機本体全部持ってる人がいるんでしょうかねXBOX まで含めてね、
0: いやー、そうですね、
1: たら相当な、もうゲーム、それゲーム会社の人じゃんレベルになるね、
0: ね、レトロゲー、まあでも本当にあの日本のゲーム機ってすごい壊れづらいなっていうのはすごい思ってて、うん、私も未だに実家にあったスーパーファミコンを実機動かしてるんですよ、配信で YouTube で。
1: そう、バッテリーが破裂しそうになることはあるけど、バッテリー変えたら普通に動きますからね。
0: そうですね、
1: PSP もそうだったわな、
0: うん、
1: うん、そうだわ、
0: 全然問題なく動くので。
1: それは確かにね、そのディスク回しただけで傷がつくのとはちょっと違うかもしれんけど
0: そう、やっぱディスク時代よりもカセット時代の方があの強かったんだろうなっていうのは感じましたけど。
1: 強いですね、
0: まあ、今となってはもうデータですからね、またね。
1: そうですね、管理が、昔みたいなレトロゲーをもう直す職人さんとか今もいらっしゃいますけどね、電池交換して、
0: はいはいはいはい、
1: ハンダ付けしてみたいなね、うんうんうん、洗浄してっていう、あれ見るだけでちょっと楽しいので、
0: 基盤ね、
1: なんかこうショート動画であの時間を奪われてしまうんですが、そうそうそうリノベーション大好き侍なので、
0: はいはいはい、いや、そうなので、まあちょっと皆さん、まあ、前回ちょっと前にね放送したやつなんですけど、うん、それと含めて今回後編としてお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。今日ハッシュタグケケラコで、まあ、もしつぶやいてくださってる方がいたら、多分私たちもホンホンホンって聞いてると思いますので、はい、
1: 皆さんそれぞれのね時代ね、皆さんの生まれた時代、育った時代での思い出が多分違うと思うのでね、いろいろお話しいただけると非常に嬉しいです、ね、
0: はい、ということで、うん、まあ今日は以上となります。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では次回のケケラコトークテーマを発表いたします、うん、次回、はい、再来週はラコ兄さんが健康になりたい、うん、ケケロのお悩みに答える会。
1: ああ、ありましたね。
0: はい、ということで、まあ私あのやっぱちょっと健康にあんまりね気を使ってないものですから、ラコ兄さんにいろいろちょっと、はい、あの健康についてアドバイスをいただきたいなと思いますので。
1: 私普段意識して健康になってるわけじゃなくて、私の普段の生活をすることで多分健康になれると思うので、そこら辺のね生き方のおすすめみたいな感じでお話できたらなと思っております。
0: はい、はい、ということで、うん、ぜひ再来週も聞いてください、ね、
1: はい、
0: はい、というわけで今日も聞いてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後はいつもの締めの挨拶で締めたいと思います、はい、それでは皆さん、おつけけらこでした。バイバーイ、
1: またね。

静香のいいのかな。皆様お元気ですか。静香です。先日日曜日に日帰りでね、久しぶりに登山に行ってまいりました。標高1955メートルのニューカサ山。なんか妙な名前ですよね。どんな漢字書くかというと、入るという字と、あの竹冠に立つと書いて傘、そして山、ニューカサ山って読むんです。日本300名山の一つに入るそうです。2000メートル近い山なので、登山レベルとしては中級クラスの山に聞こえますが、なんとゴンドラで15分、一気に1780メートルまで上がって、頂上まで自分の足で登るのは標高差200メートルだけだから、1時間弱の登山でしたね。え、それでいて2000メートル級の頂上から素晴らしいパノラマの景色を見れる、なんだかちょっとずるしたような気分になるような、とっても良い山でした。まあお天気も良かったからね。東京都内から早朝の特急あずさに乗って2時間、富士見駅という実に可愛らしい昭和な香りプンプン漂うような駅舎の駅で降りて、10時ちょうど発の無料バスで登山口へ。降りてすぐね、ゴンドラに乗ったんですけど、ゴンドラすごかったですよ。だって15分も乗るんだもん。景色抜群ですよ。特にね、下山するときすごい景色でした。山頂はパノラマの絶景という紹介文句通りで、まあお天気も良かったこともあって、八ヶ岳、富士山、南アルプス、北アルプス、中央アルプス、そして30年くらい前に私が登った西穂高岳も綺麗に見えました。都内からアクセス抜群、2000メートル級の山に手軽に登れるという点で一押しです。皆さん、この1週間どうお過ごしでしたか。今日も最後までお楽しみいただければ嬉しいな。

久しぶりの登山。なんかね、どうしてももう大自然の中に入ってパワーもらえなかったんですよ。どうしてももうね、ここ数ヶ月日曜日はね、もうこのラジオ制作大変で、どこにも行けなくなっちゃってたから、連れてってくれたのはもうね、私が30年くらい所属している登山の会の亀井 T さん。

タチツテとの T ね、 T さんとします。確か T さんは林野庁の元職員でいらっしゃって、現在70代半ばです。今は山岳ガイドのお仕事もされていて、私にとっては山の神のような方です。さて、この T さんに関して私が敬意を込めて神と言わせていただくエピソードご紹介します。もうね、10年くらい昔になりますが、男性3人女性3人合計6人で泊まりがけの、はい、山登りツアーに行ったんですね。どこかというと大朝日岳、大きい朝日の山と書く大朝日岳、山形県と新潟県にまたがる1870メートルの山、日本百名山の一つです。さて、3カ所の内訳は T さんともう一人の男性は、いわゆる登山歴レベル上級、そして私を含む女性3人はまあまあの中級レベル、そして残り一人の男性は登山を始めたばかりのビギナーという6人のチームで、2泊3日の朝日岳縦走ツアー。早朝に集合場所へ行ってみたところ、なんとその T さんがですね、おでこと鼻の真下にものすごい大きな白い絆創膏を貼って、なんかほとんど顔がもう誰だかわからないぐらい顔中絆創膏みたいな感じで来られてたんですよ。聞いてみると、昨晩酔っ払って自宅の階段で転んで顔面から落ちて救急車で運ばれたんですって。鼻の下と額を前の晩にですよ、何針も縫ったと。数時間前のことじゃないですか。事情を聞いてみんなで一瞬大爆笑したんですけど、でもね、なんか笑いにならなかったんです。 T さんの顔全体は腫れぼったくて、でもよく考えたらそんな状態でもドタキャンせずに参加してくださってたんですよね。つまり多分ですよ、私が勝手に考えるに、多分自分が来ないと私たちのパーティー全体が心配だったんだと思います。案の定 T さんがいなかったらどうなったんだろうということも起きました。この時の朝日岳縦走ツアーはですね、天気も悪くて雨の中をみんなで頑張って歩き通したりして、やっと朝日岳の山頂の山小屋が遠くに見える位置までたどり着いた頃のことです。まだ登山を始めたばかりの男性がバテてしまって、山小屋が見えて少し安心したから、この先は自分一人でゆっくり行くから、皆さんどうか先に行ってくださいって言ったんです。そしたら少し先を歩いていた T さんはその位置からわざわざ下に下ってきて、その男性に向かって、じゃあ俺が君の荷物半分持って先に上がってやっからって言って、自分のザックに、その人のザックから荷物バンバン取り出して本当に運んでいってくれたんですよ。もうなんてかっこいい。しかも前の夜にですよ、救急車に乗って顔中縫ってるんですよ。痛いに決まってますよね。以来その助けられた男性 T す、あ、助けられた男性は T さんのことを命の恩人と呼んでいます。さて、そんな私の大好きな T さん、退職して数年山岳ガイドをされているとは聞いていたので、大変なこといっぱいあるんでしょうと聞いてみました。最近一番大変だった事件、まさに先週私がお話ししたあのヘリがやってくるという救出劇に遭遇したというエピソードがありました。はい、まさにドクターヘリのね

整備士が不足しているからドクターヘリが運休していることが今あるんですよというお話をしたばかりです。ある旅行会社に所属して山岳ガイドを務められている T さん、お客さんというのはね、はい、なんか想像に難くなかった、70代前後くらいの女性がすごい多いとおっしゃってました。つい先日のこと、30人近い女性たちのパーティーを自分ともう一人のガイド2人で案内して、まさに山を登っていたその最中に T さんはそのパーティーの一番後ろについていたそうなんですけど、前方でドサッと妙な音を聞いたそうです。なんと数メートル前の人一人が30メートル近く登山道から転落したそうなんです。その時 T さんともう一人のガイドは20メートルのロープは準備していたけれど、それでは全然届かないので、まず T さんが20メートルまで降りて、もう一人のガイドがそのロープを投げて T さんが下で受けて、そして T さんはその受け取ったロープを近くの木に縛ってさらに10メートル降りて転落した女性に近づいていった。そしたらね、女性は肘より腕の部分を完全に骨折していたようで、でも骨折した骨が飛び出したりはしてなかったから不幸中の幸いだとかおっしゃってましたけどね。当然そこから会社に電話をして救出ヘリが来ることになったそうなんです。で、ここがポイントですよ。現場は群馬県なのに山梨県からヘリが来たそうです。なぜかというと、運休ではありません。なぜかというと、その当時ってそんなに昔の話じゃなかったけど、その当時ね、その時に群馬県にヘリがなかったんですって。なぜかというと、皆さん覚えてらっしゃる方もおられるかと思いますよ。数年前、そんなに経ってないよね、2、3年前だったかな。ほら、群馬県のなんか山岳救助隊がさ、救助中になんかヘリをこう、ヘリがそのヘリごと墜落して何人かいっぺんに亡くなったっていうことがありましたよね。そのせいで群馬県にはヘリがなくて山梨県から来たそうです。まあ不足してるということは、不足しがちだということは、どこでもそう、それっぽい感じ。その後 T さんはその女性が運ばれていった病院に行って、もう一人のガイドツアーの人が他の方を登山ね、できるように続けたそうです。そしてもう一つのお聞きした事件、だいたい登山というのは、山小屋に泊まったら翌朝早いわけ。だから寝るのが早いんですよ。寝るのは8時消灯とかだから。もう7時半から寝てる人もいるから。もう私なんかも行ったらもう、その寝るのが大変なんですけど、だいたい7時半とか8時に寝て4時とか5時に起きるっていうのがね、山小屋の常です。だから、もちろん朝6時とかにはもう出発するんですけど、真っ暗なわけですよ、大抵。で、まあその頃から登り始めるというのが普通なんですけれども、暗くて寒い中、頼りになるのは頭にこう取り付けたヘッドランプだけ、それだけで行動するわけですね。で、T さんによると、やはり早朝で暗かったせいか、20人近く全員を朝の出発の時に点呼したら、なんと一人だけ女性が足らないという話になって、どこを探してもいない、トイレの前でずっと待っても出てこない、かといって中を覗くわけにはいかないよねとおっしゃってましたけど、結局その集合場所に女性がいないので、きっとこの女性は先に出発した団体

パーティーについてっちゃったんじゃないのとしか考えられないってことになって、責任者の T さんは大急ぎで先に出発したパーティーを追いかけたそうですよ。これはね、一言で言うけどすごい大変だったと思いますよ。真っ暗な中ずいぶん体力も使うし、でその前に出発したパーティーに追いついて責任者のとこまで行って事情を説明して、その女性を探してみたら、その女性は自分は間違ってないと延々とおっしゃったらしいですって。で、 T さんがね、いや、あなたは間違ってるんですよと、僕たちのパーティーですよと言っても信じてくれないから、 T さんはまた責任者のいる位置まで行って全員のなんか名簿かなんか出してもらって確認することになったということで、いや、もうこれはもう大変だったよとおっしゃってました。もちろんね、最終的にその女性は納得して T さんのパーティーに戻ってくれたそうですが、本当に山岳ガイドの皆さん、もう大変ですよね。命を守ってくださる大事な仕事、もう高い給料払ってほしいと思います。ご苦労様です。もしかしたらこの私の大好きな T さんは8月27日に決まった私の東京ライブに来てくださるかもしれませんから皆さんね、はい、8月27日木曜日ですよ。東京の汐留にあるブルームードというライブレストランにもしお越しいただけた際には T さん来てないかなと探してみてください。そして見つけたら山岳ガイドのお仕事ご苦労様ですとお声掛けいただけると嬉しいです。さて、この辺でですね、今日の1曲目お届けしたいと思います。今日はなんとカバー曲ですよ。2016年7月に発売した10枚目のアルバム形のない贈り物から、なんとユーミンです。荒井由実作詞作曲、卒業写真お届けします。2016年だからもう10年も経っちゃったんですね。このアルバム作ったのもね、ついこの間のように感じますけれども、当時はカバー曲のアルバムを出すなんていうの意味があるのかしらとか思ったりして、私としては本当は気が進みませんでした。でも作ってしばらく経って想定外に良いことも巻き起こったりしました。一曲だけ入れた私自身の曲がアルバムのタイトルにはなりましたけれども、その他4曲は皆さんがよくご存知の名曲です。卒業写真に加えて、あの素晴らしい愛をもう一度、そして風を集めて、そして花、私が生まれて初めて人前のステージで歌ったのは高校3年生の文化祭のステージでした。その時に歌ったのが卒業写真。皆さん、それぞれの思い出に浸って懐かしく聴いていただけたらなと思います。千塚が歌うユーミンです。卒業写真。

お届けしました10枚目のアルバム形のない贈り物から卒業写真でした。皆様からの CD のご注文、首を長くしてお待ちしております。メールではちづか@ちづか.net、 chizuka@chizuka.net、 あるいはホームページからご注文ください。もちろん iTunes Music や Spotify などネットでもこの曲1曲のみご購入可能です。さて、今日は登山の話をさせていただいております。まあ事件の多い私でございますから、登山と一口に申しましてもですね、いろんなことがありました。どれから話そうかな。あ、でもね、登山か、登山ね、私今東京都内に本拠地を置く登山の会に入っていて、その登山の会に入ることになったきっかけも実は北海道が絡んでるんですね。たまたま岩見沢で歌うことになって、でたまたまその流れから檜山郡江差町に呼んでもらえることになって、そしてたまたま江差北中学校イメージソングを作って歌うことになって、そのことを取材に来てくれた北海道新聞の記者 K さん、アルファベットです、 K さんからなんだ、千鶴香ちゃん、そんなに体力があって自然が好きなら山に登らないって誘われてで今度僕が友達の日経新聞の記者のやつと、あの新潟県の方にある飯豊連峰っていうすごいいい山に行くから行こうよって言われて、私はそれがどんなに大変なものかも何も考えず、とにかく泊まりがけで山に行くというその言葉の響きにもう大喜びで乗じて、行く行くとか言って、そしたらそんなに甘いもんじゃないんですね。まず靴買って、雨具買って、ザック買いなさいって言われて、またそれがお金かかるんですよ。最初登山ってすごいですよ。あの本当に当時どれぐらい、登山靴って3万円とか4万円でしょ。雨具って今全然安いですよ。でも私が始めた当初は雨具って上下でやっぱりね6万ぐらいしたんですよ。信じられないでしょ。まあ山で命を守るものだからね、ズボンと上とで上下6万とか7万ザラでした。

それでザック も泊まりがけで行くからでっかいのじゃないとダメなんで、5万円6万円7万円ぐらい、最初それぐらいお金かかるんですよ。ちなみにですね、今は2万円ぐらい出せばもうすごくいい靴も買えるし、雨具も1万円台で多分売ってる。やっぱり何かが進化したんでしょうね。でザックは、でもザックも安くなってんじゃないのかな、昔に比べると。いやいや、とにかくね、登山は初期投資がちょっと大変です。でも全ては命を守る方向になるからね、ちょっとそこで安くはできないわけですよ。はい、話戻しますよ。で、私はそのなんか新潟県のなんかすごい山に行けるっていうんで大喜びで行ったんですけど、もう本当にこれが感動的で、でその結果いろんなことを教えてもらった方がいいよってことで、2人が所属していた、当時所属していた登山の会に入ることにしました。それでこの飯豊連峰縦走ってやつが、まず初めての登山っていうこともちょっと身の程知らずなところあるんですけどね。それから約1年くらい経って次にその北海道新聞の K さんに誘っていただいたのがですね、北アルプスの西穂高というとんでもない山でした。こちらは3000メートルに近い2909メートル、もうね20年くらい前の話ですよこれ。結局私登ったから、すごいよ、もう本当にすごいのこれ登ったって。今ね久しぶりにネットで調べてみたんですけど、この山の特徴としては、いいですか、よく聞いてくださいよ。この西穂高岳の特徴は後半に現れる岩場の集まり、その始まりである独標ってね、どんな漢字書くかというと、孤独の独、一人という字と標識の標です。独標から先はいわば鎖場や切れ落ちた崖のオンパレードで滑落事故もある大変危険なエリアですと書いてあります。そうですよ、私はねもうとにかくその西穂高に登る時点でまだ3つとか4つとかしか山に登っていない、しかも高所恐怖症だったんです。あ、今もだけどね。そんな私がそんな危険な西穂高に命がけでなぜか望んで登って帰ってきましたよ。はい、もうねこの独標から先の足場のどんな状況かっていうのをどう説明したらいいんだろうと考えてしまいます。まず西穂高を登ったのは私とその K さんと2人ですよ。はい、前の日からなんだ山小屋に泊まって、はい、朝起きて登り始めました。まず当日は小雨、そして雲がかかっていて先が見える時もあるし見えない時もある、そんな状況を繰り返している感じでした。でその独標から先、まあね独標までは割と普通に、まあでも大変ですよ急勾配でね、まあ独標まではまあ普通に登って、さてその独標から先なんか先なんですけどね、山道とか何もない、だってただの岩だから。でその岩がですね、何メートルだったんだろうね、なんか15メートルとか20メートルぐらいあったと思いますよ。それぐらいの高さの岩山が4つか5つか先を見たらこう続いてるんですよ。だから登っては降り登っては降りで、それでいつか頂上に着くのかなみたいな。でその岩っていうのがそのゴツゴツしてるその岩がこういくつもあるっていうんじゃないんですよ。綺麗になんかこうノコギリかなんかで切ったみたいな、こうつるっとした表面が割と平らな石がこう続いている。で小雨でしょ、だからねまず滑りやすい、で足を引っ掛ける場所がめっちゃ見つけにくい、そういう崖がずっと続いているわけですよ。

って私思ったんですよね。わーってその先にね、こうちょっと目をやったらわーって雲がかかってたから最初、あ、なんかなんだろうとか思って、である一瞬でその雲がパッと晴れた瞬間があった。そしたら下が絶壁になってて、いやーめっちゃすごい感じでした。で、私とねその S さんがその独標って書いてあるその標識の前に到着して、私がそのたまたま、まあ、一瞬晴れた霧の間に見えたその下の風景、あ、落ちたら死ぬんだなこれとつくづく思った。その恐ろしい崖とかを目にした。で、立ち尽くしてたその時にたまたまこうタイミングが重なって一緒に歩いていた60代くらいかなの男性がですね、僕は京都から登りに来て、ここ西穂高に来て今日で7回目なんだと、でもこの独標から先はまだ1回も行ったことがないんですと、お二人は行かれますかと私たちに尋ねられたんですよ。そしたら S さんはもう全然間を置かず、はい行きますって答えたんです。そしたらその京都から来られた男性が、お二人が行くというのなら私も今日初めて行ってみることにしますのでご一緒させてくださいとおっしゃって、で、私はなんだこの独標から先ってそんなにすごいことになってんのとか思いながら、なんだろうと思いながら進むべき方向を見てみると、ただの岩山がその4つ5つ連なってるわけですよ。私にとっていいことか悪いことかね、またそれから雲がかかったんで、ああこれはきっと目の前をよじ登る3メートルぐらいの岩壁があって、まずその上に登ってそれからまた3メートル上がればいいんだと、その下はないと考えようと思ったりしながらなんとか進んでいきました。本当に怖かったです。とにかくね、足を引っ掛けるところがないんですよ。で、慎重に一歩ずつ進んでいた時にまたある瞬間パッと雲が晴れてそしたら次の数歩歩いたところがまた霧だった崖になってて、でふと考えたら自分がどうもその岩肌のなんか岩肌をね、なんて言ったらカニの横ばいみたいな状態で今進もうとしているということに気づいて、私はねもう縮み上がりましたよ。わかります？トイレに行きたくてどうしようもなくなったようなあの感覚、おトイレに行きたいみたいな、怖い、どうしよう。岩場とか私行ったことが今まで一回もないし、ロッククライミングもしたことないのにどうするとよってその K さんに言いたかったですけど、もうそれより泣きそうでね、でも泣きそうな気持ちを抑えながら驚きと怒りと恐怖が混じった顔で多分 S さんを見たんです、振り返って。そしたら彼は冷静にただ一言、静かにですね、静かちゃん3点確保だよとおっしゃったんですよ。生まれて初めて聞きましたよ、3点確保って。なんそれと、3点って何と。つまり両手と両足の4つの道具の中で3つで点を確保できたら人間は落ちないということらしいんですけど、そんなことやったこともないのに急に言われてもねと思いながら、でも先を見るとまだまだ続いてるし、もうとにかく戻れないわけ、そっから。それで3点確保3点確保と思いながら頑張りました。

で少し進んだ先でちょっとこうね安全なスペースがあったから、そこから私きっとこれを登って降りて登って降りて繰り返して頂上に行って、そしたらまた登って降りて登って降りてってやって、絶対無事に帰ってこれない、これ無理かもって真面目に思って、はい、当時ガラケーでしたけど携帯電話取り出して、自分が山で死んだら自宅にある、うん、あの山のような CD をどこそこに送ってくださいという遺書めいたものをシリアに書いたんですよ。それで登山は続きました。一番危険だったポイントに来ました。どんぐらいか忘れたけどね、あ、なんか音楽も何これ、エンジニアさん怖い感じで選んでくれたんですか、なんか妙な音楽が聞こえてきましたね。50センチくらい岩場がね確か切れてて、しかもその切れた先をこう渡ろうとするにはちょっと勇気がいるでとりあえずなんか5センチぐらい飛び出たところを見つけて、そこにそーっと足をかけてカニの横ばいをして渡ろうとしたんですよ。でもマジ怖くてちょっとひるんで立ち止まっちゃったんです。そしたらね、後ろから来た今日初めて出会ったその京都からの男性がですね、僕が先に行きましょうねと言って、って私が怖がってる間に先にスーッと行かれました。無事に渡り終えて、そしてその男性が私にスーッと腕を伸ばして、さあ捕まってとおっしゃったんですよ。何度も言うようですけど、この方さっき出会ったばっかりの人ですよ。その人がね私に腕を伸ばしたんです。でも皆さん考えてみてください、あんな時に冷静だった私もすごいけど、もし自分がしくじって落ちたらこの京都の人と一緒に二人で死ぬんだと思ったわけですよ私。それはちょっと申し訳なさすぎでしょうと思って、いえ私落ちる時は一人で落ちますって言って、はい、一人で乗り切りました。よくやった。時が経つにつれて小雨でしょ、寒かったんですよ。だんだん指先も足先も凍えてくる。このままでは急がないと感覚がなくなって3点確保なんて無理とか思って、もうとにかくね無言で必死に次から次に3点確保ね、岩が飛び出てるところを見つけながら黙々と登って山頂にたどり着きました。でもどんな風景だったかとか全然覚えてません。とにかく早く帰ろうって言ったような気がします。それでまた同じようにその連なる15メートルか20メートルかの岩山を登って降りて登って降りて4つか5つ登って降りて登って降りてやって、なんとか滑落することなく下山できました。ということで私は今無事にラジオで喋っております。本当にねあれは怖かったです。あんな際どい岩場がずっと続いてるにもかかわらず全然鎖っていうものがついてなかったんですよ、その独標から先で。後でもう何でも知ってるその北海道新聞の記者 K さんに聞いてみたら、私がその二松高を登ったその時点でですよ、
それがだって25年ぐらい前だから。

その時点から30年くらい前の1967年の7月に高校生の団体が、当時は鎖がかけてあったその独標地点でなんと雷を受けちゃって生徒11人が死亡するという、当時の日本の登山史上最悪の落雷遭難事件が起きた。で、それ以降鎖は外されたとのことでした。そんな大変な思いをして登った西穂高、下山後に西穂高岳の山頂まであなたは行きましたよというような証明書をいただきました、山小屋で。でもね、わざわざそれが発行されるくらいの価値はあったと思います。そのことを今思い出してかみしめております。皆さんの中にも登山を趣味とされる方がきっとおられると思いますが、北海道の方なんてなんか割と多い気がします。いかがですか？私は登山ってものに出会うまでは、趣味が何ですかって聞かれたら困ってましたけど、以来趣味は登山とはっきり答えられるようになりました。それでは今日の2曲目お届けします。先ほどに引き続き2016年発売の10枚目のアルバム形のない贈り物から、もう1曲カバー曲です。風を集めてというタイトル、これは知る人ぞ知る名曲です。1971年に発表されたハッピーエンドというグループのアルバムに入ってる曲で、作詞はあの松本隆さん、作曲は細野晴臣さん。私がこの曲を初めて知ったのは太田裕美さんが歌ってらっしゃったバージョンです。考えれば考えるほどよくわからなくなるような不思議な歌詞と、そして1番と2番と3番微妙に違うメロディー、お楽しみください。そしてこの曲の中でピアノを弾いてくださっているのは国川地さんという方です。国はカタカナ表記、川地は山水の川と内側のうち、国川地さん、なんとね、同郷人、福岡出身で現在帯広在住、国川地さんです。はい、ということで、もちろん私はこのアルバムを作るためにも帯広まで行きました。なんていうかな、あの素敵なミュージシャンって言われる方は譜面にならないような感じのフレーズを、というか、多分これってその瞬間に湧き出るんでしょうけどね、その瞬間に湧き出るような演奏をなさるんですよね。聞いてください。風を集めて。

不思議な曲ですね。風を集めてお聴きいただきました。先ほども話したように、私は最初カバーアルバムを作るのはなんか意味がないんじゃないかななんて、とにかくピンとこなかったんです。でもアルバムを出して何年も経った時にすごい嬉しいことがありました。東京都内の原宿にあるクロコダイルという老舗のライブハウスに出演させていただいた時のこと。イベントが全部終わった後にライブハウスの音響さんがやってきてですね、すごい親切な人、三浦さんだ確か、僕は千塚さんのことを以前から知ってたんですよっておっしゃったんで、嘘でしょ、なんで知ってたんですかと言ったら、大好きな僕の風を集めてっていう僕の大好きなその曲、それを検索してたら千塚さんが歌ってるバージョンが出てきて、もう一時はヘビーローテーションで一日中それを聴くぐらいハマってた時期があったんですよとおっしゃってくださったんですよ。拍手ここ超拍手。いや私めっちゃ嬉しかったんですよ本当に。いやなんか苦労して音源残していいことってこういうことかってつくづく思いました。三浦さんお元気でしょうか私はしぶとくあれからも続けております。いろんなことと戦って頑張っております。三浦さんも頑張ってください。さてここからはリスナーの皆さんからのコメントコーナーです。先週も紹介しきれなかった面白いものもあって、なんかいつも最後はバタバタしますが、今日こそは最後にねもう一曲かけられればなと思ってます。まず先週ご紹介できなかったやつ、魔女になれなかった魔女さんからです。タイトル、めぐみの家での出来事。めぐみの家の公園で車椅子に乗ったまま動けずに表情さえ乏しい入居者が、その心を表すように突然千塚さんの腕を掴んだというのがありました。雨降りお月さん、みかんの花

効果などの歌がその人の心の何かを呼び覚ましたんでしょう。私はここにいますって伝えたかったんです。子供の頃に歌ったあるいは聞いた歌というのは歌だけでなくその時に生きていた情景そのものが浮かんでくるものだし、歌い継がれてきた童謡にはその歌そのものにそういうものを呼び起こす力が多くあると思えます。話は変わって魔女の宅急便というアニメを知っていますか？その中に使われたのがルージュの伝言で、まさに音楽とシーンがマッチしていて実に感動的でした。ユーミンのこの曲は初めて知りました。無論この映画で大ヒットになったらしいですよ。特に音楽に詳しいわけでもなく多くの出会いがあるわけでもない僕ですが、千塚さんが手を握った人の中にもきっと素晴らしい音楽との出会いがあるという方がおられたんではないでしょうか。なんだこれ、遠い時間の中にかすれてしまった思い出がよみがえる、そういう瞬間に立ち会える仕事ができるというのは素敵ですね、と。ありがとうございます。ユーミンのルージュの伝言、もちろん私も知ってます。で、なんかそのあれ、なんかずいぶん昔にそれできたんじゃないんだっけとか、いろいろちょっと不思議に思うことがあって、今回整理してみると、もともとやっぱりね、1975年に発売されたアルバムの中に入っていた曲で、その出されてから14年も経った1989年にこの映画の挿入歌として起用されて、それで再び大注目を集めたという流れだったようですよ。うん、この魔女になれなかった魔女さんというのは1975年にこの曲が発売されていたというのをご存知かな。さて次、仮面の告白さんから、タイトルは大将のすっぴん。店で焼き鳥を焼いている時の、言ってみれば店というライブステージで、スキンヘッドでねじり鉢巻きに客え愛想を振りまくキャラクター出会ったのだが、オフステージで出会ったその人は犬を連れてプラスチックの箱を台車に乗せて道路に落ちたゴミを拾う奉仕作業をしている人だった。この思いがけないコントラストに千塚さんは何とも言えないおかしさを見出したのですね。いやいや、おかしさとかそんなところじゃありませんよ。もう私は感動しましたよ。もうね、だからね、ここでお店の名前もう一回言わせてくださいよ。福岡県の宗像市の赤間駅に近いところにある焼き鳥禅です。禅人の禅と一文字。お料理美味しいし、スタッフの対応もいいし、皆さんぜひ行ってください。さて次、もう一個いけるかな。座布団三枚さんから、タイトルは違いはヒット曲。ちょっと悔しくなるタイトルですね。まあいいや。スプリングさんの話で、千塚の歌は素晴らしい、あいみょんとよく似てる、声の質、歌のうまさなどあらゆる面でよく似てる、僕はいろんな角度から比較検討してその違いが何かを突き止めた、とここまで聞けば、この人独自の誰もがなるほどと思うユニークな結果を期待するが、その答えはヒット曲があるかないかなんだよって、なんじゃそれと僕は音楽を聴きながら吹き出しましたよ。これには座布団3枚、まさしく落語の小話になる話です、とありますが、はい、ひっくり返って吹き出したのは私でした。続きね、ここからはきっと落語の小話かな。例えば患者と医者のね、会話。先生、私手術するの初めてなんですが大丈夫でしょうか。医者、心配することありません、私だって手術は初めてなんですから、とか。主婦 A、 お隣の奥さん交通事故に遭われて顔を怪我されたんですって。怪我されたじゃない、怪我されたんですって。主婦 B、 まあお気の毒に。主婦 A、 でも整形手術で元の顔に戻ったんですって。主婦 B、 まあお気の毒に。とか。学生、
神様英語の試験に合

0: 合格できるようにしてください。
1: 神様、何でも言うことを聞くか。学生、
0: はい、何でもします。
1: 神様、勉強しなさい。
0: とか、子供、おまわりさん助けてください、あそこで僕のお父さんが男と喧嘩しているんです。
1: 警官、よし、わかった、それでどっちが君のお父さんだい。
0: 子供、わかりません、それが喧嘩の原因なんです。
1: とか、
0: 電話口で男、もしもし山田さんですか。
1: 子供、
0: うん。
1: 男、お母さんはいる。
0: 子供、うん、いらない。
1: と、まあこんな感じのことですよね。と皆さん笑えました。
0: うん、
1: 笑ってくださってたら嬉しいな。面白い話をたくさん、座布団3枚さん、ありがとうございます。
0: ということで、ここまでが先週ご紹介したかったコメントでした。だから今週紹介したかったコメントはまた来週です。今日は最後は私の曲をお届けしたいと思います。2018年発表のアルバムから、ハッピーデイズ。

の広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聴いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム。ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。

双方のエリアはリトルイタリー、チャイナタウン、まさにニューヨークにいながら異国情緒を肌で感じさせるエリアなのです。

双方はニューヨークでも最もトレンディーなエリアである。散策中に目についた店には片っ端から入ってみたくなるほど双方を南下したところにあるリトルイタリーとチャイナタウンはニューヨークにいることを忘れさせてくれる異国情緒たっぷりのエリアで、個性豊かな3つの地域からなるこのエリアは異文化が混在する街で、ニューヨークの象徴なのである。

ニューヨークにいることを忘れさせる一大中華街チャイナタウン。近年中国語の看板が目立つようになり、まるで香港の街並みを歩いている感覚になる。リトルイタリー、陽気なイタリア人が経営するレストランがずらりと並んでいます。赤、緑、白、この三色の旗を掲げたイタリア料理店が並んでいます。イタリア語が飛び交う活気づいたエリアに、あなたも一度いかがですか？スプリングレイク大好きさん、こんな曲のプレゼントです。

ぱり私は一人なんですよね。他に愛情を求めてもそれは所詮一時しのぎ。

人なんですよね。そう自分に言い聞かせるしかないのでしょうか。そう言いながら私の目から涙がこぼれ落ちるのです。

ウィリアムズパーク、マンハッタンから一駅、のどかで暑くて新しい、元気いっぱいの注目のエリアである。

2、3年前から注目を集めたブルックリン地区、華やかになった今でもマンハッタンとは違うのんびりとした雰囲気はそのまま残っています。おしゃれなショップや個性的なカフェが続々オープンして元気いっぱいなのである。あなたも一味違うニューヨークを探しに出かけてみませんか？

若いアーティストたちが続々と移住してきているウィリアムズバーグ。工場地帯だったブルックリンに数年前からアーティストたちが集まり始めているのです。以前彼らが好んで住んでいたイーストビレッジやノリータなどの家賃が高騰したのがその理由である。若いアーティストたちは倉庫を改造し、自分らしい暮らしを楽しんでいる。もちろんユニークなギャラリーも急増中なのである。8月の雨さん、こんな曲のプレゼントです。

自由の女神セントラルパークマンハッタンの夜景はニューヨークが誇る三大見どころで、特にニューヨークが初めてという人や定番すぎてと思って見逃してきた人にはぜひ一度は行ってみたい、やっぱり外せないニューヨークの三大見どころなのである。

なたもフェリーに乗って女神像の島へ行ってみませんか。ニューヨークのみならずアメリカのシンボルとして親しまれている自由の女神像、アメリカ独立100周年を記念してフランス政府から贈られたもので、アッパーニューヨーク湾に浮かぶ小島であるリバティ島に立っている設計者はフランス人彫刻家のフレデリック・ A ・バルト・ルディ。ギリシャ神話の光の女神をモチーフに、その顔は最愛なる母をモデルにしたという。1865年の計画から21年の歳月を費やし、1886年に完成したのである。

しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、

0: つでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。